0: fantastični dućan. Muzičko putovanje kroz vijekove i stilove.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobru večer. Ova emisija, vjerujemo, bit će posebno zanimljiva ljubiteljima opere, budući da smo odabrali neke poznate operske odlomke, naravno u izvedbi koja zaslužuje samo komplimente. Počinjemo odlomcima iz opere Sevilski berberin Gioacchina Rossinija. Prvo slušamo uvertiru, a potom arije, Largo a factotum i Una voce poco fa.

0: Hasib Durbišević, jedan od autora pjesama na Iliđanskim festivalima. Što je za vas Iliđa?
1: Pa Iliđu sam slušao preko radija kad sam mali bio. Tako da, od tada slušam Iliđu i eto, ostvarila mi se želja. Prva Iliđa 96. otpjevana je moja pjesma i onda mi je nešto nakon toga je nastupile sljedeće Iliđe i na 7 Iliđa sam učestvovao.
0: 1996. je bila i pjesma Moščanica koju je pjevala Bahrija Hadžialić, kasnije snimio Ferid Avdić.
1: Moščanica je, kad je Ferid otpjevao, postala sad, ušla je u anale Sevdaha i sluša se po cijeloj Bosni i Hercegovini, svi orkestri je sviraju i pjevaju, a imao sam sreću tri pjesme na Iliđi, Feride, učestvovao sam kao autor Feridu, Sto ljubavi, Kada Bosno Behar probehara i Moščanica, znači Ferid Avdić, sa Damirom Galijašević sam uradio Damir Galijašević muziku, Kada Bosno Behar probehara, isto je jedna prelijepa bosanska pjesma, prelijepa sa Feridom raskošnim glasom, tako da mi je eto, čast. Onda mi je pjevao Adane Ziro pjesmu, pjevala je Selma Dagoja, pjevao je Minel Spahović, od svoju prvu nagradu za interpretaciju, sami Zavlan i ja smo napravili pjesmu. Tako da baš imam zabilježenih 7 učestvovanja i drago mi je. I evo i ove godine ću predati, imam 2 pjesme, pa ako budu dobre, proće, ako ne budu, ima boljih.

0: Najbolji inspicijent na koncertu Legenda u Iliđi ne bi moglo biti ovako dobro da nije bilo Memnuna. Pa, i pjesma još uz to.
1: Pa, eto, pjesma, nadam se da će biti povrh svega, a ovaj, eto, moramo se truditi mi mlađi proći kroz sve procese kroz koje su možda ovi stariji prolazili, da vidimo sa svih aspekata kako to izgleda, pa da onda budemo vrhunski umjetnici, ako Bog da.
0: Za oni koji ne znaju šta je inspicijent, šta je to radio Memnun?
1: Pazio da sve bude na vrijeme, da svako zna svoj red i neke tehničke stvari da budu koje se dese na licu mjesta, a koje nisu predviđene, da ih izvedemo na najbolji mogući način. I kad je sve u redu, ubaciti kamenčić da malo žulja.
0: Hvala.
1: Hvala također.
0: Nema više mu jarane.
2: Nema. Nema kao nekad prije. Nema, sigurno.
0: Ali ovo što je bilo na sceni Bosanskog kulturnog centra, bilo je kao nekad.
2: Pa, trudim se. Ima, naravno da ima. Dok ima još snage u meni, ja se nadam da će tako deliti.
0: To je sad Kovačević, ali ovdje ima i mladosti. Melika, kaže Eso, ima nade dok je mladi.
3: Ima nade dok je mladi. Eso nas je svašta nešto naučio, najviše nas je naučio kako biti čovjek i hvala mu zbog toga. Zaista ga svi volimo, cijenimo i poštujemo kao što i oni nas tako podržavaju, vole i cijene. Eto.
0: E, idemo dalje da vidimo ovo veselo društvo u Proleteru nakon koncerta Legenda o Iliđi.
4: Prelijepo nam je trenutno, sumiram utiske sa jako uspješnog i jako važnog koncerta.
0: Nela Keškić, Muzaferija.
4: Tako je.
0: U srcu jedan momak koji se preziva Muzaferija, a koji je također bio na sceni. Jel vi vježbate zajedno prije nastupa?
4: Ne vježbamo, to je vječito nekako pitanje. Da li pjevamo jedno drugom, da li vježbamo. Većinom imamo različit repertoar, pa se svako o svom tekstu, o svojoj interpretaciji zabavi, tako da individualno vježbamo. Jedino ono što nam je negdje u tim momentima zajednička tačka je da se zajedno konsultujemo sa Damirom.

0: 1980. godine na Iliđi je izvedena kompozicija Momak smeđe kose. I od tog momenta pa sve do danas svi je znaju. Znaju i Snježanu Komar. Evo na koncertu pod nazivom Legenda o Iliđi publika je toplo pozdravila ovu pjesmu i na kraju krajeva vaše pojavljivanje. Dugo vas nije bilo.
1: Tačno je. Ona se malo povukla i medijski, ali mi je drago, večera sam baš bila sretna. Drago mi je što su me pozvali. Ipak je to festival koji je meni dao ime i prezime. Pjesma moja, Momak smeđe kose i Ljubav je kao sunce, jer onda su se dvije pjesme pjevale. Ne mogu, mislim, utisci su večeras, još i nisam sredila predivni. I što se tiče organizacije i publike i svega, stvarno sam oduševljena.
0: Meni je nekako draga vaša pjesma Ako se zlate polja od žita.
1: Pa i meni je draga. Vidite, ona asocira, kaže, ako se zlate polja od žita, ako moj dragi za mene pita, onda me vodi, ptičice mala, samo bi njemu, ali vodi me u zemlju u kojoj sam nekad sretna bio. A i sad, hvala Bogu.
0: Evo, ovo u Bosanskom kulturnom centru što se dogodilo, dakle, ovaj koncert Legenda o Iliđi, nekako nas je vratio u prošlost, u neka lijepa vremena u kojima smo bili sretni.
1: Pa jest, ja sam to malo prije rekla i onda u kolege neke koje dugo nisam vidjela, ovo je stvarno jedan moment bio gdje smo se eto baš obradovali, iskreno obradovali mnogi jedni drugima. Ja ne znam, ovo je koje, znam koje organizator, koje sve to smislio, osmislio, ali svaka čast. Nemam stvarno riječi.
0: Hvala vam.
1: Samo pohvale. Hvala vama, prijatno.

0: Dilvad Fijelić iz Bihaća stigao na koncert Legenda o Iliđi. Utisci?
1: Pa da kažem, ja evo sad bi jedino što sam možda zamerio i sebi i vama što nije još malo duže trajalo.
0: Pa da nije bilo predugo?
1: Nije. Kad je ljubav u pitanju, onaj ljubav je što je više dajete, to više treba. Ja sam stvarno donio srce iz Bihaća ovamo i svih mojih krajišnika. Osobno sam sretan zbog toga što smo mi muzičari, mi umjetnici, ponovo poslali nekima koji nas pokušavaju na neki način uvjeriti da nismo to što jesmo, da ovo jedini put u jedinstvu, ljubavi, slozi, u pjesmu, sevdahu, sevdalinci, u zajedničkim projektima, spas i izlaz svima nama. Nemoguće je da država ne može napraviti to što par divnih mojih prijatelja mogu napraviti, poput tebe, mog Damira, Envera Šadilne i tako dalje. Znači, ja bih volio da naši primjeri postanu u stvari primjer svim onim ljudima koji malo sumnjaju možda u sebe. To je možda taj najbitniji moment kao neka inicijalna kapsula da svi uspijemo. Znači, kad svaki čovjek pokrene sebe, pokrenut ćemo ljude oko sebe. Kad pokrenu ljudi oko sebe, to već pokrećemo jednu planinu, jedno more, jednu ogromnu gromadu dobronamernih ljudi, ljudi kojim je sevda, pjesma, Bosna i sve ono što je dobro među ljudima i imperativi u životu. Ovo nisu vidjeli milioni ljudi. Ovo je vidio onaj ko je glavni, onaj ko je nas poslao da vidimo i da budemo viđeni. I nek vas on nagradi, nek vas Bog dragi nagradi za svaku sekundu vašeg odricanja u korist nekog opšteg dobra.
0: A po čemu da se prepoznamo, Safete Bučo?
2: Po dobroj pjesmi, po kvalitetnoj pjesmi, po dobrim interpretatorima sevdaha, lijepim koncertima, I jednoj, evo, večeras humanoj misiji koju smo uradili. Druženje estradnih izvođača kantona Sarajevo koje u zadnje vrijeme radi punom parom i radi dobre stvari i svakako da svi mi koji smo izvođači moramo biti podrška tom udruženju da radi što bolje, što više radi nas i radi cijele naše države.

0: Poštovani slušaoci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Objektivno i profesionalno. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1.
2: Šest sati, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala je opšte izbore koji će biti održani 4. oktobra ove godine. Više od 3,4 miliona registrovanih birača odlučivaće o 518 funkcija u državi. Za provođenje neposrednih izbora CIK od nadležnih vlasti traži 24 miliona maraka, iako će cjelokupan izborni proces koštati daleko više. Razlog su nove tehnologije, tačnije digitalizacija izbora, koja bi trebala da spriječi izborne malverzacije i ubrza izborni proces. Američka vojska i iranske oružane snage razmijenile su žestoku vatru u području Hormuškog Moreuza, dok Washington tvrdi da su udari na iranske vojne objekte bili isključivo defanzivnog karaktera nakon, kako su kazali, neizazvanih napada, Teheran optužuje Sjedinjene Američke Države za kršenje primirja i napad na iranski naftni tanker. Američki predsjednik Donald Trump poručio je ranije da Iran mora da prihvati uslove Washingtona ili slijedi novo, još intenzivnije bombardovanje.
3: Ide nam dobro, dobit ćemo ono što želimo. Ako to ne učinimo, ići ćemo dalje. S obzirom na to da oni žele postići dogovor, vrlo je moguće da će se to desiti. Vodili smo vrlo produktivne razgovore u posljednja 24 sata.
2: Danas u Bosni i Hercegovini je pretežno oblačno vrijeme, kiša i pljuskovi se očekuju u poslijepodnevnim i večernjim satima, jutarnja temperatura od 7 do 12, a najviša dnevna od 16 do 21 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: proizvodnje. 8. maja 1886. godine američki farmaceut John Pemberton prodao je za 5 centi prvu čašu Coca-Cole u svojoj apoteci u Atlanti. U početku napitak nije bio gaziran, niti je nosio svoje svjetski poznato ime, koje je prema istraživanju sveučilišta Harvard iza izraza OK druga najpoznatija riječ na svijetu. Pemberton je u svoju mješavinu dodao ugljični dioksid, jer je gazirana voda u to vrijeme u SAD-u bila vrlo popularna. Uskoro je udio u svojoj kompaniji, a kasnije i ekskluzivna prava na ime i recept, prodao A.Z. Kendleru, koji je 1892. osnovao The Coca-Cola Company, firmu koja i danas proizvodi popularno piće. Na današnji dan 1894. godine Mihajlo Pupin je u Njujorku prijavio patent za konstruiranje aparata za telefonske i telegrafske prenose na veće udaljenosti. Čuveni fizičar patentirao je ukupno 34 pronalaska, a induktivni kalemovi, zahvaljujući kojima je omogućeno transkontinentalno telefoniranje, njemu u čast nazvani su Pupinovi kalemovi. Telefonska kompanija Bell kupila je pravo korištenja Pupinovih kalemova 1901. godine. 8. maja 1903. godine umro je francuski slikar i vajar Paul Gauguin, čiji je umjetnički pogled izgrađen na protivstavu impresionističkom shvatanju slikarstva. Jedan od najvećih slikara 19. vijeka snažno je uticao na razvoj ekspresionizma i formiranje fovizma. Najznačajnije slike je uradio tokom dva boravka na Tahitiju: Čeretanje, dvije djevojke s Tahitija, Materinstvo, bijeli konj, Plemkinja. Na Tahitiju je otvoren i muzej Paul Gauguin. Na današnji dan 1924. godine rođen je istaknuti BH slikar Mario Mikulić. Tokom 50 godina bavljenja umjetnošću naslikao je čitavu galeriju likova koji ne govore samo o sebi, već i o svom vremenu. Pored zanimanja za portret i ljudsku figuru, u Mikulićevom stvaralaštvu pojavljuju se još dvije važne teme: pogled na Sarajevsku ulicu Vase Miskina s prozora njegova ateljea i dalmatinske ribarske teme. Za svoj plodni umjetnički rad dobio je i 6. aprilsku nagradu grada Sarajeva 1966. godine. Na današnji dan 1980. godine u Beogradu je na Dedinju sahranjen predsjednik Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije Josip Broz Tito. Sahrani su prisustvovala 33 predsjednika država, 21 premijer, 4 kralja i 5 prinčeva. Ukupno je bilo 218 delegacija iz 126 zemalja svijeta. Direktan prenos sahrane preuzele su televizijske stanice iz više od 40 zemalja. Titov pogreb će postati jedno od najvećih okupljanja šefova država i vlada u svjetskoj povijesti. 8. maja 2001. godine Papa Ivan Pavao II. Okončao je svoju povijesnu posjetu Siriji, čime je postao prvi papa koji je ušao u džamiju. Tu zemlju je napustio nakon molitve za mir između Jevreja i Arapa.
1: BH Radio 1.
2: Jedan za sve.

jer kad ostariš niko ne kuca na tvoja vrata, ni potok s ribama od srebra, ni mladoš drijebe, vlažna oka, ni jabuka.

Nakon što je pjesma Running Up That Hill Kate Bush postala viralna, to jest u prijevodu proširila se poput virusa, zahvaljujući uvrštavanju u četvrtu sezonu serije Stranger Things, njezini autori, braća Duffer, su počela pregovore za pjesmu Purple Rain Princa, koja im je trebala za finalnu scenu serijala. Princova ostavština općenito ne dopušta njezino korištenje, ali su na nagovor Kate Bush na koncu pristali. Ploča na kojoj gramofonska igla prolazi kroz brazde pjesme Purple Rain iskorištena kao kidač eksplozije u ključnoj sceni serije Stranger Things, kad glavna junakinja Elle ruši most između našeg i obrnutog svijeta. Braća Duffer su uspjela osigurati prava i na princovu When Doves Cry. Obje pjesme nikada nisu iskorištene u nekoj TV seriji, osim u originalnom filmu Purple Rain i našoj rubrici. Stoga je Kate Bush zaista zaslužila da je slušamo u našoj rubrici.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Sedam sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija. Jutarnji dnevnik.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Natalija Trbić.
1: Dobro jutro, i sadržaja emisije izdvajamo.
0: Centralna izborna komisija za 4. oktobar raspisala opšte izbore u Bosni i Hercegovini.
1: Danas bi trebalo biti poznato hoće li Bosna i Hercegovina biti uvrštena na sivu listu Manivala.
0: Bosna i Hercegovina ima potencijal da nadmaši očekivanje i ubrza svoj evropski put, poručio Luigi Soreka tokom svečanog prijema povodom Dana Evrope.
1: Amerikanci napali iranske luke u Teheranu, aktivirana protuzračna odbrana.
0: Vrijeme danas oblačno s kišom i pljuskovima.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala je opšte izbore koji će biti održani 4. oktobra ove godine. Više od 3,4 miliona registrovanih birača odlučivaće o 518 funkcija u državi. Usvojeni su potrebni pravilnici i odluke te definisani izborni rokovi. Za provođenje neposrednih izbora CIK od nadležnih vlasti traži 24 miliona maraka, iako će cjelokupan izborni proces koštati daleko više. Razlog su nove tehnologije, tačnije digitalizacija izbora, koja bi trebala da spriječi izborne malverzacije i ubrza izborni proces. Brana Partenjak.
2: Neposredni izbori raspisani su za državno predsjedništvo i predstavnički dom državnog parlamenta, za predstavnički dom federalnog parlamenta, Narodnu skupštinu Republike Srpske, za predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske i za 10 kantonalnih skupština. U centralni birački spisak do ponoći je upisano 3.414.364 birača. Biće zaključen 20. avgusta. Birači koji žele da glasaju u inostranstvu moraju se elektronski prijaviti CIK-u do 21. jula. Rokovi su utvrđeni i za političke subjekte. Predsjednik komisije Jovan Kalaba.
3: Od 8. do 22. maja se podnose prijave za ovjeru učešća na izborima za političke stranke i nezavisne kandidate. Od 8. do 16. juna teče rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicija i lista nezavisnih kandidata. Podnošenje kandidatskih listi počinje 24. juna i traje do 6. jula. Centralna izborna komisija će sve ovjerene kandidatske liste do 20. augusta objaviti u dnevnoj štampi kao i u službenim novinama.
2: Kalaba je posebno naglasio da izborna kampanja za opšte izbore počinje tek 4. septembra.
3: Od danas do tada, osim zabrane plaćenog političkog oglašavanja, zabranjena je i preuranjena kampanja, što znači da je zabranjen svaki vid predstavljanja i promocije kandidata i programa stranaka. Neće biti tolerancije prema bilo kojem učesniku izbornog procesa koji krši zakon i nezakonsko zasnovane propise.
2: Za provođenje izbora CIK od nadležnih vlasti traži 24,2 miliona maraka i to do 22. maja. Ovom iznosu treba dodati ranije odobrenih 112 miliona maraka za uvođenje digitalnih aparata na svim redovnim biračkim mjestima. Za CIK će to značiti trenutno praćenje izlaznosti, ali i starosti i pola birača. Za same birače to će značiti da će uz lična dokumenta na biralištu biti provjereni i biometrijskim aparatima. Član komisije Irena Hadžiabdić.
4: Više neće moći da se glasa za drugu osobu i više neće moći da se glasa za umrle osobe, jer će aparat identifikovati osobe koje dođu da glasaju umjesto drugog lica ili sa drugim ličnim dokumentom.
2: Novina su i planirani manji glasački listići. Bojenje kružića ispred odabranih političkih subjekata umjesto upisivanja X-a te glasačke kutije povezane sa skenerima.
4: Taj skener aparat zapravo omogućava elektronsko brojanje svakog glasa i glasovi će nakon zatvaranja biračkog mjesta biti elektronski transferirani u Centralnu izbornu komisiju. Apsolutno je obavezan proces i skeniranja i brojanja svih glasačkih listića. U slučaju i dalje istih razlika prevagnut će rezultat ručnog brojanja. U glavnom centru za brojanje nad kojim mi imamo potpunu kontrolu.
2: Neophodnu digitalnu opremu trebalo bi da uvede američka kompanija Smartmatic, za koju se nakon tendera odlučio CIK, ali ugovor vrijedan 74 miliona maraka bez PDV-a još nije potpisan. Čekaju se potezi Savjeta ministara i Državnog doma naroda. Prema odlukama Centralne izborne komisije, rezultati predstojećih opštih izbora u Bosni i Hercegovini trebalo bi da budu potvrđeni 3. novembra, u izuzetnom slučaju najkasnije do 20. novembra ove godine. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
0: Bosna i Hercegovina bi danas trebala saznati da li će biti stavljena na sivu listu Manivala. Danas će se sastati ekspertska grupa koja će dati konačnu preporuku o tome da li je Bosna i Hercegovina uradila dovoljno da izbjegne povratak na sivu listu, gdje je već bila od 2015. do 2018. godine. Riječ je o procesu procjene usklađenosti s međunarodnim standardima u oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma, a eventualno stavljanje na sivu listu značilo bi pojačan monitoring i dodatni nadzor nad finansijskim sistemom države.
1: Moguće su olakšice za vozače kroz izmjene Hrvatskog zakona o strancima, kazao je ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto, koji je održao sastanak radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi sa problemom boravka BH vozača u Schengen zoni. Iz konzorcija logistika Bosne i Hercegovine kazali su i da su došli do saznanja da Brisel ipak neće mijenjati stav o boravku vozača u Europskoj uniji do 90 dana u periodu od 180 dana, govore ministar Forto i predstavnik konzorcija logistika Zijad Šarić.
5: Nakon što sam izvijestio sve prisutne, bio je široki skup, da je došlo do razgovora između predsjedavajućeg Krišto i premijera Plenkovića i premijera Hrvatske, gdje nam je rečeno da bi možda mogli imati jednu olakšicu kroz njihov zakon o strancima u narednom periodu. Taj zakon je u proceduri u vladi Hrvatske, koji bi omogućio poseban vizni režim za vozače u međunarodnom transportu. To sam izvijestio i predstavnika konzorcija i ostale institucije vezano konkretno za bilateralni rad sa vladom Republike Hrvatske. Međutim, jedan od zaključaka ove radne grupe je opet zahtjev koji još uvijek stoji da se zvanično sastanemo sa vladom Republike Hrvatske po ovoj temi. Naravno, ne mora biti cijela vlada, dovoljno je da tu bude ministar unutrašnjih poslova i da budu radne grupe koje mogu konkretno adresirati probleme i rješenja koja se već naziru i u ovom zakonu o strancima Republike Hrvatske.
6: Jedina mogućnost koja nam preostaje jeste bilateralno rješavanje, kao što je u prethodnom periodu najavljeno, sa zemljama regiona kao što je Slovenija, Hrvatska, Mađarska, Njemačka, Austrija. Nadamo se da će tu uroditi plodom. Hrvatska je već pokrenula nekakve inicijative kad je taj dio u pitanju, a taj dio će se odnositi na način kao rješavanje nekih ispostava u Hrvatskoj kao neke podružnice. Izrazili smo svoj stav na način da kažemo da želimo prisustvovati tom sastanku na kojem će se odlučivati o tome da se obrazloži na pravi način kako bi te podružnice funkcionisale, s obzirom da je to članica Europske unije, a Bosna i Hercegovina nije.
0: Međunarodni sigurnosni forum biće održan danas u Mostaru. Forum će pod pokroviteljstvom NATO-a okupiti stručnjake radi rasprave o hibridnim prijetnjama i sigurnosti jugoistočne Europe.
1: Predsjedavajući gradskog vijeća u Živinicama Najli Jusić uhapšen je zbog sumnje na korupciju.
0: Prema navodima iz tužilaštva Tuzlanskog kantona, Jusić se sumnjiči za nezakonitosti prilikom imenovanja sekretara u stalnim komisijama gradskog vijeća, uključujući i njegovog sina, kao i za pokušaj pribavljanja koristi jednoj osobi za sticanje prava vlasništva na zemljištu na kojem je sagrađen bespravni objekat. Pripadnici sektora kriminalističke policije obavili su pretrese na više lokacija na području Živinica. Pronađeni su i oduzeti određeni predmeti za koje se sumnja da su korišteni prilikom činjenja krivičnih djela.
1: Američka vojska i iranske oružane snage razmijenile su žestoku vatru u području Hormuškog Moreuza, dok Washington tvrdi da su udari na iranske vojne objekte bili isključivo defanzivnog karaktera nakon, kako su kazali, neizazvanih napada, Teheran optužuje Sjedinjene Američke Države za kršenje primirja i napad na iranski naftni tanker. Američki predsjednik Donald Trump poručio je ranije da Iran mora da prihvati uslove Washingtona ili slijedi novo, još intenzivnije bombardovanje.
7: Ide nam dobro, dobit ćemo ono što želimo. Ako to ne učinimo, ići ćemo dalje. S obzirom na to da oni žele postići dogovor, vrlo je moguće da će se to desiti. Vodili smo vrlo produktivne razgovore u posljednja 24 sata.
0: Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je imao odličan razgovor s predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen i da će dati Evropskoj uniji rok do 4. jula da ispuni svoj dio trgovinskog sporazuma prije nego što podigne američke carine na puno viši nivo. Trump je zaprijetio povećanjem carina na automobile i kamione iz Unije na 25% sa trenutnih 15%, jer Evropska unija nije poštovala uslove sporazuma postignutog prošlog jula. Oko 40 putnika na kruzeru pogođenim epidemijom hantavirusa iskrcalo se na ostrvu Sveta Jelena u južnom dijelu Atlantika. Lokalne vlasti su saopštile da se sa broda iskrcala državljanka Nizozemske sa tijelom preminulog muža i otputovala komercijalnim letom u Južnoafričku republiku. Nizozemske vlasti nisu objavile gdje se sada nalaze putnici koji su se iskrcali na Svetoj Jeleni. Vlasti u Južnoafričkoj republici i Europi pokušavaju pronaći kontakte svih putnika koji su sišli sa broda.
1: U zgradi delegacije Evropske unije u Sarajevu održan je svečani prijem povodom obilježavanja Dana Evrope i 30 godina prisustva Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Mir i prosperitet Evropske unije dom su koji gradimo zajedno za buduće generacije, poručio je specijalni predstavnik Evropske unije Luigi Soreka. Soreka je dodao da Bosna i Hercegovina ima potencijal da nadmaši očekivanja i ubrza svoj evropski put.
8: Evropska unija nije nešto mnogo slično. Već sada se 73% trgovinske razmjene, približno 60% stranih direktnih investicija ostvaruje sa Evropskom unijom i iz Evropske unije, što pokazuje značaj unije, ali i svake pojedinačne države članice za ovu zemlju. Proces pristupanja donosi prosperitet, bolju kvalitetu života, unaprijeđeno poslovno okruženje, snažne demokratske institucije i vladavinu prava. Međutim, ne možemo mi željeti članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji više od domaćih vlasti. Postoji rizik da će ova zemlja izgubiti 373 miliona eura. Nadalje, ukoliko zakon o sudovima i zakon o visokom sudskom tužilaštvom vijeću ne budu usvojeni u skladu s evropskim standardima, te ukoliko ne bude imenovan glavni pregovarač, neće biti moguće formalno pokrenuti dugo iščekivane pristupne pregovore.
0: Danas će biti održana svečanost dodjele nagrada za najbolje novinarske priče o procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji za 2026. godinu. Nagrada ima cilj ukazati na važnost uloge medija u procesu evropskih integracija i potaknuti novinare da istražuju kako proces pristupanja Evropskoj uniji utiče na svakodnevni život BiH građana. Pored toga, Direkcija za evropske integracije povodom obilježavanja Dana Evrope i Evropske sedmice u Bosni i Hercegovini u Sarajevu organizuje izložbu i dodjelu nagrade mladim kreativcima za najbolji rad o temi Mostovi koji nas povezuju. Uz dodjelu nagrade bit će upriličena izložba radova s konkursa te će biti predstavljeni radovi mladih umjetnika nastali u likovnim kolonijama koje direkcija organizuje u saradnji sa Akademijama likovnih umjetnosti u Bosni i Hercegovini.
1: U Lukavcu se održava Međunarodni sajam turizma i ekologije List uz učešće velikog broja izlagača i stručnjaka iz Bosne i Hercegovine, zemalja, regije i Indonezije. Cilj ovog sajma je promocija turističkih potencijala i privrednih kapaciteta naše zemlje i podizanje ekološke svijesti kod građana i šire društvene zajednice. Mirel Čeliković.
9: Nikad bolje vrijeme da se okrenemo domaćem turizmu u doba otežanog prelaska granica, ističu iz turističke zajednice Fojnica. Osim toga, više od 200.000 turista koji posjećuju ovaj drevni bosansko-hercegovački grad potvrda su itekako bogate turističke ponude kojom dominira Banja Reumal. Voditeljica marketinga lječilišta Reumal Fojnica, Šejla Imamović.
10: Pored Reumala koji ima svoju tradiciju liječenja, dovedemo goste koji su na odmoru, koji žele vidjeti nešto novo, koji žele posjetiti prirodu, naša prekrasna Vranica sa svojim slapovima Kozice, Prokuškim jezerom. U zimskom periodu imamo našu poljanu, odnosno brusnicu gdje se može porodično skijati. Znači za svaki dio godine imamo savršenu ponudu zajedno, znači upakovanu sa našim Reumalom kao i rekreacijskim i rehabilitacijskim centrom.
9: Lukovački sajam turizma i ekologije od njegovog osnivanja posjećuju i brojne turističke zajednice iz zemalja regiona. Turistička zajednica grada Županja je već 10. godinu zaredom na ovom sajmu, šireći dobre vibracije i ponude iz sektora seoskog turizma. Marijana Aleksić.
11: Obnavljaju se ove starinske kuće i od njih se pravo apartmani i prenoćište, jer se sve više traži, sve više turista dolazi u seoski turizam zbog mira, tišine tih proizvoda slavonskih na selu, jer sve je iz ekološke proizvodnje. I ovi sajmovi su jako važni za taj seoski turizam.
9: Punu deceniju staža na sajmu u Lukavcu ima i turistička zajednica Kragujevca, koja se BH javnosti predstavlja sa specifičnom ponudom, koja, kako kažu, redovno mami turiste iz naše zemlje. Irena Kojović, turistička organizacija Kragujevac.
12: Mi imamo veliko kulturno bogatstvo i kulturno nasljeđe koje negujemo. Pored toga imamo i veliki festival rakije. Pritom smo univerzitetski grad i imamo puno studenata što sa strane van Kragujevca, tako i iz regiona.
9: A da je sajam ne samo regionalnog, već i šireg međunarodnog karaktera potvrđuje i učešće delegacije iz Indonezije uz tradicionalno bogat prateći program, ističe pod parol ovogodišnjeg Lukovačkog sajma turizma i ekologije Mirza Mujagić.
13: 235 je broj izlagača i onih koji učestvuju na neki način u našim programima. Sajam sam po sebi nudi širok spektar ponude od festivala hrane i pića, evo na primjer Palačink jada, Kotlić jada, a sa druge strane imamo mnogo diskusija i razgovora upravo na temu ekologije.
9: Sajam ostaje otvoren do subote 9. maja za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
1: Paviljon Bosne i Hercegovine na međunarodnoj izložbi savremene umjetnosti u Veneciji bit će otvoren danas.
0: Našu zemlju predstavlja projekat Domus Dijasporika prijedorskog umjetnika Mladena Bundala, koji se odnosi na dijasporu, iskustvo odlaska, pronalaska novog doma i složene procese identiteta i pripadnosti. Naš paviljon se otvara dan uoči početka bijenala koje će trajati do 22. novembra i koje je i prije početka u sjenci političkih previranja. Daniela Regoje.
14: Kroz film, fotografiju, crteži i prostorno specifične instalacije, Mladen Bundalo u projektu pod nazivom Domus Dijasporika istražuje duboka pitanja identiteta i života u dijaspori. Polazeći od sopstvenog iskustva, on gradi složenu umjetničku cjelinu u kojoj se pojam doma više ne posmatra kao statična tačka, već kao promjenjiva kategorija.
15: Radovi se negdje u stvari oslanjaju na to moje iskustvo dijaspore koje je već sad 15 godina. Za ovaj projekat u stvari mi smo spremili jednu prostornu atmosferičnu instalaciju koja je negdje tu posjećan i ima elemente doma kao jednu vrstu poziva da se otvore pitanja vezana za iskustvo dijaspore i u prvom smislu emotivnog prolaska kroz to odvajanje od našeg prvog doma koji smo ovdje ostavili, pronalaska i prihvatanja novog doma.
14: Nosilac projekta je Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske iz Banja Luke, a naš paviljon bit će postavljen u prostoru renesansne palate Mali Piero na Velikom kanalu. I sam rad Mladena Bundala postavljen je u direktan dijalog sa ovogodišnjim krovnim konceptom bijenala u molskim ključevima, koji naglašava suptilne i višeslojne pristupe savremenim temama. Kustoskinja projekta Isidora Živković.
16: To mi ideje da umjetnost itekako može biti neka vrsta prostora koji preispituje savremeni trenutak, a također evocira osjećaj zajedništva i nekog kolektiviteta u ovim turbulentnim vremenima. I upravo na tom tragu smo mi koncipirali naš projekat Domus Diasporica.
14: I prije samog početka ove najprestižnije smotre savremene umjetnosti čini se da politika prednjači nad umjetnošću. Naime, međunarodni žiri je prije nekoliko dana podnio ostavku poslije spora koju je izazvala odluka organizatora da, uprkos njihovom stavu, dozvoli učešće Rusije, iako su oni prethodno najavili da će zemlje čiji su lideri optuženi za zločine protiv čovječnosti pred Međunarodnim krivičnim sudom, među kojima su Rusija i Izrael, isključiti iz razmatranja za nagrade. Cijelu situaciju dodatno je zakomplikovao i stav Evropske komisije, koja je obavijestila Bijenale u Veneciji o obustavi finansiranja od 2 miliona evra zbog povratka Rusije na svjetsku izložbu. Za BH Radio 1, Daniela Regoje.
1: Publiku u Sarajevu večeras očekuju tri kvalitetna muzička događaja.
0: U zavisnosti od muzičkih afiniteta, publika može birati između koncerta u Vijećnici kojim počinju majske muzičke svečanosti Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, koncerta naslovljenog Pjesme slobode u Bosanskom kulturnom centru povodom Dana pobjede nad fašizmom ili večeri muzike za gitaru u crkvi Presvetog Trojstva u Novom Sarajevu. Ulaz na sve koncerte je slobodan. Pripremila Maja Baralić-Matern.
2: Više kulturnih i umjetničkih događaja koji se odvijaju u isto vrijeme sasvim je uobičajeno u svijetu, osobito za višemilijonske gradove. S vremena na vrijeme tako se dogodi i u Sarajevu, pa publika mora da bira, upravo kao ovog petka. Šteta jer u pitanju su čak tri vrijedna, zanimljiva i žanrovski raznovrsna muzička događaja. Prvi sa početkom u 19 sati održava se u crkvi Presvetog Trojstva u Novom Sarajevu u okviru četvrte sezone koncertida. Nastupit će gitarski duo Levant koji čine Vojislav Ivanović, renomirani kompozitor, gitarist

0: Ekipe Aston Villa i Freiburga sastaće se u finalu Lige Evrope, jer su u revanšima napravili rezultatske preokrete protiv Nottingham Foresta, odnosno Brage. Sastav iz Birminghama slavio je dominantno na Villa Parku sa 4-0, te sa ukupnih 4-1 zakazao meč sa Bundesligašem. Freiburg je posle gola za ostatka sa 3-1 bio bolji od Brage u Njemačkoj. Finale Evropske lige na programu je 20. maja u Istanbulu na stadionu Bešiktaša, dok je borba za trofej najmlađeg UEFA-inog takmičenja na rasporedu 7 dana kasnije na Red Bull areni u Leipzigu. Engleska će imati po jednog finalistu u sva tri takmičenja, jer je do finala konferencijske lige došla ekipa Crystal Palace-a. Tim koji je, podsjetimo, eliminisao naš Zrinski u dvomeču play-offa za osminu finala, porazio je Šahtjora sa ukupnih 5-2, te će se sastati sa Rayo Vallecanom. Španci su polovili rezultat iz prvog duela sa Strasburom, te do finala stigni sinoćnjom pobjedom u Francuskoj sa 1-0. Košarkaši Crvene zvezde savladali su u Beogradu CDVita Olimpiju u susretu play-offa ABA lige rezultatom 101-92, te poveli u seriji sa 1-0. Zvezda je tokom većeg dijela susreta kontrolisala rezultat, ali su se gosti iz Ljubljane vratili početkom posljednje četvrtine te izjednačili na 83-83. Ipak domaći tim je serijom poena u završnici uspio prelomiti utakmicu i doći do stotke. Domaći je do triumfa vodio od Nvora sa 25 poena, dok se u redovima slovenačkog tima istakao Gibson sa 19. Druga utakmica u play-off seriji na programu je u utorak u Ljubljani. Podsjetimo, pobjede u prvim susretima četvrtfinala ABA lige ostvarili su Dubaji protiv Spartaka. Partizan je savladao Sarajevsku Bosnu u Beogradu sa 81-73 i već u nedjelju Studenti će dočekati crno-bijele u Zetri. Budućnost vodi protiv Kluža, a drugu utakmicu igraće u 19 sati u Rumuniji. Košarkaši Madridskog Reala drugi su učesnici Final Fora Evrolige. Kraljevski klub je u četvrtom meču play-offa savladao Hapoel iz Tel Aviva u Sofiji 87-81 te zaključio seriju sa 3-1 u pobjedama. Za sada još samo Olimpijakos osigura učešće na završnici, koja će se igrati u AK dvorani u Atini. Real će igrati protiv pobjednika serije Panathinaikos Valencia. Trenutno grčki tim vodi 2-1 i četvrtu utakmicu igra kod kuće večeras od 20:15. Preostali par čine Fenerbahče i Žalgiris, gdje turski klub u oči četvrte utakmice ima prednost 2-1, a susreti na programu nešto ranije od 19:00 u Kaunasu. Na teniskom Mastersu u Rimu dan iza nas obilježili su dueli prvog kola u muškoj i drugog kola u ženskoj konkurenciji. Izdvajamo prolaze srbijanskih tenisera Hamada Međedovića i Miomira Kecmanovića, Hrvata Marina Čilića i Dine Prižmića, koji će u narednom kolu danas na Novaka Đokovića, ali i eliminaciju Grka Stefanosa Cicipasa od Tomaša Mahača. Čeh je slavio po setovima 6-4 i 7-6. Naš Damir Džumhur posle pobjede u prvoj rundi nad Francuzem Manarinom snage odmjerava sa 21. igračem svijeta Amerikancem Lernerom Tijenom. Kod dama, do trećeg kola lako su dva seta stigle domaća teniserka Jasmin Paolini, koja i brani naslov u Vječnom gradu, zatim finalistkinja minulog Mastersa u Madridu Mira Andreva, ali i Coco Gauff. Amerikanka je već većih problema savladala mladu Terezu Valentovu iz Češke 6-3, 6-4. Prvoj teniserki svijeta Arini Sabalenki trebalo je 85 minuta da triumfuje sa 2-0 protiv druge Čehinje Barbore Krečikove. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
2: 7:31, vrijeme za početak novog izdanja Otvorenog studija na talasima Radija Bosne i Hercegovine, posljednjeg za ovu radnu sedmicu, i danas se družimo naravno sve do 11 sati, a ovo su neke od tema o kojima možete slušati. Međunarodni je dan Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca, dakle svake godine se obilježava 8. maja na dan rođenja Henrija Dinana, osnivača ovog humanitarnog pokreta. Ovaj dan slavi humanost, solidarnost i volonterizam, a ujedno označava i početak nedjelje Crvenog krsta. Zavidovići će od 9. maja postati regionalno središte poslovnih ideja, inovacija i saradnje kao domaćin prestižnog događaja Zavidovići Business Forum 2026. Ovaj forum okuplja ključne aktere iz javnog i privatnog sektora, stvarajući prostor za otvoren dijalog, razmjenu iskustava i konkretne inicijative usmjerene ka unapređenju poslovnog ambijenta, tako da ćemo skoknuti do Zavidovića danas da vidimo kako će to sve izgledati. A vodimo vas i do Jajca. U kraljevskom gradu Jajcu danas i sutra održat će se festival Osmi dan iz srednjovjekovlja. Ove godine će program biti obogaćen raznim aktivnostima koje pružaju jedinstven uvid u život srednjeg vijeka i povezuju zaštitu nasljeđa s posjetiocima i lokalnim stanovništvom. A Mostar će i ove godine biti dio globalne priče koja briše granice i spaja ljude iz cijelog svijeta kroz Wings for Life World Run, koji će se održati 10. maja i to simbolično na svjetski dan kretanja za zdravlje. Ići ćemo i do Banja Luke. Edukativni centar Mio Mondo iz Banja Luke realizuje projekat Učimo kuhati kroz životno iskustvo. Jedna zanimljiva priča o mališanima koji će u saradnji sa banjalučkim restoranima učiti osnove kuhanja. Počinju majske muzičke svečanosti u gradskoj vijećnici Sarajevo. Program otvara koncert Damira Imamovića. Uz ovo, naravno, sve do 11 sati očekujte još brojne interesantne, pažnje vrijedne informacije, najave događaja, dobru muziku i naše redovne rubrike. A kad smo kod muzike, nju nam danas bira Samir Čulić. Za tonskim pultom je kolega Faris Saračević, a ja sam Jovana Kostić. Još jednom vam želimo dobro jutro i srdačnu dobrodošlicu u naš otvoreni studij.

0: I ovo izdanje otvorenog studija počinjemo rubrikom Mlade BH Nade, u kojoj nam se danas predstavlja Jusuf Zupčević. On je gimnazijalac koji voli umjetnost i knjige, izuzetno cijeni prijateljstvo, a mladima poručuje da slušaju roditelje i smanje upotrebu mobilnih telefona. Rubriku Mlade BH Nade priprema Mensuda Karović.
1: Mlade BH Nade.
2: Nauka.
1: Sport.
3: Umjetnost i humanost.
1: Mi smo najbolji u svemu.
2: Mlade BH Nade na BH Radio 1.
4: Jusuf Zupčević je umjetnička duša koja svoje misli i emocije izražava kroz muziku, posebno kroz sviranje gitare. Svoju pak maštu bojama pretvara u nešto jedinstveno. Voli čitati filozofska djela i izučavati filozofe. Poseban uticaj na njega ima Marko Aurelije. Filozofske misli i učenja kroz umjetnost povezuje sa stvarnim svijetom. Planira se razvijati i rasti, kako u polju društvenih nauka, tako i u polju umjetnosti.
5: Dobro jutro, zovem se Jusuf Zupčević, četvrti sam razred gimnazije SST, idem na prirodni smjer. Ja sam upisao prirodni smjer zato jer sam mislio da bi bilo malo teži od društvenog i htio sam da se skinem ovih težih predmeta matematike, fizike, hemije, jer po mom mišljenju društvene nauke se puno lakše mogu naučiti preko knjige, tako da radije bi da me profesor uči hemiju, fizičku, matematiku i to.
4: Imate prijateljski odnos sa svojim profesorima, koliko to učenicima znači?
5: Meni lično to puno znači, većina profesora, ovo što sam čuo od naravno moji raj koji pohađaju državne škole, na velik obim učenika teško je nekako odvojiti neku pažnju koja zapravo nama puno znači. Ovdje profesori, naravno nije sad to neki, hajmo reći da to je jaranski odnos gdje mi izlazimo na kafama, neki izlazi, ali to men puno znači jer ima puno više prostora da nas razumiju, da nas čuju i da nam pomognu sve u svemu.
4: Kažeš da tražiš svoj put kroz kreativnost. Jesi li stao na taj put? Jesi li ga pronašao?
5: Pa meni lično umjetnost kao crtanje, sviranje je jedna divna stvar. Stvarno mi je to zadovoljstvo i pronalazim se u tome, tako da mislim da je nešto što ću se baviti kasnije u životu, nešto će biti vezano s tim.
4: Da li slikaš ili sviraš u zavisnosti od nekih svojih raspoloženja ili trenutnih emocija, ili kako biraš koju umjetnost za koji trenutak?
5: Naravno, ja mislim da uopćenito umjetnost je neki izvor gdje se može više emocija izraziti u jednom dijelu, bilo to preko neke pjesme, instrumentale, slike. To je nešto što je teško opisati riječima, ali ja mislim da je umjetnost jedan izvor toga gdje se fino može odrastu. Ja najčešće kada crtam za sebe, crtam na papiru sa običnom olovkom crno-bijelo. Trenutno crtam za jednu firmu kao neki concept artist i to mi je također puno, puno baš zanimljivo. Tako da to strašno volim.
4: Taj rad se plaća, naravno.
5: Naravno.
4: Zašto pitam, često čujemo kako nema prilika, pogotovo nema prilika u Bosni i Hercegovini, ali ko želi, on pronađe prilike.
5: To sam sad upravo htio da kažem, ko zaista želi naći način da dođe do tog nekog cilja, tako da ja sam pronašao u tome, naravno morao sam to zaraditi, ja mislim da kogod zapravo stvarno to hoće, da će se također pronaći.
4: Tvoj prijatelj je rekao da sluša Jalu i Bubu Korelija, a pored toga svira klavir. Da li postoji muzički žanr koji može negativno uticati na mlade?
5: Prvenstveno mislim da je to baš subjektivno. Vaš izbor muzike je možda puno drugčiji od mog.

0: I naravno, nemam ja neke autoritete da kažem da je vaša muzika koju vi slušate loša. To što se tiče kako se muzika konkretna neka odrazi na mlađu generaciju, to ne bih rekao da ima neki utjecaj. To je sve većinom otprilike u kakvom smo okruženju, ko su nam prijatelji i to bih ja rekao za to. Ja sviram gitaru i naravno slušam skoro pa svaki žanr muzike, možda izuzev countrya i možda k-popa. Slušam rap i naše i XU i rock i metal, sve slušam, ali ne bih rekao da neka određena pjesma može probuditi u nama neku napetost, neku žaru u očima, naravno. Mislim da je to sve donekle u našoj kontroli.
1: Svoju maštu pretvaraš u stvarnost kroz umjetnost.
0: Jeste, mislim, kao što sam malo prije spomenuo, neke emocije se jednostavno ne mogu izraziti riječima. Ja mislim da je to neki način da ili da se odmorim, ili da nešto iskažem nekome, ili da se opustim, zaista je to meni jedan izvor sreće, ogroman život, tako da, da.
1: Voliš filozofiju? Koji filozof ti je poseban i kojeg voliš čitati?
0: Pa konkretno najviše volim možda Markusa Aureliusa, to je bio jedan rimski car, njegova knjiga Filozofska meditacija je zapravo bila njegova lična bilješka, tako da naspram nekih drugih filozofskih knjiga poput Nietzschea, to gdje je namijenjeno da je za čitaoca, meni je baš mi se ističe ta knjiga, zato jer je poprilično jedinstvena po tome što je on to zapravo sve sebi pisao. Glavna neka pouka iz te knjige, ako ne možemo utjecati na nešto, ne bi se trebali oko toga skirat, nevirat, ljudit, tako dalje.
1: Koliko se potiču filozofska razmišljanja u školama i koliko se uopšte mladi potiču na razmišljanje?
0: Pa možda ova moja trenutna generacija, manje više, neki profesor naravno guraju to i po meni je filozofija način dobivanja znanja, perspektiva, mislim da je to veoma bitno u razvoju.
1: Posljednje istraživanje stavova mladih pokazuje da mladi nemaju povjerenje u obrazovni, zdravstveni, a posebno u politički sistem. Kako to komentarišeš kao ljubitelj filozofije?
0: Svako ima pravo da se žali i ako neko misli da neki sistem ne funkcioniše onako kako bi po njihovim standardima trebao, onda ja mislim da se ti ljudi trebaju potruditi da to promijeni. Mislim, kad tad ćemo svi otpust ruku mame i babe, tako da ja se nadam da će ta neka svjesnost se nas dočekat, tako da nadam se tome.
1: Na kojim takmičenjima si do sada učestvovao i želiš li izdvojiti neko koje je tebi bilo posebno iz nekog razloga?
0: Naravno, meni je bilo posebno takmičenje iz prve pomoći. Prošle godine smo osvojili drugo mjesto na općinskom takmičenju. Ja sam lično bio vođa ekipe i mislim da je to zapravo sekcija jedna koja nas obučava jednu veoma, veoma bitnu struku znanja, tako da, da.
1: Koliko su mladi otvoreni za neformalno obrazovanje i aktivizam?
0: Pa ja mislim da je iskreno dosta moje generacije ljena. Mislim da za animacije, za te neke konkretne bitne stvari nekako uđe u jedno uho i prođe odmah kroz drugo, tako da nažalost nemaju neku za animaciju što se tiče i tip pomen praktičnih stvari.
1: Gdje nastaje taj propust? Da li je to u porodici ili možda u osnovnoj školi?
0: Mislim da većina djece se navikne na neki uspon rada kroz koji se od djetinjstva zapravo taj uspon rada pređe i na ove godine tokom srednje, tako da ovi koji se ističu, koji žele da rade će nastaviti tako i ovi koji ne žele će jednostavno ostati na istom mjestu.
1: Korištenje umjetne inteligencije u školama, koliko je to dobro, a koliko s druge strane može negativno utjecati na mlade?
0: Po mom iskustvu, većina učenika koristi umjetnu inteligenciju kako bi varali na testovima, ali naravno ima dosta slučajeva gdje se koristi umjetna inteligencija da se zapravo dobro nauči. Tako da ne zavisi od kako ko želi da radi, tako da opet vraćam se na ono što sam malo prije rekao, ko želi da nauči, može naučiti. Mislim da je umjetna inteligencija jedan super alat koji se može na dobar način iskoristiti, ali ovi koji ne želi će zapravo to iskoristiti da u krajnosti sebe otupe.
1: Ti si u školi poznat po tome što si uvijek spreman pomoći ne samo prijatelju,

ćemo i danas se družimo sve do 11 sati. U nastavku ćemo zasvirati. Podsjetnik i da poslušate novo izdanje Vijesti koje je na programu od 8 sati. Nakon čega vam se vraćamo u otvorenom studiju. Danas je Međunarodni dan Crvenog krsta, pa ćemo čuti kako će to Crveni krst Republike Srpske obilježiti ovaj dan i nedjelju Crvenog krsta, dakle koja se obilježava sve do 15. maja. A potom idemo i do Zenice, tamošnji Zavod za javno zdravstvo, Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica svakako preporučili preventivne preglede u okviru kampanje, odnosno maja mjeseca borbe protiv melanoma u 2026. godini. Kažu da imaju jednu od najjačih kampanja. Ne plašite se, treba otići na preventivne preglede, čućete i konkretne i kratke i jasne upute kako to uraditi.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Međunarodni sajam privrede Banja Luka Expo 2026 ove godine okuplja rekordan broj domaćih i stranih kompanija iz 8 zemalja. Posjetite nas od 13. do 15. maja na lokaciji Banjalučkog studentskog kampusa. Radno vrijeme sajma je od 10 do 18 časova.
2: Specijalnu emisiju posvećenu Međunarodnom sajmu privrede Banja Luka Expo možete slušati u programu BH Radio 1 13. maja od 14 sati i 3 minute. Urednik i voditelj emisije Jelena Đurović.
3: Radio Televizija Bosne i Hercegovine objavljuje konkurs za izbor pjesama i izvođača, uključujući muzičke grupe, za učešće na Festivalu narodne muzike Pilidža 2026, koji će se održati 25. i 26. avgusta 2026. godine. Na konkurs se šalju originalne, neobjavljene i neizvođene pjesme pisane na službenim jezicima u Bosni i Hercegovini maksimalnog trajanja 4 minute. Produkciju svih odabranih pjesama realizira BHRT, koji podnosiocima prijava odabranih pjesama garantira učešće na jednoj od večeri festivala, direktan televizijski i radio prenos i predstavljanje na preskonferenciji festivala. Pravo učešća na konkursu imaju podnosioci prijava iz cijelog svijeta. Za najbolje pjesme organizator će osigurati novčane nagrade i festivalska priznanja u navedenim kategorijama: najbolji tekst, najbolja muzika, najbolji aranžman, najbolja interpretacija, pobjednička pjesma festivala i nagrada publike. Da bi prijava bila uvrštena u razmatranje, neophodno je da sadrži cijeli tekst pjesme, demo snimak pjesme u MP3 formatu koji sadrži dionicu glavnog vokala uz pratnju isključivo jednog instrumenta, kratku biografiju i kontakt informacije autora muzike i teksta pjesme. Sadržaj generirani umjetnom inteligencijom se ne prihvataju. Prijava po izboru podnosioca prijave može da sadrži prijedlog za vokalnog solistu sa kraćom biografijom, prijedlog za autora aranžmana. Prijave slati na e-mail adresu mpbhrt@gmail.com. Krajnji rok za prijavu pjesama je 19.5.2026. godine. Selekciona komisija će podnosioce prijava informirati o rezultatima konkursa najkasnije do 26.5.2026. godine. Sve informacije o konkursu potražite na web stranici i svim platformama BHRT-a.
4: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
5: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
6: Osam sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Bosna i Hercegovina bi danas trebala saznati da li će dobiti preporuku za stavljanje na sivu listu Manivala. Danas će se sastati ekspertska grupa koja će dati konačnu preporuku o tome da li je Bosna i Hercegovina uradila dovoljno da izbjegne povratak na sivu listu, gdje je već bila od 2015. do 2018. godine. Riječ je o procesu procjene usklađenosti s međunarodnim standardima u oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma, a eventualno stavljanje na sivu listu značilo bi pojačan monitoring i dodatni nadzor nad finansijskim sistemom države. Američka vojska i iranske oružane snage razmijenile su žestoku vatru u području Hormuškog moreuza, dok Washington tvrdi da su udari na iranske vojne objekte bili isključivo defanzivnog karaktera nakon, kako su kazali, neizazvanih napada. Teheran optužuje Sjedinjene Američke Države za kršenje primirja i napad na iranski naftni tanker. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da primirje između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ostaje na snazi. Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata saopštilo je da je njihova protuzračna odbrana djelovala na projektile i dronove koji su dolazili iz Irana. Nekoliko sati nakon razmjene vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, vlasti nisu objavile detalje o mogućoj šteti, broju projektila ili dronova, niti o eventualnim žrtvama. Paviljon Bosne i Hercegovine na

0: Međunarodne izložbe iz savremene umjetnosti u Veneciji bit će otvoren danas. Našu zemlju predstavlja projekat Domus Diasporica prijedorskog umjetnika Mladena Bundala, koji se odnosi na dijasporu, iskustvo odlaska, pronalaska novog doma i na složene procese identiteta i pripadnosti. Naš paviljon se otvara dan uoči početka bijenala koji će trajati do 22. novembra i koji je i prije početka u sjenci političkih previranja. Prema posljednjim mjerenjima u Bihaću je 8 stepeni, Sarajevu 9, Banja Luci 10, Mostaru i Trebinju 13 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Kiše i pljuskovi očekuju se u poslijepodnevnim i večernjim satima. Dnevne temperature od 16 do 21 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: najlepša.
1: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
2: Maj je mjesec borbe protiv melanoma i u 2026. godini u Bosni i Hercegovini obilježava se kroz kampanju Euromelanoma, čiji je centralni fokus razbijanje mitova i dezinformacija o zaštiti od štetnog djelovanja sunčevog zračenja. Euromelanoma postoji kako bi pružio pouzdane informacije o raku kože. Šta je rak kože, kako ga spriječiti i kako ga otkriti? Mjesec borbe protiv melanoma posvećen je ranom otkrivanju melanoma i ostalih zloćudnih tumora kože, a u okviru javnozdravstvene kampanje s ciljem ranog prepoznavanja sumnjivih promjena na koži, jer njihovo otkrivanje u najranijem stadiju razvoja bolesti povećava mogućnost izlječenja za gotovo 100%. Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica u saradnji s Ministarstvom zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona tokom maja realizuje do sada najobuhvatniji ciklus besplatnih preventivnih pregleda kože na području kantona. O tome kako pregled izgleda i kako se za njega adekvatno pripremiti govori doktorica Elma Kuduzović, rukovodilac Zavoda za javno zdravstvo i Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenice.
3: Preventivni pregled kože koji organizujemo je brz, bezbolan i izuzetno vrijedan. Obavlja se uz pomoć dermatoskopa koji omogućava detaljniji uvid u promjene na koži, a pregled obuhvata kompletnu kožu tijela, uključujući vlasište, nokte kao i vidljive sluznice. Važno je naglasiti da se građani za pregled mogu jednostavno pripremiti. Preporučujemo dolazak u komotnoj odjeći koja se lako skida, spremnost na pregled u donjem vešu, te da se na dan pregleda ne koristi šminka, lak za nokte ili kreme. Također poželjno je ponijeti raniju medicinsku dokumentaciju ukoliko ona postoji. Posebno apelujemo na građane da obrate pažnju na sve nove ili promjene koje se mijenjaju, koji krvare ili svrbi, te da to naglasi ljekaru tokom pregleda. U slučaju sumnjivih promjena, pacijent se dalje upućuje na dodatnu dijagnostiku. Naš cilj nije samo otkriti promjene, nego i podići svijest građana o važnosti odgovornog ponašanja prema zdravlju, uključujući zaštitu od sunca i redovne samopreglede. Zato pozivamo sve građane da iskoriste ovu priliku i učine nešto dobro za svoje zdravlje, jer rano otkrivanje zaista spašava živote.

0: Vrijeme je za vrijeme.
1: A prema posljednjim mjerenjima na Bjelašnici su 4 stepena, Sokolac bilježi 7, Bugojno, Ivan Sedlo, Jajce i Livno 8, u Sanskom mostu je 9 stepeni, u Bihaću, Prijedoru, Sarajevu i Zenici 10, u Banja Luci, Doboju i Srebrenici 11, Tuzla 12, ovog jutra Zvornik 13, Mostar 14, a Bijeljine i Trebinje 15 stepeni. Danas u našoj zemlji pretežno oblačno vrijeme, kiša i pljuskovi se očekuju u poslijepodnevnim i u večernjim satima, a grmljavina je moguća u sjevernim područjima. Najviša dnevna temperatura između 16 i 21 stepen. A idemo u nastavku do Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba da čujemo kako je trenutno stanje na putevima. Te informacije ovog jutra sa nama će podijeliti Amra Musagić. Amra, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Jovana. Lijep pozdrav za vas, lijep pozdrav za sve vaše slušalce. Trenutno je pojačana frekvencija vozila u blizini gradskih centara, ali i na graničnim prijelazima. Uglavnom, trenutno imamo duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Gradiška. Što se ostalih graničnih prijelaza tiče, u ovom trenutku zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igvan, zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoceste A1 Lepenica Sarajevo Zapad. Dok traju radovi, saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev, a zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, zatvorena je lijeva strana autoceste i vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj preko mosta Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina-Banjbrdo i Jablanica-Blidinje vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova naizmjeničnim propuštanjem. Zbog radova na asfaltiranju na magistralnoj cesti Vitez-Kaunik od 8 do 15 sati vozila saobraćaju naizmjenično jednom trakom uz moguće kraće obustave. Danas će se u vremenu od 8 do 16 sati izvoditi i radovi na redovnom održavanju ceste Jajce-Crna Rijeka, zbog čega je moguće usporeno saobraćanje na mjestu radova. Toliko za ovo javljanje iz Bihamka, ugodan dan i sretan vam put želimo.
1: Hvala najljepše na ovim informacijama. Poštovani slušalci, bila je ovo Amra Musagić iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Naravno, i ekipa Otvorenog studija želi vam srećan put bilo kuda da ste se uputili ovog jutra, uz napomenu da vozite oprezno, čuvajte i sebe i druge, usput uživajte uz program PH Radija 1.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Zavidović i sutra postaju mjesto susreta privrednika, preduzetnika i ljudi s poslovnim idejama kroz Zavidović i Biznis Forum 2026. Forum dolazi u trenutku kada se sve više govori o potrebi jačanja domaće privrede i povezivanja lokalnih kompanija i stvaranja boljeg poslovnog ambijenta za mlade i investitore. Fokus će između ostalog biti na preduzetništvu, razvoju lokalne ekonomije, umrežavanju privrednika i promociji potencijala ovog grada. A o detaljima razgovaramo sa Ajdinom Polićem, direktorom razvojne agencije Zavidovići, kome želimo dobro jutro i dobrodošlicu u naš otvoreni studio.
2: Dobro jutro, hvala svakako što nam slušali program, pozdrav vama i vašim slušalcima Beograda.
1: Kako je nastala ideja za organizaciju Zavidovići Biznis Forum 2026? Šta je nekakav glavni cilj, da kažemo?
2: Upravo onako kako ste rekli, ideja za Zavidovići Biznis Forum nastala već prije nekoliko godina i da kažem, evo, sutra imamo priliku da to i realizujemo. Nastala je iz potrebe da jačamo dijalog između privrednog sektora i državnog sektora, odnosno države, i upravo sutra ćemo imati priliku da na panelima koje smo pripremili za naše posjetioce da diskutujemo o poticajima domaćoj proizvodnji, gdje ćemo imati učesnike iz državnog sektora i privatnog sektora, isto tako da razgovaramo o ženama u proizvodnji, odnosno proprietarstvama nove industrijske energije u Bosni i Hercegovini.
1: Koje su trenutno najveće prednosti privrede u Zavidovićima? Gdje je ono gdje vidite zapravo najveći potencijal da bi se moglo razvijati sve ovo evo što ste istakli u prethodnom rečenicu?
2: Pa, kada je u pitanju potencijal lokalne privrede, moramo istaći da je on dosta šarolik, međutim možemo istaći zasigurno metalni i tekstilni sektor, gdje zasigurno možemo postići jednu ozbiljnu konkurentnost na tržištu kako Bosne i Hercegovine, tako kada je u pitanju i uvozi tržišta Evropske unije.
1: A sa druge strane, šta biste izdvojili kao nekakve najveće izazove sa kojima se suočavaju lokalni privrednici i gdje bi trebala biti pružena podrška?
2: Pa, kada je u pitanju izazov za našu privredu, lokalnom sredini da kažemo da nas ne muči ništa ono što ne muči cijelu državu i cijelu federaciju.
1: Da.
2: Ali u svakom slučaju,

0: priliku vidimo da unaprijedimo programe podsticaja koji su na, da kažemo, na lokalnom kantonalnom nivou, da upravo s tom nekom diskusijom na panelu da pokušamo postaći što više proizvodnju i tako da doprinosimo i razvoj i bruto društvenom proizvodu i pozitivnoj trgovinskoj razmjeni sa zemljama iz regiona. I svakako da ćemo evo pokušati usmjeriti kompletnu diskusiju kad su u pitanju podsticaji da što više postaknemo proizvodnju, odnosno nastavak novih radnih mjesta.
1: Koliko mladi ljudi danas vide perspektivu za ostanak i pokretanje biznisa u Zavidovićima?
0: Pa moram reći da je u posljednjim godinama trend izuzetno pozitivan, primjetan je veći broj mladih koji i pokreću svoje biznise, a isto tako i broj mladih koji se vraćaju iz zemalja Evropske unije i pokreću svoje, da kažemo, firme ili obrte i tako dalje i da zasnimaju svoj ponovo život ovdje. I vjerujemo da će i ovaj biznis forum dodatno doprinijeti stvaranju boljih uvjeta, stvaranju novih prilika, tako da mladi, ono, jeli, tražeći bolje i kvalitetnije prilike u životu, će zasigurno naći svoje prilike i u Zavidovićima.
1: Kad već govorimo o mladima i o tome da prepoznaju nekakve prilike, važno je onda i pokazati koji su to pozitivni primjeri koji već postoje. Hoće li na forumu biti predstavljeni neki konkretni uspješni primjeri domaćih kompanija?
0: Apsolutno da, imat ćemo prezentaciju 6 lokalnih kompanija iz Zavidovića za koje smo jeli napravili promotivne materijale kroz projekat saradnje sa Ministarstvom za privredu Zeničko-Dobojskog kantona, gdje smo poticali, da kažemo, marketing strategije kampanje proizvodnih preduzeća na lokalnom nivou, a isto tako, da kažem, što se tiče generalno firmi koje ćemo sutra imati priliku, jeli, i nešto čuti o samom nastanku i o njihovom fazi rasta i razvoja i tako dalje. Sa nama su i privrednica Aida Zubčević iz Favede DO, isto tako Enesa Mukić, zlatni primjer domaćeg proizvođača iz lokalnog nivoa koji plasira proizvode, da kažemo, i diljem svijeta. Isto tako imat ćemo priliku da čujemo i o poticajima koje nudi Privredna komora Zeničko-Dobojskog kantona od strane direktora predsjednice Dijane Babić i imat ćemo priliku da čujemo inspirativne priče Eni Begičević ispred Loso Design studija koja će nam isto tako prezentovati kako mlada poduzetnica u stvari može, jeli, da uđe na tržište i kako u stvari da osvoji tržište, jeli, svojim kreativnim dizajnima.
1: Lijepo je čuti da će biti dosta ženskih glasova, dakle u fokusu dosta žensko preduzetništvo i sve ono što žene u preduzetništvu mogu da naprave. Evo, šta biste vi izdvojili kao najvažniju poruku ovogodišnjeg foruma i da li planirate forum razvijati u nekakav tradicionalni događaj?
0: Apsolutno da, forum je nastao kao jedna ideja, jeli, koja treba da se realizuje po prvi put, međutim već pripremamo ideje i planove za naredni, koji naravno težimo da bude i veći i značajniji i bolji i sa ovim nekako prvim postavljamo, jeli, te neke temelje za nastavak. Što se tiče nekako naše poruke za sveukupni ovaj forum, tiče se da jednostavno u cijeloj priči kada je u pitanju razvoj lokalne ekonomije, kada je u pitanju razvoj kapaciteta u Bosni i Hercegovini, da prije svega moramo raditi na obrazovanju mladih, na kreiranju novih prilika, a privreda će za tome naravno osjetiti sad taj razvoj i da će privreda naravno morati pratiti razvoj obrazovanja i da će upravo obrazovani ljudi nama kreirati bolju budućnost.
1: Tako je, slažem se. Ajdine, hvala lijepo na vremenu koje ste izdvojili za naše slušaoce. Želimo vam uspješan ovaj forum, a naravno puno uspjeha i u daljem radu.
0: Hvala puno, pozdrav vama i vašim slušalcima.
1: Hvala još jednom, poštovani slušalci. Bio je Ajdin Polić, direktor razvojne agencije Zavidovići. Evo, kao što ste čuli, sutra Zavidovići postaju regionalno središte poslovnih ideja, inovacija i saradnje kao domaćin prestižnog događaja Zavidovići Business Forum 2026.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. Manoad Blanš i Magnetic, definicija sofisticiranosti i privlačnosti u dva savršena mirisa za žene i muškarce. Hada Labo Body hidratantno mlijeko i anti-aging serum za tijelo. Astra Jumbo Glitter olovke za oči. Kezukino i New Bra, ženski beš i ogrtači. Kupi i online na didakushop.com.
2: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i koti i sve.
3: Dobar, čiji? Admiral.
4: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
5: Moja TV Superstar u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
6: Devet sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti.

0: Bosna i Hercegovina bi danas trebala saznati da li će dobiti preporuku za stavljanje na sivu listu Manivala. Danas će se sastati ekspertska grupa koja će dati konačnu preporuku o tome da li je Bosna i Hercegovina uradila dovoljno da izbjegne povratak na sivu listu, gdje je već bila od 2015. do 2018. godine. Riječ je o procesu procjene usklađenosti s međunarodnim standardima u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, a eventualno stavljanje na sivu listu značilo bi pojačan monitoring i dodatni nadzor nad finansijskim sistemom države. Direkcija za evropske integracije danas će dodijeliti nagrade za najbolje novinarske priče o procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji za 2026. godinu. Cilj nagrade je da ukaže na važnost uloge medija u procesu evropskih integracija i potakne novinare da istražuju kako proces pristupanja Evropskoj uniji utiče na svakodnevni život bosansko-hercegovačkih građana. Američka vojska i iranske oružane snage razmijenili su vatru u području Hormuškog Moreuza, dok Washington tvrdi da su udari na iranske vojne objekte bili isključivo defanzivnog karaktera nakon, kako su kazali, neizazvanih napada. Teheran optužuje Sjedinjene Američke Države za kršenje primirja i napad na iranski naftni tanker. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da primirje između Sjedinjenih Država i Irana ostaje na snazi. Rusija je proglasila primirje od danas do 10. maja. Uprkos primirju, ruski dronovi pogodili su više ciljeva u Ukrajini, a na meti se ponovo našao grad Dnjepar, gdje su povrijeđene dvije osobe. Napadnut je i novobavarski okrug Harkova. Povrijeđeno je 9 osoba, među njima i 3 djece. Istovremeno ukrajinske snage uzvraćale su udare na rusku teritoriju. Prema navodima ruskih vlasti, ruska protuzračna odbrana oborila je skoro 350 dronova koji su bili usmjereni ka Moskvi i drugim dijelovima zemlje. Prema posljednjim mjerenjima u Livnu je 8 stepeni, Sarajevu i Bihaću 10, Doboju i Banja Luci 11 i u Mostaru 14 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Kiša i pljuskovi očekuju se u poslijepodnevnim i večernjim satima. Dnevne temperature od 16 do 21 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: sati i 9 minuta. Vi pratite Otvoreni studio na talasima Radija Bosne i Hercegovine. U nastavku ćemo do Jajca. Kraljevski grad Jajce danas i sutra ponovo vraća duh srednjeg vijeka kroz festival Osmi dani srednjovjekovlja. Šta je to sve pripremljeno za ovogodišnje izdanje festivala, čućemo u narednim minutama. Sa nama je Anto Brtan, direktor Agencije za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca. Anto, dobro jutro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro vama i svim slušateljima BH Radija.
0: Evo, prije nego što se osvrnemo na ovogodišnji program, da malo sumiramo ove godine iza. Kako je i koliko manifestacija rasla kroz ovih 8 izdanja?
1: Pa od samog začetka ove ideje svake godine je posjećenost festivalu bila sve veća i sve veći broj sudionika iz BiH, iz inozemstva je rado se odazivao na naše pozive. Tako da ćemo ove godine vjerojatno imati najveći broj sudionika do sada. Očekujemo oko 100 sudionika iz BiH i susjednih zemalja. I ta manifestacija je svakako doprinijela promociji Jajca i razvoju naše turističke ponude.
0: Startate sa otvaranjem izložbe Stari gradovi Bosne i Hercegovine, pa hajmo malo o tome i naravno i o svemu onome što podrazumijeva ovogodišnji program.
1: Evo, kao što ste kazali, danas u 16 sati u Domu kulture Jajce imat ćemo izložbu Stari gradovi Bosne i Hercegovine koju priređujemo u suradnji sa Uredom UNESCO-a u BiH i ICOMOS-om. Znači, svi naši posjetitelji moći će uživati u izložbi Stari gradova. Biće također predstavljena istoimena knjiga. Da u uvodu ove naše manifestacije oživimo malo sjećanje na sve stare gradove Bosne i Hercegovine. Sutra je glavni dan festivala i on započinje okupljanjem svih sudionika u središtu grada, nakon čega će ići mimohod od infocentra naše turističke zajednice kroz grad do katakombi, gdje svake godine upriličimo svečanost krunice kralja i nakon toga program nastavljamo na srednjovjekovnoj tvrđavi uz brojne radionice za djecu i odrasle, glazbeni program, plesne nastupe i na kraju vatreni šov koji najviše oduševi naše posjetitelje.
0: Koliko je važno da se istorija i kulturno nasljeđe predstave na zaista interaktivan i, da kažem, živ način?
1: Pa ja mislim da je to jako važno, evo, pogotovo nama u Jajcu. Mi baštinimo tu dugu tradiciju srednjovjekovne Bosne. Posljednji bosanski kralj je krunjen i umro u Jajcu, tu je završilo i bosansko kraljevstvo. I mi na ovaj način želimo evocirati uspomene na te dane naše domovine srednjeg vijeka, a naravno prije svega da mladima dočaramo kako je to sve izgledalo i da oni nauče nešto o povijesti našeg grada i naše domovine.
0: Nije jednostavno sve ovo organizovati i na nekako predstaviti na autentičan način srednjovjekovne sadržaje. Koliko su mladi zainteresovani za to, koliko imaju interesovanje da upoznaju istoriju i koliko je njima važno očuvanje kulturne baštine?
1: Mi smo prije 7 godina u Jajcu osnovali udrugu Vitezova Kraljevskoga grada Jajca,
0: da,
1: koja nam najviše pomaže u organizaciji ovog festivala. Oni okupljaju i dosta mladih i gdje god idemo i naša turistička zajednica i bilo kakva manifestacija u BiH, a izvan BiH, uključimo mlade koji obuku te srednjovjekovne odore, prezentiraju i našu udrugu, a i naš grad, a isto tako će biti i danas i sutra. Sve osnovne škole su uključene u razne radionice, bit će izložba i njihovih radova na temu srednjeg vijeka. Nagradit ćemo 6 najboljih radova u suradnji s našim partnerima iz Italije. koji su evo ove godine odlučili da budu potpora ovoj našoj manifestaciji. Sutra će njihova predstavnica i otvoriti ovu manifestaciju Dane srednjovjekovlja. Znači, radi se o razvojnoj agenciji italijanske vlade koja sama u Jajcu već neko vrijeme radi određene projekte na zaštiti nacionalnih spomenika.
0: Čitajući o ovogodišnjem programu koji je zaista raznolik i kao što ste napomenuli, bit će tu svega, pa uključujući i muziku, ono što mi je zapalo također, odnosno uzelo pažnju, jeste da će učesnici moći uživati u probavanju srednjovjekovnih kolača. Mladi će kuhari iz srednje strukovne škole Jajce imati svoje štance delikatesama, je li tako?
1: Da, evo, bilo nam je posebno drago kada su se oni odazvali na naš poziv i skupa sa svojim profesorima odlučili da budu dio ove manifestacije. Ja se nadam evo, da će pripremiti i ukusne poslastice i da će svi koji posjete sutra Jajce, Jajčku tvrđavu moći uživati u njihovim radu.
0: U sklopu festivala Dani srednjovjekovlja održat će se i obilježavanje Noć tvrđava 2026.
1: Jeste, evo, koristimo ovu priliku da da se uključimo i u tu manifestaciju, a mi već radimo određene projekte s našim partnerima iz drugih država, pogotovo sa Šibenikom koji je započeo obilježavanje noć tvrđava. I evo, ja se također nadam da će i ovo postati jedan dio tradicije kod nas u Jajcu. Mi stvarno imamo prelijepu tvrđavu. Ove godine nadam se da ćemo započeti i na njenoj revitalizaciji. Skupa sa našim partnerima iz Šibenika, Ulcinja i Vrlike prošli smo na evropskom projektu i dobili smo značajna sredstva koja ćemo iskoristiti da obnovimo barem dio naše tvrđave u Jajcu.
0: To su zaista lijepe vijesti. Anto, hvala vam na svim ovim informacijama. Evo, malo smo onako dočarali u ovom kratkom vremenskom periodu šta će to sve biti u programu. Vjerujem da će svi oni koji dođu, a bit će puno posjetilaca, zaista istinski uživati. I evo za kraj, kakvi su planovi za naredna izdanja? Već je sudeći prema svemu ovome što do sada godine bilježe, već je osmo izdanje, festival polako prerasta u jednu od zaista značajnih, ako ne i najznačajnijih istorijskih manifestacija u Bosni i Hercegovini.
1: Pa evo, bez imalo skromnosti mogu reći da ovaj festival što se tiče BiH stvarno postao najmasovniji, najposjećeniji. Mi ćemo se truditi da ga svake godine dodatno obogatimo. Putuju naši vitezovi svugdje, donose neke nove ideje, mi nastavimo da ih implementiramo. I u suradnji sa njima, a i svima ostalima u Jajcu koji su uključeni u naše projekte, ja se nadam da će svake godine ovaj festival biti sve bolji.
0: To je iskreno i naša želja koju vam upućujemo. Hvala još jednom što ste nam se javili.
1: Hvala vama na pozivu. Ja pozivam sve vaše slušatelje da dođu sutra u Jajce i da skupa s nama uživaju u ovoj jedinstvenoj manifestaciji.
0: Hvala još jednom. Poštovani slušalci, sa nama bio Anto Brtan, direktor Agencije za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca. Najavili smo sadržajem ovogodišnje manifestacije Dani srednjovjekovlja u Jajcu, krunidba, radionice, istorijski prikazi u središtu programa.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Mostar će i ove godine biti dio globalne humanitarne priče Wings for Life World Run, trke koja se istovremeno održava širom svijeta, a sav prihod od startnina i donacija ide za istraživanje povreda kičmene moždine. Trka u Mostaru održava se na kampusu sveučilišta u Mostaru, a organizaciju godinama podržavaju i studenti. Posebnu simboliku ovogodišnjem događaju daje činjenica da se održava i na svjetski dan kretanja za zdravlje, podsjećajući koliko su i fizička

0: aktivnost, zajedništvo i solidarnost važne za društvo. Sa nama je ovog jutra Aldin Brekalo, student iz Mostara koji već godinama predvodi ovaj događaj. Aldine, dobro jutro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro, bolje vas našao i pozdrav vama i vašim slušalcima.
0: Mostar već godinama dio globalne priče Wings for Life. Kako je sve počelo?
1: Pa počelo je više od neki dvije. Od samog početka Wings for Life globalne utrke, sveučilište je zajedno to u saradnji

0: specifično za svoj cilj, jel te, kreće u svim državama u isto vrijeme i, jel te, sva ta sredstva, kao što ste spomenuli, već humanitarnog karaktera i sve sredstva koja se skupljaju idu to u fond liječenja protiv kišne nemoždnje.
1: I to je ono što ovu trku razlikuje od drugih sportskih događaja, a i nekakve još pojedinosti vezane za trku također razlikuje od drugih sportskih događaja i o tome ćemo u nastavku. Ali evo da istakli smo u uvodnom dijelu da se trka održava na Svjetski dan kretanja za zdravlje. Koliko je važno zaista poslati poruku zajedništva kroz slogan "Trčimo za one koji ne mogu" i koliko mladi ljudi u Mostaru osjećaju potrebu da budu dio ove priče?
0: Pa evo, ovim putem želim da vas obavijestim da su sve startine koje je sveučilište to zakupilo za ovaj event, uspješno su to razdijeljene, tako da u Mostaru će ponovo, jel te, i ove godine da bude preko 100 trkača, većinom su to mladi, zbog toga jeste ova trka, ovaj, hajmo reći, studentska Tepran trka. Vrlo je važno, mislim, poslati svijest ljudima da nečije malo mnogima znači, pogotovo jel te ovako ovim činom gdje se svi zajedno tu skupimo i gdje uveličavamo ovaj event na jedan to specifičan način. Ova Wings for Life utrka se održava svake prve nedelje u maju, tako da evo ovaj put se poslužilo tako da to bude 10. maj, da bude to ovaj globalni dan trčanja, kao što ste već pomenuli, tako da to je ono odlična priča sada za ovaj dio, da se sve ujedno tako sklopilo.
1: Da, rekla sam malo čas da je još jedna specifičnost ove trke, zapravo ona nema klasičnu ciljnu liniju, nego catcher car. Koliko je ovaj koncept zanimljiv učesnicima i da malo pojasnimo onima koji ne znaju o čemu je riječ. Čemu se zapravo radi?
0: Pa zapravo, kakle, Wings for Life e-pran radi na principu kada da svi sudionici trke imaju to 30 minuta set starta i sred virtualnog catcher cara. Nakon tih 30 minuta na aplikaciji kreće virtualno vozilo koje juri svoje to takmičare i svaki put kada to virtualno vozilo stigne svog takmičara, izbacuje se svoj učesnik jedan po jedan. Ovdje stvarno nema nekog finish line-a, što bi se rekao, ovdje je sve glavni cilj je da se sva ova sredstva koja se skupe idu u taj jedinstveni fond Wings for Life, ali pored toga naravno ima opet tog takmičarskog duha i to je, hajmo reći, predočeno na ovaj način i da bude malo zanimljivije i da bude jelpe, u jednu ruku i zabavnije, tako što to virtualno vozilo juri svoje takmičare.
1: A vi ste već godinama neko ko predvodi ovaj događaj. Šta je za vas lično najveća vrijednost ove priče?
0: Pa za mene je najveća vrijednost to što se prvenstveno mladi, dosta mladih u Mostaru se okupi i svi se tu skupimo za jedan cilj, a za mene ovo pogotovo ima jednu sentimentalnu vrijednost, jer jel te, ja sam unazad nekoliko godina isto bio stati gdje sam u svojoj kući imao nepokretnu osobu i po meni jako sentimentalno sam vezan za ovaj projekat, s obzirom da znam koje su to borbe ljudi koji imaju tako te probleme. Tako da za mene je glavna pobjeda što se iz godine u godinu, pogotovo u Mostaru, ova trka obilježava i što bude naravno velik broj ljudi, što bude velik broj studenata, i drago mi je to što Mostar i studenti Mostara to prepoznaju kao jednu dobru priču i koja evo već dugi niz godina traje i nadam se da će trajati.
1: Sigurno. I kao promocija Mostara kao grada i sporta i zdravog života i dobrih ljudi. Aldine, hvala lijepo na javljanju.
0: Hvala vama i ugodan dan.
1: Hvala još jednom, poštovani slušalci, sa nama je bio Aldin Brekalo, student iz Mostara koji već godinama predvodi trku Wings for Life World Run, koja se ove godine održava baš na Svjetski dan kretanja za zdravlje u Mostaru.

0: Vrijeme je za vrijeme.
1: Jutro su u našoj zemlji pretežno oblačno vrijeme, a tako i u nastavku dana u cijeloj Bosni i Hercegovini. Kiše i pljuskovi se očekuju poslije podnevnim i večernjim satima, a grmljevina je, kažu meteorolozi, moguća u sjevernim područjima. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a najviša dnevna temperatura danas između 16 i 21 stepena. Petak je dan za gužve na putevima, za gužve na graničnim prelazima, da vidimo kakva je trenutno situacija. Te informacije sa nama će podijeliti Sanja Tomić iz Automoto Saveza Republike Srpske. Sanja, dobro jutro.
2: Dobro jutro, pozdrav vama i pozdrav slušaocima radija. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija nesmetano, sporije se vozi na mjestima gdje se izvode radovi, mjestimična magla se još uvijek ponegdje zadržala, a na dionicama kroz usjeke skrećemo pažnju na opasnost od sitnih odrona. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu. Zbog radova na proširenju mosta je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja na magistralnom putu na dionici Vršani-Bjeljina. Zbog izvođenja radova na izgradnji autoputa je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja na magistralnom putu Crkvina Modrića i radovi će se izvoditi u nekoliko faza. Nastavljeni su i radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega do kraja juna potpuno je obustavljen saobraćaj. Za vrijeme ove obustave vozila će se preusmjeravati na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Još uvijek je na snazi potpuna obustava saobraćaja za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina. Alternativni pravac za vozila do 3,5 tone je regionalni put Dobropolje-Jažići-Miljevina. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog redovnog servisiranja tunela Gaj-Igman zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoputa A1 Lepenica-Sarajevo-Zapad. Dok traju radovi, saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. Na autoputu na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlogovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na magistralnom putu Vitez-Fiskaonik od 8 do 15 časova vozila saobraćaju naizmjenično jednom trakom uz moguće kraće obustave. Danas će se u vremenu od 8 do 16 časova izvoditi radovi na redovnom održavanju puta Jajice-Crna Rika, zbog čega je moguće usporeno saobraćanje na mjestu radova. Što se tiče graničnih prelaza, pojačana je frekvencija vozila i duža su čekanja na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Gradiška i Donja Gradina. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 20 do 30 minuta. Bilo bi to sve za ovo javljanje iz informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav.
1: Sanja, hvala lijepo na ovim informacijama. Srdačan pozdrav i za vas u infocentru Automoto Saveza Republike Srpske. Odakle nam se, poštovani slušalci, javila Sanja Tomić, ekipa Otvorenog studija. Želim vam srećan put bilo kuda da se uputite i danas i u dane vikenda. Vozite oprezno, čuvajte i sebe i druge. Bitno je da zdravi i čitavi stignemo na našu željenu destinaciju. Svakako preporuka da usput slušate i program BH Radija 1.

Obucite svoj omiljeni dres jer slijedi Sport, Sport, Sport. Njegov omiljeni dres.

0: Ritam sporta oba dana vikenda u kojem ćemo prvenstveno naravno pratiti utakmice domaćeg takmičenja, odnosno Premier lige Bosne i Hercegovine, ali i naravno svih ostalih sportskih sadržaja.
1: Uvijek aktivno u svijetu sporta, a uvijek sve to aktivno i vrijedno prate naše kolege iz sportske redakcije. Danas sa vama bio Marko Tešanović. Marko, hvala.

6. koja će se održati danas i sutra pod sloganom Night of Fortresses Goes Green s naglaskom na održivi razvoj i zaštitu okoliša. Program manifestacije pripremili su Zavičajni muzej Travnik, Turistička zajednica opštine Travnik i Gorska služba spašavanja, a posjetiocima će kroz dva dana ponuditi raznolike sadržaje. Prvog dana planirana noćna šetnja do tvrđave te obilazak u stručno vodstvo muzejske arhitektice, tijekom kojeg će posjetioci moći uživati u noćnoj panorami Travnika i upoznati se sa istorijom i razvojem tvrđave. Drugi dan rezervisan je za ekološke aktivnosti, uključujući akciju čišćenja tvrđave, hendeka i prilaznih ulica. Posjetioci će imati priliku da vide rad pripadnika GSS-a na održavanju nepristupačnih dijelova tvrđave, ali i aktivno učestvovati u akciji. U sklopu programa organizovat će se i edukativne aktivnosti o sigurnom boravku u prirodi te važnosti očuvanja prirodne i kulturno-istorijske baštine, dok će za najhrabrije biti omogućen zipline avantura preko hendeka. A i grad Banja Luka ove godine je dio regionalne manifestacije Noć tvrđava, koja se održava 9. maja. Cilj je da poveže i promoviše programe na fortifikacijskim lokacijama širom Evrope. Kada je u pitanju Banja Luka, program manifestacije Noć tvrđava na tvrđavi Kastel počinje dakle 9. u 17. časova, bit će održane viteške igre, predstavit će se kozarački vitezovi Rusak, bit će održane radionica Mali arheolozi, radionica Mali istraživači, glumački performans Duška Mazalice, viteški turnir u streličarstvu te koncert Romane Panić na velikoj sceni. 9 sati i 50 minuta. Kraj druženja u ovom satu otvorenog studija, no pred nama je još puni sat druženja, naravno nakon vijesti koje su na programu u 10 sati.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Javni interes, naša emisija.
0: Provjerene informacije, naš su standard.
1: Objektivno i profesionalno.
0: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Međunarodni sajam privrede Banja Luka Expo 2026 ove godine okuplja rekordan broj domaćih i stranih kompanija iz 8 zemalja. Posjetite nas od 13. do 15. maja na lokaciji Banjalučkog studentskog kampusa. Radno vrijeme sajma je od 10 do 18 časova.
3: Specijalnu emisiju posvećenu Međunarodnom sajmu privrede Banja Luka Expo možete slušati u programu BH Radio 1 13. maja od 14 sati i 3.

10 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Bosna i Hercegovina bi danas trebala saznati da li će dobiti preporuku za stavljanje na sivu listu Manivala. Danas će se sastati ekspertska grupa koja će dati konačnu preporuku o tome da li je Bosna i Hercegovina uradila dovoljno da izbjegne povratak na sivu listu, gdje je već bila od 2015. do 2018. godine. Riječ je o procesu procjene usklađenosti s međunarodnim standardima u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, a eventualno stavljanje na sivu listu značilo bi pojačan monitoring i dodatni nadzor nad finansijskim sistemom države. Svečano potpisivanje sporazuma o saradnji na realizaciji projekata obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima gdje žive raseljena lica i povratnici za 2025. godinu bit će danas u Banja Luci. Ukupan iznos dodijeljenih sredstava je 1.545.000 maraka. Sporazum će potpisati ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Kurtić, predsjednik Komisije za izbjeglice i raseljena lica Davor Čordaš i direktor Fonda za povratak BiH Srđan Šekara. Policijski službenici Odjeljenja za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga pod nadzorom kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo realizovali su operativnu akciju kodnog naziva Stranger. Na osnovu pribavljene sudske naredbe izvršen je pretres putničkog motornog vozila te uhapšen 29-godišnji državljanin Sudana. Kod njega je prilikom pretresa pronađeno više različitih vrsta droge. Američka vojska i iranske oružane snage razmijenile su vatru u području Hormuškog Moreuza, dok Washington tvrdi da su udari na iranske vojne objekte bili isključivo defanzivnog karaktera nakon, kako su kazali, neizazvanih napada. Teheran optužuje Sjedinjene Države za kršenje primirja i napad na iranski naftni tanker. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da primirje između Sjedinjenih Država i Irana ostaje na snazi. Prema posljednjim mjerenjima u Livnu je 8 stepeni, Sarajevu i Bihaću 10, Doboju i Banja Luci 11 i u Mostaru 14 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, kiša i pljuskovi očekuju se u poslijepodnevnim i večernjim satima, dnevne temperature od 16 do 21 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: I kroz životno iskustvo, kroz koji će djeca imati priliku da na kreativan i praktičan način uče o pripremi hrane, timskom radu i zdravim navikama. Ali ovo nije prva aktivnost kojom Mio Mondo pokušava spojiti edukaciju i stvarni život. Udruženje je u prethodnom periodu realizovalo niz projekata posvećenih zdravom odrastanju djece, emocionalnom razvoju, sportu, ekologiji, ali i profesionalnoj orijentaciji kroz saradnju s fakultetima i stručnjacima različitih oblasti. Njihova misija je da djeci kroz iskustvo, igru i interaktivne radionice približe zaista važne životne vještine i pomognu im da razvijaju kreativnost, samopouzdanje i zdrave navike. Sa nama danas u otvorenom studiju Aleksandar Sladojević, direktor Edukativnog centra Mio Mondo. Aleksandre, dobro jutro ili dobar dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan i veliki pozdrav za sve vaše slušaoce i hvala vam na kontinuiranoj podršci koju nam dajete.
0: Kako je nastala ideja za radionicu Učimo kuhati kroz životno iskustvo i evo počinjete večeras, kako je to sve osmišljeno, šta će to djeca moći naučiti i u kakvoj atmosferi, evo da kažem.
1: Počinjemo večeras, dogovorili smo tri restorana u gradu Banja Luci, a evo prvi restoran ili sala u kojoj ćemo gostovati jeste Plato Kitchen. I ideja za ovaj projekat je došla jer smatramo da je izuzetno važno da djeca od najranijeg uzrasta razvijaju neku svijest o zdravoj ishrani, zdravim životnim navikama i značaju kvalitetnog porodičnog vremena. Upravo zbog toga nastao ovaj projekat i naš je cilj bio da djeca kroz taj praktičan i zanimljiv rad nauče kako nastaje jedan kvalitetan obrok, koliko truda u stvari organizacije i koliko hrane treba da bi se nešto tako pripremilo i zašto je, naravno ono najbitnije, zašto je važno birati zdrave namirnice, jer mi sve aktivnosti koje radimo su usmjerene na pravilan rast i razvoj djece i to hoćemo da naglasimo kroz ovaj projekat. Ipak sve nam je usmjereno na usvajanje i jačanje svijesti kod djece o toj zdravoj ishrani.
0: Da, imamo evo u posljednje vrijeme, posljednjih godina zaista zabrinjavajuće podatke o pretilosti predškolske djece, što govori u prilog tome koliko zapravo nisu razvijene nekakve zdrave navike i roditelji često nemaju i vremena i puno je nekih razloga zbog čega se sve to tako dešava. Ali evo, jedan od načina jeste i da se djeca sama edukuju, kao što ste rekli, da nauče kako izgleda proces pripreme hrane, šta je ono što jeste zdravo, što nije zdravo, da ih neko posavjetuje kako je najbolje da se hrane i što je najvažnije da to uče u jednoj kreativnoj, lijepoj atmosferi, da to ne prihvataju kao nekakvu strašnu obavezu i nekakvo strašno životno pravilo što obično djeca baš i ne vole.
1: Tako je, upravo to je bio i veliki izazov da mi taj nekako projekat prilagodimo djeci. Sam naziv projekta učenje kuhanja kroz životno iskustvo jeste taj da upućuje da smo mi ipak htjeli da djeca to dožive, da osjete, jer nemamo tu praksu i u samom centru da već idemo kroz teoriju, nego se trudimo stvarno da taj praktični dio, evo, omogućili smo im opremu za negdje oko 40 mališana, njih 35 je večeras potvrdilo dolazak i veliki broj roditelja i stvarno nešto što nije u velikom broju održavano kod nas u našoj zemlji, stvarno veliki broj partnera i ogromna organizacija, ali eto, potrudili smo se da ipak i roditelji budu tu prisutni, da oni imaju taj osjećaj da je njihovo dijete nešto uradilo, da je steklo tu neku samostalnost i odgovornost i da ipak oni budu ti koji će na kraju uživati i koji će imati tu priliku da degustiraju ta dva obroka. Kažem, trudit ćemo se da stvarno djeci damo mogućnosti u drugim restoranima, za sada su ta tri dogovorena i oni će imati neki period od dva sata u kulinarskoj radionici. I stvarno veliki broj nas je uključeno u toj logističkoj podršci, tako da nadam se da će sve proći u najboljem redu.
0: Vjerujemo da hoće. Mio Mondo često organizuje edukaciju upravo kroz iskustvo i igru. Do sada, evo, kakav vam je feedback, koliko je takav pristup efikasniji od nekakvog klasičnog učenja?
1: Izuzetno se pokazao ovaj pristup efikasno. Ja moram da naglasim da mi uporedo sa ovim projektom realizujemo još jedan veoma važan projekat, a to je Moj korak prema budućnosti. Mi smo tu na jedan zanimljiv način otvorili mogućnost da razni stručnjaci dođu kod nas u naše prostorije i da prezentuju zanimanja djece. I tu moram da naglasim da smo mi već imali tri zanimanja i tu je prezentovano i zanimanje geodete i zanimanje logopeda, a evo sada i zanimanje grafičkog dizajnera. I ono što je stvarno bio veliki izazov, kako tu profesionalnu orijentaciju početi od najranijeg uzrasta, pokazalo se veoma

0: Čih muzičara. 11. maja gostuju čuvena violončelistica Monika Leskovar iz Hrvatske sa pijanisticom Julijom Gubajdulinom, koja je već bila naša gošća na majskim muzičkim svečanostima. Zatim dva dana kasnije imamo etabliranog pijanistu Gotliba Vališa, austrijskog pijanistu sa adresom u Berlinu. Zatim imamo recitale naših profesora sa akademije, sopranistice Vedrane Šimić, koja će nastupiti sa pijanistom s tom Milanom Lucićem. U okviru festivala će nastupiti Jazmir Halilović, akordeonist koji je dobro poznat sarajevskoj publici. I ono što je zanimljivo da će nastupiti je naš asistent na muzičkoj akademiji, pijanista Zlatan Božuta sa Kristinom Lazić Božutom, njegovom suprugom, kao klavirski duo. Biće koncerti naših gostiju isto tako sa Akademija iz Viga i Porta. Pomenula bih koncerte akademskih ansambala, kao i svake godine imat ćemo koncert hora, koncert orkestra, koncert tradicijske bosansko-hercegovačke muzike koji će prirediti ansambl Etno Akademik, i festival će biti zaokružen kao i opet svake godine zajedničkim koncertom Muzičke akademije Sarajevske filharmonije, na kojim će nastupiti kao solistice tri studentice Muzičke akademije. I ono što je bitno istaći, na tom koncertu će biti dio programa posvećen obilježavanju 100. godišnjice rođenja priznatog dirigenta i nekadašnjeg profesora Muzičke akademije Teodora Romanića.
1: A i da, Đorđević, stvarno ste se potrudili da program bude bogat. Dali ste upute neke osnovne, svi treba da odu na stranicu Muzičke akademije ili tako, i da pogledaju tačne satnice. Ono što je najbitnije je da je ulaz slobodan, da su svi dobro došli i da trebaju i na ovaj način da pruže podršku kako domaćim, tako i inostranim umjetnicima. Muzička akademija organizator je koncertne sezone. Vi ste rekli, dakle, majske muzičke svečanosti su vrhunac. Na koji način dolazi to do umjetnika koji će nam eto priuštiti mjesec dana umjetničkog i kulturnog života?
0: Na različite načine. U suštini tu postoji i kao otvoren poziv koji je dominantno je li upućen nastavnicima, studentima i generalno bosansko-hercegovačkim muzičarima koji su eto upućeni u neku koncertnu aktivnost Muzičke akademije. Mi samoinicijativno zovemo neke umjetnike. Sve češće dobijam upite nekih regionalnih pa i internacionalnih muzičara koji pokazuju interesovanje da nastupe u okviru koncertne sezone.
1: Ostaje još da pozovemo naše slušaoce da dođu na večerašnji koncert. Ja mislim da će vijećnica biti ispunjena i da prate programe majskih muzičkih svečanosti i da uživaju.

preuzeti na biletarnici u BKC-u. Ja mislim da su uglavnom sve otišlo, ali moguće da neko vratio, da je neko odustao, tako da mogu pitati na biletarnici u BKC-u za ulaznice. I evo, pozivamo sve one koji su u prilici da dođu i poslušaju koncert Pjesme Slobode. Koncert će također biti sniman i bit će emitovan na federalnoj televiziji u subotu 9. maja na Dan pobjede nad fašizmom.

0: Vojislav Ivanović, naš, a u svijetu poznati i cijenjeni kompozitor, gitarist, član uglednih žirija, predavač i pedagog i njegova supruga Aleksandra Ivanović, također sjajna gitaristkinja i pedagog, večeras će nastupiti u crkvi Presvetog Trojstva u Novom Sarajevu u okviru koncertne sezone Koncertida. Vojislave, vi ćete se predstaviti kao duo Levant, pa da nas za početak podsjetite otkada duo djeluje i kako je rođen.
1: Duo Levante smo osnovali ja i Aleksandra još 2008. godine. Praktično istog momenta kad smo postali par, rodila se i ideja o zajedničkom sviranju i tako se rodio i naš duo. I evo već 18 godina sviramo i putujemo.
0: Prije nego što programski najavimo večerašnji koncert, da sa nama podijelite utiske sa vašeg nedavnog gostovanja u Sjedinjenim Američkim Državama. Samo ću dodati da nije prvi put, da ste tamo već nastupali, a bilježite uspješne koncerte u regionu i u Europi kao i na festivalima.
1: Da, ovo je naša četvrta turneja u Americi, ako se ne varam. Ovoga puta osnova gostovanja je bio poziv za mene kao kompozitora i izvođača, kao i za naš duo Levante, za jednonedjeljni rezidens na Jacobs School of Music Univerziteta u Indijani u Bloomingtonu. Program je obuhvatao rad sa studentima, radionice, predavanja, a kruna je bio koncert moje muzike na kome su pored našeg duo učestvovali studenti i profesori. A u finalu ja sam i dirigovao izvođenjem sekteta koji sam pisao posebno za ovu priliku. Inače, Jacobs School of Music, da napomenem za one koji možda to ne znaju, ime ne treba da zavara, dakle radi se o nivou muzičke akademije, je jedna od najprestižnijih ustanova te vrste u Americi. Rangirana je često i iznad čuvenog Juilliarda i ima ogroman broj studenata, ogroman, nevjerovatno uređeni kampus koji seže u sam kraj 19. vijeka. Dovoljno je reći, na primjer, da Operna kuća univerziteta ima 4 premijere godišnje, da ne spominjem broj i veličinu sala i orkestra. Sve u svemu bilo je to jedno izuzetno i veoma laskavo gostovanje, jedno od onih koja se pamte. Pored toga svirali smo kao duo još 3 koncerta u Indianapolisu, opet u organizaciji Univerziteta Indiana, koncert u novoj fantastičnoj sali Valley State Univerziteta i teatra Muiderman u Thompsonu u Sjevernoj Dakota. I sve to pred zaista izuzetno američkom publikom koja nas već i pamti i prepoznaje, tako da će uslijediti i nova gostovanja.
0: Vi ste, Vojislave, kako smo već rekli, kompozitor sa diplomom stečenom na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu u klasi profesora Vojina Komadine. I kako je to obično slučaj, najviše komponujete za svoj instrument, a pored toga i za različite instrumentalne sastave. Malo o vašem opusu kao uvod u večerašnji koncert.
1: Najviše i najradije pišem za svoj instrument, ali broj mojih kompozicija za orkestra, razne kamene sastave, klavir i harfu, na primjer, nije mali. Kad sam bio mlađi, patio sam o potrebe da se dokažem i van gitare. To sam i činio. Ali me primjer velikog Chopina, koji je poznat prevashodno po klavirskim djelima, umirio, jer sam shvatio da se i kroz jedan, posebno svoj instrument, može mnogo toga reći. Pored mojih, usuđujem se reći, slavnih kafe komada za gitaru, sonate, etida i brojni komada od kojih se mnogi izvode na prestižnim scenama svijeta i ulaze u kurikulume studija i programe takmičenja, tu su i orkestarske kompozicije, a posebno one sa učešćem gitare. I tu bih izdvojio Concerto di Mare Nostrum za 2 gitare i orkestar i pjesme Edgara Allana Poa za mezzo sopran, gitaru, gudače i odaraljke.
0: Ne sumnjamo da će nešto od toga imati priliku da čuje i publika na večerašnjem koncertu.
1: Upravo tako, od samih početaka našeg dua komponuje muziku za 2 gitare, ali i aranžmane, kao i aranžmane impresije muzike velikih majstora. I to također predstavlja značajan dio moga opusa. Na večerašnjem koncertu izvešćemo jedan kratak presjek moje, da tako kažem, klasične muzike, a to će biti novo otkriveni i novo redigovani trostavačni simple music za 2 gitare iz mog mladalačkog minimalističko-repetitivnog perioda, a zatim moj poznati Balkan Express iz levantinskog perioda i muziku Baha, Debussija, Piazzolle i Leoncavala.
0: Vojislave Ivanoviću, vama i Aleksandri želimo još jedan uspješan nastup, a publici s obzirom na naša najljepša sjećanja na ranije koncerte garantujemo užitak. Podsjećamo da se koncert održava u crkvi Presvetog Trojstva, počinje u 19 sati i ulaz je slobodan.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: A nama je vrijeme i za novi, ali posljednji blok servisnih informacija u današnjem izdanju Otvorenog studija. Još ćemo jednom do Bihamka, još jednom pozdraviti našu Amru Musagić. Amra, ima li nekih značajnijih izmjena u odnosu na prethodno javljanje kada je u pitanju situacija na putevima u Bosni i Hercegovini?
2: Dobro jutro, a sad već može i dobar dan Jovana, lijep pozdrav za vas, lijep pozdrav naravno za sve vaše slušalce. Ma, imamo tu brojne izmjene trenutno u saobraćaju. Trenutno zbog saobraćajne nezgode na magistralnom putu M17, Potoci i Jablanica, u tačnijim lokacija Aleksin Han, saobraća se usporedno jednom trakom do završetka policijskog uviđaja. Zbog pojačane frekvencije vozila u ovom trenutku formiraju se i duge kolone, pa vozače molimo za strpljenje i razumijevanje. Što se tiče radova i izmjena na autocesti, zbog radova u stvari, autocesta A1 Lepenica Sarajevo Zapad, zatim autocesta A1 Kakajn Lašva, te dionice autoceste Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Što se tiče magistralnih puteva i obustava, u ovom trenutku zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnim cestama M5 granični prijelaz Izačić Bihać, zatim magistralna cesta Vitez Kaunik, kao i dionica magistralne ceste Jajce Crna Rijeka, izvode se sanacioni radovi gdje se trenutno saobraća usporeno jednom trakom na izmjenično. Što se tiče graničnih prijelaza, u ovom trenutku pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Dubica, Gradina, Gradiška i Orašje. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Toliko za ovo javljanje iz Bihamka, ugodan dan i sretan vam put želimo.
1: Amra, hvala lijepo na ovim informacijama. Poštovani slušaoci, iz Bihamka nam se javila Amra Musagić. Evo, čuli ste kakva je situacija na putevima. Vozite oprezno, čuvajte i sebe i druge, a srećan put želim vam ekipa Otvorenog studija BH Radija 1.
3: Vrijeme je za vrijeme.
1: Da, u nastavku ćemo o vremenu, a prognozirano vrijeme za danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno. Kiša i pljuskovi se očekuju u poslijepodnevnim i večernjim satima, grmljavina moguća u sjevernim područjima. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a najviša dnevna temperatura između 16 i 21. Kada je u pitanju vrijeme za vikend, za subotu prije podne prognozirano pretežno oblačno vrijeme sa kišom, a u drugoj polovini dana djelimično smanjenje oblačnosti i rijetko moguć slab lokalni pljusak. Najviša dnevna temperatura između 17 i 23. U nedjelju u Bosni i Hercegovini sunčanije prije podne, a u drugoj polovini dana povećanje oblačnosti sa juga uz rijedak lokalni pljusak. Kada je dnevna temperatura u pitanju u nedjelju, ona se kreće između 19 i 24 stepena.

Note u najavi. Hrvatska pjevačica i kantautorka Vana objavila je pjesmu U šaci te imam, intrigirajući publiku već samim naslovom. Inspiraciju je pronašla u posesivnoj vrsti ljubavi, koja nikome ne donosi ništa dobro. Pjesmu prati i video spot koji ozbiljnu temu prikazuje na zabavan način.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Rubrikom Note u najavi završavamo današnje izdanje Otvorenog studija na talasima Radija Bosne i Hercegovine. Evo, za sami kraj informacije, ukoliko ste u Mostaru ili vas put nanese jugu, sutra u Parku Zrinjevac održat će se festival Cvijeća svilene latice 2026 u organizaciji humanitarnog udruženja Zvončica. Festival će početi u 12 sati, a kako su najavili iz Zvončice, posjetioce očekuje bogat program uz muzičke nastupe, zabavni sadržaj, radionice, hranu, piće i ugodnu atmosferu za sve. U vremenu kada svi živimo ubrzano, želimo ponuditi prostor gdje ljudi mogu stati, udahnuti i uživati u ljepoti prirode. Festival Cvijeća je mjesto susreta, kreativnosti i pozitivne energije i vjerujemo da će svako ko dođe otići s osmijehom, poručili su organizatori. To je naša poruka za kraj današnjeg Otvorenog studija. Malo da se zaustavimo, ostanemo, udahnemo, uživamo i izmamimo i sebi i drugima osmijeh na lice. Budite nasmijani, želimo vam ugodan ostatak dana i ugodan vikend. Sa vama danas bila ekipa u sastavu, tonski realizator Faris Saračević, muzički urednik Sami Čulić, a ja sam Jovana Kostić. Srdačno vas pozdravljamo, do narednog slušanja.
2: Zlatni džuboks.

nakon što je pjesma Running Up That Hill Kate Bush postala viralna, to jest u prijevodu proširila se poput virusa, zahvaljujući uvrštavanju u četvrtu sezonu serije Stranger Things, njezini autori, braća Duffer, su počela pregovore za pjesmu Purple Rain Princa, koja im je trebala za finalnu scenu serijala. Princova ostavština općenito ne dopušta njezino korištenje, ali su na nagovor Kate Bush na koncu pristali. Ploča na kojoj gramofonska igla prolazi kroz brazde pjesme Purple Rain je iskorištena kao kidač eksplozije u ključnoj sceni serije Stranger Things, kad glavna junakinja Elle ruši most između našeg i obrnutog svijeta. Braća Duffer su uspjela osigurati prava i na princovu When Doves Cry. Obje pjesme nikada nisu iskorištene u nekoj TV seriji, osim u originalnom filmu Purple Rain i našoj rubrici. Stoga je Kate Bush zaista zaslužila da je slušamo u našoj rubrici.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. Manoir Blanche i Magnetic, definicija sofisticiranosti i privlačnosti u dva savršena mirisa za žene i muškarce. Hada Labo Body, hidratantno mlijeko i anti-aging serum za tijelo. Astra Jumbo Glitter, olovke za oči. Kezukino i New Bra, ženski beš i ogrtači. Kupi i online na didakushop.com.
2: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te

0: N-Sport Premium, Voyo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. PH Telekom, moja priča.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Izvještavamo objektivno, radimo profesionalno, odgovaramo javnosti. Povjerenje je naš temelj. BH Radio 1, vaš medijski servis.
2: sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Bosna i Hercegovina bi danas trebala saznati da li će dobiti preporuku za stavljanje na sivu listu Manivala. Danas će se sastati ekspertska grupa koja će dati konačnu preporuku o tome da li je Bosna i Hercegovina uradila dovoljno da izbjegne povratak na sivu listu, gdje je već bila od 2015. do 2018. godine. Riječ je o procesu procjene usklađenosti s međunarodnim standardima u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, a eventualno stavljanje na sivu listu značilo bi pojačan monitoring i dodatni nadzor nad finansijskim sistemom države. Policijski službenici odjeljenja za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga pod nadzorom kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo realizovali su operativnu akciju kodnog naziva Stranger. Izvršen je pretres putničkog motornog vozila te je uhapšen 29-godišnji državljanin Sudana. Kod njega je prilikom pretresa pronađeno više različitih vrsta droge. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je imao odličan razgovor sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen i da će dati Evropskoj uniji rok do 4. jula da ispuni svoj dio trgovinskog sporazuma prije nego što podigne američke carine na puno viši nivo. Trump je zaprijetio povećanjem carina na automobile i kamione iz Unije na 25% sa trenutnih 15%, jer Evropska unija nije poštovala uslove sporazuma postignutog prošlog jula. Rusija je proglasila primirje od danas do 10. maja. Uprkos primirju, ruski dronovi pogodili su više ciljeva u Ukrajini, a na meti se ponovo našao grad Dnjepar, gdje su povrijeđene dvije osobe. Napadnut je i novobavarski okrug Harkova. Povrijeđeno je 9 osoba, među njima i 3 djece. Istovremeno, ukrajinske snage uzvraćale su udare na rusku teritoriju. Prema navodima ruskih vlasti, ruska protuzračna odbrana oborila je skoro 350 dronova koji su bili usmjereni ka Moskvi i drugim dijelovima zemlje. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 13 stepeni, Bihaću 15, Banja Luci 16, Mostaru 17 i u Trebinju 19 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Kiše i pljuskovi očekuju se u poslijepodnevnim i večernjim satima. Dnevne temperature od 16 do 21 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Dobrodošli u muzičku centralu.
4: Ovo je muzička centrala.
5: Dragi prijatelji, dobro nam došli. Pred vama novo izdanje emisije Muzička centrala. Sigurna sam da ćete i ovoga puta uživati u sjajnom razgovoru, u još sjajnim pjesmama. Prisjetit ćemo se nekih sjajnih hitova, ali čuti i novitete i pogledati najnoviji spot našeg gosta. On je Emrah Emšo. Dobrodošli i drago mi je da se družimo u Muzičkoj centrali.
6: Bolje vas našao, Zvezdana. I meni je drago također.
5: Posebno ovako bude još interesantnije kada imamo novitete i nove stvari.

0: zapravo nova pjesma, novi spot. Radilo se, pripremalo se i ne znam da li je uspjelo da se slegne od izlaska spota i pjesme.
1: Pa ovako, tako je, znači imamo novu pjesmu i spot, bilo je visoko, nije se još sleglo. Feedback je super, znači publika, ono, reakcije su top. I što se tiče nove pjesme i spota, ja sam vrlo zadovoljan.
0: Nekako uvijek kada izađe pjesma, samu snagu pjesme dodatno da i vizualni identitet. I uvijek je karakteristično uz izlazak pjesme da zapravo ide i spot. Koliko je to zapravo bitno i evo možda da predstavimo ekipu koja je radila na spotu?
1: Pa znaš kako, kad imaš novu pjesmu, uvijek spotom pokušaš da naglasiš neke stvari ili neku energiju iz te pjesme, nešto što želiš da istakneš, da pošalješ neku poruku publici, iskoristiš tu priliku što izlazi pjesma, jer će svi da pogledaju svakako i taj spot, pa iskoristiš tu priliku da i na taj način skreneš malo pažnju i da pošalješ neku poruku. Ja sam i ovaj put autor teksta i muzike, aranžman je radio Nemanja Ćamilović, a spot je radio Branislav Banđi, ja ga tako sad zovem u emisijama Branislav Banđi, tako je najlakše da ga, on je Banđi, ali eto Branislav Banđi. To mi je novi saradnik za video, to je za spot i mogu ti reći da sam mnogo zadovoljan ovim projektom.
0: Nekako kada smo sve to tako lijepo ispričali, napravit ćemo izuzetak. Inače, krenemo sa pjesmom, a sada kada smo ovako ispričali sve šta nas očekuje u spotu, idemo mi prvo pogledati taj spot.

0: centralu. Gledali smo novi spot našeg gosta, Emrah Emšo. Koliko je izazovno zapravo napraviti neku novu stvar? Koliko svaki put treba biti drugačiji
1: hrabar,
0: i hrabar? Sa druge strane, da li se smije onako napustiti neka svoja zona komfora?
1: Pa, to je vrlo dobro pitanje, Zvezdana. Ja mislim da je jako dobro napuštati tu zonu komfora i pokušava da budeš drugačiji. Koliko izazovno, znaš kako, ako si neko ko stalno to pomjera i ko već živi na tom principu pomjeranja granica, to već postane malo i laganiji teren, znaš.
0: A koliko je teško
1: ne
0: zapravo...
1: Ne kaže da je uvijek bilo lagano.
0: A koliko je teško zapravo napraviti nešto novo, jer obično ljudi uvijek porede sa onim prethodnim. Pa nije kao ona, pa nije ni kao ona prva.
1: I sa tim problemima sam se susretao, sa tim komentarima. Pretežno je bilo da najčešće ako pjesma nije balada, onda ti pomalo pišu, balade su najbolje, a ti moraš da snimaš sve. To sam već dosta puta pričao. I tako vole da porede s tim da publiku učiniš i na to, znaš, učiš ih na promjene. Ako nauči na vrijeme na promjene, onda im kasnije te promjene budu manji problem.
0: Ma da, i dosta izvođača jedno te isto radi.
1: Ako ih predugo držiš istom, onda promijeniš, onda ti normalno malo to teže prihvatiti.
0: Dosta izvođača i radi na varijantu da je sve isto. I nekada nam i pjesme izgledaju kao da je ista pjesma. Zato što donesu tu neku svoju jednaku energiju, ako je balada, bude
1: tako
0: ista.
1: Tako se s ovom pjesmom desilo da je nedavno, hajde pomalo pratim komentare i meni ne smeta nikad neko kritikuje, znaš što mi je...
0: No dobro, svako ima pravo na svoje mišljenje.
1: Pa tako i volim da uvažim to i da pogledam malo ako je nešto objektivno i zasnovano. Međutim, nekom je negdje napisao da je kao sve pjesme isti, kod mene sve pjesme različite, bukvalno.
0: Tako je, baš ide kao ovako cipce.
1: Da, i to mi je jedini komentar koji mi nikako nije legit.
0: Ali možda su gledali neku dubinu ili neku poruku. Koliko je ovo zapravo važno da svaka pjesma ima poruku, s obzirom da je još dodatni izazov biti sam autor toga što izvodiš?
1: Koliko
0: je izazovno donijeti tu emociju? Koliko je i teže...
1: Znači svoje nešto izvijeti.
0: Tako je, drugačije kad sami zapravo napišete i servirate i onda su sve kritike zapravo usmjerene samo vama.
1: Da. Pa, zna biti izazovno. Sinoć sam o tom nešto razmišljao. Imam onako, poneka pjesma mi je dosta teška koju sam napisao, a bilo mi je nekad malo u nekom momentu problematično neke svoje pjesme pjevati, smatrao sam, hoće li ljudi sad previše to shvatiti lično, hoće li me previše sažalijevati ili nešto tako. I onda sam skonto sinoć sam nešto baš razmišljao, pjevam inače od drugih izvođača pjesme koje su teže od tih pjesama i ne dotiče me, ne razmišljam šta će ljudi misliti, znači da je to u stvari...
0: Ali ovako ljudi razmišljaju o njega to nešto muči, mora da u toj problematici, pa je on to stavio na papir.
1: Da. I onda sam imao jednu situaciju kad sam u jednom projektu, u jednoj pjesmi morao malo da skrećem pažnju ljudima sa te emocije, malo da popuste tu emociju, da ne misle da je to toliko sad očaj neki.
0: Ali dobro, kroz pjesmu je i drugačije. I taj očaj, i ta bol, i te suze budu manje bolne kada se zapjeva. Zato idemo zapjevati.

0: Navikli ste da iz emisije u emisiju odemo malo u prošlost, prisjetimo se izvođača i nastupa na festivalu Iliđa 2025. godine, pa tako će biti i ovoga puta. Idemo da poslušamo i pogledamo neke od nastupa.
1: Alen Kadić na festivalu Iliđa 2025 predstavio se sa pjesmom Da bi noći. Muziku potpisuju Mensura Barektarević i Armin Ređić, tekst Armin Ređić, a aranžman Dino Mangafić. Slušamo Alema Kadića i numeru

Pavao Anić na festivalu Iliđa 2025 predstavio se sa pjesmom Gdje si bio sine Sajo. Muziku i tekst potpisuju Dževad i Džemil Sulejmanagić, a za aranžman je bio zadužen Vedran Čičak. Slušamo numeru Gdje si bio sine Sajo.

Miloš Simić Simke na festivalu Iliđa 2025 predstavio se sa pjesmom Daleko. Muziku i tekst potpisuje Miloš Simić Simke, aranžman Dejan Nikolić. Slušamo Miloša Simića i numeru Daleko.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Tank Plate, ženski i muški miris 14,90. Hidroše gelovi za tuširanje sniženi 30%. Evelyn Better Than Perfect tečni puderi 7,80 km. Panty odebrane ženske i dječije štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.

0: 12 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija, podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Sinela Šumar.
1: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. Danas bi trebalo biti poznato hoće li Bosna i Hercegovina biti uvrštena na sivu listu Manivala. Otvoren Mostar Security Forum okupio 150 stručnjaka iz oblasti sigurnosti, međunarodnih odnosa i diplomatije. Amerika i Iran u najvećoj razmjeni vatre do sada. Rusija proglasila primirje s Ukrajinom do 10. maja. Vrijeme danas oblačno, poslipodne i navečer kiša i pljuskovi. Bosna i Hercegovina bi danas trebala saznati da li će dobiti preporuku za stavljanje na sivu listu Manivala. Danas će se sastati ekspertska grupa koja će dati konačnu preporuku o tome da li je Bosna i Hercegovina uradila dovoljno da izbjegne povratak na sivu listu, gdje je već bila od 2015. do 2018. godine. Riječ je o procesu procjene usklađenosti s međunarodnim standardima u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, a eventualno stavljanje na sivu listu značilo bi pojačan monitoring i dodatni nadzor nad financijskim sistemom države. Otvoren je Mostar Security Forum 2026. u organizaciji Instituta za društvena i politička istraživanja iz Mostara, Instituta za istraživanje hibridnih sukoba iz Zagreba i Sveučilišta u Mostaru. Forum je okupio oko 150 stručnjaka iz područja sigurnosti, međunarodnih odnosa, odbrane, diplomatije i akademske zajednice, a glavni partner je NATO. Konferencija je podijeljena u dva panela: otpornost na hibridne prijetnje i transatlantska sigurnosna arhitektura i jugoistočna Europa. Govore ambasador NATO-a u Bosni i Hercegovini Vladimir Vučinić i ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Davor Božinović.
2: NATO je veoma aktivan na Zapadnom Balkanu i Zapadni Balkan je od strateške važnosti za NATO, jer upravo bezbjednost i sigurnost Bosne i Hercegovine i Zapadnog Balkana je bitna i za sigurnost Europe, za sigurnost i šireg euroatlantskog područja. Mi smo posvećeni Bosni i Hercegovini, posvećeni smo naravno jačanju kapaciteta, jačanju otpornosti.
3: Hrvatska, kao što znate, je snažan zagovornik europskog i euroatlantskog puta Bosne i Hercegovine. Mislimo da je to najbolje i za sve građane Bosne i Hercegovine, za sva tri konstitutivna naroda, za državu kao takvu. Naravno, to je dobro i za Hrvatsku. Svi smo danas suočeni sa raznim vidovima prijetnji i bez sigurnosti, bez suradnje na tom području teško da možemo osigurati boljitak za sve naše građane i za cijeli ovaj dio europskog kontinenta.
1: Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona najavio je da će od 18. maja organizovati generalni štrajk koji će trajati do ispunjenja zahtjeva. Iz sindikata traže hitan dijalog s vladom o korekciji koeficijenata za doktore medicine, ističući da su svi ostali uposlenici u zdravstvenom sektoru već dobili usaglašene koeficijente, dok su, kako tvrde, ljekari specijalisti i subspecijalisti izostavljeni.
0: Osmogodišnji dječak preminuo je u bolnici dr. Mladen Stojanović u Prijedoru. Slučaj je prijavljen istražnim organima, naložena je obdukcija tijela kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti. Iz bolnice su saopćili samo da je dječak primljen prije dva dana na odjeljenje pedijatrije i da će sarađivati s nadležnim institucijama u ovom slučaju.
1: Prilikom rušenja zgrade nekadašnjeg preduzeća Rudstroj u Kaknju oštećen je gromobran koji u sebi ima radioaktivni sadržaj. Predstavnici Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost obišli su lokaciju i naredili obustavljanje radova na ovim objektima do bezbjednog uklanjanja gromobrana, saopćila je Federalna uprava civilne zaštite. Odlučeno je da nadležna inspekcija postavi video nadzor u krugu Rudstroja kako bi se spriječio ulazak ljudi u krug zone zračenja, dok radioaktivni gromobran ne bude izmješten. Primirje između Sjedinjenih Američkih Država i Irana upitno je nakon najveće razmjene vatre od početka rata. Oštećena su tri američka razarača nakon čega su uslijedili američki napadi duž iranske obale, a potom i iranski napadi na ciljeve u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Izrael nastavlja s vojnim akcijama u Libanu, a u napadima je poginuo i pripadnik civilne zaštite Libana. Detaljnije Igor Božović.
4: Tijekom noći pomorske snage Iranske revolucionarne garde napale su tri američka razarača klase Arleigh Burke koji su se kretali prema Omanskom zaljevu, a prema dostupnim informacijama štete su bile značajne na obje strane. Uslijedila je američka odmazda po Teheranu i lukama Keshem i Bender Abbas na iranskoj obali da bi Iran odgovorio snažnim udarom na mete u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. U međuvremenu Sjedinjene Američke Države i Bahrein zatražili su od Vijeća sigurnosti rezoluciju o slobodnoj plovidbi Hormuškim tjesnacem. Iranski veleposlanik Amir Saidi Ravani nazvao je ovo pokušajem zakonskog pravdanja američkih nasilnih akcija u zaljevu.
5: Postupci Sjedinjenih Država u potpunoj su suprotnosti s njihovim navedenim ciljevima te su služili isključivo eskalaciji napetosti i produbljivanju nestabilnosti u regiji. Stajalište Irana je jasno, jedino održivo rješenje u Ormuskom Oreuzu su trajni prekid rata, ukidanje pomorske blokade i uspostava normalnog prolaza. Umjesto toga SAD pod izgovorom slobode plovidbe gura manjkav politički motivisan nacrt rezolucije kako bi promovisao vlastiti politički plan i legitimizovao nezakonite radnje, a ne kako bi riješio krizu.
4: U izraelskim napadima na jug Libanona tijekom proteklog dana poginulo je najmanje 12 osoba, više desetaka je ranjeno. Ministarstvo zdravstva Libanona priopćilo je da među poginulima jedno dijete i pripadnik civilne zaštite koji je pomagao bolničkoj ekipi na jugu Libanona. Idućeg tjedna trebali bi se održati pregovori između Libanona i Izraela pod pokroviteljstvom Sjedinjenih Država. Za BH Radio 1, Igor Božović.
0: Rusija je proglasila primirje od danas do 10. maja. Uprkos primirju, ruski dronovi pogodili su više ciljeva u Ukrajini, a na meti se ponovo našao grad Dnjepar, gdje su povrijeđene dvije osobe. Također napadnut je i novobavarski okrug Harkova. Povrijeđeno je 9 osoba, među njima i 3 djece. Istovremeno ukrajinske snage uzvraćale su udare na rusku teritoriju. Prema navodima ruskih vlasti, ruska protuzračna odbrana oborila je skoro 350 dronova koji su bili usmjereni ka Moskvi i drugim dijelovima zemlje. Najmanje 3 osobe poginule su nakon erupcije vulkana Mont Dukono u Indoneziji. Vulkan je eruptirao rano jutros prema lokalnom vremenu i u zrak izbacio stup pepela visok oko 10 km. Uprkos zabrani, u tom se trenutku na vulkan penjala grupa od 20 planinara koji su nakon erupcije nestali. Većina ih je pronađena i spašena. Iz policije je saopćeno da je 15 osoba prevezeno u bolnicu.
1: Paviljon Bosne i Hercegovine na međunarodnoj izložbi savremene umjetnosti u Veneciji bit će otvoren danas. Našu zemlju predstavlja projekat Domus Diasporica prijedorskog umjetnika Mladena Bundala, koji se odnosi na dijasporu, iskustvo odlaska, pronalaska novog doma i složene procese identiteta i pripadnosti. Naš paviljon se otvara dan uoči početka bijenala koje će trajati do 22. novembra i koje je i prije početka u sjenci političkih previranja.
0: U Sarajevu danas počinje 19. internacionalni festival majske muzičke svečanosti. Festival organizuje Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, a ovogodišnji program koji će trajati do 19. juna donosi 19 koncerata solističke, kamerne, horske i orkestarske muzike. Festival će koncertom u Vijećnici otvoriti Damir Imamović.
1: U Sarajevu je 14 stepeni, Banja Luci, Mostaru, Bihaću i Zenici 18, Tuzli 19 i u Bijeljini 20 stepeni.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno, vrijeme kiše i pljuskovi očekuju se u poslijepodnevnim i večernjim satima. Najviša dnevna temperatura od 16 do 21 stepen. Zbog saobraćajne nezgode na magistralnom putu M17 potoci Jablanica u mjestu Aleksin Han saobraća se usporeno jednom trakom. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Dubica, Gradina, Gradiška i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su do pola sata. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Sinela Šumar.
6: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
7: Nakon što su Arsenal i Paris Saint-Germain ostvarili plasman u finale fudbalske lige šampiona, poznati su finalni parovi u preostala dva UEFA takmičenja. Ekipe Aston Villa i Freiburga sastaće se u finalu Lige Evrope, jer su u revanšima napravili rezultatske preokrete protiv Nottingham Foresta, odnosno Brage. Sastav iz Birminghama slavio je dominantno na Villa Parku sa 4-0, te sa ukupnih 4-1 zakazao meč sa Bundesligašem. Freiburg je posle gola za ostatka sa 3-1 bio bolji od Brage u Njemačkoj. Finale Evropske lige na programu je 20. maja u Istanbulu na stadionu Bešiktaša, dok je borba za trofej najmlađeg UEFA-inog takmičenja na rasporedu 7 dana kasnije na Red Bull areni u Leipzigu. Engleska će imati po jednog finalistu u sva tri takmičenja, jer je do finala konferencijske lige došla ekipa Crystal Palace-a. Tim koji je, podsjetimo, eliminisao naš Zrinski u dvomeču play-offa za osminu finala, porazio je Šahtjera sa ukupnih 5-2, te će se sastati sa Rayo Vallecanom. Španci su polovili rezultat iz prvog duela sa Strasburom, te do finala stigni sinoćnjom pobjedom u Francuskoj sa 1-0. Košarkaši Crvene zvezde savladali su u Beogradu Cedevita Olimpiju u susretu play-offa ABA lige rezultatom 101-92, te poveli u seriji sa 1-0. Zvezda je tokom većeg dijela susreta kontrolisala rezultat, ali su se gosti iz Ljubljane vratili početkom posljednje četvrtine te izjednačili na 83-83. Ipak domaći tim je serijom poena u završnici uspio prelomiti utakmicu i doći do stotke. Domaći je do triumfa vodio od Nevora sa 25 poena, dok se u redovima slovenačkog tima istakao Gibson sa 19. Druga utakmica u play-off seriji na programu je u utorak u Ljubljani. Podsjetimo, pobjede u prvim susretima četvrtfinala ABA lige ostvarili su Dubaji protiv Spartaka. Partizan je savladao Sarajevsku Bosnu u Beogradu sa 81-73 i već u nedjelju studenti će dočekati crno-bijele u Zetri. Budućnost vodi protiv Kluža, a drugu utakmicu igraće u 19 sati u Rumuniji. Košarkaši Madridskog Reala drugi su učesnici Final Fora Evrolige. Kraljevski klub je u četvrtom meču play-offa savladao Hapoel iz Tel Aviva u Sofiji 87-81, te zaključio seriju sa 3-1 u pobjedama. Za sada još samo Olimpijakos osigurao učešće na završnici, koja će se igrati u AK dvorani u Atini. Real će igrati protiv pobjednika serije Panathinaikos Valencia. Trenutno grčki tim vodi 2-1 i četvrtu utakmicu igra kod kuće večeras od 20:15. Preostali par čine Fenerbahče i Žalgiris, gdje turski klub u oči četvrte utakmice ima prednost 2-1, a susreti na programu nešto ranije od 19 sati u Kaunasu. Na teniskom Mastersu u Rimu dani za nas obilježili su dueli prvog kola u muškoj i drugog kola u ženskoj konkurenciji. Izdvajamo prolaze srbijanskih tenisera Hamada Međedovića i Miomira Kecmanovića, Hrvata Marina Čilića i Dine Prižmića, koji će u narednom kolu danas na Novaka Đokovića, ali i eliminaciju Grka Stefanosa Cicipasa od Tomaša Mahača. Čeh je slavio po setovima 6-4 i 7-6. Naš Damir Džumhur posle pobjede u prvoj rundi nad Francuzem Manarinom snage odmjerava sa 21. igračem svijeta Amerikancem Lernerom Tijenom. Kod dama do trećeg kola lako su dva seta stigle domaća teniserka Jasmin Paolini, koja i brani naslov u vječnom gradu, zatim finalistkinja minulog Mastersa u Madridu Mira Andreva, ali i Coco Gauff. Amerikanka je već većih problema savladala mladu Terezu Valentovu iz Češke 6-3-6-4. Prvoj teniserki svijeta Arini Sabalenki trebalo je 85 minuta da triumfuje sa 2-0 protiv druge Čehinje Barbore Krečikove. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
6: BH Radio 1.
8: The president of France. The two once so close. The relationship.
9: Необходимо также синхронизировать процесс достижения перемирия.
10: United States Senate was made for moments like this.
6: Анализы.
11: Прогнозы.
6: Тенденции. Ино магазин. BH Radio 1.
11: Mjesec je maj. Vrijeme je to buđenje prirode i

0: nekih novih početaka, a i ovoga maja Evropa se prisjeća nekih od svojih velikih početaka i velikih datuma. Naprimjer, Dana pobjede nad fašizmom 1945. godine, kao i Dana Evrope. No, ovog maja Evropa se pita da li je fašizam ikada pobjeđen i da li ta ista Evropa ima budućnost i kakva je ona. Na rubovima Evropske unije i dalje bjesni rat Ukrajine i Rusije, a Uniju iznutra izjede i nesuglasice. Rusija se, kada je već spominjemo, sprema za još jednu paradu za Dan pobjede, a na kojoj opet neće biti zapadnih zvaničnika i gostiju, a prijete joj i napadi dronovima iz Ukrajine. Amerikanci i Iran čas su na pragu mira i sporazuma, a već narednog trenutka ponovo na rubu nastavka rata. Informacije koje stižu iz Teherana i Vašingtona prestižu jedna drugu i često su potpuno kontradiktorne. Svijet i dalje iščekuje, hoće li Hormuški mureuz biti otvoren za prolaz brodova, koji već sedmicama čekaju sa obje strane ovog strateški važnog prolaza. A dok Donald Trump iznosi svoje ocjene sukoba sa Iranom, u Vašingtonu je dočekao i kralja Charlesa III. Ova posjeta pokazala je da ipak veze dvije zemlje sa dvije strane Atlantika nisu u prevelikoj krizi, iako su govori i poruke tokom ove posjete bile lišene čvrstih obećanja. Danas je i punih godinu dana od kako je Katolička crkva dobila novog poglavara. U emisiji No magazin osvrćemo se na prvu godinu pontifikata Lava 14. posebno uz osvrt na posljednje poruke koje je razmjenjivao sa svjetskim liderima, naročito sa američkim predsjednikom. Dobrodošli u novo izdanje vanjsko-političke emisije BH Radija 1. Ino magazin.
1: Svijet koji se mijenja. Istorija koja se stvara pred našim očima. Ino magazin.
0: A ovoga maja, kao i svake godine, Evropa obilježava brojne datume prisjeća svoje davne 1945. i pobjede, barem se tada tako mislilo, nad fašizmom u Evropi, pa onda nakon toga i priče o Danu Evrope. Mada sve to danas malo čudno zvuči dok se borimo sa nekim drugim oblicima fašizma širom svijeta. Osim u tome, ovim godišnjicama i onome šta one znače za nas u današnje vrijeme, u 2026. razgovaramo sa novinarom, piscem, književnikom, publicistom i istoričarom po vokaciji, profesorom Draganom Markovinom, koji je, odmah moram reći, i dobitnik ovogodišnje nagrade za novinara godine u izboru Udruženja novinara Bosne i Hercegovine. Dragane, dobro vam došao.
2: Dejane, hvala na pozivu i pozdrav slušalci.
0: I najprije čestitke za ovaj izbor i ovu nagradu za koju, evo, znam da ćeš ti reći, nisi očekivao.
2: Nisam, iskreno, bizarno je to, ja živim, zapravo praktično živim od novinarstva već 11 godina kad sam prestao predavati na fakultetu, ali se bazično nisam nikad došao primarno kao novinar, pa me na kraju krajeva zaista iznenadilo i to naravno vrlo ugodno, nećemo se lagati, bilo mi baš drago da je neko prepoznao to što radi.
0: I evo, prepoznajemo to i na različite druge načine. Dakle, evo, ovog maja na samom kraju ove sedmice pričamo upravo o datumima koje obilježava Evropa. Evropa koja se sjeća 1945. pobjede nad fašizmom, tačnije prvenstvo nad nacizmom i završetkom drugog svjetskog rata. Danas evo obilježava i taj datum, mada se čini možemo ponajviše pitati u tome da li je uopšte fašizam tada pobjeđen ili je samo prikriven i pokriven za neko vrijeme. Šta nama danas znači uopšte Dan pobjede nad fašizmom?
2: Pa bojim se da nekima od nas znači, evo ovo kao što si sve naveo u uvodu, Dan pobjede, neki pojam i prošlost koja zapravo uvijek prijeti da se vrati, negdje se i vratila i koji smo toga svega skupa svjesni. Dobrom dijelu društva suštine ne znači ništa i o tome ne razmišljaju jer su uvjereni da su, ne znam, stvari zadane i da je jedan put donešena pobjeda nad fašizmom za uvijek i da se to niko neće promijeniti. Nažalost, taj dio društva po meni dominantan i postoje ovaj treći dio društva koji se zaista inspirira fašističkom ideologijom, njihovim egzekutorima, nažalost i u našoj zemlji i u ovoj regiji, i koji vrlo aktivno rade i mnogo me čine dobru biračku bazu većeg dijela ovdašnjih političkih stranaka koje su u pravilu na

0: vlast. Tako da u svemu tome, eto, posjet pomoćom sa tri nekakva društvene stvarnosti odnose prema objedinjenim fašizmom i cijelom tom kompleksu, gdje ljudi kojima je do toga stalo i koji razumiju u kojem smjeru svijet ide, bojim se da nismo baš u dobroj situaciji i ne samo kod nas već podavno, a sad pomalo i u Europi i svijetu generalno.
1: No sad kad to posmatramo, budući da sve to možeš posmatrati i kao istoričara, ali i kao novinar iz dva različita ugla, koliko ima ironije u tome da će u subotu u Moskvi se opet pripremati velika parada za dan pobjede, kako oni zvančno nazivaju, dok istovremeno ista ta Rusija, ista ta Moskva gazi po nekim drugim zemljama, po tuđim ljudskim pravima, krši neke druge zakone i prava.
0: Da, razine nebeske svijesti gdje kažeš da nešto što je neko zato što je tvoj, ne čak ni izravni predak, nego nešto što je tvoje nacije dogodilo prije nekoliko desetljeća te skulpira zauvijek u odnosu na tvoje ponašanje danas ili prije 20 godina ili za neki budući 10 godina je jednostavno jedna zapravo suluda i ogranak možda fašističke ideologije. Dakle, to što je neko nekad zato što je bio pripadnik nekog naroda bio žrtva, ili što je neko nekad zato što je bio pripadnik nekog naroda ili države bio antifašist i oslobođen, ne znači da je neki njegov praunuk ili ne znam, naprosto državljanin te iste države ili politika te države danas na istoj liniji, kako god to neko pokušava podati tim paradama i slavljom. Tako to vrijedi za sve, naravno za Moskvu ponajprije, posebno od kad napala Ukrajina, da se ne lažemo, ali to sad nažalost možemo primijeniti na brojne, evo, od Sjedinjenih Američkih Država prema tome kako se ponaša zadnje vrijeme u svijetu, do Izraela da ne govorim, tako dalje. Tako da, nažalost, to nije nešto na što nismo navikli. Taj svijet pobjednika nad fašizmom, dakle saveznika koji su činili ovamo zapadni savez s jedne strane, Sovjetski savez s druge, jeste naravno utjecao na pobjedu, pobjedio fašizam, po najprije Crvena armija odigrala ogromnu ulogu u tome. Opet u toj Crvenoj armiji najveći, skoro najveći teret su podnijeli Ukrajinci, ako ćemo već pričati o tome. Ali ono što je najtužnije od svega, što i jedni i drugi u današnjoj priči, recimo od Evropske unije, potpuno izostavljaju nas kao aktere. Ajde sad pustimo neku mitologiju koliko su partizane vezali divizija Hitlerovih i tako dalje, ali činjenica jeste da se Jugoslavija sa izuzetkom onoga djelomešno Beogradske bitke i kasnije prema Sremskom frontu, dakle cijeli ostatak Jugoslavije samo sebe oslobodili. Ti su partizani zaista sami sebe, nisu ovdje došli nikakvi saveznici sa zapada, ni Sovjetski savez došao u Sarajevo, Crvena armija, ali ne znam, u Zagreb. To je činjenica. I mi tu vrstu naše autentične masovnog partizanskog otpora i rata i stvaranja neke nove zajedničke zemlje, kao da ne znamo danas i sramimo se, jasno i zašto, predstaviti kao našu specifičnost koja bi možda mogla ponuditi nekakvu nadu za budući antifašizam i na ovim prostorima Europe. To je neki najveći problem kad govorimo o nama i našim krajima.
1: A kada govorimo o Evropi, evo činjenica je da do svega prije desetak godina u Moskvi su se 9. maja okupljali skoro svi svjetski i evropski zvaničnici, ono što bi rekao naš narod, krem de la krem. Danas tamo će biti jedan, tačnije u subotu, bit će jedan obskuran skup.
0: Ma, prije svega, očito je nepovratno, mislim, ono što se načelo sa hladnim ratom, pa se onda nekako sa završetkom hladnog rata i padom Berlinskog zida pod Jelcinom na neki način išao na neki drugčiji odnos, ali suštini sad su se odnosi Evrope, s time to sad zapravo cijela Evropa, ne Zapad, Istok i Rusije su nepovratno narušeni. I ti odnosi neće, ja ne vidim da će u nekom skorijem smislu biti sanirani. Iz prostog razloga, mislim, koliko god neki ljudi na ljevici govorili da je, ne znam, Evropa se militarizira, to je činjenica, mislim, da fantazirane tako i ruskoj agresiji na Europsku uniju i slično. Ja mislim da je taj strah opravdan, jer ne govori niko, niti očekuje da će, ne znam, Rusija imati interes u Španiji ili u Portugalu. Ali na Baltiku svakako, prema Balkanu isto tako svakako, ja jednostavno ne vidim u ovakvoj konstelaciji snaga da će se u skorije vrijeme taj odnos sanirati. Bojim se da je Rusija, što je naravno šteta i za

0: Rusiju i za Europu kao ideju, očito je počela u idejnom smislu zapravo napustila europski prostor, osim kao prostor nekakvog onoga što oni drže ruskim svijetom, dakle njihovoj neposrednoj blizini. I to je nažalost činjenica, s te strane očekivati više neko zajedničko slavlje i uopće neki zajednički narativ o borbi nad pobjedi nad fašizmom, mislim da je sad apsolutno iluzno.
1: Kada je ovo

0: Ja i čitava ta evropski zajednički prostor je na vrlo klimavim nogama. Šta danas znači Dan Evrope?
1: To je pitanje na koje bojim se ne bi sad mogla odgovoriti ni ozbiljno, ni kvalitetno, ni sama Ursula von der Leyen. Dakle, Evropska unija koja je počela kao zajednica za ugljeni čovjek, dakle nekih ekonomskih interesa, a kasnije, odnosno, uz to je ispričala jednu lijepu priču o miroljubivosti, koegzistenciji i tako dalje, izgradnje nekog evropskog jedinstva i nekog evropskog identiteta koja je na kraju krajeva prije par godina i dobila Nobelovu nagradu za mir kao jedna mirovna zajednica. Danas funkcionalno ne postoji na taj način, pravda što ima preveliki broj zemalja, što nisu pristale velike zemlje svremena na reviziju, na ovaj Lisabonski ugovor, dakle da se revidira način odlučivanja. I samim tim se nije pristalo niti na to da Evropa bude više neka federacija, ne savez nezavisnih država. U tim okolnostima, uz apsolutni rast populističke i nacionalističke desnice, Evropska unija je na svakoj krizi u pitanju, samim činom kad se provedu neke nacionalne izbori negdje, što lako može povijeti politika koja drži da sve da se vrijednosti naopake, da se ne treba robovati, koji bi htjeli možda samo nekakvu ekonomsku zajednicu i tako dalje. Dakle, Evropa dogod se ne reformira u smislu da bude funkcionalnija, integrativnija i govorim Evropske unije, naravno, i više djeluje kao jedan, ne znam, geopolitički faktor, ona više neće znati reći što je ona. A to sve zavisi, naravno, i o geopolitici, gdje su sad počeli razmišljati konačno u tom pravcu, ali i o stanju nacionalnim državama koje čine tu Evropsku uniju. Jako je bitna, recimo, ova pobjeda, odnosno poraz Viktora Orbana na izborima nedavno u Mađarskoj. Međutim, vi nikad ne znate ko će pobjediti na izborima u Francuskoj, kako će onda biti situacija ili u Njemačkoj i tako dalje. Tako da Evropska unija je zapravo jedan snažni ekonomski tigar bez obzira na sve, a potpuno geopolitički postala nebitna u ovakvim okolnostima i ne zna samo zapravo što bi o sebi mislila. Ili, kad kažemo što je Evropska unija, što je ona? Je li to Evropska komisija, je li to Evropski parlament? Jesu li to svaka pojedina nacionalna država unutra? Ili je to ta imaginarna ideja koja odlično zvuči, a koja je suštini nikad nije zaživjela? Evo, tako da ne znam pametnije ništa o toga reći.
0: Evo, za sami kraj, može li se u Evropi u narednom, skorom periodu pojaviti neka generacija političara koja bi podsjećala na one sa kraja 40. i početka 50. 20. vijeka, na Šumana i tu generaciju?
1: Pa, iskreno govoreći, ne vjerujem, zato što su tad okolnosti bile da se iz nekakvog ponora zla, okupacije fašističke, nacističke, holokausta i svih ubijanja ljudi koji tiši to nisu zaslužili, došlo do neke krvave pobjede i želje da se stvara neki drugačiji, ljepši svijet. E sad još uvijek nismo u takvim okolnostima da bi takve okolnosti iznjedrile takve vrste političkih lidera. Oprosto, čak i nadam da nećemo doći u te okolnosti, ali se bojim da stvari idu k tome. Stvari idu k tome da sad dolazi nekako političko crnilo očito. Da li će me gospodin ostaviti na vrijeme, to će u mnogom ovisiti, to će li pokazati neki takvi politički lideri. Ja ih trenutačno ne vidim najiskrenije, ali možda se pojavi, bilo bi lijepo.
0: Bilo bi zaista lijepo da vrijeme nas demantuje što je prije moguće, da se pojavi neka nova generacija političara, vizionara i državnika koji znaju šta hoće i znaju kako to ostvariti, a na onaj pozitivan način. Dragane, hvala na vremenu izdvojenom za BH Radio 1.
1: Hvala puno na pozivu.
0: Bio je ovo istoričar, novinar, književnik, publicista Dragana Markovina u Ino magazinu BH Radio 1.
2: Svijet koji se mijenja. Istorija koja se stvara pred našim očima. Ino magazin.
0: Još je ovo jedna burna sedmica u Persijskom zalivu. Još jednom je administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa pokušala istu taktiku. Ponuditi mirovni sporazum da bi potom napala Iran, tako da se Iran sada okrenuo novoj taktici. Podršku traži među moćnim svjetskim nacijama. Službeni Washington i dalje pokušava javnosti prezentovati svoju vojnu misiju kao pobjedu u ratu sa Iranom, ali informacije cure, te ni američka javnost više ne vjeruje grafovima sa televizijskih ekrana. Umjesto toga, čitav svijet vidi da su se u protekla dva mjeseca sukoba koje niti Kongres niti Senat nisu odobrili, cijena goriva skoro udvostručila, a akcije poput takozvanog projekta Sloboda

0: ne donose ništa osim novih besmislenih razaranja. Pregled stanja na Bliskom istoku pripremio Igor Božević.
1: Još za vikend činilo se da je sve mirno u Perzijskom zaljevu i da su sljedeći koraci produženje primirja i konačni diplomatski rasplet. Sjedinjene Američke Države dobile su iranski prijedlog nastavka mirovnog procesa, potom ga odbile i ponudile svoj. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Islamske Republike Iran, Esmail Bagej.
2: Primili smo odgovor Sjedinjenih Američkih Država, a što se tiče samog sadržaja, dopustite mi da u ovom trenutku ne raspravljam o pojedinostima, no možete pretpostaviti da Sjedinjene Države nisu navikle odustajati od svojih pretjeranih i nerazumnih zahtjeva. Stoga i dalje imamo problem sa stranom koja neprestano mijenja svoje stajališta i pokreće pitanja koja mogu poremetiti proces. Teme poput obogaćivanja urana tek su puka nagađanja. U ovoj fazi ne razgovaramo ni o čem drugom osim o okončanju rata. Što se tiče smjera kojim ćemo krenuti u budućnosti, o tome će se odlučivati kada za to dođe vrijeme.
1: U ponedjeljak ujutro Sjedinjene Države su čak Pakistanu isporučile iranske pomorce koje su priveli od početka sukoba u znak dobre volje. A onda je američki predsjednik Donald Trump u svom najnovijem iznenađujućem neraspoloženju naredio vojnu akciju oslobađanja brodova zaglavljenih u zaljevu pod nazivom Projekt Sloboda. Tako ishitrenim diplomatskim akcijama, što je uopće moglo poći po zlu. Već u prvih nekoliko sati od navodnog početka vojne akcije, za koju su iz američkog CENTCOM-a priopćili da je humanitarnog karaktera i za cilj ima oslobađanje oko 20.000 pomoraca tjednima zarobljenih na palubama, bez adekvatnog pristupa hrani i pitkoj vodi, cijene energenata su poludjele, a svijet se našao na rubu novog velikog rata. Iz Jerevana, gdje je tada bilo gotovo 50 svjetskih lidera, većinom američkih saveznika stigle su nedvosmislene poruke. Ormuški tjesnac mora ostati otvoren prema međunarodnim pravilima o slobodi kretanja, ali nasilje mora prestati, govori francuski predsjednik Emmanuel Macron.
2: Ako Sjedinjene Države žele ponovno otvoriti Hormuški tjesnac, to je sjajno. To je ono što tražimo od samog početka. Međutim, nećemo sudjelovati u bilo kakvoj nasilnoj operaciji unutar okvira koji mi se ne čine jasnim. Stoga smo uspostavili ad hoc misiju na kojoj radimo. Vojno planiranje obavljeno je u Londonu, ali se nadamo da će doći do koordiniranog otvaranja između Irana i Sjedinjenih Država. To je jedino rješenje koje će održivo otvoriti Hormuški tjesnac, omogućiti slobodnu plovidbu bez ograničenja i bez naplate tranzita.
1: Iste noći s ponedjeljka na utorak gorilo je sve što se moglo zapaliti oko zaljeva. Trump se držao svoje uobičajene retorike da su uništili sve čime Iran raspolaže. Radilo se zapravo o nekoliko manjih patrolnih brodova iranske revolucionarne garde, za koje su i najskromnije procjene govorile da ih Iran posjeduje par tisuća. Iran je istodobno prijavljivao da je izvršio napade na američke razarače. Američka strana je to negirala, govori američki predsjednik Donald Trump.
3: Ne smijemo dozvoliti da Iran ima nuklearno oružje. Dostigli smo nove vrhunce i rekao sam da moramo da se pozabavimo poslom jer se to ne može desiti, pa smo napravili mali zaobilazni put i to funkcioniše veoma dobro. Nemaju mornaricu, nemaju vazduhoplovstvo, nemaju protivvazdušnu odbranu, nemaju radar, nemaju ništa, zapravo nemaju vođe, ali ne smijete im dozvoliti da imaju nuklearno oružje.
1: Šteta se ipak nije mogla skriti na gospodarskim i vojnim objektima. Samo u trgovačkom centru Argavan u gradu Andišehu, nedaleko od Teherana, 8 osoba je poginulo i 36 ranjeno u američkom zračnom napadu. Američka novinska kuća Associated Press ne navodi da je trgovački centar na bilo koji način bio povezan s vojnim akcijama iranskih vojnih struktura. U Ujedinjenim Arapskim Emiratima navodno su presreli 12 balističkih i 3 krstareće rakete te 4 bespilotne letjelice. Ipak, 3 osobe su navodno ozlijeđene u industrijskoj oblasti. Slušamo priopćenje Iranske revolucionarne garde, pročitano na iranskoj državnoj televiziji.
2: Oružane snage Islamske republike Iran proteklih dana nisu izvodile nikakve operacije protiv Ujedinjenih Arapskih Emirata, a da je bilo kakva akcija poduzeta, to bismo objavili odlučno i jasno. Stoga izvješće Ministarstva obrane te zemlje u potpunosti odbacujemo kao neutemeljeno i lišeno svake istine. Ujedno upozoravamo da ćemo, ukoliko se s teritorija Emirata poduzme bilo kakva akcija usmjerena protiv iranskih luka ili obale naše zemlje, uputiti razoran odgovor zbog kojeg će požaliti.
1: Narednih dana obje su strane jednako tajnovito izvješćivale o stanju u zaljevu. O Washington Post je objavio članak da se od javnosti krije što je sve Iran uništio u američkim bazama, kao i koliko uopće ima žrtava. U tekstu je prikazao najmanje 9 satelitskih snimaka koji dokazuju ozbiljnu štetu na američkim industrijskim pogonima u zaljevskoj regiji. U javnost je kasnije procurila i informacija koja je izazvala pobunu u izraelskim medijima, koji su saznali da je u ponuđenom mirovnom prijedlogu i stavka prekida rata u Libanonu. Jednako kako je američka vojna akcija oslobađanja Hormuškog tjesnaca počela, u srijedu je naprasno prekinuta. Američki državni tajnik Marco Rubio.
4: Operacija Epski bijes je završena, postigli smo ciljeve operacije. Znate, ne navijamo za pojavu dodatne situacije. Više bismo voljeli put mira. Ono što bi predsjednik Trump više volio je dogovor. Da sjedne, izradi memorandum o razumijevanju za buduće pregovore, koji će se dotaći svih ključnih tema koje treba riješiti i potpuno otvaranje Moreuza.
1: Američki predsjednik Donald Trump posljednjih dana nije rado stajao pred mikrofone, a oglasio se tek nakon što su svi drugi potvrdili da su vojne akcije u zaljevu prekinute. Nastavio je sa svojim dobro utvrđenim tezama da pobjeđuju u ratu i da ih Iran moli za prekid sukoba, što je, podsjetimo, Iran već tjednima odbacivao kao najobičnije američke želje, govori američki predsjednik Trump.
5: In the case of Iran, we're not going to let Iran have a nuclear weapon.
2: Što se tiče Irana, nećemo dopustiti Iranu da posjeduje nuklearno oružje. Dakle, imamo posla s ljudima koji jako žele dogovor, a vidjet ćemo hoće li moći sklopiti dogovor koji je za nas zadovoljavajući. Imamo to i tekako pod kontrolom. Blokada je nevjerojatna. Mornarica je bila nevjerojatna. Posao koji su odradili, to je kao čelični zid. Nitko ne prolazi. Posebno Iranci, oni ne uspijevaju ništa provući ni na jedan ni na drugi način. Tako da su izbačeni iz posla. A ako ne pristanu, na kraju će pristati ubrzo nakon toga. Tako stoje stvari. Lažne vijesti su sretne jer mogu čuti što imamo za reći. I moram reći, JD radi fantastičan posao, radi s nama, s njim i...
5: And I have to say, JD's doing a fantastic job, he's working with us, with him and...
1: Ranijih tjedana u diplomatskim naporima isticali su se Oman nakon iranskih napada, Pakistan kao medijatori u mirovnom sporazumu. Ipak, nakon što je gotovo 2 mjeseca naftna kriza ugrozila svakodnevno poslovanje multinacionalnih kompanija, u pregovore su se počeli uključivati i veliki igrači. Možda je najvažnija Kina kao jedan od globalnih ekonomskih lidera. Prije najavljenog susreta američkog i kineskog predsjednika, Kinu je posjetio iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi, govore dva šefa diplomacije Irana Abbas Araghchi i Kine Wang Yi.
6: Naši kineski prijatelji vjeruju da je Iran nakon rata dosegnuo viši međunarodni položaj dokazavši svoje sposobnosti i snagu, zbog čega predstoji nova faza saradnje Irana s drugim zemljama. Razmotrili smo sva aktuelna pitanja, rat i načine njegovog okončanja, pregovore koji su u toku, pitanja iranskog nuklearnog programa i miroljubivu prirodu naših aktivnosti kao i pitanja sankcija. Također smo razgovarali o situaciji u Ormuzskom Moreuzu, što je bila jedna od ključnih tema uz naglašenu potrebu poštovanja prava i uvažavanja Islamske Republike Iran.
2: Ovaj sukob traje već više od 2 mjeseca. Ne samo da je prouzročio ozbiljne gubitke iranskom narodu, već je ostavio i teške posljedice na regionalni i svjetski mir. Kina je zbog toga duboko potresena. Vjerujemo da je hitno potreban sveobuhvatan prekid vatre, da nastavak neprijateljstava nije prihvatljiv, te da je od posebne važnosti ostati predan dijalogu i pregovorima.
1: Francuska je druga moćna nacija koja se aktivno uključila u mirovni proces. U U suradnji s Velikom Britanijom, Francuska priprema slanje nosača zrakoplova Charles de Gaulle u Adenski zaljev kao podršku sigurnoj plovidbi. Iranske vlasti su jučer pisale Francuskoj oko mirovnog procesa, ističući kako više ne mogu vjerovati Sjedinjenim Američkim

0: američkim državama koje su drugi put u dva mjeseca iskoristile pregovore, poslale sporazum na razmatranje, a potom ih iznenada napale. Nama svima, izvan sukoba Sjedinjenih američkih država, Islamske republike Iran, ostaje samo da čekamo i trpimo sve skuplje proizvode široke potrošnje.
1: Svijet koji se mijenja. Istorija koja se stvara pred našim očima. Ino magazin.
2: Prije tačno godinu dana, na današnji dan, dotadašnji kardinal Robert Prevost izašao je na balkon Bazilike Svetoga Petra u Rimu i potvrdio, dakle, ono što se već tada znalo, a to je da Rimokatolička crkva i cijeli svijet imaju novog poglavara katoličke crkve, papu za svoje pontifikat, ime Lav 14. po redu. O tome danas razgovaramo sa profesorom Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu, Oliverom Jurišićem. Profesore Jurišić, dobar dan, dobro nam došli.
3: Dobar dan, lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
2: Dakle, evo, godinu dana pontifikata pape Lava 14. Mnogi su skloni, naravno, uvijek upoređivati pontifikate sa onim njihovih prethodnika, pa se tako, evo, već godinu dana čuju poređenja između pape Lava 14. i pape Franje. Kako, u stvari, evo, vi kao profesor teologije, kao profesor na Katoličkom teološkom fakultetu i neko sa dugačkim iskustvom i u radu sa vjernicima i sa studentima u katoličkoj crkvi, ocjenjujete u stvari u prvu godinu pontifikata?
3: Pa evo, znate kako živimo u svijetu gdje ljudi imaju velika očekivanja od ljudi koji su izabrani na neka važna velika mjesta, bilo u crkvi, bilo u društvu, pa vjerujem da je bilo nekih velikih očekivanja u početku, jel, i kod imenovanja pape Lava 14. Kao da bi se neke stvari, jel, trebale preko noći promijeniti ili dogoditi, tako dalje. Međutim, Papa Lav 14. izabrao jedan vrlo, ajde, ako možemo tako reći, jedan vrlo mudar stav gdje je malo, ajde, recimo to tako, stao na loptu, ali opet na neki način osjeti se ta povezanost sa, recimo, prethodnim pontifikatom, pogotovo pape Franje, s obzirom na te pastoralne teme koje su danas važne za crkvu. On je to i sam negdje istaknuo kad je rekao da sigurno da postoji neki doktrinarnih pitanja koja su otvorena, o kojima treba razgovarati, ali postoje mnoge pastoralne izazovi za crkvu u suvremenom svijetu, pa je među ostalim on najčesto govorio, recimo, o pitanju mira i socijalne pravde, a to je bio na neki način razlog uzimanja imena Lav, jer jedan od njegovih prethodnika je autor one enciklike o socijalnom nauku crkve, Rerum Novarum, gdje se na jedan, ajde, sustavan teološki način izlaže socijalni stav crkve, odnosno ono što mi danas nazivamo pastoralna teologija ili pastoralni rad. A razlog za to treba tražiti isto tako i u pastoralnom iskustvu pape Lava 14. koji je do svoga izbora, a prvo ujeli za prefekta kongregacije, za biskupe, pa kasnije za papu, djelovao na području Južne Amerike na neki način kao misionar, ima iza sebe bogato pastoralno iskustvo, pa evo i te neke njegove ti njegovi naglasci u prvoj godini njegovog pontifikata su uglavnom socijalni i pastoralni i zapravo nastoji obratiti se na cijelom svijetu i svim ljudima koje ti problemi i poteškoće pogađaju i koji osjećaju poteškoće i probleme tih pastoralnih izazova, kao što, ne znam, pitanje rata, pitanje mira, nuklearnog naoružanja, jednim dijelom ekologije, ali evo u novije vrijeme sve češće, što je zanimljivo, čime se i papa novi bavi, recimo, i pitanje umjetne inteligencije.
2: Kada se prisjetimo tog 8. maja prošle godine i onog prvog govora i prvog nastupa, bio je pa vrlo znakovit gledajući današnje vrijeme. Govorio je o miru ponajviše, počeo je sa onim riječima mir sa svima vama, pa nastavio svim ljudima, svim narodima, cijelome svijetu, da je to mir uskrsloga Hrista, razoružani, razoružavajući mir i tako dalje i tako dalje. Pokazalo se da u ovih godinu dana je bilo sve više potrebe govoriti o miru i papa je to i radio, ali je činjenica da kao, nažalost, ni njegove prethodnike, svjetski čelnici to baš i ne slušaju.
3: Da, njegove riječi iz te perspektive, sad evo, jedan odmak od godinu dana, gotovo zvuče pa proročki. Dakle, u to vrijeme nije bilo sadašnjih sukoba oko hormonskog tjesnaca,

0: dakle, ti veliki geopolitički potresi, konflikti koji su već u, ne znam, u fazi nekakvih ratova. Svakako je možda se nekome su njegove riječi učinile ono kao da govori o nečemu zapravo čemu ne treba govoriti, ali evo njegove se riječi prokazale prilično kad je govorio o miru i zapravo nedavno izašla i knjiga njegovih nastupa u zadnjih godinu dana koja nosi simboličan naslov Mir vama, je li, po njegovim riječima kad je izabran za papu. Ja kažem, on ima bogato pastoralno iskustvo djelovanja prije svega na južnoameričkom kontinentu, ali isto tako i nekim drugim, i drugim nekim svjetskim područjima i vjerojatno, kako bi rekao, bogat tim velikim životnim pastoralnim iskustvom iz cijeloga svijeta. On prepoznaje koliko je zapravo mir potreban današnjem svijetu, pogotovo zato što u jednom svom nastupu on je govorio kako smo se mi toliko navikli na patnju, na nasilje, na zlo i na rat, da nam je to postalo normalno prihvatljivo i da smo prema tom postali ravnodušni. I taj njegov poziv mir vama treba shvatiti s jedne strane kao evanđelski poziv na mir među ljudima, a s druge strane i poziv ljudima, naposlu ljudima koji su na vlasti, koji imaju moć, da doista probude sebe i svoj savjest, da shvate da ono, da svijet u kojem živimo kakav je, jednostavno nije normalno, nije nešto prema čemu bismo trebali biti ravnodušni. Odatle on i poziva na mir, ne, i ne samo u smislu prestanka ratova, nego i na mir, da ne budemo ravnodušni prema nasilju, zlu i ratu, kao da je to nešto normalno što treba prihvatiti, s njim živjeti, i to više ne shvaćat ni kao teološki, ni kao društveni, ni kao moralni problem.
1: Kada govorimo o tebe, evo, papa je posebno u posljednjih 2-3 mjeseca imao nekoliko vrlo primjetnih i vrlo značajnih inicijativa kada je mir u pitanju. Podsjetimo se da evo i svjetski silnici, pogotovo američki ministar ne odbrane, nego sada već rata, je zazivao na molitve, tražio podršku od Boga i tako dalje. A na cvjetnicu je papa izjavio da Bog ne čuje molitve onih koji ratuju, nego ih odbacuje, i jednostavno došlo je do nekog, uslovno rečeno, verbalnog sukoba između američkog predsjednika i poglavara katoličke crkve.
0: Da, pa u tradiciji crkve postoji, jel, u novijoj tradiciji crkve postoji jedna ideja koja je više onako, mi bismo rekli, kuloarska ideja, to je da ne bi bilo dobro da, recimo, poglavar katoličke crkve bude u jednoj zemlji gdje stoluje najmoćniji čovjek političke uprave, političke zajednice, kao što su Sjedinjene Američke Države. Evo, pa činjenica da je papa Amerikanac, jeli, po nacionalnosti, mnogi su se možda i prepali da bi takav stav mogao biti, da bi takav izbor mogao biti nekako, nekakva podrška nekakvim ekspanzionističkim politikama, ratovima i sličnom, ali mi vidimo ovih dana, doista, pogotovo ovih dana, u zadnjih nekoliko tjedana i po reakcijama Svetog Oca na ono što je predsjednik Trump izjavio glede njegovih izjava, papa je nedavno izričito rekao da on kad govori, on govori iz istine evanđelja, iz autentične Božje istine koja je objavljena u Kristu, a to je da rat prije svega nije nikad rješenje, da nasilje nikad nije rješenje i da zapravo da mir nije stvar nekakvog izbora ili dogovora moćnika, nego je mir doista cilj na kraju krajeva i samog evanđelja i onoga što je evanđelje navješta. I tu se zapravo vidjelo koliko je Sveti Otac, koliko je papa Lav prije svega evanđelski usmjeren, evanđelski ide, evanđelski se kreće nasuprot određenim očekivanjima, recimo moćnika političkih koji su očekivali možda i neke ustupke, barem u tom nekom verbalnom ili misalnom smislu, samo zato što je on porijeklom ili rođen u određenoj zemlji, određenoj državi, tako da se ovdje papa doista pokazuje kao jedan autoritet koji ne odstupa prije svega od evanđelskog stava, da je rat pogrešan, da je rat zlo i da doista oni koji se pozivaju na Boga u takvim nekakvim okolnostima ne mogu dobiti Božje uslišanje, jer nije normalno da Bog uslišava nekoga ko poziva na rat, jer bijeli Bog nije Bog nasilja, pogotovo u evanđelskoj perspektivi, Bog je ljubav i Bog je mir, tako da s te strane ovih dana evo imali smo priliku vidjeti nekakve pokušaje, prije svega američkog predsjednika, gdje bi, ne znam, održao nekakve moralne lekcije Svetom Ocu i tako dalje. I neki dan je Sveti Otac isto izjavio, kaže, nemam ništa protiv toga da me neko kritizira, ali neka to čini u duhu istine, istinom, a to on prije svega misli na istinu evanđelja, a ne na neke, ne znam, političke prolazne istine gdje se, kojima često ne vlada istina evanđelja, nego možda nekakvi ekonomski drugi, nama uglavnom nepoznati interes.
1: Kada govorimo upravo o tim istinama, pokazalo se ovih godinu dana da je papa Lav XIV. Nepopustljiv kada su doktrine u pitanju.
0: Tako je, ovih dana

0: imali dakle, na razini Sveta Stolica i Njemačka biskupferencija, to jest preciznije nadbiskup Minhena Reinhard Marx, koji je evo predložio nekakav službeni dokument glede blagoslova istospolnih parova, na što je papa upozorio da to možda i nije u skladu sa doktrinom, nije u skladu s naukom, ali prije svega upozorio da to, da to pitanje možda treba rješavati na jedan drugačiji način, a ne tako. Tako da s te strane mogli bismo reći da je on doktrinalno nepopustiv, ali ne u smislu zato što je on osobno takav, nego jednostavno on samo stoji iza onoga što crkva službeno naučava i što crkva službeno drži. Ne bi ga se osobno trebalo smatrati nekim koji je nepopustiv ili tvrdoglav, nego jednostavno on stoji iza nauka crkve kao onaj koji ima temeljnu zadaću u crkvi ispred i prije svih naučavanja i poučavanja onoga što su doista određene istine vjere i dogmatske, čak i onda kad se te istine ne sviđaju ni svijetu, a kad se i ne sviđaju pojedinim crkvenim predstavnicima, velikodostojnicima, bilo da su u pitanju biskupi ili kardinali, tako da s te strane njegov stav nije u tom smislu iznenađujući, nego je negdje u smislu njegove službe i nauka iza kojega on stoji, kojega on svjedoči, negdje taj stav istovremeno i prirodan i crkven, kaže, mada se to svijetu ili onima koji su očekivali drugačije možda ne sviđa, jer su očekivali možda nekakav drugačiji stav ili nekakav drugačije mišljenje.
1: Evo, kada ste već pomenuli kardinale, činjenica je da Papa Lav XIV. Još uvijek nije imenovao kardinale, a broj onih koji učestvuju, koji će imati pravo da učestvuju u nekoj narednoj konklavi, se već polako bliže onom najnižem broju koji je zacrtan od strane njegovih prethodnika. Mnogi iščekuju da vide ko će biti novi kardinali i na koji način će biti birani, iz kog miljeja će dolaziti i da li se tu može područje bivše Jugoslavije, prvenstveno govorimo ovdje, znači tamo gdje su katolici u većini, Slovenija, Hrvatska i Bosna i Hercegovina, barem onaj jedan njen dio, očekivati kardinalske šešire.
0: Dakle, što se tiče toga, naravno, treba uzeti obzir da je Papa Lav nešto izabran bio rektor kongregacije za imenovanje biskupa. Dakle, eventualne kandidate za kardinalsku čast, on vjerojatno negdje možda i osobno poznaje i zna o njima i nešto što možda je potrebno znati za njihovo imenovanje. Osobno imam dojam da će Papa Lav možda ići u smjeru svoga prethodnika Pape Franje kad je riječ o imenovanjima nekakvih novih kardinala, to je da će to biti, ajde, ono što doista crkva jest katolička sveopća, i da mislim da već polako izlazemo iz tog vremena ili okolnosti shvaćanja službe kardinala, da to mora biti netko iz nekog mjesta gdje postoji, ne znam, stoljetna tradicija imenovanja. To smo vidjeli kod nekih imenovanja gdje je Papa Franjo zaobilazio recimo neka tradicionalna kardinalska mjesta ili pozicija, za kardinali imenovo biskupe, one koji zapravo u tom smislu tradicionalno nemaju tu snagu ili tu pozadinu tradicionalno, tako da iz te strane mislim da će Papa Lav negdje ići u tom smjeru, Pape Franje, tom pastoralnom smjeru, da se, dakle, da zbor kardinala doista čini sveopća katolička crkva, ne nužno samo pojedinci iz određenog dijela svijeta i ne nužno pojedinci koji u svojoj službi ili u svojoj osobi predstavljaju neko tradicionalno kardinalsko mjesto, tradicionalno kardinalsku poziciju, tako da i kad je riječ o prostoru bivše Jugoslavije, bilo da govorimo o Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Srbiji i tako dalje, ne znam, Albaniji, Makedoniji i tako dalje. S jedne strane, jeli, nije isključeno da papa može imenovati nekoga kardinalom, ali ne treba biti iznenađenje ako ne bude nitko imenovan, jer kažem, ovaj papa zbog svog bogatog pastoralnog iskustva, djelovanja u svijetu i kao misionara, s druge strane kao redovnik augustinijanac, vjerujem da ima i neke svoje ideje, vizije, kakav bi trebao biti kardinalski zbor i kako ga sve treba učiniti, a kažem, vrlo je važna ta činjenica da je on bio prefekt, ne dugo vremena, ali ipak bio prefekt kongregacije za biskupe, pa eventualne kandidate možda i bolje poznaje nego što je to inače uobičajeno kod takvih imenovanja.
1: Činjenica je da je pred papom Lavom XIV. Još mnogo posla i da će morati i dalje apelovati na mir. Znamo naravno da ti apeli nailaze uglavnom kod svjetskih čelnika na gluhe uši. Ne budimo sada preveliki idealisti, misleći da će ovoga puta biti drugačije, ali on će to sigurno raditi. Profesore Jurišiću, hvala vam na vremenu koje ste izdvojili iz

0: za BH Radio 1 i za naš program.
1: Hvala vama i ugodan ostatak dana vama i vašim slušateljima.
0: Naš sagovornik bio je profesor Oliver Jurišić sa Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu.
2: Svijet koji se mijenja. Istorija koja se stvara pred našim očima. Ino magazin.
0: A Dan Evrope već se polako obilježava. 9. maja 1950. godine Robert Schuman, tadašnji francuski ministar vanjskih poslova, predstavio je svoj prijedlog formiranja Evropske zajednice za ugalj i čelik. Taj prijedlog, poznati kao Schumanova deklaracija, smatra se početkom stvaranja Evropske unije. No, danas, ta ista unija posrće pod vlastitim teretom. A na istoku, u Moskvi, spremaju se za veliku paradu povodom Dana pobjede. Neće na njoj biti zvaničnika te iste Evropske unije, nekadašnjih saveznika u Drugom svjetskom ratu i sve to sumorno djeluje, dok još uvijek tinja sukob na Bliskom istoku u nadi da se neće ponovo rasplamsati. Bilo bi to sve za ovo izdanje Ino magazina BH Radija 1. Do narednog petka i do slušanja.

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
1: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici BHRT donja crta BHR 1. Ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru, @bhradio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. Jedan za sve.
0: Marketing BH Radio 1.
2: Međunarodni sajam privrede Banja Luka Expo 2026 ove godine okuplja rekordan broj domaćih i stranih kompanija iz 8 zemalja. Posjetite nas od 13. do 15. maja na lokaciji Banjalučkog studentskog kampusa. Radno vrijeme sajma je od 10 do 18 časova.
3: Specijalnu emisiju posvećenu Međunarodnom sajmu privrede Banja Luka Expo možete slušati u programu BH Radio 1 13. maja od 14 sati i 3 minute. Urednik i voditelj emisije Jelena Đurović.
4: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
5: sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti.

0: izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima gdje žive raseljena lica i povratnici za 2025. godinu. Ugovore su potpisali predstavnici općina, vijeća ministara i komisije za izbjeglice i raseljene osobe. Ukupna sredstva koja su dodijeljena iznose 10 miliona maraka. Govore ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić i predsjednik komisije za izbjeglice i raseljene osobe BiH Davor Čordaš.
1: Prije smo imali 2 miliona za infrastrukturne projekte i vjerske zajednice. U zadnjem budžetu to smo uspjeli da dignemo na 10 miliona i pokušavamo naravno da se izborimo kad pokažemo prema lokalnim zajednicama, vjerskim zajednicama šta to znači da sredstva idu na svaki pedalj Bosne i Hercegovine i da lokalne zajednice osjete da država Bosna i Hercegovina stoji iza njih.
2: Ono što želim reći da je još uvijek velika potreba i za infrastrukturom i socijalnom i komunalnom pa i elektrifikacijom na prostoru cijele BiH. Dobili smo ove godine 10 miliona i 360 tisuća podijeliti za 25. a zahtjeva je bilo negdje oko 60 miliona. Oko 650 ukupno je bilo zahtjeva koje su prihvatili u ministarstvu da su valjani, a negdje oko 250 je donijeta odluka. Tako da evo, ima sad dosta posla i vjerujem da će svi ovi koji danas potpisali sporazum što prije ući u realizaciju.
0: Tanker pod zastavom Malte koji je prevozio naftu uspješno je stigao do zapadne obale Južne Koreje nakon što je polovinom aprila prošao kroz Hormuški moreuz. Brod je prevozio 1 milion barela sirove nafte namijenjene preradi u jednoj od najvećih rafinerija u zemlji, a procjenjuje se da ova isporuka predstavlja i do 50% dnevne potrošnje sirove nafte u Južnoj Koreji. Seul trenutno provodi stroga ograničenja cijena kako bi zaštitio svoj industrijski sektor od posljedica rata sa Iranom. Rad na 13 aerodroma na jugu Rusije privremeno je obustavljen nakon što su dronovi pogodili administrativnu zgradu ogranka zračne navigacije Južne Rusije u Rostovu na Donu. Rusko ministarstvo saobraćaja saopćilo je da je osoblje na sigurnom i da vlasti procjenjuju operativnost opreme. Rusija i Ukrajina se međusobno optužuju za kršenje dvodnevnog primirja koje je proglasila Moskva zbog obilježavanja Dana pobjede 9. maja. Prema posljednjim mjerenjima na Bjelašnici je 7 stepeni, u Sarajevu 15, Bihaću 19, Banja Luci, Mostaru i Zenici 20 i u Bijeljini 21 stepen. U Bosni i Hercegovini je pretežno oblačno vrijeme, do kraja dana očekuju se kiša i pljuskovi. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
4: Eko Eho. Zvuk prirode na talasima BH Radija 1.
5: Mislim da ljudi sve više počinju koristiti vještačku inteligenciju za neke savjete i za neku utjehu i sve ostalo, znači u svakodnevnom životu. Znači ne oslanjamo se više na ljude, sve više na tu inteligenciju.
6: Na mašinu.
5: Na mašinu, nažalost, da.
7: Tu smo, poštovani

0: poštovani, na frekvencijama BH Radija 1 otvaramo se prostoru propitivanja odnosa umjetna inteligencija okoliš. Ja sam Ines Baždalić, vodit ću nas kroz ovaj proces zajedno sa Tarikom Huseinovićem, tonski realizator koji samostalno uči da svira gitaru. Prije nego što najavim vaše i naše goste danas, krenut ćemo jednim audio snimkom. Traje tačno 5 minuta i 32 sekunde. Usudite li se pozorno slušati, otvorit će vam se svijet koji postavlja pitanje koje i čemu ide ili stremi savremeni čovjek. Građanke i građane Sarajeva pitali smo koliko i za šta koriste umjetnu inteligenciju, znaju li kakav trag ona ostavlja na prirodu, jer u narednih 50 minuta njoj, gospođi prirodi, poklanjamo vrijeme i prostor, dok zazivamo kontinuitet odgovornog odnosa prema njoj. Da poslušam.
1: Koristim umjetnu inteligenciju za potrebe posla i za potrebe poučavanja i proučavanja. Isto tako, umjesto pretraživača koristim sada vještačku inteligenciju. Veoma često kada imam neke dileme vezano recimo za zdravlje ili nešto što se tiče, ne znam, opće kulture, postavim pitanje vještačku inteligenciju, ona mi sažme i daje detaljan prikaz svega onoga što me interesira. Ovo što ste pominjali da ekološki otisak, čula sam da jako puno koristi vode vještačka inteligencija, što će naravno utjecati i na ekološki otisak i na sve ove probleme koje se tiče zaštite životne sredine, okoliša i ostalog. Mislim da je to jedan od vrlo značajnih problema u budućnosti, kako na jedan pametan, inteligentan način koristiti ovaj inteligenciju vještačku, a da se ne dovede u pitanju zaštita životne sredine i održivost našeg društva.
2: Ako intenzivno koristite u svakodnevnici umjetnu inteligenciju, na koji način utiče to na vas? Generalno, da li mislite da bi u nekom trenutku mogao postati problematičan taj odnos?
1: Kako ne, nedavno sam sa kolegama pričala o tome i jedan je kolega rekao da će nas vjerovatno vještačka inteligencija dehumanizirati. Mislim da je to jedan od vrlo značajnih aspekata o kojima se nije do sada razmišljalo. Dakle, mi sad je koristimo da sebe olakšamo i neke poslove, i slanje mailova i sažetke, da ne moram pretraživati internet, ne moramo pretraživati literaturu, mnogim stvarima. Znači, praktički ima i neku edukativnu svrhu, a bojim se, pogotovo za mlade generacije, da će se mnogo oslanjati na vještačku inteligenciju, dakle da neće razmišljati.
2: I zanemarit će proces
1: spoznavanja. Ja, proces učenja, proces poznavanja. Taj međuljudski kontakt će se više gubiti. Mislim da ljudi sve više počinju koristiti vještačku inteligenciju za neke savjete, tipa, ne znam, i za neku utjehu i sve ostalo, znači za svakodnevnom životu. Znači, ne oslanjamo se više na ljude, sve više na tu inteligenciju.
3: Na mašinu.
1: Na mašinu, nažalost, da.
4: Pa ja ne koristim, eto što znam da je malo i čudo. Pokušavam čak i ono kada na Googlu stavim ono Commandes AI, jer eto ja idem umjetničku, pa to mi nekako baš, ne znam, ja ne mislim da ima svrha toga. Ja mislim da što god da radi, koliko god je lakše, da nije vrijedno onoga koliko nam šteti. Koliko god da ima i novih tehnologija dan danas, ne mislim da je, ja ne mislim da je vrijedno. Nek ljudi rade što žele, ali stvarno, mislim, eto, ja ne znam se ni toliko koliko to tačno i vode troši ili sve, ali eto što čujem i u nekim slučajima, u nekim američkim gradovima, znam da ono nemaju ni pristup čisto vod zbog svih tih silnih centara za kao hlađenje i sve. Mislim da je stvarno, ja ne mislim da je to prihvatljivo i ne mislim nešto što bi se trebalo nastaviti u toliko mjer koristiti.
2: Koristiš li umjetnu inteligenciju?
5: Da, svaki dan.
2: Zašto?
5: Najviše za istraživanje. Nekad je malo koristim i na poslu, ali to ne bi trebao reći, ali...
2: A, istraživanje čega? Umjesto Google pretrage?
5: Umjesto Google pretrage, ali ono, za istraživanje kakvog biznisa, konkurencije, cijena, tako toga. Eto, najviše za to. Nekad i za gluposti neke što me ovako interesuje sporedno, ali eto.
2: Tipa,
5: šta ja znam, bio sam sad u Sandžaku pa me tu interesovalo, šta ja znam, popis stanovništva, prirodne ljepote i tako to.
2: Je li jezik subliminovan? Na koji način tebi odgovara forma odgovora?
5: Pa ne, nekad, joj, moraš mu dati dobre inpute i moraš ga dobro provjeravati izvore, a ako nešto ne postoji, on izmisli. Tako da sve se mora provjeriti. To je jedino malo kritično, svaku informaciju moraš provjeriti, ali inače je koristan. Pogotovo za neko područje gdje ne znaš ništa, pa ti on da neki okvir kako šta izgleda.
3: Reci mi samo kratko, znaš li na koji način to utiče na okoliš?
5: Na okoliš nemam pojma.
3: Stvarno?
5: Mislim, čuo sam nešto da jako puno vode koristi AI u svom radu, to znam.
3: Što su savremenije tehnologije i modeli AI-a, koristi se više energije, tako?
5: To svakako.
3: I čista voda za hlađenje servera.
5: To sam za vodu čuo,
3: znači,
5: za energiju
3: se podrazumljivo. Jedno tvoje jednostavno pitanje koje postaviš, jednostavno, kad... troši pola litre odmah vode. Čiste, neće prljavu vodu, samo čiste.
5: Zanimljivo.
3: Ali idemo kao ovaj putu gdje nećemo možda imati vode.
5: Ne znam.
3: Što budu savremenije tehnologije.
5: Ne znam, možda i se i riješimo, to bi bilo i bolje. Evo, držim telefon čitavo vrijeme u ruci, ne puštam ga.
6: We were never supposed to eat 3 meals a day. Did you know that?
7: Umjetnu inteligenciju gledam da ne koristim. Koristim je samo kad je nužno potrebno, a mislim da korištenje umjetne inteligencije dovodi do kako to da kažem?
3: A da ne kažemo zaglupljivanje.
7: Ja.
3: Na pristojan način.
7: Ja. Izbjegavam korištenje umjetne inteligencije zato što mislim da nas to čini lijenim i mislim da je mentalno loše da nam je sve dostupno u trenutku bez ikakvog našeg pokušaja i truda da se pronađe ikakva informacija.
3: A da li znate na koji način se reflektuje na okoliš?
7: Voda. Trošimo vodu na umjetnu inteligenciju i na isto i bezvezne stvari kad pita umjetnu inteligenciju i sve dovodi do bezazlenog korištenja vode.
8: Eko eho. Zvuk prirode na talasima BH Radija 1.
0: Stvarnost mi sve više liči na scene iz post-apokaliptičnih filmova ili, kako gospođa reče u anketi, ne oslanjamo se više jedni na druge nego na mašine. Kako ste doživjeli ovaj audio dokument u kojem smo mogli čuti i upliv umjetne inteligencije koja je preko reklami sa telefona ušla i u snimak? Pitamo vas, poštovani poštovane, na talasima BH Radija 1, ali pitamo i naše goste u studiju. On je umjetnik, a ona izviđačica. Dobar dan, Armin Ćosić. Dobar dan, Ema Selimović.
9: Dobar dan.
10: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Armin Ćosić, dizajner i multidisciplinarni umjetnik koji je baš sinoć u prostoru Gete instituta u Sarajevu otvorio izložbu pod nazivom U suzama do guše. Govorit ćemo o samoj postavci, ali i njegovom umjetničkom kredu neodvojivom od prirode i ekološke svijesti. Sve do 14 sati, ali za sada, Armine, na koji način ste doživjeli ovih 5 minuta razgovora sa građanima, građankama na ličnoj razini, šta vas je dotaklo, pomjerilo ili možda nešto treće što još nismo definisali?
10: Jako su zanimljive, jako je u stvari zanimljiv diverzitet mišljenja, ali mi je i postoji doza humora naravno. Drago mi je da čujem da postoje ljudi koji odbijaju da koriste umjetnu inteligenciju, ali isto tako vidim da pristupaju, odnosno čujem da pristupaju sa dosta opreza, što je jako bitno, jer smatram da u današnje vrijeme vještačka inteligencija nije samo pitanje odsustva ili tačnost informacija u smislu u vremenu infodemije, već da je to u stvari jedna vrsta prepoznavanja tog sistema logike optimizacije u smislu prepoznavanja greške, a što je nekako urođeno u nama samima, jer čovjek prirodno kada planira nešto već razmišlja o potencijalnim nemogućnostima ili potencijalnim greškama koje se mogu dogoditi. Mislim da to u toj paraleli, odnosno komparaciji sa vještačkom inteligencijom, vještačka inteligencija to možda ne može pretpostaviti. U smislu da je svaka informacija, kao što je ovaj rekao jedan građanin iz ankete, da treba provjeravati te informacije, jer će možda taj sistem koji je do sada razvijen pretpostaviti da je sve što damo kao input zaista fakt.

0: a ne znamo da li je. Tako da, u stvari dopada mi se ta doza opreza koju svi preporučuju, ali isto tako dopada mi se i što to korištenje, samo odnosno upotreba AI tehnologije, odnosno vještačke inteligencije, istražuje njene granice.
1: Ema?
2: Mene je svašta dojmilo. Mislim da me možda najviše dojmilo dvije stvari. Prvo, gospođa koja je građanka, koja je prva pričala o tome kako se ne oslanjamo više jedni na druge, već na mašinu. Zabrinjavajući je trend koji mislim da smo svi primijetili, korištenja umjetničke inteligencije kao psihoterapeuta, kao prijatelja, kao apsolutno svaki izvor informacija, ne samo tehničke prirode, ne samo trebam x, y, već te neke emocionalne, jel, potpore. Ne znam, mislim da je to pogotovo za mlađe generacije vrlo bitno da se o opasnostima toga govori, jer umjetna inteligencija i ti chatovi s kojima mi koristimo, jeli, samo su ogledalo nas, u suštini ogledalo korisnika. I isprogramirani su tako da nama kažu ono što mi želimo da čujemo. I to je jako opasno ako imate zaista neki mentalni da kažem problem, ako ste u nekoj situaciji gdje treba da pričate sa pravom osobom, umjetna inteligencija samo vama potvrđuje ono što vi mislite da je istina i može vas dovesti u velike, velike probleme, velike opasnosti. I bilo je, sva sreća ne u Bosni i Hercegovini koliko sam svjesna, ali bilo dosta priča u svijetu o mladim ljudima koji su i počinili samoubistvo i naudili i drugim ljudima, ako ne sebi, su ušli u tu AI psihozu.
1: Ema Selimović, upoznali smo je u Međunarodnom centru za djecu i omladinu Grbavica u Sarajevu, ili kako se danas zove, Internacionalni centar igre, kulture i umjetnosti mladih Novo Sarajevo. I tada smo saznali, i što je bio direktan povod da je dovedemo u studio, da je Ema dio izviđača, da djecu redovno vodi u prirodu u nastojanju da ih približi njoj, a udalji od svijeta hladnih ekrana. Djeca koriste masovno inteligenciju.
2: Da, mislim, eto, kažem opet, zato me taj komentar možda najviše i dojmio. Eto, kada smo već pomenuli izvođača, pošto sam jeli zato došla o tome da pričamo, mislim da je razlog zašto sam ja još uvijek tu sa svoje 24 godine i 11 godina svog života posvetila tom pokretu, prvo kao članca, da kao neko jel, ko već radi sa mlađima od sebe, je upravo taj moment spajanja ljudi u prirodi, da, postoji taj aspekt svakako, ali evo, za nas koji živimo u urbanim sredinama, to može značiti samo sat i po vremena provedenih sa svojim prijateljima na sastanku izviđačkom, znači gdje se nešto uči, gdje se nešto radi, gdje oni o nečemu pričaju. Mislim da je...
1: Susret direktni danas je postao i neka vrsta luksuza.
2: Da, zaista da. Pogotovo, ja bih rekla, u urbanim sredinama gdje imamo toliko opcija. Mislim, zaista dijete i mlada osoba u Sarajevu ima milion opcija čime može da se bavi, gdje može da ide, gdje će provoditi svoje vrijeme, i onda na to još donosite internet koji je more informacija i more opcija. Tako da se mi kao pokret i kao jedinica nekako trudimo da upravo te mlade ljude skupljamo na jedno mjesto oko neke zajedničke ideje i zajedničkog ideala. I mislim da je to zaista bitno. Evo, kada govorimo, mislim, specifično i o slanjanju tu jedni na druge, možda neke od mojih najdražih uspomena i najljepših priča, iako ih je mnogih bilo jako teških, su upravo ti trenuci gdje ti tinejdžeri, ta djeca, ti mladi ljudi nama kao njihovim starijim drugovima i drugaricama prilaze i traže savjet. Prilaze nam i daju nam, kažu nam svoj problem, kažu nam šta nije u redu. Nisu, da kažem, zatvoreni na taj način da ne smiju nešto da nam kažu. I to mislim da je zaista bitno. Povjerenje. Imati to povjerenje, imati to međugeneracijski taj stik, jel'i?
1: Most.
2: Most, može i most.
1: Da. Može most. Neodvojiv smo dio prirode, trujemo li nju, trujemo sami sebe, stvari su zapravo ovdje tako jednostavne. Dakle, razgovarali smo sa građanima, umjetna inteligencija postaje sve snažnije dio naše svakodnevnice,

0: A svakodnevnica je u teoriji generalno prepoznata kao stvarnost par excellence, što znači da najsnažnije definira naše prirodne stavove. Svakodnevnica ili stvarnost kojoj se neprestano vraća. Stoga, različite su tumačenja svrsishodnosti upotrebe umjetne inteligencije, dokumentovali smo i glasove kritičkog otpona, i to među mlađom populacijom, što se učinilo posebno dragocjenim, i upravo kod njih pojedinih pronašli svijest o tome što umjetna inteligencija znači za okoliš. Masovna potrošnja energije, ali i čiste vode koja je neophodna za hlađenje servera umjetne inteligencije, a ključne koji su ključni za obradu velike količine podataka. U nastavku donosimo razgovor sa ekološkim aktivistom Anesom Podićem, osnivačem i predsjednik udruženja Eko Akcija, relacija odnosno umjetna inteligencija okoliš ili tamo gdje javnost vidi besplatan alat, stvarnost otkriva složene ekološke troškove koje bi naknadno svi mogli preskupo plaćati. Da poslušamo.
1: Svaka ljudska aktivnost ima utjecaj na okoliš. Kad je u pitanju umjetna inteligencija, ona zahtjeva ogromne serverske resurse, zahtjeva velike količine električne energije, zahtjeva velike količine vode za hlađenje servera na kojima se odvijaju programi koji prave algoritme vještačke inteligencije, i to je nažalost sad glavni industrijski hit u razvijenom dijelu svijeta. Situacija je takva da sad imamo eksploziju rasta serverskih centara, odnosno kako ih zovu, jeli, data centri u Sjedinjenim Američkim Državama, i onda se to dešava i širom svijeta. Mislim, ono, evo, jedan primjer koje su razmjere u pitanju, kolike su potrebe tih data centara za umjetnu inteligenciju. U Hrvatskoj je u toku, jel, porađa se jedan projekat gdje je izreklamirana, jel, ogromno ulaganje, međutim, resursi koje će to da troši, u pitanju je data centar kod Topuskog u središnjem dijelu Hrvatske, i procjene se da će biti potrebno 8 teravat sati električne energije godišnje. Potrošnja Bosne i Hercegovine, cijele Bosne i Hercegovine, trenutno 11 teravat sati, i otprilike vode koja je skoro kao i onoliko koliko potroši godišnje Sarajevo.
0: Brza eksploatacija i nekako konstantna tehnološka usavršavanja također proizvode i velike količine elektroničkog otpada. Sa druge strane, čitamo podatak, a iza kojeg stoji MIT, rad ChatGPT-a 3 modela prema izvorima uzrokuje značajne emisije ugljendioksida. Osim toga, generiranje svakog upita izaziva dodatne emisije, naročito u regijama koje ovise o fosilnim gorivima, a to je i Bosna i Hercegovina.
1: Ta struja mora od nekud doći. Sad možete pokušati koristiti postojeću mrežu. Kad vidimo kolike su razmjere data centara, obično postojeće mreže nisu dovoljne, i onda oni su imali ideje da prave čak i vlastite elektrane. Ono što se može desiti u Bosni i Hercegovini jeste ovo što se dešava s ovom južnom interkonekcijom. Pominje se gradnja nekakvih plinskih elektrana, tako da je scenarij uopće nije nemoguć da mi dobijemo u paketu i data centre i plinske elektrane koje će proizvoditi struju da ih obslužuju.
0: Jel u pitanju jeste američki kapital?
1: Jeste, mislim, data centri moraju biti raspoređeni po cijeloj planeti, jer svi ti upiti, koliko god da to brzo putuje, ali postoji određen vremenski interval koji je duži što su data centri na većoj udaljenosti, tako da kao i sa internetom, ono, server se nalaze širom planete. Do sada internet trošio je prilično, imali ste i tu znatne resurse, međutim je ovo eksponencijalno dramatične veće količine struje i vode koje će biti trošene. I onda ovakve zemlje poput naše su zaista lak plijen, imate političare koji će sve da urade da proguraju ovakve projekte, ne vodeći uopće računa o posljedicama. Posljedice zaista mogu biti ogromne na razne načine. Bosna i Hercegovina jeste bogata vodom, međutim i sada jedva da podmirujemo postojeće vodovode. Data centri ne troše industrijsku vodu, znači njima treba čista voda.
0: A zašto je to tako?
1: Jer imate tu postrojenja za hlađenje koja su dosta složena, moraju koristiti čistu vodu, jer prljava voda može dovesti do začepljanja cijevi,
2: do oštećenja tehnologije.
1: Uređaja za hlađenje, tako da ono, oni koriste čistu vodu.
0: Nekako...
1: A mi čiste vode nemamo na pretek, nažalost. Mislim, imamo zaista niz gradova koji muku muče sa redukcijama vode, čim malo zasuši, tako da...

0: ekonomiju, naime moderne tehnologije, od umjetne inteligencije, preko vjetroturbina, mobilnih telefona, električnih automobila i sistema za vojnu odbranu, zapravo u potpunosti se oslanjaju i ovise od rudarenja rijetkim mineralima. A tamo gdje rudarenje živi litijuma, kobolta, nikla, mangana, ostaju razorene lokalne zajednice sa zagađenom vodom i ljudima ekstremno narušenog zdravlja.
1: Pa mi smo svjedoci šta se ovih mjeseci dešava u Varešu. Znači imamo rudarenje koje nam se reklamiralo kao kako mi pomažemo tranziciju svijeta na obnovljive izvore energije, kako to zeleno rudarenje, kako ćemo od toga imati ogromnu korist. Jedna kompanija je prodala rudnik drugoj za preko 2 milijarde konvertibilnih maraka, mi od toga nismo vidjeli ništa. Ono što vidjeli jesmo visoke nalaze olova u krvi kod dijela stanovnika Vareša i državu koja je potpuno nesposobna da to rješava. To je zaista definitivno tačno, cijenu tranzicije bogatog dijela svijeta na obnovljive izvore energije plaća, visoko plaća siromašni dio svijeta. Znači mi imamo opet isti model, imamo opet surovi kapitalizam koji želi da svemu tome da što bolje zarade i onda ne preza ni od čega. I onda ove zemlje koje nisu u stanju da se brane, kojima ne rade državne institucije, plaćaju visoku cijenu.
0: A tehnološki divovi s druge strane često prešućuju stvarne troškove infrastrukture umjetne inteligencije.
1: Mislim, evo upravo što se dešava u Sjedinjenim Američkim Državama, jedna od kompanija Elona Muska je bila obećala da će reciklirati tu vodu. Imaju data centar u Teksasu koji muku muči sa snabdjevanjem vodom i ništa od toga se nije desilo, nema reciklaže, ugroženo je lokalno vodosnabdjevanje. Znači kad sva ta umjetna inteligencija počne da radi, od toga obični ljudi će imati samo otpuštanje sa posla i slično, mislim, neće im niko garantovati radna mjesta, garantovati prihode, nego cijela stvar služi bogatima da budu još bogatiji i oko toga se cijela priča vrti.
0: Spomenuli ste i evo posljednje pitanje, već ovu situaciju u Hrvatskoj, kao najvažnija i najveća investicija u Hrvatskoj, vlada trenutno ove zemlje najavljuje izgradnju data centra, podaktovnog centra ili kako oni navode zapravo projekat Panteon, uz velike riječi hvale i opravdanja u stilu to je budućnost i tržišna neminovnost. Međutim, s druge strane stižu i kritike koje u ovim podaktovnim centrima koji dakle pohranjuju i obrađuju velike količine podataka prepoznaju zapravo ekološke monstrume. U tekstu, i možda bi bilo dobro da kažemo, u tekstu Tene Erceg objavljenom na Novostima čitamo: podaktovni centri ili štetočinska infrastruktura služi gomilanju profita najbogatijih američkih korporacija, profita, ali i političke moći. Najavljuje se nova faza digitalnog kapitalizma, baš kako ste i rekli, snažnije udruživanje tehnokrata sa desnicom i uklanjanje svih institucionalnih i demokratskih barijera moći tehnološkim kompanijama.
1: To je to. Dijelovi svijeta imate političku elitu koja će pristati na sve da bi im dopala uloga posrednika između rasprodaje resursa i oni koji imaju novce, i onda se ovo dešava i ti scenari da dođu bogati i izreklamiraju kao radna mjesta investicije, na kraju radnih mjesta bude jako, jako malo, a šteta koju zemlje pretrpe su zaista nemjerljive. Cijela stvar se razvije ko se još sjeća ko je prije 12 godina bio političar, ko nam je privatizaciju, ko nam je uništavao preduzeća prije dvije decenije. To se začas zaboravi, pogotovo u zemljama poput naše, gdje smo mi zatrpani dnevnom politikom, i na to naše političare računaju. Znači, urad će se nešto izreklamirat će se, a poslije, kad se ova šteta postane jasna, njih više neće biti na sceni, oni će uživati u plodovima svog posredništva.
0: Jel vas mogu pitati sad jedno lično pitanje? Vrlo je teška borba na koju vi svakodnevno pristajete u osvještavanju ljudi i ekoloških momenata s kojima se suočavamo. Zanima me gdje uzimate motivaciju i kako iznova uvijek sebe inspirišete da bi nastavili tim putem?
1: Pa, lično imam golemi osjećaj krivnje zbog vlastite pasivnosti kad se dešavala privatizacija Energoinvesta. Znači, ja sam bio stipendista Energoinvesta. Energoinvest je pocijepan na sitne dijelove da se mogao što lakše rasprodati. I vi sad od onog Energoinvesta koji imao nekoliko desetina hiljada zaposlenih, sad imate malu firmicu od 200 zaposlenih koja živi od preprodaje gasa. Da nam se ne bi

0: desilo slično sa ostatkom zemlje, jer je zaista sad je sve ostalo na kocki. Moramo zaista pričati ljudima, otvarati oči, jer ovo je zaista osudna bitka. Ovaj. Znači ono što nam je preostalo je sad na kocki.
1: Eko eho. Zvuk prirode na talasima BH Radija 1.
2: A kocka jeste bačena. U studiju smo BH Radija 1. Čuli smo Anesa Podića, predsjednika udruženja Eko Akcija. Nastavljamo dalje aktualizirati pitanje umjetne inteligencije i okoliša. Umjetnik je za njega prvenstveno radnik, koji ovaj svijet nastoji učiniti boljim. On je Armin Ćosić i rekli smo to i na početku emisije, u Sarajevu u Goethe institutu sinoć je otvorena njegova izložba U suzama do guše, koja autorstvo sa njemačkim umjetnikom, ne znam da li ću adekvatno izgovoriti, Noam Ozaren Renom. Armine, i video instalacije i intervencija u prostoru i kroz umjetnost propitivanje veze između zaštite okoline i upotrebe umjetne inteligencije. Prije nego što postavim konkretno pitanje, još samo da kažem da kroz svoj rad koristiš tehniku brikolaža, od otpada praviš umjetnost. Pa to meni dođe kao da si alhemičar. Da bih potkrijepila ovu tezu, izdvojit ću samo jedan moment koji je za mene bio nekako posebno inspirativan kada sam se upoznavala sa vašim radom. Dakle, citiram, čitajući sve te knjige tokom faze istraživanja za jedan dizajnerski projekat koji sam realizirao 2020. godine, zaključio sam sljedeće. Ovo mora biti loš svijet, jer u suprotnom bismo ga već nazivali rajem. A i kako bismo se inače takmičili u tome? Ko će učiniti djelo bolje, u čemu se jedino i projicira smisao čovjeka? Da svakodnevno popravlja sebe i svijet oko sebe. Zašto naziv izložbe U suzama do guše i zašto voda? Jer čini mi se da je nekako došlo vrijeme da veličamo njenu vrijednost.
3: Prvo se moram zahvaliti na tako divnim komplimentima. Hvala Ines. Da. Pa mislim da to ima u veze sa upravo onim što sam rekao na početku kada smo preslušavali anketu i logikom optimizacije greške. Čovjek je po svojoj prirodi griješno biće i ono po čemu se on izdvaja, a tako je u svojoj klasifikaciji sam sebe nazvao homo sapiensom, odnosno mislećim bićem, u stvari je njegov razum, ono što ga izdvaja u društvu do ostalih vrsta. I mislim da upravo taj razum treba da bude danas prisutan u segmentu, neću reći manipulacije, ali upravljanja resursima koje imamo na planeti Zemlji. Izložba U suzama do guše je u Goethe institutu organizovana upravo, odnosno odabrana u okviru njihovog raspisanog javnog poziva za izložbene aktivnosti između njemačkih i bosansko-hercegovačkih umjetnika koji se zove Zeitnot. I upravo i on je kao program u stvari organizovan tako da upućuje na te oskudice današnjeg vremena. I kao što sam ovaj germanizam u našem jeziku kaže, odnosno ta posuđenica Zeitnot, neka posljednja vremena.
2: 5 do 12.
3: Da, 5 do 12. Ali sama izložba u stvari ima za cilj, ja nisam neki ogroman ekspert u vještačkoj inteligenciji, poznajem onoliko koliko svi u ovoj infodemiji poznajemo o njoj. Međutim, ono što smo mi željeli, Noah i ja, dakle Noah umjetnik iz Berlina i ja, željeli smo da napravimo jednu antioptimiziranu estetiku. Htjeli smo da upravo taj alat vještačke inteligencije iskoristimo da kreiramo jednog imaginarnog, odnosno izmišljenog kustosa izložbe koji se zove Nikola Sadler i mi smo mu davali inpute. I u stvari on je sam za sebe odlučio da će se tako zvati, davali smo mu inpute samo u vidu nekih ajmo reći od jasnih odrednica da to mora biti njemački umjetnik i da je kustos savremene umjetnosti, odnosno historičar umjetnosti. On je sam izabrao ta imena, to ime, to prezime.
2: A zapravo je riječ o algoritmu?
3: Je, upravo. Dakle, radi se o algoritmu, vještačke inteligencije i taj prompt. I tokom cjelokupnog tog razgovora sa njim mi smo željeli u stvari da ga sabotiramo. I upravo jedno od tih pitanja koje je u tom videozapisu koji smo napravili i koje je kasnije umjetnik Noah u stvari preradio i napravio jednu svoj video rad koji u stvari ne upotrebljava vještačku inteligenciju, već koristi samo produkt vještačke inteligencije, taj videozapis, on ga preoblikuje i kreira nešto što je produkt u stvari ljudske inteligencije i kreativnosti kao umjetnika. No, jedno od tih pitanja je i bilo na kraju tog razgovora sa Niklasom Adlerom, tim izmišljenim kustosom, koliko vode si potrošio u ovom razgovoru s nama. I tu nastaje error. U smislu da on počinje da se izvlači, da nije potrošio toliko ili da umjetna inteligencija uopće ne troši toliko resursa, već počinje diplomatija. U tom smislu je upravo vezano to sve za taj način greške. Dakle, pa ću opet to vezati za ovaj citat koji si spomenula iz 2020. godine i trenutak da ovo mora biti loš svijet. Vještačku inteligenciju možemo isto uspoređivati, pošto mi toliko volimo nekako ovdje religiozni karakter, sa, na primjer, religijskim kontekstom, pa reći, pa uzeti, na primjer, citat ono iz religijskih knjiga koji kaže, parafraziram, i Bog stvori čovjeka na sliku svoju. Na taj način isti mi možemo reći i čovjek stvori vještačku inteligenciju na sliku svoju. U trenutnom vremenu turbokapitalizma, u stvari pitanje je da li će se sa turbokapitalizma, neokolonijalizma, rekao bih i, ajmo reći,
2: tehnokratije,
3: ali jednog neorobovlasničkog sistema, pitanje je u kojem trenutku će se javiti upravo te figure iz vještačke inteligencije i hoće li oni dozvoliti sebi da se prepoznavaju kao i klasificiraju kao bogati ili siromašni, robovi i robovlasnici ili savremeno poslodavci i zaposleni. Tako da ta upravo cjelokupna izložba jeste jedan dijalog između moje umjetničke prakse koja je u stvari kreiranje jedne artificijelne vode, odnosno produkta vještačkog vode, pošto ja u stvari recikliram plastični otpad, odnosno flaše koje prikupljam iz tokova rijeka i onda kreiram artificijelnu vodu i onda je taj upravo i kustos Niklas Adler označio da je taj moj rad, odnosno to kreiranje tog paterna gdje makazama isjecam plastične boce i kreiram jedan pattern kao od plastičnih kapi, jednu vještačku vodu, da je on to znači isto kao produkt, ajmo reći, vještačka tvorevina vode, u smislu da je i to neka vrsta vještačke inteligencije, iako je nastala ljudskom inteligencijom. I u tom smislu, dakle, naslov sam u suzama do guše izveden, čak ga je on opet pretpostavio taj kustos, odnosno nastao je iz jer smo htjeli da ima taj poetski karakter. Ja nastojim isto tako da izbjegavam korištenje vještačke inteligencije, odnosno algoritma, ali smo željeli izvući maksimum iz tog algoritma u smislu kreativnih opcija. Međutim, sve je opet to nastalo ljudskom inteligencijom. Mi upravljamo time. Pitanje je u stvari samo vremena kada ćemo dopustiti nama samima kao razumnim bićima, odnosno ljudskim čovjeku, da nas to ovlada. I u tom smislu greške, mislim da čovjek svakodnevno nastojeći da se uređuje, jer vi ujutru kada ustanete, umijete se, počešljate svoju kosu, sredite se, čovjek prirodno nastoji da uređuje sebe i svijet oko sebe. Valjda je to nekako, ono, to je prvi zakon fizike, pardon, moja greška, ali jedan od zakona fizike koji kaže svaki neuređen sistem teži da postane uredan, odnosno uređen.
2: Iz entropije u red.
3: Je. Dakle, svaki neuređen sistem teži da postane uređen sistem. Neuređen

0: postane uređen sistem. Pitanje je samo u stvari ta izložba koja upravo i raspravlja o tom sistemu greške, logike optimizacije greške, da li koliko tokovi vode teku u usporedbi sa tokovima algoritma i slično, da li ta vještačka inteligencija može da pretpostavi svoju grešku ili je ona na uštrb ljudskog organizma koji isto njegov ego ne dozvoljava, pa će reći ja sam savršen proizvod. E to je pitanje. I mislim da je u stvari upravo ta izložba koja je otvorena u Goethe institutu i otvorena je posjetiteljima, mogu je posjetiti do 28. juna, mogu uvidjeti koliko smo mi očarani tim lažnim sjajem, tom neistinitošću, tom prikrivanju greške, posebno danas kroz socijalne mreže gdje mi svi pravimo jednu fake slik nas samih. I umjesto da se u tom današnjem društvu što više povezujemo, prepoznajemo kao ljudski organizmi, kao misleća bića, homo sapiensi, mi smo toliko očarani samima sobom da upravo izbjegavamo taj ljudski kontakt. I postoji ta jedna isto teorija koja govori, koja je bila inspiracija, pronašao sam je davno, ja mislim 2019. godine, koja govori o tome odakle dolazi voda i kako je ona dovedena asteroidima i na Zemlju kao dar. I da, jer je...
1: Nastali smo iz vode.
0: Da, i mi smo voda. 70% našeg organizma je prema studijama u stvari voda. Tako da, mi, na isti način, dakle, kao što postoji taj tok kroz naš vodeni organizam. I čudno je kako se mi u stvari nazivamo zemljanima i da živimo na Zemlji. Kada smo u stvari od vode i čovjek generalno u tom isto sistemu greške kad hoćete, pa se dijete, beba kad se rodi prvo se okupa da se vrati u vodu. Dakle, kao što ima u vodu materice, pa kada se isprljate, dakle, opet vratite se vodi. Pa kada prije jela uvijek perete ruke vodom, što je kulturološki, dakle, jer se kroz vodu vraća u stvari ta pH vrijednost i kože i samog organizma čitavog. Čovjek se osjeća relaksirano kada je u vodi, zato svi volimo ići na more. Zato volimo tu slanu. Čak i postoji ta jedna studija koja govori u stvari da je odnos soli u krvi sličan onom u morskoj vodi. I zato se osjećamo u stvari potpuno u tom vodenom prostranstvu kada plivamo i sve. U tom smislu izložba je upravo organizirana tako da napravi jednu vizualnu usporedbu u smislu tog našeg odstupanja od našeg prirodnog habitusa kao čovjekovog organizma koji je, ja ću iskoristiti jedan engleski izraz, waterling, dakle vodeno biće, a ne zemljanin, a ne dakle stanovnik planete Zemlje, nego jer je to plava planeta u svemiru, odnosno u našoj galaksiji, sa tim kontekstom upravo bježanja od ljudskog.
1: Spomenuto je u jednom trenutku i gospođa u anketi je spomenula taj moment dehumanizacije. Hvala što kroz umjetničku praksu podsjećate na vrijednost čovjeka. Čini mi se da nekako na isti način funkcionira i Ema, ali ona to radi kroz izviđače. Nekako još jedna praktična i konkretna intervencija u prostoru i vremenu. Ema, dugo sam tražila sagovornika, tačnije sagovornicu s kojom bih mogla progovoriti o realnosti izviđača i sama sam nekad bila dio te priče, bilo je to prije rata, Boračko jezero i dizanje uz himnu Hej Sloveni. Dakle, obrazovanje i vaspitanje djece i omladine kroz igru i boravak u prirodi. Ema je u izviđačima od osnovne škole, danas je svršena studentica Mašinskog fakulteta smjera energetike. Nedavno je završila i obrazovanje za izviđačkog instruktora, instruktoricu i sada za 15. maj pripremaju ekološku akciju čišćenja brda Hum. Trenutno radi i na obrazovanju za ambasadora programa Scouts Go Solar, obrazovanje o solarnoj energiji. Ema, zašto priroda, zašto djeca i

0: koliko je uopće danas teško odvojiti djecu od telefona?
1: Teško pitanje. A zašto priroda i zašto djeca? Pa mislim zato što sam i ja u nekom trenutku bila dijete koje mi je bila potrebna ta priroda i taj kontakt sa prirodom. I ja sada šta radim, radim samo u suštini, možda malo to zvuči sebično, za tu neku malu Emu i za ono što nju je trebalo. Sad od nekoga je dobila, od nekoga nije dobila. Hajmo raditi na tome da što više djece to dobije. Meni su zaista, hvala ti što si spomenula sve te naše i akcije i trud naš da se u tom smjeru obrazuje omladina. Jer zaista mislim da je potrebno prilagoditi se svakoj novoj generaciji. Jeste jako teško odvojiti djecu od telefona, jako je teško nas odvojiti od telefona. Mislim, ja sam ta neka generacija koja je prelazna, da kažem, bila. Meni je možda tek kraj osnovne škole, početak srednje škole, da kažem, da je totalno zavladalo. Da moraš stalno imati sa sobom telefon, da ti je sve nekako... Sada već odrastaju djeca kojima je to apsolutno čitav njihov život. Znači, dijete koje je rođeno 2010. godine, mislim, pazite, to više nije ni dijete, to je mlada osoba od 16 godina, oni se ne sjećaju vremena bez tog telefona, bez tog interneta. Znači, to je njihova stvarnost. I mi kao njihovi edukatori, kao neko ko je, eto, u ovom slučaju nešto malo stariji od njih, trebamo tome da se prilagodimo. Trebamo da se prilagodimo njihovoj stvarnosti, jer ako, mislim, pazite, i mi smo na milion nekih svojih akcija, kažemo, ok, sada ćemo vam uzeti telefone i sada mi radimo bez telefona i ne smijete ništa da, evo, stavite telefon u kutiju, sad ćete malo detoks. Taj neki, da kažem, nasilno njihovo to odvajanje od tehnologije, po mom mišljenju, nije nikad bilo uspješno.
0: Jer znači, nije zapravo adekvatno rješenje ni kad škole zabranjuju telefone. Stvar je emancipacije.
1: Pa ne znam, da, ja ne znam sad, eto, da se specifično na škole orijentišem, ne bih, zato što nisam u tom ni sektoru.
0: Ne,
1: ni,
0: samo
1: ni...
0: sam povukla paralelu šta nam taj nasilni moment.
1: Pa da, ne znam, mislim da je tu, evo ja govorim opet sa strane tog nekih izviđačkih akcija i naših aktivnosti, mislim da je generalno, evo Armin je spominjao kako je čovjek biće i kako mislimo da smo savršeni i kako nikad ne možemo da pogriješimo, takva su, tinejdžeri su tek takvi. Znači sve što je čovjek, tinejdžer je to puta 15. Ti kad njemu kažeš samo daj mi telefon i ne smiješ ga sad koristiti ili ne smiješ koristiti umjetnu inteligenciju za XY, a dobro, a zašto? A ko si ti da ti meni kažeš da ja to ne smijem da uradim? Ko si ti meni da kažeš da to nije dobro? Moramo naći, da, ta neka emancipacija, moramo naći njihov jezik i, kako da kažem, obogatiti im život, obogatiti im sadržaj, obogatiti im edukaciju do te mjere da oni ne osjete potrebu za tim. I meni su možda neke priče jako zanimljive, baš te generacije koji su govorili svojim roditeljima kad se vrate, eto, sa Boračkog jezera, na primjer. Posljednji put kad sam ja na Boračkom jezeru bila je bilo, dobro, prošle godine, ali eto, to sam radila sa malo starijom ekipom, sa djecom, sam zadnji put na Boračkom jezeru bila 2024. Nadam se da nisam slagala, na smotri Saveza izviđača Federacije Bosne i Hercegovine. I tu je 800 ljudi, mahom djece, na jednom mjestu, predivna jedna atmosfera. I sada djeca se vraćaju u kući, niko im nije zabranio u nekom trenutku telefone. Ali oni dolaze kući svojim roditeljima i govore, nisam trebala ni da ga napunim, u smislu toliko sam ga malo koristio da eto, stajao je u šatoru, stajao mi je u džepu, nemam pojma, ali toliko smo svega drugog imali oko sebe da nismo o tome razmišljali. Ili ne znam kada se od toga napravi takmičenje, mi smo u jednom trenutku, ok, hajde, ko može 24 sata da izdrži bez tog telefona, dobit će nešto, ne znam, bit će neke, ti tako neki sitni detalji, nije lako, naravno da nije lako smisliti tako nešto i što, mislim, prilagoditi se toj generaciji, ali mislim da u tome leži rješenje. I isto to se može vjerovatno i na umjetnu inteligenciju i korištenje njeno prebaciti, da ti u suštini samo toj djeci objasni zašto je nešto problematično. Ja, na primjer, nisam, mislim, ne mogu da kažem da nikad ne koristim umjetnu inteligenciju, ne mogu da kažem da nikad nisam ušla u ChatGPT i nešto ga pitala. Ili ne znam,
0: neki se obraćamo drugi... muškom rodu i to je zanimljivo.
1: I to, da, vrlo zanimljivo. Pa dobro, to je mana našeg jezika generalno, je većinski muškom rodu. Muški rod je neutralni rod, ali nije to tema sada. citat jednog mog profesora iz osnovne škole kad pričamo o obrazovanju. Ali što hoću da kažem, koristi se tu i različitih nekih drugih sistema umjetničke inteligencije i za naučne radove i za istraživanje, ne govorimo o plagijatu. Međutim, mene je strah momenta, kako za mene, tako i za nas kao društvo, kad postajemo ovisni o tome, do, evo spomenuli su čak, ja mislim i u anketi, neki građani i građanke, kaže napiše mi mail za mene, napiše mi, šta je granica? U kom trenutku postajemo toliko ovisni od toga, evo razmah, od toga da ne možemo samo mail da sastavimo, da ne možemo esej da napišemo, da ne možemo ni nekakav način umjetnički da se izrazimo ili profesionalno bez te umjetne inteligencije. Tu je, eto, možda neki, ne znam da li sam dobro odgovorila na tvoje pitanje, ali evo i svi ti programi koje si navela, koje si spomenula, u našem radu kao izviđača.
0: 15. maj, čišćenje huma.
1: Tako je, 15. maja, to je jedna akcija koja je podržana od strane općine Novo Sarajevo za dan općine, kao jedan način da mladi vrate svojoj lokalnoj zajednici. Vraćamo se na tu konekciju među ljudima, vraćamo se na tu lokalnu zajednicu, koliko je to zapravo bitno i koliko naš pokret, kao izviđački pokret, to cijeni. Okupljamo izviđače, odreda izviđača Pofalći Novo Sarajevo, od kojeg i ja dolazim, okupljamo srednjoškolce i osnovnoškolce iz Novog Sarajeva i nas nekih 130-140 ide 15. maja na HUM. Svakako pozivamo i sve građane i građanke koji su zainteresovani da nam se pridruže, idemo da čistimo naš HUM. To je neki mali naš pokušaj da očistimo zeleni prostor koji bi trebao da bude naš, jel, da pripada nama. Isto tako, evo i Scouts Go Solar i sve te neke aktivnosti, vraćamo se na to da je obrazovanje jako bitno, da su informacije jako bitno. U tom, evo, opet Narmina oslanjam, koliko mi informacija imamo, ne znamo ih obraditi. Ne zato što smo nesposobni da ih obradimo, nego jednostavno ima previše toga.
0: Ram memorija je previše.
1: Tako je, tako je. Pogotovo za jedan mladi um. I tu je naš u suštini cilj da to svedemo na neki zanimljiv način za mlade ljude, da nauče nešto i o zelenoj energiji, i o, pričali smo o zelenoj tranziciji, i o naravno njihovom uticaju na to sve. Eto, to su neke.
0: Meni ste bili jako inspirativni, s jedne strane imam umjetnost, s druge strane izviđače, hvala vam na tome. Cijela priča zapravo oko umjetne inteligencije se vrti da zapravo svako od nas ko ulazi u taj prostor istovremeno podržava sistem u kojem bogati postaju još bogatiji i to sve na uštrb prirodnih resursa. To je neminovno da znamo. Svaki put kad postavite upit jednom od modela umjetne inteligencije, znajte da ste ostavili i ekološki otisak koji prodire dublje u prostor koji će naknadno pokazati svoje rane ožiljke, ali i manifestacije. Problematično za mene lično u pristupu nekom od modela umjetne inteligencije jeste što se čini da umrtvljuje duh čovjeka. Ne nudi katarzu, zanemarujemo u potpunosti prostor koji nam je neophodan za kreativno ispoljavanje ili sam po sebi spoznajni proces. Ili, kako je u razgovoru sa gospođom iz Sarajeva zaključeno, ne oslanjamo se više jedni na druge ili na sami sebe, sve više na mašinu i umjetnu inteligenciju. Ja bih vas pitala zapravo kako izroniti, ali vi ste već to dali u svojim odgovorima. Ja ću po prvi put napraviti nešto drugačije u prostoru i programu BH Radija 1 i reću toliko u ovom izdanju emisije Eko Eho. Ja sam Ines Baždalić, tonski realizator Tarik Husejnović. Hvala inspirativnim mladim ljudima. Ne želim pristati na tezu da ove generacije ne donose potencijal progresije. Mi smo ih danas dokumentovali, ako ništa kroz veličanje ove dvije perspektive, perspektivu umjetnosti i izviđača. Umjesto odjave i pozdrava pozivamo vas, poštovani i poštovane, da na kratko poslušate frekvencije koje ćemo pustiti. U pitanju je i neka vrsta meditativnog otklona ili poziva za vraćanje prirodi, to jest sebi. Ako sjednete ili na trenutak zaronite u prostor nutrine, možda dva puta razmislite prije nego što uzmete telefon, kupite još jednu plastičnu ambalažu ili ne pronađete trenutak da se poklonite veličanstvu jednog drveta ili izvora čiste vode. Topli pozdrav i svakako do slušanja ili tačnije do prepoznavanja.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

U poslovnici banke u njemačkom gradu Zincigu u saveznoj državi Rajni-Palatinat u toku je talačka kriza. Policija je saopćila da se u objektu nalazi više napadača i talaca, među kojima je i vozač transportera novca. Na terenu su jake policijske snage, uključujući specijalne jedinice, dok helikopteri nadlijeću grad. Prema navodima Bilda i Špigela, naoružani napadači presreli su vozilo za transport novca i upali u banku. Rok u kojem RTRS mora platiti 5,4 miliona maraka BHRT-u po pravosnažnoj presudi ističe 10.

0: Na samom početku današnjeg izdanja emisije Epicentar donosimo vam jedan razgovor. Naime, Papa Lav XIV. Danas obilježava godinu dana kao poglavar Katoličke crkve i upravo tim povodom naš kolega Dejan Garić razgovarao je sa profesorom Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu, Oliverom Jurišićem, pa poslušajmo razgovor.
1: Prije tačno godinu dana, na današnji dan, dotadašnji kardinal Robert Prevost izašao je na balkon Bazilike Svetoga Petra u Rimu i potvrdio, dakle, ono što se već tada znalo, a to je da Rimokatolička crkva i cijeli svijet ima i novog poglavara Katoličke crkve, papu uzeo je za svoj pontifikat ime Lav 14. po redu. O tome danas razgovaramo sa profesorom Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu,

0: Oliverom Jurišićem. Profesore Jurišić, dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Dakle, evo, godinu dana pontifikata pape Lava XIV. Mnogi su skloni, naravno, uvijek upoređivati pontifikate sa onim njihovih prethodnika, pa se tako, evo, već godinu dana čuju poređenja između pape Lava XIV. I pape Franje. Kako, u stvari, evo, vi kao profesor teologije, kao profesor na Katoličkom teološkom fakultetu i neko sa dugačkim iskustvom i u radu sa vjernicima i sa studentima u Katoličkoj crkvi, ocjenjujete u stvari ovu prvu godinu pontifikata?
1: Pa evo, znate kako živimo u svijetu gdje ljudi imaju velika očekivanja od ljudi koji su izabrani na neka važna velika mjesta, bilo u crkvi, bilo u društvu, pa vjerujem da je bilo nekih velikih očekivanja u početku, jeli, kod imenovanja pape Lava XIV. Kao da bi se neke stvari, jeli, trebale preko noći promijeniti ili dogoditi, tako dalje. Međutim, Papa Leo XIV izabrao jedan vrlo, ajde ako možemo tako reći, jedan vrlo mudar stav gdje je malo, ajde recimo to tako, stao na loptu, ali opet na neki način osjeti se ta povezanost sa recimo prethodnim pontifikatom, pogotovo Pape Franje, s obzirom na te pastoralne teme koje su danas važne za crkvu. On je to i sam negdje istaknuo kad je rekao da sigurno da postoji neki doktrinarnih pitanja koja su otvorena, o kojima treba razgovarati, ali postoje mnoge pastoralne izazovi za crkvu u suvremenom svijetu, pa je među ostalim on najčesto govorio recimo o pitanju mira i socijalne pravde, a to je bio na neki način razlog uzimanja imena Papa Lav, jer jedan od njegovih prethodnika je autor one enciklike o socijalnom nauku crkve, Rerum Novarum, gdje se na jedan, ajde, sustavan teološki način izlaže socijalni stav crkve, odnosno ono što mi danas nazivamo pastoralna teologija ili pastoralni rad. A razlog za to treba tražiti isto tako i u pastoralnom iskustvu pape Lava XIV. Koji je do svoga izbora, a prvo ujeli za prefekta kongregacije, za biskupe, pa kasnije za papu, djelovao na području Južne Amerike na neki način kao misionar, ima i za sebe bogato pastoralno iskustvo, pa evo i te neke njegove ti njegovi naglasci u prvoj godini njegovog pontifikata su uglavnom socijalni i pastoralni i zapravo nastoji obratiti se na cijelom svijetu i svim ljudima koje ti problemi i poteškoće pogađaju i koji osjećaju poteškoće i probleme tih pastoralnih izazova, kao što ne znam, pitanje rata, pitanje mira, nuklearnog naoružanja, jednim dijelom ekologije, ali evo u novije vrijeme sve češće što je zanimljivo, čime se i papa novi bavi recimo i pitanje umjetne inteligencije.
0: Kada se prisjetimo tog 8. maja prošle godine i onog prvog govora i prvog nastupa, bio je vrlo znakovit gledajući današnje vrijeme. Govorio je o miru ponajviše, počeo je sa onim riječima mir sa svima vama, pa nastavio svim ljudima, svim narodima, cijelome svijetu, da je to mir uskrsloga Hrista, razoružani i razoružavajući mir i tako dalje i tako dalje. Pokazalo se da u ovih godinu dana je bilo sve više potrebe govoriti o miru i papa je to i radio, ali je činjenica da kao, nažalost, ni njegove prethodnike, svjetski čelnici to baš i ne slušaju.
1: Da, njegove riječi iz te perspektive sad, evo, jedan odmak od godinu dana, gotovo zvuče pa proročki. Dakle, u to vrijeme nije bilo sadašnjih sukoba oko hormuzskog tjesnaca, dakle, ti veliki geopolitički potresni konflikti koji su već u, ne znam, u fazi nekakvih ratova. Svakako je možda se nekome su njegove riječi učinile ono kao da govori o nečemu zapravo čemu ne treba govoriti, ali evo njegove se riječi prokazale proročkom kad je govorio o miru i zapravo nedavno izašla i knjiga njegovih nastupa u zadnjih godinu dana koja nosi simboličan naslov Mir vama, jeli, po njegovim riječima kad je izabran za papu. Kažem, on ima bogato pastoralno iskustvo djelovanja prije svega na južnoameričkom kontinentu, ali isto tako je drugim nekim svjetskim područjima i vjerojatno, kako bi rekao, bogat tim velikim životnim pastoralnim iskustvom iz cijeloga svijeta, on prepoznaje koliko je zapravo mir potreban današnjem svijetu, pogotovo zato što u jednom svom nastupu on je govorio kako smo se mi toliko navikli na patnju, na nasilje, na zlo i na rat, da nam je to postalo normalno prihvatljivo i da smo prema tom postali ravnodušni. I taj njegov poziv mir vama treba shvatiti s jedne strane kao evanđelski poziv na mir među ljudima, a s druge strane i poziv ljudima, napose ljudima koji su na vlasti, koji imaju moć, da doista probude sebe i svoju savjest da shvate da svijet

0: mi živimo kakav je, jednostavno nije normalno, nije nešto prema čemu bismo trebali biti ravnodušni. Odatle on i poziva na mir, ne, i ne samo u smislu prestanka ratova, nego i na mir, da ne budemo ravnodušni prema nasilju, zlu i ratu, kao da je to nešto normalno što treba prihvatiti, s tim živjeti, i to više ne svećati ni kao teološki, ni kao društveni, ni kao moralni problem.
1: Kada govorimo o tebe, evo, Papa je posebno u posljednjih 2-3 mjeseca imao nekoliko vrlo primjetnih i vrlo značajnih inicijativa kada je mir u pitanju. Podsjetimo se da evo i svjetski silnici, pogotovo američki ministar neodbrane, nego sada već rata, je zazivao na molitve, tražio podršku od Boga i tako dalje. A na Cvjetnicu je Papa izjavio da Bog ne čuje molitve onih koji ratuju, nego ih odbacuje, i jednostavno došlo je to do nekog, uslovno rečeno, verbalnog sukoba između američkog predsjednika i poglavara katoličke crkve.
0: Da, pa u tradiciji crkve postoji, jel u novijoj tradiciji crkve postoji jedna ideja koja je više onako, mi bismo rekli, kuloarska ideja, to je da ne bi bilo dobro da recimo poglavar katoličke crkve bude u jednoj zemlji gdje stoluje najmoćniji čovjek političke uprave, političke zajednice, kao što su Sjedinjene Američke Države. Evo pa, činjenica da je Papa Amerikanac, jeli, po nacionalnosti, mnogi su se možda i prepali da bi takav stav mogao biti, da bi takav izbor mogao biti nekako, nekakva podrška nekakvim ekspanzionističkim politikama, ratovima i sličnom, ali mi vidimo ovih dana, doista, pogotovo ovih dana, zadnje nekoliko tjedana, i po reakcijama Svetog Oca na ono što je predsjednik Trump izjavio glede njegovih izjava, Papa je nedavno izričito rekao da on kad govori, on govori iz istine evanđelja, iz autentične Božje istine koja je objavljena u Kristu, a to je da rat prije svega nije nikad rješenje, da nasilje nikad nije rješenje i da zapravo da mir nije stvar nekakvog izbora ili dogovora moćnika, nego je mir doista cilj na kraju krajeva i samog evanđelja i onoga što je evanđelje navješta. I tu se zapravo vidjelo koliko je Sveti Otac, koliko je Papa Lav pre svega evanđelski usmjeren, evanđelski ide, evanđelski se kreće nasuprot određenim očekivanjima, recimo moćnika političkih koji su očekivali možda i neke ustupke, barem u tom nekom verbalnom ili misalnom smislu, samo zato što je on porijeklom ili rođen u određenoj zemlji, u određenoj državi, tako da se ovdje Papa doista pokazuje kao jedan autoritet koji ne odstupa prije svega od evanđelskog stava, da je rat pogrešan, da je rat zlo i da doista oni koji se pozivaju na Boga u takvim nekakvim okolnostima ne mogu dobiti Božje uslišanje, jer je normalno da Bog uslišava nekoga ko poziva na rat, jer bili Bog nije Bog nasilja, pogotovo u evanđelskoj perspektivi, Bog je ljubav i Bog je mir, tako da s te strane ovih dana evo imali smo priliku vidjeti nekakve pokušaje, prije svega američkog predsjednika, gdje bi, ne znam, on držao nekakve moralne lekcije Svetom Otcu i tako dalje. I neki dan je Sveti Otac isto izjavio, kaže, nemam ništa protiv toga da me neko kritizira, ali neka to čini u duhu istine, istinom, a to on prije svega misli na istinu evanđelja, a ne na neke, ne znam, političke prolazne istine gdje se, kojima često ne vlada istina evanđelja, nego možda nekakvi ekonomski drugi nama uglavnom nepoznati interes.
1: Kada govorimo upravo o tim istinama, pokazalo se ovih godinu dana da je Papa Lav XIV. Nepopustljiv kada su doktrine u pitanju.
0: Tako je, ovih dana smo imali na razini Sveta Stolica i Njemačka biskup Frenzija, to je preciznije nadbiskup Minhena Reinhard Marx, koji je evo predložio nekakav službeni dokument glede blagoslova istospolnih parova, na što je Papa upozorio da to možda i nije u skladu sa doktrinom, nije u skladu s naukom, ali prije svega upozorio da to pitanje možda treba rješavati na jedan drugačiji način, a ne tako. Tako da s te strane mogli bismo reći da je on doktrinarno nepopustiv, ali ne u smislu zato što je on osobno takav, nego jednostavno on samo stoji iza onoga što crkva službeno naučava i što crkva službeno drži. Ne bi ga se osobno trebalo smatrati nekim koji je nepopustiv ili tvrdoglav, nego jednostavno on stoji iza nauka crkve kao onaj koji ima temeljnu zadaću u crkvi ispred i prije svih naučavanja i poučavanja onoga što su doista određene istine vjere i dogmatske, čak i onda kad se te istine ne sviđaju ni svijetu, a kad se i ne sviđaju pojedinim crkvenim predstavnicima, velikodostojnicima, bilo da su u pitanju biskupi ili kardinali, tako da s te strane njegov stav nije u tom smislu iznenađujući, nego je negdje u smislu njegove službe i nauka iza kojega on stoji, kojega on svjedoči, negdje taj stav istovremeno i prirodan i crkven, kaže, mada se to svijetu ili onima koji su očekivali drugačije možda ne sviđa, jer su očekivali možda nekakav drugačiji stav ili nekakav drugačiji mišljenje.
1: To kada ste već pomenuli kardinale, činjenica je da Papa Lav XIV. Još uvijek nije imenovao kardinale, a broj onih koji učestvuju, koji će imati pravo da učestvuju u nekoj narednoj konklavi se već polako bliži onom najnižem broju koji je zacrtan od strane njegovih prethodnika. Mnogi iščekuju da vide ko će biti novi kardinali i na koji način će biti birani, iz kog miljeja će dolaziti i da li se tu može područje bivše Jugoslavije. Prvenstveno govorimo ovdje, znači tamo gdje su katolici u većini, Slovenija, Hrvatska i Bosna i Hercegovina, barem onaj jedan njen dio, očekivati kardinalske šešire.
0: Dakle, što se tiče toga, naravno, treba uzeti obzir da je Papa Lav nešto izabran bio rektor kongregacije za imenovanje biskupa. Dakle, eventualne kandidate za kardinalsku čast, on vjerojatno negdje možda i osobno poznaje i zna o njima i nešto što možda je potrebno znati za njihovo imenovanje. Osobno imam dojam da će Papa Lav možda ići u smjeru svoga prethodnika Pape Franje kad je riječ o imenovanjima nekakvih novih kardinala. To je da će to biti, ajde, ono što doista crkva jest, katolička sveopća, i da mislim da već polako izlazemo iz tog vremena ili okolnosti shvaćanja službe kardinala, da to mora biti netko iz nekog mjesta gdje postoji, ne znam, stoljetna tradicija imenovanja. To smo vidjeli od nekih imenovanja gdje je Papa Franjo zaobilazio, recimo, neka tradicionalna kardinalska mjesta ili pozicija za kardinali, imenovo biskupe, one koji zapravo u tom smislu tradicionalno nemaju tu snagu ili tu pozadinu tradicionalno, tako da i s te strane mislim da će Papa Lav negdje ići u tom smjeru, Pape Franje, tom pastoralnom smjeru, da zbor kardinala doista čini sveopća katolička crkva, ne nužno samo pojedinci iz određenog dijela svijeta i ne nužno pojedinci koji u svojoj službi ili u svojoj osobi predstavljaju neko tradicionalno kardinalsko mjesto, tradicionalno kardinalsko poziciju, tako da i kad je riječ o prostoru bivše Jugoslavije, bilo da govorimo o Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Srbiji i tako dalje, ne znam, Albaniji, Makedoniji i tako dalje. S jedne strane, jeli, nije isključeno da Papa može imenovati nekoga kardinalom, ali ne treba biti iznenađenje ako ne bude nitko imenovan, jer kažem, ovaj Papa zbog svog bogatog pastoralnog iskustva, djelovanja u svijetu i kao misionara, s druge strane i kao redovnik augustinijanac, vjerujem da ima i neke svoje ideje, vizije, kakav bi trebao biti kardinalski zbor i kako ga sve trebao činiti, a kažem, vrlo je važna ta činjenica da je on bio prefekt, ne dugo vremena, ali ipak bio prefekt kongregacije za biskupe, pa eventualne kandidate možda i bolje poznaje nego što je to inače uobičajeno kod takvih imenovanja.
1: Činjenica je da je pred Papom Lavom XIV. Još mnogo posla i da će morati i dalje apelovati na mir. Znamo naravno da ti apeli nailaze uglavnom kod svjetskih čelnika na gluhe uši. Ne budimo sada preveliki idealisti, misleći da će ovoga puta biti drugačije, ali on će to sigurno raditi. Profesore Jurišiću, hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za BH Radio 1 i za naš program.
0: Hvala vama i ugodan ostatak dana vama i vašim slušateljima.
1: Naš sagovornik bio je profesor Oliver Jurišić sa Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu.

0: Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Slušate i dalje emisiju Epicentar, 14:29, pravo je vrijeme da otputujemo u Hercegovinu, koja ove nedelje postaje jedna velika biciklistička scena. Naime, vozi se Ćiro biciklijada kroz Popovo polje, ali stižu nam i zaista odlične vijesti za cikloturizam Bosne i Hercegovine. Naime, naša zemlja prvi put ulazi u proces priključenja evropskoj mreži biciklističkih ruta Eurovelo. O svemu ovome razgovaramo u nas sa predsjednikom udruženja Hercegovina Bike, Tonijem Zorićem. Gospodine Zoriću, dobar dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan, lijep pozdrav vama u studiju i svim vašim slušateljima.
1: Evo, pred nama je biciklijada in memoriam Nikša Vuletić, koja je najavljena za ovu nedelju 10.5. od 11 sati, ali evo na samom početku malo da kažemo upravo o ovoj vožnji, odnosno koliko je vama kao udruženju značajno da se organizuje ova biciklijada, pogotovo zato što je Nikša ostavio zaista veliki trag u razvoju Ćirine pruge.
2: Jeste, upravo dobro ste to kazali, Nikša jeste jedan veliki čovjek prije svega koji je ostao neizbrisiv trag u našim srcima, otišao je prerano i nekako jednostavno se sama ta ideja pokazala da ovu biciklijadu moramo posvetiti prema njemu i održavati iz godine u godinu kao uspomenu na jednog dignog čovjeka koji je pomogao razvoj cikloturizma ovdje u Bosni i Hercegovini. A koliko je doista značajna organizacija Ćirine biciklijade, možemo evo samo kazati da upravo one i jesu alat koje su dovele evo regiju Hercegovina na ovu razinu gdje jest, na razinu cikloturizma, gdje danas imamo jako velik broj cikloturista iz cijeloga svijeta koji dolaze

0: kreditirajući jednom prugom od Mostara do Dubrovnika, dalje prema Trebinju, upravo zbog ovih rekreativnih biciklijada koje organiziramo tijekom godine, već od 2016. godine, 10 godina već. Naime, evo kada smo iznali projekat Čirni biciklijada, ono, postavili smo pitanje sebe, ovo imamo sada biciklističku stazu, ali opet trebamo je promovirati, zašto i nemamo neki budžet. Pa smo došli na ideju da upravo iskoristimo taj društveni rič, doseg sa društvenih mreža, gdje bismo organizirali ove rekreativne biciklijade na koji pohodi više stotina sudionika svake godine, i kako ti sudionici dijele fotografije, dijele impresije sa biciklijade, to vide njihovi prijatelji, komentiraju, dijele, i upravo na taj način smo evo uspjeli da promoviramo južni dio Bosne i Hercegovine kao cikloturističku destinaciju. Evo, sa zadovoljstvom svake godine to činimo i nastavimo da iz godine u godinu održavamo ove biciklijade i da promoviramo našu zemlju kao cikloturističku destinaciju.
1: Odlično. Dakle, start je ove nedelje u 11 u Hutovu, pa malo da prođemo kroz ovu dionicu. Dakle, najljepša dionica stare pruge, koliko kilometara i ko sve može učestvovati?
0: Pa zasigurno po evo izjava mnogih sudionika jeste najljepša, jer osjeti se još uvijek taj duh Čirne pruge, gdje su, imamo ostatke čirnih stadnica, tu polazak je ispred osnovne škole u Hutovu, koja je nekada brojila jako velik broj učenika, 900 učenika je pohađala tu školu, danas je napuštena, prazna. Imamo tek jedan kafić u kojem se mi okupljamo prije biciklijade i u kojem se okuplja evo i cikloturisti koji bicikliraju Čirnom prugom. I upravo tu ćemo imati start biciklijade u 11 sati, kada ćemo krenuti prema općini Ravno, nekih 25 km, potpuno rana dionica, prilijepa za druženje, vožnja uz Popovo polje, lagana, pogodna za cijele obitelji, što evo i privlači svaki godine veliki broj sudionika, velik broj obitelji koji dođu, druže se, da bi se pokazali kao dobri domaćini. Organiziramo i obrok za sve sudionike u restoranu Stanica u Ravnom, i onda se naravno ponovo bicikliramo nazad kako je potrošili te kalorije i vratili se kući sa lijepim uspomenama.
1: Svakako, kada bude ovo putovanje, tako da kažemo, obićete i prirodni fenomen pod zaštitom UNESCO-a, ili tako?
0: Da, upravo ste, to sam zaboravio kazati. Svake godine Spilja Vjetrenica izađe nam u susret i s svim sudionicima, omogući da je bila za Spilje uz vodiča, kako bi evo upoznali taj spomenik pod UNESCO-ovom zaštitom, koji doista vrijedi posjetiti. Evo, više puta sam bio tu i svaki put ostane očaran ljepotom te Spilje, i tako i ove nedelje svi sudionici biciklijade moći će obići Spilju Vjetrenica uz vodiča.
1: Bitno je da kažemo da su prijave obavezne. Da li su još uvijek otvorene prijave?
0: Da, jesu. Ostavljamo ih otvorenim do petka, pa čak možda i subotu jutro. Mislim, nisu obavezne. Ispričavam se, nisu obavezne, ali pomažu nama uveliko kao organizatoru da bi znali koji broj obroka pripremiti za sve sudionike. Tako da evo, još ovim putem sve oni koji slušaju, a sudjelovati te biciklijade, a nisu se prijavili, molim ih da to učine, evo, kako bi se mogli javiti za koliko ljudi obroke da pripremi restoran Ravno.
1: Jeste, na hercegovinabike.ba tu mogu pronaći sve informacije. E sad, stiže nam istovremeno jedna isto veoma važna vijest za razvoj cikloturizma. Naime, aplikacija koju upravo predvodi Udruženje Hercegovina Bike dobila je zvanično odobrenje Evropske biciklističke federacije i radi se o jednoj transnacionalnoj ruti dužoj od 1000 km. Kažite nam o čemu je tu riječ.
0: Da, pa to je doista jedna velika vijest za biciklizam u Bosni i Hercegovini. Naime, od kako sam ja u biciklizmu, od kako sam u Bicikličkom savezu Bosni i Hercegovini, konstantno pričam o tome kako je ta mreža evo velo ruta, to je, pa evo tako ću nekako laički kazati, biciklist, autoput za bicikliste. Hajmo tako nekako kazati, da bi slušatelji mogli bolje razumjeti. Jedna mreža ruta evropskih staza koja povezuje se nekako

0: neke značajnije gradove, mjeste, destinacije i jedino u Bosni i Hercegovini nismo imali jednu takvu rutu. Na toj mapi bili smo crna rupa i od već duži niz godina komuniciramo kako trebamo se po sve tome aplicirati, raditi na tome što smo evo i činili tijekom posljednjih godina. I Hercegovina Bajka prije 3 godine je postala članica Europske biciklističke federacije upravo iz toga i naš član Petar Janak koji evo živi u Londonu, on je naš predstavnik u Europskoj biciklističkoj federaciji zajedno sa kolegom Đanijem iz Mostara, oni su zajedno radili na tom projektu i evo ovih putnih pozdravljam, zahvaljujem im se i doista evo iznijeli smo jedan lijep projekat. Inicijativa je zvanična krenula prošle godine na Jahorni, kada smo ukupili sve dionike na dionici koju prolazi ta staza od Beograda do Trebinja, pa dalje kroz Crnu Goru i Albaniju sve do Skadra. I mislim, ono što nas čini sretnim jeste da evo trenutno imamo biciklističku rutu od Mostara do Dubrovnika Čirnom prugu. Imamo jedan dio biciklističke rute u Sarajevu koji je izgrađen 13 nekih kilometara, ali opet nije uvezan. Međutim, sada kada prođemo ovu aplikaciju koja traje 6 godina, gdje će nas Europska biciklistička federacija voditi kroz neke smjernice šta sve trebamo učiniti da bi ta ruta zaživjela, da bi službeno i bila odobrena kroz neki period od 6 godina. Imati ćemo konekciju Beograda sa Dubrovnikom kroz Bosnu i Hercegovinu, što će značajno povećati broj cikloturista u cijeloj Bosni i Hercegovini, tako da će evo svi cikloturisti moći biciklirati od Dubrovnika prema Sarajevu i dalje prema Beogradu ili naravno obrnutom smjeru, pa i dalje, evo da kažem, kroz Crnu Goru i Albaniju.
1: Evo rekli ste, znači pred nama je 6-godišnji proces implementacije. Koji su neki prvi konkretni koraci na terenu kako bi upravo cikloturisti iz cijelog svijeta počeli masovnije dolaziti u naše krajeve?
0: Da, pa mi smo vijest dobili pre nekih 2-3 dana i zakazali smo online sastanak. Kolege Đani i Petar su imali već jedan sastanak na Skupštini Europske biciklističke federacije, su priključili online, prezentirali rutu i sve ove pogodnosti koje mi ovdje postavimo u Bosni i Hercegovini, označaju te rute, što je prije ta ruta, cijedna pruga što je prije značila za Bosnu i Hercegovini, naime ta ruta se cijelom svojom držinom i kreće dioncom kada je se Ciro kretao. I evo, zahvaljujući njima i njihovim obrazlaganjima o toj dionici, Europska biciklička federacija je prihvatila aplikaciju i naredni korak je da imamo još jedan online sastanak. Ono što je bitno jeste da nađemo i kontakt osobe koje će biti zadužen za razvoj Eurovela u Crnoj Gori i u Albaniji, s kojima ćemo zajedno raditi na ovoj ruti. Tako da su to neki sljedeći prvi koraci, jeste da evo okupimo se i da se upravo sa njima i konzultiramo, da dobijemo te neke prve smjernice što moramo se napraviti, u kojem pravcu ići da bi realizirali ovu rutu. I ono što nas evo što nas evo čini sretnije je da ćemo evo napokon nakon 6 godina, nadam se evo uspješno kad realiziramo ovaj projekat, imati ucrtanu Eurovelo rutu kroz Bosnu i Hercegovinu na mreži Eurovelo staza i prezentiranu na Eurovelo stanici.
1: I evo, kažete nam za sam kraj šta vi mislite, može li biciklizam postati jedan od ključnih turističkih brendova Bosne i Hercegovine?
0: Pa vidite, evo, pokazatelj je da je to jedan oblik turizma koji je sve rastući. I evo i mi ovdje u Bosni i Hercegovini svake godine vidimo sve veći broj turista, naročito evo u ovoj 2026. godini. Ono što nastavimo raditi zajedno sa Redahom je da apliciramo na projekat da bismo ugradili takozvani brojač biciklista na cijeloj ruti, kako bi dobili egzaktne brojke koliki to broj biciklista biciklira cijelom rutom, kako bi imali te brojke za neke naredne projekte. Pa vjerujem da evo da će doista to i postati. Ne mogu biti nepristran, jer biciklizam je ono što volim i jako mi je drago što sam uspio ispojiti i ljubav i posao, i raditi na razvoju

0: razvoju biciklizma u svojoj zemlji.
1: I svaka vam čast na tome, jer definitivno smatram da može postati biciklizam jedan od ključnih karika u turističkoj promociji naše zemlje, pored rijeka, pored planina i tako sve te priče. Sigurno da možemo i na biciklima posebno uživati kada prolazimo kroz brojne gradove Bosne i Hercegovine.
0: Tako je, tako. Pa mi ćemo svakako raditi na tome, a i evo, jedan izvrstan pokazatelj je i naš projekat Tour of Bosne i Hercegovine, koji je evo, iznesen u najboljem svijetu prošli mjesec, koji je odjeknuo Bosnom i Hercegovinom. Evo, i zahvaljujući svim medijima koji su zajedno sa nama promovirali taj projekat, postana je prelijepa slika iz Bosne i Hercegovine, upravo rijeka, planina, jezera koje posjedujemo u 38 zemalja svijeta, i sve te zemlje ostale su impresionirane onim što mi posjedujemo ovdje. I neki dan dobio sam mail od jedne turističke agencije u Bosni i Hercegovini koja me kontaktirala i dobila je upit za cikloturizam i jedne agencije iz Njemačke koja želi da dovodi goste ovdje u Bosni i Hercegovini upravo zbog događaja tura u Bosni i Hercegovini.
1: Jeste, bili su zaista nevjerovatni snimci tog događaja. A Toni, hvala vam još jednom mnogo na izdvojenom vremenu i što ste govorili za program BH Radija 1.
0: Hvala vama puno, evo, na podršci koju nam dajete, i evo, iskoristio priliku još jednom da sve vaše slušatelje, naravno i vas u studiju, pozovem da nam se pridružite u Ravnu u nedjelju da bicikliramo zajedno i uživamo u ljepotama općine Ravne.
1: Upravo tako. Hvala vam još jednom. Bio ovo gospodin Toni Zorić, predsjednik Udruženja Hercegovina Bike. Čuli ste ove nedelje 10.5. od 11 sati Ćiro biciklijada kroz Popovo polje. Ako ste tu, ako ste slobodni i zainteresovani, obavezno im se pridružite. Start je u 11 sati, lokacija Hutovo selo.

Radio Televizija Bosne i Hercegovine objavljuje konkurs za izbor pjesama i izvođača, uključujući muzičke grupe, za učešće na Festivalu narodne muzike Ilidža 2026, koji će se održati 25. i 26. avgusta 2026. godine. Na konkurs se šalju originalne, neobjavljene i neizvođene pjesme pisane na službenim jezicima u Bosni i Hercegovini maksimalnog trajanja 4 minute. Produkciju svih odabranih pjesama realizira BHRT, koji podnosiocima prijava odabranih pjesama garantira učešće na jednoj od večeri festivala, direktan televizijski i radio prenos i predstavljanje na preskonferenciji festivala. Pravo učešća na konkursu imaju podnosioci prijava iz cijelog svijeta. Za najbolje pjesme organizator će osigurati novčane nagrade i festivalska priznanja u navedenim kategorijama: najbolji tekst, najbolja muzika, najbolji aranžman, najbolja interpretacija, pobjednička pjesma festivala i nagrada publike. Da bi prijava bila uvrštena u razmatranje, neophodno je da sadrži cijeli tekst pjesme, demo snimak pjesme u MP3 formatu koji sadrži dionicu glavnog vokala uz pratnju isključivo jednog instrumenta, kratku biografiju i kontakt informacije autora muzike i teksta pjesme. Sadržaj generirani umjetnom inteligencijom se ne prihvataju. Prijava po izboru podnosioca prijave može da sadrži prijedlog za vokalnog solistu sa kraćom biografijom, prijedlog za autora aranžmana. Prijave slati na e-mail adresu mpb

0: hrt@gmail.com. Krajnji rok za prijavu pjesama je 19.5.2026. godine. Selekciona komisija će podnosioce prijava informirati o rezultatima konkursa najkasnije do 26.5.2026. godine. Sve informacije o konkursu potražite na web stranici i svim platformama BHRT-a.
1: Međunarodni sajam privrede Banja Luka Expo 2026 ove godine okuplja rekordan broj domaćih i stranih kompanija iz 8 zemalja. Posjetite nas od 13. do 15. maja na lokaciji Banjalučkog studentskog kampusa. Radno vrijeme sajma je od 10 do 18 časova.
2: Specijalnu emisiju posvećenu Međunarodnom sajmu privrede Banja Luka Expo možete slušati u programu BH Radio 1 13. maja od 14 sati i 3 minute. Urednik i voditelj emisije Jelena Đurović.
3: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis. Marketing BH Radija 1.
4: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Tank Plate, ženski i muški miris 14.90. Hidroše gelovi za tuširanje sniženi 30%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puderi 7,80 km. Panty, odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
5: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivi sve.
6: Dobar, čiji? Admiral.
7: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
8: Izvještavamo objektivno.
3: Radimo profesionalno.
8: Odgovaramo javnosti.
3: Povjerenje je naš temelj.
8: BH Radio 1.
3: Vaš medijski servis.

0: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine formiralo je predmet protiv člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Zijada Krnjića nakon krivične prijave koju je podnijela Privredna komora Republike Srpske. U krivičnoj prijavi se navodi da je Krnjić kao član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje blokirao neophodne procedure za puštanje u rad novog graničnog prijelaza u Gradišci, čime se tereti za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja i nesavjestan rad u službi. Prilikom rušenja zgrade nekadašnjeg preduzeća Rudstroj u Kaknju oštećen je gromobran koji u sebi ima radioaktivni sadržaj. Predstavnici Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost obišli su lokaciju i naredili obustavljanje radova na ovim objektima do bezbjednog uklanjanja gromobrana. Govore šef civilne zaštite općine Kakanj Nurudin Hrusto i šef odsjeka za inspekcijske poslove Amir Dedić.
1: Putem Federalne uprave civilne zaštite mi smo obavijestili nadležnu državnu agenciju za radijacionu i nuklearnu bezbjednost i neposredno nakon poziva, znači u roku 2 sata, izašao je inspektor ove agencije koji je pregledao. Pozvali smo vlasnika tog objekta koji je u fazi rušenja i inspektor će mu nadležni naložiti određene mjere kako bi ispoštovao sve.

0: procedure i uklonio taj gromobran.
1: Utvrdili smo da investitor ima urbanističku saglasnost u postupku je pribavljanja građevinske dozvole za gradnju novog objekta tu, međutim započeo je izvođenje radova na rušenju starog objekta bez odobrenja za uklanjanje kojemu je potrebno. Građevinska inspekcija izašla na lice mjesta, zatvorila je gradilište, postavila određene obavijesti, table koje su propisane zakonom i sačinila dalje službene zabilješke.
2: Parlament Bugarske izabrao je danas vladu na čijem je čelu premijer Rumen Radev iz Progresivne Bugarske. Glasanje u parlamentu uslijedilo je dan nakon što je predsjednica Ilijana Jotova Radevu dala mandat za formiranje vlade. Radevov predloženi kabinet uključuje 4 potpredsjednika vlade i 18 ministarstava. Novi bugarski premijer rekao je da je velika izlaznost na nedavnim izborima vratila legitimitet parlamentu i stvorila uslove za efikasnije upravljanje. U Sarajevu je 16 stepeni, Bihaću 20, Mostaru i Tuzli 21, Banja Luci, Bijeljini i Zenici 23 stepena. Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno oblačno vrijeme sa kišom. U drugoj polovini dana očekuje se djelimično smanjenje oblačnosti i rijetko je moguć slab lokalni pljusak. Jutarnja temperatura od 8 do 15, a najviša dnevna od 17 do 23, na jugu do 26 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Epicentar. Otvaramo.
4: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
3: Analiziramo.
5: Situacija je najkritičnija.
3: Tražimo odgovore.
6: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
3: Najavljujemo. Epicentar.

0: Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Je 15:08, na samom početku drugog sata emisije Epicentar idemo u Bijeljinu, koja od danas postaje horska prestonica regiona, jer od danas do 12. maja Bijeljina je domaćin jubilarnih 25. majskih muzičkih svečanosti. Ovaj festival ove godine obara sve rekorde. Ugostiće više od 2000 pjevača i čak 50 ansambala iz 7 država. I upravo o značaju ovog jubileja, bogatom programu, ali i magiji horskog pjevanja koja će ispuniti Sokolski dom i Muzej Semberije, razgovaramo u nastavku. Sa nama na telefonskoj liniji portparol manifestacije Stevan Čukić. Stevane, dobar dan, dobro nam došao.
2: Hvala vam, dobar dan vama i dobar dan vašim slušalcima i hvala vam na pozivu i na naravno divnoj najavi.
1: Evo, kažem na samom početku, definitivno jedan zaista veliki jubilej, 25 godina postojanja, rekordan broj ansambala i učesnika i definitivno majske muzičke svečanosti prerasle su jedno od najvažnijih kulturnih događaja u ovom dijelu Evrope. Evo, kakav je osjećaj kada vidite ove brojke na ovogodišnjem festivalu?
2: Pa osjećaj je sjajan i izuzetan. Mi smo navikli u zadnjih nekoliko godina da iz godine u godinu se sve veći i veći broj učesnika pojavljuje i prijavljuje. Ove godine ponovo smo borili rekord i posebno nam je drago eto što je to 25. horski festival i čak 50 ansambala iz regiona koji će se takmičiti u Bijeljini. Kažem, ni sami nismo bili u pripremama svjesni da je ovo jubilarni festival. Posebno nas raduje činjenica što se i ove godine javio veliki broj novih učesnika i većina njih je za naš festival uglavnom pored društvenih mreža čula od nekih učesnika koji su ranije dolazili i nose neke najljepše uspomene iz Bijeljine i negdje smatramo da je to možda i najljepša reklama našeg festivala.
1: Upravo tako. Festival večeras otvaraju gosti iz Sjeverne Makedonije i Slovenije u Sokolskom domu. Evo na samom početku malo da nam otkrijete o večerašnjem programu otvaranja.
2: Dakle, večeras sa početkom u 19 časova bit će održan svečani koncert povodom otvaranja 25. horskog festivala. Kao što ste rekli, na večerašnjem koncertu učestvuju dječji hor Crescendo iz Tetova i mešani pevski zbor i Obala iz Kopra. Dakle, naši gosti koji su u prvi put u Bijeljini i posebno nas sve to i raduje činjenica da dva ansambla koji su prvi put u Bijeljini imaće priliku da večeras nastupaju. Koliko smo vidjeli program koji su oni najavili za večerašnji koncert, bit će vrlo zanimljivo, jedan šarenolik spektar programa, tako da koristimo ovu priliku da se pozovem sve vaše slušaoce koji su ubijeljeni, da večeras dođu u Sokolski dom u 19 časova, ulaz je slobodan i otvoren i mislimo da će biti vrlo zanimljiv koncert na večeras u Sokolskom domu. Svakako i ostali događaji koji su priličeni, a to su prvenstveno takmičarske kategorije u subotu i nedjelju, su otvorene za publiku i sigurno će tu biti za svakoga po nešto, jer znate kad se pojavljujete na takmičarskoj sceni imate 15 minuta da se predstavite u najboljem programu, najboljem pogledu, tako da pored da kažem tih lijepih harmonija i zvučnog uživanja, horovi se dodatno trude da taj scenski nastup obogate i pokretima i kostimima i raznim nekim efektima, elementima kako bi on bio zanimljiviji, tako da siguran sam da nas ponovo očekuje jedan pravi praznik muzike u Bijeljini. Tako da ako god je slobodan i u prilici ubijedjeni, izvolite, dobrodošli se.
1: Upravo tako. Dakle, tokom vikenda cjelodnevni takmičarski program, takmičanje je podijeljeno u čak 10 kategorija. Pa malo da prođemo kroz ove kategorije.
2: Tako je, negdje su sistem našeg festivala rađen je po ugledu na festivale međunarodne scene koje organizuje Interkultur fondacija, gdje smo mi višegodišnji učesnici na njihovim takmičenjima i olimpijadama i samim tim na njihovoj svjetskoj ranglisti predstavljamo najbolji rangirani hor, hor Srbadija koji je inače izvršni organizator festivala. Po otprilike ugledu na njihova takmičenja i na njihove kategorije mi smo izvršili kategorizaciju na mješovite horove, velike da tako kažem, po pitanju broja članova, zatim Tu su mješoviti kamerni horovi, pravoslavna duhovna muzika, dječji horovi, ženski, vokalni, vokalno-instrumentalni ansambli, folklor i imamo sreće da su uglavnom sve kategorije ove godine popunjene, odnosno da imamo učesnike u svakoj kategoriji, sem u kategoriji muških horova, tako da zaboravio sam pop i jazz kategoriju, tako da kažem jedan šarenolik ovaj spektar i kategorija samim tim i takmičarskih nastupa.
1: Posebnu pažnju uvijek poklanjate i kategoriji pravoslavne duhovne muzike koja se održava u nedjelju.
2: Tako je. Kor Srbadija od da kažemo od tog ponovnog osnivanja 92. godine svake nedjelje pjeva na bogosluženjem u sabornom hramu rođenja Presvete Bogorodice i zbog toga naš dirigent i umjetnički direktor profesor dr. Desanka Petilović je uvijek insistirala da ta kategorija postoji i ove godine imamo sreću da i čast da u toj kategoriji će nastupiti 6 ansambala i kao što ste rekli, bit će održana u nedjelju, dakle 10. maja sa početkom u 11:45 u sabornom hramu rođenja Presvete Bogorodice.
1: Malo da se osvrnemo i na same početke, spomenuli ste profesoricu Desanku Trakilović, nekako možemo reći da je sva ideja i krenula upravo od nje.
2: Jeste, te davne 2000, odnosno već 2000, te 2001. godine krenulo je da se razvija ta ideja u njenoj glavi, onda je 2002. došla do realizacije, do prvog kurskog festivala. Profesorica Trakilović ima izuzetnu energiju, samim tim i članovi koji su u njenom društvu moraju da je prosto prate kako bi sve bilo uspješno, tako evo 25 godina za redom. Pored nje u tom umjetničkom smislu i vodstvu festivala tu je svakako i profesor dr. Jelena Trakilović, naš mladi dirigent, tako da je to negdje jedna, da kažem, dobitna kombinacija kada je u pitanju organizovanje Horskog festivala. I kažem, mi smo ansambal, odnosno društvo sa bogatom tradicijom, bogatim međunarodnim iskustvom koje nam svakako znači kada pozivamo naravno učesnike da se prijave za naš festival zbog našeg dokazanog kvaliteta, a i njihova imena su svakako poznata imena u svijetu horske muzike i dirigovanja, tako da kažem to je jedan još plus kada je u pitanju reklama našeg horskog festivala, jer bez obzira što akcenat nije da kažem strogo na tom takmičarskom dijelu, jer je ideja da ovaj naš festival bude mjesto druženja, mjesto razmjene iskustava, mjesto razmjene partitura, prosto da se održi to horsko pjevanje u ovim nekim, da kažem, i malo turbulentnim vremenima, ali ipak je to sve propraćeno da bude prije svega svako ispoštovan na način na koji treba da bude i da kvalitet svega toga bude na visokom nivou.
1: I kako reaguje publika? Ima li publike iz godine u godinu sve više?
2: Ima, vjerujte, već negdje početkom aprila naši sugrađani kada nas sretnu na ulici počinju da pitaju kada će ove godine biti festival, iako je negdje od samog početka, od prvog festivala, on nekako vezan i za 12. maj, za proslavu Svetog Vasilija Ostroškog, tako da je to uvijek neki termin sredinom maja, tako da publika, kažem, već početkom aprila kreće da se interesuje i više znate nema mi prilikom organizovanja festivala zbog bezbjednosti učesnika zatvaramo i određene ulice za saobraćaj kako bi sve prošlo bezbjedno, ali vidimo da to je pozitivno prihvaćeno i ljudi prosto vole da vide mnogobrojne učesnike u našem gradu tog vikenda jer je nekako grad dodatno življi, dodatno ljepši ispunjeniji muzikom i onda je sve nekako ljepše i drugačije.
1: Upravo tako, vjerujem da će sve proći u najboljem mogućem redu i ove godine. Ostaje za sam kraj još jednom da pozovemo slušaoce da dođu večeras na otvaranje.
2: Tako je, kažem, svakako na otvaranje, sigurno nas očekuje jedan zanimljiv koncert, ali svakako i svi takmičarski sadržaj u okviru festivala će biti zanimljivi. To je sve već objavljeno, poznato i po rasporedu i po lokaciji i po vremenu. Dakle, trudili smo se da ponovo bude uključen muzej Semberije, kojim se ovim prilikom srdačno zahvaljujem na gostoprimstvu. Tu je svakako Sokolski dom, kao što smo rekli, i Saborni hram Rođenja Presvete Bogorodice. Dakle, centralni objekti u gradu Bijeljina, lako dostupni. Nadamo se i lijepom vremenu i da se, kažem, protekne u najboljem redu, a muzika će sigurno biti dobra.
1: Odlično, Stevane, hvala mnogo na izdvojenom vremenu i svim ovim divnim informacijama koje ste podijelili sa nama.
2: Hvala vama što nas iz godine u godinu pratite i najavljujete i nadamo se da ćemo imati prilike jednom da se družimo i uživo.
1: Upravo tako, hvala još jednom. Bio je ovo Stevan Čukić, portparol manifestacije Horski festival majske muzičke svečanosti koji počinje večeras u 19 časova u Bijeljini u Sokolskom domu, svečani koncert dječjeg kora Crescendo iz Tetova uz mešani pevski zbor Obala iz Slovenije, pa ukoliko ste u Bijeljini, obavezno dođite večeras na otvaranje i dane vikenda iskoristite da uživate u horskom pjevanju.

0: Epicentar. Epicentar. Na BH Radio 1.
1: U nastavku Epicentra donosimo najavu novog izdanja emisije Koncert nedelje BH Radija 1, u kojem ćete u subotu naveče, dakle sutra od 22.15, moći čuti snimak sarajevskog koncerta benda Porto Morto, zabilježen koncem prošle godine. Čućemo i mini intervju sa članovima ovog interesantnog zagrebačkog indie pop i rock kolektiva. Kolega Samir Čulić predstavit će vam i dobitnike runda nagrada za najbolja izdanja i izvođače u 2025. godini, a bit će riječi i o novom albumu Sve je u redu, underground rock umjetnika Damira Avdića.
2: Dobar večer, ljudi. Mi smo Porto Morto, premijerno prvi put u Sarajevu. Može, idemo, krećemo, ljudi. Dobrodošli!
3: Ovako je 26. decembra prošle godine započeo koncert sastava Porto Morto, jednog od najinteresantnijih hrvatskih bendova nove generacije, koji je u Sarajevo došao napokon, nakon nekoliko bezuspješnih pokušaja u prethodnim godinama. Za to vrijeme, zagrebačka post-punk, alter pop i sve između sedmorka gradila je pomenuti status svojim hvaljenim i nagrađivanim izdanjima. Prvo su 2016. objavili album Prvijenac Porto Morto, 2019. izlazi Portofon, album sa kojeg je najviše pažnje izazvala saradnja sa Darkom Rundekom na pjesmi Odaj i s kojim izlaze iz undergrounda bilježeći prve nominacije ili nagrade u različitim kategorijama, da bi albumom Porto Pop iz 2021. postigli to da se za njih zna posuda, da ih se veoma hvali, čemu sam svjedočio u nekoliko navrata razgovarajući sa njihovim iskusnijim kolegama, i da su regionalno interesantna pojava sa čestim nastupima što na festivalima, što na solo koncertima. Davno su, dakle, trebali doći u glavni grad Bosne i Hercegovine, ali nije se dalo. O tome na početku intervjua kojeg smo snimali prije prvog sarajevskog koncerta govori Roko Crnić, bas gitarist i jedan od vokala benda Porto Morto.

Pa svakako nam znači, već smo pokušali doći tri puta. Svaki put je bilo neko iznenadno otkazivanje. Prvi put je bila korona, to se sjećam. I onda još dva puta, čak i na film festival smo trebali doći. Svaki put je nešto u zadnji tren se izjalovilo, ali evo, drago nam je da smo napokon tu i jedva čekamo koncert. Skupilo se ljudi, organizacija je vrlo entuzijastična,

0: ljudi daju sve od sebe i stvarno nam je uvijek gušt tak doći dok vidiš da nekom znači to malo, jedan je 10% ekstra, kako da, rekao.
1: Super, kad je u pitanju vaša karijera, ja se sjećam recimo jednog koncerta na Ment festivalu u Sloveniji, ima tome sigurno 4-5 godina.

0: svega u kojem ste sad trenutku?
1: Trenutno radimo na albumu Minimum se zove i kolega nam se pridružuje.
0: Dobro, to je?
1: Hrvoje Klemenčić, Klema.
0: Zdravo Hrvoje, dobrodošao u program BH Radio.
2: Zdravo, bok bok svima.
0: I album?
1: Album izlazi na proljeće i trenutno smo fokusirani na njega najviše i onda ćemo raditi plan promocije i hoćemo ovaj put sigurno uključiti opet Sarajevo.

0: Proljeće je evo uvelike tu, najavljenog novog albuma grupe Porto Morto još uvijek nema, doduše kalendar im nudi još mjesec i po dana, zda opravdaju najave s kraja prošle godine, a jednom kad se album pojavi na njemu će se naći do sad već objavljena 4 singla, posljednji je bio pjesma Gužva koja svira u pozadini, dok mi nastavljamo razgovor sa Rokom Crnićem te klavijaturistom i još jednim od vokala benda Hrvojem Klemenčićem.
1: Rastemo nekako cijelo vrijeme, pa sve više i više ljudi s vremenom po prirodi stvari čuju za nas, imamo i više pjesama i više materijala i svega, pa eto.
2: Zadnje što smo mi puštali na radio je bila ova saradnja sa Ilsom Mendelom, je li to sad možda neki pravac u kojem biste možda željeli ići?
1: To je jedna od
3: avantura.
1: To je jedna od avantura, da, cijeli ovaj album sad koji slijedi, album Minimum, koji se spremamo izbaciti, kao što je već vjerojatno Roko rekao, da je to kao nekakav dupli album, tako da ima jedno 20 pjesama, a razlog zašto ima 20 pjesama, baš zato jer je svaka nekakve, dopustili smo se sa svakom od njih otići malo u neki, do kraja, u neki svoju autentičnost, tako da jedna od tih stvari je tu sa Hilsonom, koja je otišla u tu neku estetiku, pa smo probali nekako besramno delivarati, da, to što čujemo.

0: bosanski psiho, diplomac hardcore škole, ja bih dodao i tone tuzlanske, su neki od opisa koje su mediji znali koristiti, govoreći o Damiru Avdiću, jedinstvenoj pojavi na regionalnoj muzičkoj i umjetničkoj underground sceni. Nekad davno frontman tuzlanske punk rock grupe Rupa u zidu, Avdić je već godinama solo autor. Na koncertima kao i albumima nastupa sam sa svojim Gibson Les Paulom i Marshall pojačalom, distorzijom naglašavajući stihove koji režu duboko i često se referiraju na ono što je naša stvarnost, kako lokalno, tako i globalno. Damir Avdić ili Graha ima novi album. Album se zove Sve u redu, i to s uzvičnikom na kraju, a najavljen je pjesmom Otac, koju upravo slušamo.
1: Otac! Bio sam tamo! Odakle su tvoji korijeni, otac? Tamo nema ničeg, samo kamen, otac. Ne razumijem zašto bi se iko tamo rađo, još manje

0: tjero, kamen zmija i kabulja, korijen moga, DNK, kamen zmija i kabulja, korijen moga, DNK.
1: Na albumu Sve je u redu nalazi se 10 novih pjesama, možete ga čuti pa i kupiti i na taj način podržati autora na stranici bandcamp.com. Tamo su vam dostupna i Avdićeva ranija izdanja, dovoljno je u polje za pretraživanje upisati Damir Avdić. Damir je u sklopu koncertne promocije albuma već svirao u Ljubljani i Zagrebu, a nadamo se da će se na listi gradova koji su zainteresovani da ga čuju s novim pjesmama naći i neki od većih bosansko-hercegovačkih. Uskoro o albumu sa samim autorom, možda baš u istoj ovoj emisiji, a za kraj današnje muzičke priče koju vam je priredio Same Čulić, numera Otac s albuma Sve je u redu Damira Avdića.
0: Otac, sve je isto, samo nema više budala, svi pametni sve kontaju, ne moraš ni pitat, sve ti kažu, otac, budi dobro, tamo gdje si, ja te pamtim, kamen zmija i kadulja, korijen moga, DNK, kamen zmija i kadulja, korijen moga, DNK.

kamen zmija i kadulja, korijen moga, DNK, kamen zmija i kadulja,

Slušate i dalje emisiju Epicentar BH Radija 1. Idemo kratko sa nekoliko najava interesantnih dešavanja kako u Sarajevu, tako u Travniku, Doboju i Mostaru. Pa evo, krenut ćemo sa Dobojom. U Doboju će danas biti održana 30. međunarodna Đurđevdanska trka, jedna od najdugovječnijih sportskih manifestacija u ovom gradu. Očekuje se veliki broj učesnika, od predškoleca i učenika do seniora, a program obuhvata ukupno 18 trka u muškoj i ženskoj konkurenciji. Start je zakazan u 16 časova 30 minuta na platou Nemanjine ulice i ulice Svetog Save, a organizatori ističu da trka okuplja i djecu sa poteškoćama u razvoju, potvrđujući sportski i inkluzivni karakter ovog događaja, dakle u Doboju danas 30. međunarodna Đurđevdanska trka. A Mostar će u subotu biti domaćin festivala cvijeća Svilene Latice 2026. koji se održava u parku Zrinjevac od 12 časova. Sve vas koji dođete očekuju muzički nastupi, radionice, zatim zabavni sadržaj i gastro ponuda, a organizatori iz humanitarne udruge Zvončica ističu da festival želi ponuditi prostor druženja, kreativnosti i opuštanja u prirodi, a ulaz za sve je besplatan. Pričat ćemo još malo i o 9. maju, bit će obilježen u Travniku pod nazivom Pobjeda protiv zaborava, glas nove generacije u organizaciji Sabnora. Program počinje u 17 časova polaganjem cvijeća na spomen obilježjima, dok je centralni dio planiran od 18:30 ispred zavičajnog muzeja u Travniku. Predviđena su obraćanja zvaničnika, predstavnika antifašističkih organizacija i kulturno-umjetnički program uz koncert Tijane Dačević. I ostaje nam još da kažemo da povodom obilježavanja Dana pobjede nad fašizmom i Dana Evrope, u Sarajevu će sutra biti održan koncert u okviru projekta Tradicija otpora, koji realizuje Udruženje za razvoj muzičke umjetnosti i pedagogije Strings Attached Symphoneta. Koncert počinje u 20 časova u koncertnoj sali Cvjetkom Rihman, a projekat kroz umjetnost podsjeća na istorijski značaj 9. maja kao datuma koji simbolizuje kraj Drugog svjetskog rata u Evropi, ali i početak ideje evropske saradnje, mira i demokratije. Na programu su djela savremenih i klasičnih autora, a ulaz na koncert je slobodan.

0: Epicentar. Epicentar. Na BH Radio 1.
1: minuta, dijeli nas od 16 časova, pravo je vrijeme da čujemo i izvještaje o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba. Sa nama danas je Ksenija Selimović. Ksenija, dobar dan.
2: Dobar dan, Jelena, lijep pozdrav vama i vašim slušateljima. Kraj radne sedmice i vikend pred nama, tako da je pojačan promet vozila kako na gradskim saobraćajnicama, na cestama širom Bosne i Hercegovine, tako i na pojedinim graničnim prelazima. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaje Igman zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoceste A1 Lepenica Sarajevo Zapad, a saobraćaj preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kaken Laša, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na autoceste A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina. Napominjemo da je zabranjeno kretanje svih kategorija vozila preko mosta na magistralnoj cesti Sarajevo-Poča, dionici Dobropolje-Miljevina, dok je na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banj Brda saobraćaj i dalje obustavljen za vozila preko 3,5 tone. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Gradiška, a na graničnom prelazu Gradina na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada

0: ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Svima koji putuju želimo sretan put, a vama i vašim kolegama ugodan ostatak dana i nastupajući vikend.
1: Hvala lijepo, Ksenija, na izveštaju, na lijepim željama. Čuli ste izveštaj o stanju na putevima. Svakako, ukoliko planirate danas ili tokom vikenda na prelazak granice, obavezno se informišite kako na stranicama Bihamka, tako i Automoto Saveza Republike Srpske. Najlakše je uz pomoć kamera da vidite kako je stanje na graničnim prelazima. Ostajem dužna još i najavu, da kažemo tako, vremenske prognoze. Meteorolozi za sutra kažu da nas očekuje promjenjivo vrijeme. Jutro će biti pretežno oblačno sa kišom, dok nas u drugom dijelu dana očekuje djelimično razvedravanje, mada je još ponegdje moguć tek poneki slab pljusak. Na sjeveru zemlje sutra sunčanije i toplije, dok će u ostalim krajevima biti više oblaka. Jutarnje temperature kretaće se od 8 do 13, najviše dnevne od 17 na istoku do 27 stepeni na sjeveru zemlje. Drugi dan vikenda donosi nam toplije i sunčanije prijepodne. Ipak od sredine dana stiže na oblačenje sa juga koje će se širiti prema ostatku zemlje donoseći rijetke lokalne pljuskove, a naveče i jačanje juga. U nedjelju jutro svježije od 6 do 12, ali tokom dana očekuje nas toplo sa maksimalnim temperaturama između 19 i 29 stepeni Celzijusa. Početak radne sedmice biće vjetroviti i promjenjiv, tako da u ponedjeljak nas očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz povremenu kišu i pljuskove koji će biti češći na jugu i zapadu zemlje. Duvaće umjeren do jaka jugo, jutarnja temperatura od 7 do 15, a maksimalni dnevni maksimum u ponedjeljak će dostizati toplih 29 stepeni, dakle promjenjivo vrijeme i dalje u nastavku, što znači da nam treba i dugi i kratki rukav svakodnevno. 15 časova 49 minuta do kraja ovog sata sviramo, ujedno ćemo vas i pozdraviti sa vama danas iz studija u Banja Luci. Bilo je Marija Simendić i Jelena Đurović na programu našeg radija, tačno u 16 časova je dnevnik, a mi vam svakako želimo ugodan ostatak vikenda i da lijepo provedete dane vikenda koji su ispred nas.

0: U studiju su Aydin Koso i Sinala Šumar.
1: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. I dalje je neizvjesno da li će Bosna i Hercegovina ponovo biti uvrštena na sivu listu Manivala.
0: Završen Mostar Security Forum, 150 stručnjaka analiziralo aktualno sigurnosno okruženje.
1: U banci u Njemačkoj od jutro stalačka kriza.
0: Amerika i Iran u najvećoj razmjeni vatre od početka rata. Rusija i Ukrajina uprkos primirju nastavljaju međusobne napade.
1: Vrijeme sutra oblačno s kišom. Bosna i Hercegovina bi danas trebala saznati da li će dobiti preporuku za stavljanje na sivu listu Manivala. Ekspertska grupa koja zasjeda iza zatvorenih vrata trebala bi dati konačnu ocjenu o tome da li je Bosna i Hercegovina uradila dovoljno da izbjegne povratak na sivu listu gdje je već bila od 2015. do 2018. godine. Riječ je o procesu procjene usklađenosti s međunarodnim standardima u oblastima sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Eventualno stavljanje na sivu listu značilo bi pojačan monitoring i dodatni nadzor nad financijskim sistemom države. Nakon što je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine zvanično raspisala opće izbore za 4. oktobar, počeli su teći rokovi za domaće političke subjekte koji će se boriti za pozicije u vlasti. Od danas do 22. maja teče rok u kojem političke stranke i nezavisni kandidati CIK-u moraju podnijeti prijave za učešće na izborima. Slijede zahtjevi za ovjeru koalicija i lista nezavisnih kandidata, dok će se kandidatske liste podnositi od 24. juna do 6. jula. U međuvremenu pojedine stranke već su najavile ko će biti njihovi kandidati i to za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. O kome je riječ i šta drugi čekaju, opširnije u prilogu Brane Prtenjak.
2: Prvi je s konkretnim imenom izašao DF koji je objavio kandidaturu Slavena Kovačevića za člana predsjedništva iz reda Hrvatskog naroda. Za istu poziciju borit će se i HDZ BiH koji se odlučio za kandidata Darijanu Filipović, dok je pet opozicionih stranaka sa hrvatskim predznakom stalo iza Zdenka Lučića kao zajedničkog kandidata. Mnogi su zanimljivim ocijenili ovoliki interes za jednu poziciju zbog koje je došlo i do političkog raslojavanja među predstavnicima hrvatskog naroda. Kakve izglede ko ima, posebno zbog nove opozicione petorke, procjenjuje novinarka Leila Memčić-Herić.
3: Koliko će to poljuljati HDZ u njihovim nastojanjima da pobjede, to ćemo vidjeti. Imamo s druge strane i Slavena Kovačevića koji je treći kandidat. Doće tu do podjele glasova, pa neizvjesno je ko će na kraju pobijediti.
2: Veliki je interes i za poziciju bošnjačkog člana državnog predsjedništva. Stranka za BiH objavila je kandidaturu Semira Efendića, nakon čega su kandidature objavili i aktuelni član predsjedništva Denis Bećirović, kao i gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić. Sada se čeka potez SDA, od kojeg bi mogle zavisiti neke druge kandidature, poput one lidera SBB-a Fahrudina Radončića, spremnog za izbornu utrku ako u nju uđe i Bakir Izetbegović. Upravo se ovaj stranački lider pominje kao najizvjesniji kandidat, iako se špekuliše i o kandidaturi Šefika Džaferovića. Koja je opcija izvjesnija? Profesor Šaćir Filandra.
4: U principu se biraju loši kandidati. Džaferović je vrlo kredibilan, vrlo kvalitetan, poslije jednog sjajnog nastupa doživio jedan politički pad. Izazvao je te ključne centre moći, tako da je ona detroniziran. On je za mene odličan kandidat. Ali nekih sličnih zapravo nema, tako da mislim da mi Izetbegovićeva kandidatura više je bila stvar nužde no njegove slobodne volje.
2: Iz Republike Srpske još niko nije objavio kandidaturu za funkciju srpskog člana državnog predsjedništva. SNSD ne otkriva karte, dok opozicija pokušava da pronađe zajedničko ime, što, najblaže rečeno, ne ide glatko. Zato će joj, ocjenjuje analitičarka Tanja Topić, i biti veoma teško da ostvari političke ciljeve na izborima u kojima, podsjeća, lider SNSD-a Milorad Dodik ne može da učestvuje.
5: Mislim da i vladajuća struktura ima ozbiljnih problema da imenuje kandidate koji mogu iznijeti tu bitku i koji mogu zamijeniti onu političku snagu i kontrolu svih procesa koje je imao Milorad Dodik. Izgledi opozicije su u ovom trenutku vrlo loši iz prostog razloga što je njihov javni imidž izuzetno narušen. Građani ih ne posmatraju kao neko kome je stalo da se promijene stvari, već ih percipiraju kao borce za raspodjelu plijena.
2: Politička borba tako se već vodi za tri funkcije u državi, a ukupno ih je 518. U opticaju su poznata imena, iako, ističu analitičari, na ovim izborima, za razliku od prethodnih, treba očekivati puno novih imena na kandidatskim listama, ali, kako kažu, samo zbog starosti brojnih aktuelnih političara i stranačkih lidera. Za BH Radio 1, Brana Brtenjak.
0: Centralnoj izbornoj komisiji najavljena je potencijalna pomoć Vijeća Evrope za implementaciju novog sistema održavanja izbora. Sa članovima CIK-a razgovarale su ambasadorica Kraljevine Belgije u Bosni i Hercegovini Kristin Detaj i šefica Ureda Vijeća Evrope u Sarajevu Bojana Urumova. Iz CIK-a su ukazali na sve izazove s kojima se suočavaju, posebno u izbornom periodu.
1: Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt reagovao je na odluku o raspisivanju izbora uz korištenje novih tehnologija. Naglasio je da ova odluka otvara put za izborni proces koji će biti proveden u demokratskoj atmosferi, bez diskriminacije, uz puno poštivanje propisa i u kojem će se čuti istinski glas građana.
0: Uvođenje novih tehnologija u izbore pozdravila je i Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom, navodeći da ona predstavlja najveći korak ka smanjenju dokazanih izbornih nepravilnosti na izborni dan i jačanju povjerenja građana u izborni proces.
6: BH Radio 1, Dnevnik.
1: U Mostaru je održan Mostar Security Forum 2026. u organizaciji Instituta za društvena i politička istraživanja iz Mostara, Instituta za istraživanje hibridnih sukoba iz Zagreba i Sveučilišta u Mostaru. Forum je okupio oko 150 stručnjaka iz područja sigurnosti, međunarodnih odnosa, odbrane, diplomatije i akademske zajednice, a glavni partner je bio NATO. Dragana Radovanović Čalija.
7: Učesnici Mostar Security Foruma 2026 ukazali su na sve bezbjednosne izazove sa kojima se Evropska unija i NATO savez, ali i Bosna i Hercegovina suočavaju, tražeći mehanizme jačanja društva, prepoznavanja prijetnji i borbe protiv dezinformacija. Ključna je podrška NATO saveza. Goran Akrap, prorektor Sveučilišta odbrane i sigurnosti, dr. Franjo Tuđman.
8: Postoji način kako u konstruktivnoj suradnji i komunikaciji ostvariti sve one preduvjete koji mogu voditi i trebaju voditi Bosnu i Hercegovinu prema euroatlantskim integracijama. Brojni su oni koji govore danas da NATO nema budućnost i to je ozbiljna greška. Ne da NATO nema budućnost, nego njegova budućnost je jačanje unutarnjih kapaciteta i sposobnosti i zemalja članica Europske unije koji su saveznici unutar NATO saveza i jačanje naših obrambenih i preventivnih sposobnosti u otklanjanju brojnih sigurnosnih izazova s kojima ćemo se suočiti.
7: Ambasador NATO-a u Bosni i Hercegovini Vladimir Vučinić.
9: NATO je veoma aktivan na Zapadnom Balkanu i Zapadni Balkan je od strateške važnosti za NATO jer upravo bezbjednost i sigurnost Bosne i Hercegovine i Zapadnog Balkana je bitna i za sigurnost Evrope, za sigurnost i šireg euroatlantskog područja. Mi smo posvećeni Bosni i Hercegovini, posvećeni smo naravno jačanju kapaciteta, jačanju otpornosti.
7: Hrvatska je snažan zagovornik euroatlantskog puta Bosne i Hercegovine jer je to dobro za tri konstitutivna naroda, državu, ali i Hrvatsku, rekao je hrvatski ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović.
10: Svi smo danas suočeni sa raznim vidovima prijetnji i bez sigurnosti, bez suradnje na tom području teško da možemo osigurati boljitak za sve naše građane i za cijeli ovaj dio europskog kontinenta. Prvi korak u svemu tome je dijalog, otvoren razgovor o pitanjima koja su nam zajednička.
7: Organizatori su poručili da je cilj jasan izgraditi bezbjednosni štit za regiju u trenutku kada se globalna bezbjednosna arhitektura ubrzano mijenja. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
1: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine formiralo je predmet protiv člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Zijada Krnjića nakon krivične prijave koju je podnijela Privredna komora Republike Srpske. U krivičnoj prijavi se navodi da je Krnjić kao član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje blokirao neophodne procedure za puštanje u rad novog graničnog prijelaza u Gradišci, čime se tereti za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja i nesavjestan rad u službi.
0: Rok u kojem RTRS mora platiti 5,4 miliona maraka BHRT-u po pravosnažnoj presudi ističe u ponedjeljak 10. maja. Vršilac dužnosti generalnog direktora BHRT-a Belmin Karamehmedović rekao je da će realizaciju presude vjerovatno zatražiti putem zakonskih procedura i naglasio da neizvršavanje sudskih odluka podrazumijeva i krivičnu odgovornost. Osim toga, Karamehmedović je kazao i da će od Regulatorne agencije za komunikacije tražiti da zaštiti BHRT i da reaguje na kampanju koja se protiv javnog servisa Bosne i Hercegovine vodi u Republici Srpskoj. Poručio je da niko nema namjeru da gasi RTRS, ali da BHRT mora ostvariti svoja zakonska prava.
1: U njemačkom gradu Zincigu od jutros traje talačka kriza. Naoružani napadači presreli su jutros oko 9 sati vozilo za transport novca. Pretpostavlja se da su u međusobnom komešanju s čuvarima napadači upali u banku gdje sada drže više talaca. Policija navodi da je stanje stabilno i da pokušavaju riješiti incident bez povrijeđenih. Vjeruje se da su se napadači zatvorili u prostor trezora banke zajedno s jednim ili više uposlenika. Govori glasnogovornik policijske uprave u Koblencu, Jürgen Fachinger.
11: U osnovi moramo pretpostaviti da je u banci u tijeku talačka situacija. Trenutno ne možemo pružiti informacije o broju uključenih osoba, što činimo također iz taktičkih razloga. Na posljedku neko bi mogao prisluškivati i raspolagati tim istim informacijama kao i mi, stoga vas molim za razumijevanje što u ovom trenutku u pogledu samih činjenica ne možemo reći ništa više. Specijalne snage su na terenu i izrađuju se planovi kako bi se situacija naravno razriješila što je brže moguće, no to bi ipak moglo potrajati neko vrijeme.
1: U zaljevu se noćas odvijao najsnažniji sukob američke i iranske vojske. Tri američka razarača su oštećena, nakon čega su uslijedili američki napadi duž iranske obale, a potom i iranski odgovor po ciljevima u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Sjedinjene Države i Bahrein traže rezoluciju o otvaranju Hormuškog moreuza. Izrael nastavlja s vojnim akcijama u Libanu, gdje su u napadima poginuli dijete i pripadnik civilne zaštite. Detaljnije Igor Božović.
11: Tijekom noći pomorske snage Iranske revolucionarne garde napale su tri američka razarača klase Arleigh Burke koji su se kretali prema Omanskom zaljevu, a prema dostupnim informacijama štete su bile značajne na obje strane. Uslijedila je američka odmazda po Teheranu i lukama Kešem i Bendar Abbas na iranskoj obali da bi Iran odgovorio snažnim udarom na mete u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. U međuvremenu Sjedinjene Američke Države i Bahrein zatražili su od Vijeća sigurnosti rezoluciju o slobodnoj plovidbi Hormuškim tjesnacem, govore veleposlanik Bahreina Jamal Al-Rovayei i veleposlanik Irana Amir Said Iravani.
12: This initiative reflects our strong commitment.
13: Ova inicijativa odražava našu snažnu posvećenost regionalnoj sigurnosti, multilateralnoj suradnji i mirnom rješavanju sporova. Radujemo se konstruktivnom radu sa svim članicama vijeća u narednim danima kako bismo finalizirali ovaj tekst i osigurali što širu podršku.
14: Postupci Sjedinjenih Država u potpunoj su suprotnosti s njihovim navedenim ciljevima te su služili isključivo eskalaciji napetosti i produbljivanju nestabilnosti u regiji. Stajalište Irana je jasno, jedino održivo rješenje u Ormuskom moreuzu su trajni prekid rata, ukidanje pomorske blokade i uspostava normalnog prolaza. Umjesto toga SAD pod izgovorom slobode plovidbe gura manjkav politički motivisa nacrt rezolucije kako bi promovisao vlastiti politički plan i legitimizovao nezakonite radnje, a ne kako bi riješio krizu.
11: U izraelskim napadima na jug Libanona tijekom proteklog dana poginulo je najmanje 12 osoba, više desetaka je ranjeno. Ministarstvo zdravstva priopćilo je da je među poginulima jedno dijete i pripadnik civilne zaštite koji je pomagao bolničkoj ekipi na jugu Libanona. Idućeg tjedna trebali bi biti održani pregovori između Libanona i Izraela pod pokroviteljstvom Sjedinjenih Država. Za BH Radio 1, Igor Božović.
0: Rusija i Ukrajina međusobno se optužuju za kršenje dvodnevnog primirja povodom obilježavanja Dana pobjede 9. maja. Ruske vlasti su saopćile da su ukrajinske snage tokom noći nastavile napade dronovima i artiljerijom na ruske položaje i civilne objekte u pograničnim oblastima Belgorod i Kursk, ali i Moskvi i regiji Perm. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski istovremeno je rekao da su ruske snage nastavile udare na ukrajinske položaje i da to pokazuje da Rusija nije učinila čak ni simboličan pokušaj da prekine vatru na frontu. Prethodno je Rusija upozorila da bi svaki pokušaj ometanja vojne parade sutra na Crvenom trgu mogao izazvati masovni raketni udar na Kijev.
1: 16 sati i 15 minuta u nastavku Dnevnika BH Radija 1 poslušajte. Potpisani sporazumi za projekat obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture u mjestima u kojima žive raseljene osobe i povratnici. Za program razvoja male privrede u kantonu Sarajevo izdvojeno oko 8 miliona maraka. U Banja Luci su potpisani sporazumi o saradnji na realizaciji projekata obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima gdje žive raseljene osobe i povratnici za 2025. godinu. Ugovore su potpisali predstavnici općina, vijeća ministara i komisije za izbjeglice i raseljene osobe Bosne i Hercegovine. Dragan Maksimović.
15: Sporazum su sa predstavnicima opština potpisali ministar za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara Sevlid Hurtić, predsjednik Komisije za izbjeglice i raseljena lica BiH Davor Čordaš i direktor Fonda za povratak Srđan Šekara. Hurtić kaže da se ovim nastavlja pomoć lokalnim zajednicama gdje žive raseljena lica i povratnici.
16: U zadnjem budžetu to smo uspjeli da dignemo na 10 miliona i pokušavamo naravno da se izborimo kad pokažemo prema lokalnim zajednicama, vjerskim zajednicama šta to znači da sredstva idu na svaki pedalj Bosne i Hercegovine i da lokalne zajednice osjete da država Bosna i Hercegovina stoji iza njih.
15: Jedna od opština koja je dobila sredstva je Jezero u kojoj će se realizovati rasvjeta u dva naselja ove opštine. Ne kaže načelnica Snježana Ružičić.
17: Zaista je mnogo značajan projekat iz razloga što ovdje možete da imate 0% učešća. U ovom slučaju opština Jezero kao mala, izrazito nerazvijena opština koja ima problem sa finansijskim sredstvima i ograničena sredstva. Mi smo naveli u aplikaciji da ćemo imati učešće od 5%, tako da su ovo stvarno sjajni projekti koji nas ne opterećuju sa onim. Obično znate da je učešće od 40 do 60% u mnogim projektima.
15: Nakon Banja Luke sporazumi će biti potpisani sa predstavnicima lokalnih zajednica u Tuzli, Sarajevu i Doboju, a nakon toga sa vjerskim zajednicama. Predsjednik Komisije za izbjeglice i raseljena lica Davor Čordaš očekuje da će uskoro biti usvojen budžet za ovu godinu kako bi ta sredstva bila dodijeljena.
18: Još uvijek velika potreba i za infrastrukturom i socijalnom i komunalnom pa i elektrifikacijom na prostoru cijele BiH. Dobili smo ove godine 10 miliona i 360 tisuća podijeliti za 25. a zahtjeva je bilo negdje oko 60 miliona.
15: U okviru ovog potpisanog sporazuma sredstva su dodijeljena i opštinama Istočni Drvar, Jajce, Bugojno, Kostajnica, Kotor Varoš, Mrkonjić grad, Kneževo i Bužim. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
1: Ministarstvo privrede kantona Sarajevo ove godine je osiguralo više od 7 miliona maraka za program razvoja male privrede. Novac će biti plasiran kroz 8 programa podrške. Tokom prezentacije predstavljene su mogućnosti apliciranja i korištenja poticajnih sredstava. Iz Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine poručuju da je ovaj program dobra prilika za sve poduzetnike koji žele pokrenuti ili unaprijediti svoj biznis. Detaljnije Adna Voljevica.
14: Za realizaciju 8 programa podrške maloj privredi u 2026. godini iz budžeta kantona Sarajevo osigurano je više od 7 miliona maraka, izjavio je ministar privrede Zlatko Mijatović. Mijatović je naglasio da je riječ o jednom od najznačajnijih projekata ministarstva, namijenjenom osobama koje žele pokrenuti vlastiti biznis, privrednicima koji već posluju, ali i onima kojima je potreban dodatni poticaj za razvoj poslovanja.
19: Smo na vladi usvojili ovaj program i odmah u maniru ove prethodne 3 godine krenuli smo da prezentujemo to našoj poslovnoj zajednici zainteresiranim privrednim subjektima, sve ono što smo i u radu u prethodnom periodu, a i ono što planiramo u radu u ovoj godini. Dakle, u ovoj godini 8 programa, a ukupne vrijednost 7,9 miliona konvertibilnih maraka. Mislim da za svakoga ima nešto, od onih koji žele da pokrenu biznis, oni koji su već pokrenuli možda biznis i oni koji su već neko odmakloj fazi, treba im neka jača i bolja raznovrsnija podrška, naravno tu su i programi poduzetništvo za žene.
7: Projekat podrške maloj privredi predstavlja dobru priliku za osobe koje imaju kvalitetne poslovne ideje, ali im je potreban početni kapital za njihovu realizaciju, istakao je predsjednik Upravnog odbora Udruženja poslodavaca kantona Sarajevo, Suad Ećo.
20: Mi kao udruženje poslodavaca učestvujemo u kreiranju određenih programa, pokušavamo da ta sredstva koja su planirana da se maksimiziraju, da budu transparentna i da se na neki način daju onim industrijama i onim privrednicima koji zaista mogu zapošljavati, koji mogu jačati svoje dodatne biznise, pogotovo kad govorimo možda više fokusira se na izvoznike i one izvozne prilike koje kanton Sarajevo može itekako pojačati i povećati potencijal. Mislim da je ovo dobra prilika da se kroz zakon o podsticaju male privrede, zakon o strateškim ulaganjima u kantonu Sarajevo, zakon o energijama. To je jedan set zakona koji bi trebao na neki način poboljšati poslovni ambijent u kantonu Sarajevo.
7: Dobijeni grant od 30.000 maraka putem projekta podrške maloj privredi bio je odskočna daska i značajna pomoć za pokretanje vlastitog biznisa, izjavila je vlasnica firme Total Fin Mirela Husović-Hanić.
21: Zato što vi godinu dana ne mislite o kiriji, o režijama, ništa, znači ministarstvo snosi sav trošak, tako da preporučujem mladim ljudima da se ohrabre, osnaže i da pokrenu vlastiti biznis, jer je ovo zaista fenomenalna prilika.
7: Plan podrške maloj privredi za tekuću godinu zasnovan je na stvarnim potrebama preduzetnika, ciljem jačanja konkurentnosti, posticanja investicija i održivog rasta male privrede, ističu iz resornog kantonalnog ministarstva. Za BH Radio 1, Adena Voljevica.
1: Dobitnici nagrade za najbolju novinarsku priču o procesu pristupanja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju za 2026. godinu su Armin Ređić i Tahir Žustra.
0: Armin Ređić nagrađen je za TV prilog godinu nakon poplava u Bosni i Hercegovini bez podrške Evropske unije. Malo toga bi bilo moguće obnoviti, koji je objavljen na BHT1, a Tahir Žustra za TV prilog potencijalne mogućnosti i prilike koje bi se otvorile pred Bosnom i Hercegovinom uslijed članstva u SEPA području, koji je objavljen na Novoj BH. Širom svijeta danas se obilježava Svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Ovaj datum ujedno označava i početak sedmice Crvenog križa koja traje do 15. maja, a koja je posvećena promociji humanosti, solidarnosti i volontiranja u zajednici. Pod ovogodišnjim motom Ujedinjeni u humanosti naglasak je stavljen na čovjeka, njegovo dostojanstvo i univerzalno pravo na pomoć. Crveni križ i Crveni polumjesec širom svijeta, pa tako i u Bosni i Hercegovini, svakodnevno potvrđuju da humanost nema granice, vjeru ni naciju i da ona pripada svima.
1: Povodom 155.

0: godišnjice rođenja književnog, kulturnog i društvenog barda Safeta Bega Bašagića u parku Jelene Vitas u Sarajevu otkrivena je njegova bista. Izradu biste inicirala je Bošnjačka zajednica kulture, dok je njen autor, akademski skulptor Adis Lukač. Ceremonija otkrivanja i javnog predstavljanja biste održana je kao sastavni dio kulturnog programa Dana kantona Sarajevo i Dana općine Centar Sarajevo. Sandra Eles.
1: Bista Safet Bega Bašagića izrađena je u tri primjerka, a nakon postavljanja u Sarajevu preostala dva primjerka bit će postavljena u rodnoj kući Safet Bega Bašagića, kulturnom i muzejsko-galerijskom centru Bošnjačke zajednice kulture u Nevesinju, kao i u Bratislavi. Bista je napravljena od bronze, kaže bosansko-hercegovački skulptor Adis Lukač.
2: Drago mi da je po prvi put nakon toliko godina ugledala svjetlo dana. Krivena je dakle u bronze, trajnom materijalu, a o čemu sam vodio računa, teško je ličnost koja je toliko slojevita sa takvim karakterom čvrstim, sa takvim intelektom zaokružiti u jednu formu, međutim kada vas taj lik inspiriše toliko, same ruke počnu da prevode ono što je on vjerovatno za života napisao i ostavi nama kao vječno blago.
1: Safet Beg Bašagić, pored ostalog, bio je i jedan od osnivača i prvi predsjednik društva Gajret, preteče današnje Bošnjačke zajednice kulture, ističe predsjednik ove zajednice Sanjin Kodrić.
3: Ono što se za Bašagića može reći jeste da je bio začetnik i pokretač, inicijator i generator mnogo čega važnog u našoj književnosti, kulturi i društvu, da je zapravo bio jedan od onih koji su gradili ovakvo bosansko-hercegovačko društvo kakvo ono jeste danas, društvo u kome se skladno i dalje stapaju tradicija i modernost, Evropa i naše nasljeđe vezano za druge kulturno-civilizacijske kontekste.
1: Safet Beg Bašagić bio je između svega ostalog jedna od značajnijih ličnosti u književnosti, kulturi i društvu Bosne i Hercegovine krajem 19. i početkom 20. vijeka. Ovaj istaknuti pjesnik svoga vremena smatra se i jednim od začetnika novije bošnjačke književnosti i kulture. Za BH Radio 1, Sandra Elaz.
0: Paviljon Bosne i Hercegovine na Međunarodnoj izložbi savremene umjetnosti u Veneciji bit će otvoren danas. Našu zemlju predstavlja projekat Domus Diasporica, prijedorskog umjetnika Mladena Bundala, koji se odnosi na dijasporu, iskustvo odlaska, pronalaska novog doma i složene procese identiteta i pripadnosti. Naš paviljon se otvara dan uoči početka bijenala koje će trajati do 22. novembra i koje je i prije početka u sjenci političkih previranja. Daniela Regoje.
4: Kroz film, fotografiju, crteži i prostorno specifične instalacije, Mladen Bundalo u projektu pod nazivom Domus Diasporica istražuje duboka pitanja identiteta i života u dijaspori. Polazeći od sopstvenog iskustva, on gradi složenu umjetničku cjelinu u kojoj se pojam doma više ne posmatra kao statična tačka, već kao promjenjiva kategorija.
2: Radovi se negdje u stvari oslanjuju na to moje iskustvo dijaspore koje je već sad 15 godina. Za ovaj projekat u stvari mi smo spremili jednu prostornu atmosferičnu instalaciju koja je negdje tu podsjećan i ima elemente doma kao jednu vrstu poziva da se otvore pitanja vezana za iskustvo dijaspore i u prvom smislu emotivnog prolaska kroz to odvajanje od našeg prvog doma koji smo ovdje ostavili, pronalaska i prihvatanja novog doma.
4: Nosilac projekta je Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske iz Banja Luke, a naš paviljon bit će postavljen u prostoru renesansne palate Malipiero na Velikom kanalu. I sam rad Mladena Bundala postavljen je u direktan dijalog sa ovogodišnjim krovnim konceptom bijenala u molskim ključevima, koji naglašava suptilne i višeslojne pristupe savremenim temama. Kustoskinja projekta Isidora Živković.
5: Tom idejom da umjetnost itekako može biti neka vrsta prostora koji preispituje savremeni trenutak, a također evocira osjećaj zajedništva i nekog kolektiviteta u ovim turbulentnim vremenima. I upravo na tom tragu smo mi koncipirali naš projekat Domus Diasporica.
4: I prije samog početka ove najprestižnije smotre savremene umjetnosti čini se da politika prednjači nad umjetnošću. Naime, međunarodni žiri je prije nekoliko dana podnio ostavku poslije spora koju je izazvala odluka organizatora da, uprkos njihovom stavu, dozvoli učešće Rusije, iako su oni prethodno najavili da će zemlje čiji su lideri optuženi za zločine protiv čovječnosti pred Međunarodnim krivičnim sudom, među kojima su Rusija i Izrael, isključiti

0: birati između koncerta u Vijećnici, kojim počinju majske muzičke svečanosti Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, koncerta pod nazivom Pjesme slobode u Bosanskom kulturnom centru, povodom Dana pobjede nad fašizmom ili Večeri muzike za gitaru u crkvi Presvetog Trojstva u Novom Sarajevu. Ulaz na sve koncerte je slobodan.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 18 stepeni, Bihaću 21, Banja Luci, Tuzli i Mostaru 22, Bijeljini i Zenici 24 stepena.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno oblačno vrijeme sa kišom. U drugoj polovini dana očekuje se djelimično smanjenje oblačnosti i rijetko je moguć slab lokalni pljusak. Jutarnja temperatura od 8 do 15, a najviša dnevna od 17 do 23, na jugu do 26 stepeni. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Gradiška, a na prelazu Gradina na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. I dalje je neizvjesno da li će Bosna i Hercegovina ponovo biti uvrštena na sivu listu Manivala.
0: Završen Mostar Security Forum. 150 stručnjaka analiziralo aktuelno sigurnosno okruženje.
1: U banci u Njemačkoj od jutro stalačka kriza.
0: Amerika i Iran u najvećoj razmjeni vatre od početka rata. Rusija i Ukrajina, uprkos primirju, nastavljaju međusobne napade. Slušali ste dnevnik BK Radija 1, tonska realizacija Tarik Huseinović, speaker Aydin Koso, urednici emisije Davor Stipić i Sinala Šumar.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
4: Nakon što su Arsenal i Paris Saint-Germain ostvarili plasman u finale fudbalske lige šampiona, poznati su finalni parovi u preostala dva UEFA takmičenja. Ekipe Aston Villa i Freiburga sastaće se u finalu Lige Evrope, jer su u revanšima napravili rezultatske preokrete protiv Nottingham Foresta, odnosno Brage. Sastav iz Birminghama slavio je dominantno na Villa Parku sa 4-0, te sa ukupnih 4-1 zakazao meč sa Bundesligašem. Freiburg je posle gola za ostatka sa 3-1 bio bolji od Brage u Njemačkoj. Finale Evropske lige na programu je 20. maja u Istanbulu na stadionu Bešiktaša, dok je borba za trofej najmlađeg UEFA-inog takmičenja na rasporedu 7 dana kasnije na Red Bull areni u Leipzigu. Engleska će imati po jednog finalistu u sva tri takmičenja, jer je do finala konferencijske lige došla ekipa Crystal Palace-a. Tim koji je, podsjetimo, eliminisao naš Zrinski u dvomeču play-offa za osminu finala, porazio je Šahtjera sa ukupnih 5-2, te će se sastati sa Rayo Vallecanom. Španci su polovili rezultat iz prvog duela sa Strasburom, te do finala stigni sinoćnjom pobjedom u Francuskoj sa 1-0. Košarkaši Crvene zvezde savladali su u Beogradu Cedevita Olimpiju u susretu play-offa ABA lige rezultatom 101-92, te poveli u seriji sa 1-0. Zvezda je tokom većeg dijela susreta kontrolisala rezultat, ali su se gosti iz Ljubljane vratili početkom posljednje četvrtine te izjednačili na 83-83. Ipak domaći tim je serijom poena u završnici uspio prelomiti utakmicu i doći do stotke. Domaći je do triumfa vodio od Nvora sa 25 poena, dok se u redovima slovenačkog tima istakao Gibson sa 19. Druga utakmica u play-off seriji na programu je u utorak u Ljubljani. Podsjetimo, pobjede u prvim susretima četvrtfinala ABA lige ostvarili su Dubaji protiv Spartaka. Partizan je savladao Sarajevsku Bosnu u Beogradu sa 81-73 i već u nedjelju Studenti će dočekati crno-bijele u Zetri. Budućnost vodi protiv Kluža, a drugu utakmicu igraće u 19 sati u Rumuniji. Košarkaši Madridskog Reala drugi su učesnici Final Fora Evrolige. Kraljevski klub je u četvrtom meču play-offa savladao Hapoel iz Tel Aviva u Sofiji 87-81, te zaključio seriju sa 3-1 u pobjedama. Za sada još samo Olympiakos osigura učešće na završnici, koja će se igrati u AK dvorani u Atini. Real će igrati protiv pobjednika serije Panathinaikos Valencia. Trenutno grčki tim vodi 2-1 i četvrtu utakmicu igra kod kuće večeras od 20:15. Preostali par čine Fenerbahče i Žalgiris, gdje turski klub u oči četvrte utakmice ima prednost 2-1, a susreti na programu nešto ranije od 19 sati u Kaunasu. Na teniskom Mastersu u Rimu dan iza nas obilježili su dueli prvog kola u muškoj i drugog kola u ženskoj.

0: evropskoj konkurenciji, izdvajamo prolaze srbijanskih tenisera Hamada Međedovića i Miomira Kecmanovića, Hrvata Marina Čilića i Dine Prižmića, koji će u narednom kolu danas na Novaka Đokovića, ali i eliminaciju Grka Stefanosa Cicipasa od Tomaša Mahača. Čeh je slavio po setovima 6-4 i 7-6. Naš Damir Džumhur posle pobjede u prvoj rundi nad Francuzem Manarinom snage odmjerava sa 21. igračem svijeta Amerikancem Lernerom Tijenom. Kod dama, do trećeg kola lako su dva seta stigle domaća teniserka Jasmin Paolini, koja i brani naslov u vječnom gradu, zatim finalistkinja minulog Mastersa u Madridu Mira Andreeva, ali i Coco Gauff. Amerikanka je već većih problema savladala mladu Terezu Valentovu iz Češke 6-3, 6-4. Prvoj teniserki svijeta Arini Sabalenki trebalo je 85 minuta da triumfuje sa 2-0 protiv druge Čehinje Barbore Krečikove. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Tank Plate, ženski i muški miris 14,90. Hydro She gelovi za tuširanje sniženi 30%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puderi 7,80 km. Panty, odebrane ženske i dječije štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
4: BH Radio 1.
5: Jedan za sve. Muzika dana, BH Radio 1.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve.
2: Muzički kalendar.
3: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 8. maj. 1954. radio BBC je u Velikoj Britaniji zabranio pjesmu Johnnya Rea, Such a Night, nakon što su se slušaoci žalili na njenu sugestivnost. Singl je unatoč tome dostigao vrh britanske top liste. 1965. na svojoj prvoj američkoj turneji Rolling Stonesi se zaustavljaju u Jacksonville u Floridi. U publici je 17-godišnji Ronnie Van Zandt koji je tada i tamo odlučio da želi da bude pjevač u rock bandu. Kasnije osniva Lynyrd Skynyrd. 1976. švedska grupa ABBA postigla je svoj treći singl broj 1 na britanskoj listi sa pjesmom Fernando, koja je postala u stvari najprodavaniji singl grupe ABBA sa preko 10 miliona primjeraka. 1981. Jugoton je objavio album Krunoslava Kiće Slavinca pod nazivom Rock'n'Roll. Kiću je muzičku karijeru krajem 50-ih započeo upravo uz rock'n'roll, svirajući gitaru i pjevajući u Osijeku. Najpoznatiji su svakako Dinamiti u kojima je svirao. Muzički kalendar. 8. maja 2002. u anketi koju je organizovala Guinnessova knjiga rekorda za britanske, a u vezi sa britanskim hitovima, Bohemian Rhapsody grupe Queen izglasana je za omiljenu pjesmu svih vremena u Velikoj Britaniji. 2012. frontman floridskog punk benda Against Me, Tom Gable, najavio je promjenu pola. Danas je poznat, odnosno poznata, kao Laura Jane Grace. 8. maja 90. Jugoton je izdao dvostruki koncertni album Crvene jabuke Uzmi me kad hoćeš ti, što je njihovo prvo izdanje uživo u karijeri. Pjesme su snimljene na nastupima tokom 89. godine, kada su promovisali prethodni studijski album Tamo gdje ljubav počinje.

0: Međunarodni sajam privrede Banja Luka Expo 2026 ove godine okuplja rekordan broj domaćih i stranih kompanija iz 8 zemalja. Posjetite nas od 13. do 15. maja na lokaciji Banjalučkog studentskog kampusa. Radno vrijeme sajma je od 10 do 18 časova.
1: Specijalnu emisiju posvećenu Međunarodnom sajmu privrede Banja Luka Expo možete slušati u programu BH Radio 1 13. maja od 14 sati i 3 minute. Urednik i voditelj emisije Jelena Đurović.
2: Radio Televizija Bosne i Hercegovine objavljuje konkurs za izbor pjesama i izvođača, uključujući muzičke grupe, za učešće na Festivalu narodne muzike Iliđa 2026, koji će se održati 25. i 26. avgusta 2026. godine. Na konkurs se šalju originalne, neobjavljene i neizvođene pjesme pisane na službenim jezicima u Bosni i Hercegovini maksimalnog trajanja 4 minute. Produkciju svih odabranih pjesama realizira BHRT, koji podnosiocima prijava odabranih pjesama garantira učešće na jednoj od večeri festivala, direktan televizijski i radio prenos i predstavljanje na preskonferenciji festivala. Pravo učešća na konkursu imaju podnosioci prijava iz cijelog svijeta. Za najbolje pjesme organizator će osigurati novčane nagrade i festivalska priznanja u navedenim kategorijama: najbolji tekst, najbolja muzika, najbolji aranžman, najbolja interpretacija, pobjednička pjesma festivala i nagrada publike. Da bi prijava bila uvrštena u razmatranje, neophodno je da sadrži cijeli tekst pjesme, demo snimak pjesme u MP3 formatu koji sadrži dionicu glavnog vokala uz pratnju isključivo jednog instrumenta, kratku biografiju i kontakt informacije autora muzike i teksta pjesme. Sadržaj generirani umjetnom inteligencijom se ne prihvataju. Prijava po izboru podnosioca prijave može da sadrži prijedlog za vokalnog solistu sa kraćom biografijom, prijedlog za autora aranžmana. Prijave slati na e-mail adresu mpbhrt@gmail.com. Krajnji rok za prijavu pjesama je 19.5.2026. godine. Selekciona komisija će podnosioce prijava informirati o rezultatima konkursa najkasnije do 26.5.2026. godine. Sve informacije o konkursu potražite na web stranici i svim platformama BHRT-a.
3: BH Radio 1.
4: Jedan za sve.

0: Zora nije zora bez tebe.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. Manoir Blanche i Magnetic, definicija sofisticiranosti i privlačnosti u dva savršena mirisa za žene i muškarce. Hada Labo Body hidratantno mlijeko i anti-aging serum za tijelo. Astra Jumbo Glitter olovke za oči. Kezukino i New Bra, ženski beš i ogrtači. Kupi i online na didakushop.com.
3: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivim, sve.
4: Dobar, čiji? Admiral.
5: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora, doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
6: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
7: Replay.
8: Slušajte replay omladinskog programa BH Radija 1. Najzanimljiviji,
7: najbolji,
8: najslušaniji prilozi
7: iz omladinskog programa
8: ponovo u replayu.
7: Sve što ste propustili, poslušajte u replayu.
8: Replay, emisija omladinskog programa BH Radija 1.
9: Dobar dan, poštovani slušatelji, i dobrodošli u omladinski program BH Radija 1. U emisiji Replay govorimo o Danu Evrope koji se obilježava 9. maja. O međunarodnoj izložbi Ideja, inovacija i stvaralaštva, koja je organizovana povodom dana grada Banja Luka. Donosimo priču o umjetnosti koja traje i o mladim balerinama. Predstavljamo rad udruženja Eho iz Bileće, koje je pokrenulo inicijativu osnivanja prvog ženskog benda u ovom gradu. Zbog ovih zanimljivih tema predlažemo da ostanete s nama u narednim minutama. Emisiju uredila Mensuda Karović.

0: panel diskusijama, debatama koje smo radili. Prethodnih godina smo radili debate sa studentima iz nekoliko gradova, što je pokazalo se kao jedna zaista uspješna aktivnost i vidimo, mi smo kasnije nastavili sarađivati sa tim mladim ljudima i naravno sa njihovim matičnim i fakultetima i univerzitetima. Odziv i generalno interes srednjoškolaca je fenomenalan i znam iz iskustva da, na primjer, kada nam ambasadori zemalja članica učestvuju na nekim od aktivnosti, prvenstveno recimo sa srednjoškolcima, bilo da je tu u Sarajevu ili u bilo kojem drugom gradu, da i oni sami budu impresionirani i tu i vrlo otvoreno kažu da su impresionirani znanjem, impresionirani su interesom generalno i razmišljanjima mladih ljudi, što nam je iznimno drago da imamo priliku da kroz naše aktivnosti da omogućimo takvim mladim ljudima da djeluju, da se izražavaju i svakako mi se uvijek nadamo i uvijek ostavimo prostor da nastavimo saradnju sa njima kroz ostale aktivnosti koje je Europe.
1: Koliko mladi u Bosni i Hercegovini razumiju evropske vrijednosti i procese integracije?
0: Mladi u Bosni i Hercegovini definitivno gaje evropske vrijednosti kao i svi građani Bosni i Hercegovine i to je nešto što je neupitno što se tiče poznavanja samog procesa evropskih integracija. To je nešto što varira. Kroz aktivnosti Europhouse-a mi tokom čitave godine intenzivno radimo sa školama i kroz naše regionalne urede i kroz naš centralni ured u Sarajevu realizujemo prezentacije u školama. Isto tako, jedna od nama meni lično dražih aktivnosti jesu posjete škola, gdje imamo priliku da ugostimo škole iz raznih dijelova Bosne i Hercegovine u jednu posjetu Sarajevu, gdje mi s njima razgovaramo o Evropskoj uniji, ali i procesu integracija i generalno njihovom poznavanju. Osnovno neko razumijevanje je tu, ali definitivno i sad ovo vam govorim iz iskustva i povratnih informacija koje imamo i od profesora i od nastavnika, da je potrebno više toga. Da je potrebno raditi više na osvještavanju mladih i poznavanju njih, ne nužno sa birokratskim kompleksnostima tog procesa, već da imaju jedno osnovno razumijevanje, jer to je nešto što se tiče svih u nas. I što ja vrlo često njima govorim, posebice recimo srednjoškolcima ili studentima kada dolaze u posjetu, bitno je da znaju radi svoje budućnosti, bitno je da znaju recimo za programe studentske razmjene kao što je Erasmus, da su već kao srednjoškolci upoznati s tim, da znaju da ih to čeka, da postoje brojni programi za recimo za startupe, za pokretanje biznisa, za takve ideje, za prekvalifikacije ili za slično, da su na taj način kroz razumijevanje procesa evropskih integracija i ono šta je aktualno, šta se dešava, da mogu potencijalno tražiti prilike za sebe u budućnosti, barem na takav jedan način im to približiti. Svakako studenti sad ovisi od profesije i od zanimanja koliko poznaju, kod studenta je to nekako obično malo izraženije i vidi se to neko dublje, složenije razumijevanje procesa, ali svakako smatramo da ima prostora da se na tome još dodatno radi i što se tiče osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja.
1: Gdje vidite Bosnu i Hercegovinu na evropskom putu u narednim godinama?
0: Bosnu i Hercegovinu na evropskom putu u narednim godinama vidimo, nadamo se što bliže ostvarivanju svih ovih zadataka koje su trenutno postavljeni Bosni i Hercegovini kako bi mogla dalje napredovati i kako bi mogla odlučavati naredne korake procesa pristupanja Evropskoj uniji, prvenstveno radi dobrobiti građana.
1: Obilježavanje Dana Evrope još jednom podsjeća na značaj zajedništva, solidarnost i aktivnog učešća građana u društvenim procesima, te da evropske vrijednosti počinju od svakog pojedinca. Za omladinski program BH Radija 1, Natalija Mutić. I was drowning in the silence, echoes of a broken path.

0: Međunarodna izložba Ideja, inovacija i stvaralaštva Inost mladih 2026, koja se tradicionalno organizuje povodom Dana grada Banja Luka, predstavlja jednu od najznačajnijih manifestacija posvećenih inovativnosti mladih. Ovogodišnje izdanje posvećeno je i obilježavanju 170 godina od rođenja Nikole Tesle. Prilog Danke Zakić.
1: Protekle sedmice povodom Dana Banja Luki 170 godina od rođenja Nikole Tesle organizovana je 28. međunarodna izložba ideja, inovacija i stvaralaštva Inost mladih 2026, koja je okupila više od 1200 učesnika. Ana Lojić, predsjednik udruženja inovatora grada Banja Luke, kaže da su prisutni mladi inovatori iz Bosne i Hercegovine, Rusije, Rumunije, Italije, Slovenije, Srbije i Hrvatske. Mnoge od inovacija već su primjenjivane u praksi, a izložba predstavlja važnu platformu za promociju mladih talenata.
2: 28. godinu za redom organizujemo Inost mladih, međunarodni sajam ideja, inovacija i stvaralaštva. Jako smo ponosni upravo na tu našu tradiciju i svake godine se trudimo da budemo sve bolji i bolji. Tako da ove godine imamo preko 500 eksponata, odnosno 1200 učesnika. Imamo inovatore iz 8 zemalja. Ono što smo ponosni jeste na broj inovacija. Mi ove godine, kao i svih prethodnih, imamo tri poznate kategorije. To je automatika, modeli u funkciji, zatim informatika i slobodna tema. Upravo ta slobodna tema daje mogućnost inovatorima da pokažu svoju kreativnost i stvaralaštvo iz raznih oblika, odnosno oblasti poput medicine, ekonomije, arhitekture, ali i svih drugih oblasti gdje kreativnost postoji i nastaje. Ono na što smo također ponosni jeste veliki broj inovacija i ideja, tako da će svi posjetioci moći da vide zaista jako dobre aplikacije koje itekako mogu biti tržišno korisne, odnosno primjenjive. A također ćemo vidjeti jednu zanimljivu inovaciju što su radili učenici Srednje elektrotehničke škole u Banjoj Luci, gdje se potrudili da naprave svoj prvi električni automobil. Dakle, mnoštvo ideja, mnoštvo inovacija, a na nama jeste da dobro pogledamo te inovacije, prepoznamo i naš međunarodni žiri koji broje oko 30 članova treba itekako da se ozbiljno posveti i da nagradi najbolje inovatore. Inost mladih mi posvećujemo 22. aprilu, to jeste Danu grada Banja Luke, i grad Banja Luka nam je pokrovitelj ove naše manifestacije kao i Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje. Jer jako je važno da se svi udruže, sve institucije, da se prepozna inovativnost i kreativnost mladih, ali svakako oni imaju dodatnu ulogu, a to jeste mi se nadamo da će upravo ove inovacije zaživjeti i biti primjenjive u lokalnim zajednicama, jer mislim da je došlo zaista vrijeme da te inovacije zažive i da svaki mladi čovjek koji je rođen u svom gradu može tu inovaciju da implementira. Tako da je zadatak na nama na nivou udruženja inovatora, ali svih drugih granskih udruženja na teritoriji cijele Republike Srpske, ali federacije i šire, da zapravo svi damo prednost našim mladim inovatorima i da zapravo dođe i to vrijeme da te inovacije budu primjenjive u našim lokalnim zajednicama.
1: Savez inovatora nije želio da 170. godišnjica od rođenja Nikole Tesle bude zanemarena, tako da su ovaj dio konkursom uključili učenike i na taj način prikazali umjetničku stranu mladih koji su kroz likovna djela pokazali njegov lik i djelo.
2: Ove godine je Savez inovatora Republike Srpske, udruženje inovatora grada Banja Luka, obilježava upravo ovaj jubilej, 170 godina od njegovog rođenja. Iz tog razloga smo sa Republičkim pedagoškim zavodom zapravo objavili jedan jako zanimljiv konkurs gdje smo dobili stotine likovnih radova djece koje su upravo pokušali da prikažu njegov lik i djelo. Također dobili smo zaista sjajne filmove gdje su djeca zapravo uplovila u lik i djelo Nikoli Tesli i gdje su u skladu sa svojim godinama to prepričali. Pa zamislite sad jednog dječaka koji ima 12 godina, koji se obukao kao Nikola Tesla i koji upravo djecu vodi kroz sve te njegove inovacije, ali na način blizak njima. I upravo kao što vidite, mi ovdje prikazujemo njegov brodić, dakle, ali šta je simbol tog brodića? Pa simbol taj sistem daljinskog upravljanja. Pa njima kažemo, draga djeco, da li vi znate da je Nikola Tesla bio pradeda dronova? I onda na taj način pokazujemo zapravo kako taj sistem na dalji upravljanje funkcioniše. Ali također tu su brojni drugi radovi. Moram također da spomenem i inovacije iz oblasti medicine, arhitekture koje su zaista sjajne. Pogotovo u ovo doba kada imamo zaista velike probleme sa kvalitetom vazduha, zaštita životne sredine i okoline, te također mladi inovatori su tu donijeli jako dobra rješenja koja nastaju iz određene potrebe koje donose iz njihovih lokalnih zajednica. Tako da svi oni koji imaju probleme za određene stvari mogu kod naših inovatora da pronađu rješenje. rješenje.
1: Srednjoškolci Uroš Bosinčić iz Bijeljine i Tamara Šiljak iz Kostajnice vrijedno su radili na svojim inovacijama kako bi ih predstavili na ovoj značajnoj izložbi.
3: Moj projekat je Smart Glove, to jest pametna rukavica za prijevod znakovnog jezika u realnom vremenu. Ne mora svako od nas da poznaje znakovni jezik. Ovo će na svoju ruku stavi osoba, gluvo nema osoba, i ona će da prikazuje znakovni jezik, to jest da pokazuje, a iz zvučnika će u realnom vremenu izlaze riječ.
4: Na najlakši način smo htjeli da prikažemo kako u stvari izgleda prijenos neizmjenične struje od elektrane do naselja. Koristili smo M-Bot robota i mikrobit uređaje, trebalo je vremena da se oni programiraju i da se to sve nekako spoji.
1: Dok svijet čeka promjene, mladi ih stvaraju. Ovo nije samo priča o idejama, ovo je priča o hrabrosti da ideje pretvoriš u stvarnost. Mladi umovi, velike inovacije i budućnost koja počinje sada.

0: U svijetu gdje pokret govori više od riječi, balet u Tuzli nastavlja da živi kroz posvećenost, talenat i ljubav prema umjetnosti. U centru ove priče je Željka Marinić, ime koje više godina stoji iza elegancije, discipline i inspiracije na sceni. Kroz njen rad stasava nova generacija balerina, djevojčica koje prve korake pretvaraju u graciozne pokrete, a snove u stvarnost. Njihova energija, trud i osmijesi dokaz su da balet nije samo ples, već način života. Ovu lijepu priču donosi Amina Tulumović.
1: U nastavku o baletu razgovaramo sa nastavnicom Željkom Marinić. Ja moram istaći da Tuzla dugo nije imala baletnu tradiciju. Veliki je izazov bio vratiti ovu umjetnost u grad, no malim ali sigurnim koracima vi ste to uspjeli. Zahvaljujući svim naporima koji su se činili ponekad i nemogućim, danas imamo odsjek klasičnog baleta u osnovnoj muzičkoj školi Tuzla, ali istovremeno pomažete i desetinama djevojčica da otkriju balet na rekreativnoj osnovi. Željka, koliko ste zadovoljni do sada postignutim rezultatima?
2: Sve što smo do sad postigli, dosta smo postigli, mogu reći, ali to je opet nedovoljno kad gledate, znači, iz rakursa nastavnika, kad imate nove nade, nove talente koji, znači, mogu još, žele još. Znači, umjetnost nema granica.

0: jednu ruku i prepoznatljivi, da ostavimo pečat na kraju krajeva Tuzli kao jedan odsjek koji, iako u pozorištu nema tog segmenta, jer ta kuća nije trosegmentalna, nema nažalost baletnu scenu, barem da uspijemo, znači, u ovim mladim ljudima, djevojčicama, nažalost nemamo dječaka, ali evo, utkat tu neku ljubav prema umjetnosti i tu neku posvećenost, red, rad, disciplinu i zapravo živjeti tu umjetnost, plesati tu umjetnost, a prije svega znači osjetiti tu umjetnost. Ja sam zadovoljna, ali uvijek može bolje.
1: Što je najvažnije u nekom njihovom prvom kontaktu sa baletom i kako izgleda rad sa mladim balerinama?
0: Pa krećemo od nekih osnova. Jako je bitno, znači, da djevojčice imaju izražen osjećaj za ritam, sluh, da osjete muziku, da vole muziku. U prvom razredu zapravo najviše pažnje i akcenat stavljamo na položaj tijela, na stopala, znači, koje su nama neprirodno otvorena, a mi to moramo koristiti na pozicije ruku, na pozicije nogu, glave, ramena, plečki, koljena, sve se, znači, pazi u nekim osnovnim elementima, u pozicijama koje one, znači, prvi razred uče kako bi se upoznale zapravo i sa elementima i sa svojim tijelom i naravno sa jezikom, jer svi su elementi na francuskom jeziku, tako da evo, dok učimo i korake, mi učimo i jezik.
1: Vi pripremate i jednu predstavu, ali evo prvo da se dotaknemo koraka i kako zapravo postignete da na sceni sve izgleda tako jednostavno.
0: Da, ja bih rekla prije svega, evo prije nego što počnemo pričati o samoj predstavi, da one uspješno odgovaraju na ovaj izazov dviju škola ili dvaju, kako god hoćete, znači redovna i paralelna muzička, jer je odsjek za klasičan balet u osnovnoj muzičkoj školi odsjek koji ima nastavu svaki dan, za razliku od instrumenta gdje imate, znači, nastavu dva puta sedmično. I plus, znači, dodatno idu i na solfeđa. Časovi baleta traju po sat i po svaki dan. I pored, znači, osnovnih vježbi koje prolazimo u nastavnom planu i programu, znači ovo je dodatno nešto što radimo i dodatno nešto što zahtijeva i trud i energiju i rad, ali u isto vrijeme je zanimljivo jer ih upravo odvaja malo od te klasične postavke tijela, razmišljanja i puno više, kako bih rekla, energije koje trebaju uložiti ovdje kroz igru i kroz muziku puštaju, znači, sebe, da upoznaju scenu, da upoznaju pokret, da ožive taj lik koji je pred njima, tako da čini se da je lako, ali zapravo nije. Fantastično su odgovorile na sve moguće zadatke i izazove.
1: Vile proljeća predstava je koju pripremate, pa evo možete li nam reći nešto više o njoj?
0: Ja sam samo jedan dan dobila ideju, znači, kako da napravim najbolju prezentaciju odsjeka klasičnog baleta i treću generaciju koja dolazi, znači da ih predstavim publici, a u isto vrijeme i da njih upoznam sa scenom, jer balet je umjetnost koja se igra na sceni. I onda sam smislila da bih mogla napisati jedan autorski projekat u kojem će one imati, znači, svaka svoju tačkicu, duo, solo, grupnu i dosta dramskih, znači, replika koje će govoriti, jer one govore i tekst i u isto vrijeme i plešu. Tako da je to zanimljivo, to još nisam do sad radila. Ali evo, znači, rasporedila sam to tako da proslavimo proljeće koje dolazi i stavili smo to baš u maju jer se onako cvjeta. Pa smo onda malo i cvjetići, pa bubamare, pa pauci, pa pčele, pa vile, svašta, znači, baš onako šumski stanovnici. Slavimo proljeće, u stvari proljeće rekli smo da je šta? Život. Slavimo život, time slavimo umjetnost i prezentiramo, evo, treću generaciju balerinica. Neće trajati dugo, negdje do 40 minuta, ali kompaktno će sve onako biti. Spoje jako različite muzike, različitih žanrova, od klasike do nekog malo ovako diska, do malo nekih rock obradica, nekih koreografijica. Tako da kostimi su prekrasni, one su se jako dobro, znači, snašle u svemu tome.
1: Nećemo svakako otkrivati više detalja, jedva čekamo premijeru, a u nastavku ćemo upoznati i malene Vile Prolića.
2: Ja se zovem Una, prezivam se Mekić, imam 8 godina. Izabrala sam balet zato što mi je lijep i balerine su baš lijepo vježbale, baš lijepo izgleda balet.
3: Ja se zovem Amina Grabčanović, imam 9 godina i izabrala sam balet zato što sam gledala druge balet.

0: balerine preko TV-a i svidjelo mi se pa sam se upisala na balet.
1: Ja sam žena, imam 9 godina, prezivam se Hudrović i zato što je balet lijep i gledala sam neke filmove i crtane i baš mi se svidio.
2: Ja sam Majra Fazlović, imam 10 godina, izabrala sam balet zato što je lijep, mekan, izgleda lagano, ali nije baš. Radimo, na primjer, sva nastavnica nam podijeli neke koreografije, mi je vježbamo uz muziku, plešemo i pamtimo korake.
3: Ja se zovem Una Malkočević, imam 9 godina i izabrala sam balet zato što dugo treniram ritmičku gimnastiku, a i gledala sam isto i crtane i vidjela sam da je balet mekan, lijep i prekrasan i svidjela mi se. Balet je mekan i balet je umjetnost, a gimnastika je sport i ipak gimnastika nije ono što je balet.
4: Ja sam Majla Poljaković, imam 10 godina, izabrala sam balet zato što uživam dok plešem, prekrasan je, mekan je i jednostavno jako lagan.
5: Ja sam Dunja Markonjić, imam 8 godina i to što sam htjela da se upišem na balet, prvo što kad sam bila mala htjela sam da se upišem na balet, to mi je bila jedina aktivnost, ali kad sam se upisala na rekreativno je bilo je lagano, a tek kad sam se pisala u muzičku, bilo je malo teže. Zato ima više vježba, a tu smo radili na rekreativnom neke isto takmičenja, a tu na rekreativnom samo smo imali zagrijavanje koje smo radili na spužvama, a to je bilo puno lakše nego sad u muzičku što imamo zagrijavanje neko na štapu i tako to.
6: Ja sam Mija Softić, imam 7 godina, izabrala sam balet zato što moja drugarca Una Mekić prva krenula, pa zato što mi je ona najbolja drugarca i ja sam se htjela upisati.
7: Slatkim malim vilama i njihovoj nastavnici Željki želimo puno sreće i uspjeha u daljem radu i svemu što slijedi.

0: U manjim sredinama često nastaju najhrabrije i najiskrenije inicijative koje pokreću zajednicu iznutra. Upravo takvu priču donosi udruženje Eho iz Bileće, koje kroz svoj rad nastoji osnažiti mlade, posebno djevojke, i otvoriti prostor za njihovo izražavanje i djelovanje. Jedan od najzanimljivijih koraka je ideja o pokretanju prvog ženskog benda u ovom gradu, što predstavlja važan iskorak u razbijanju stereotipa i jačanju kreativne scene. Više u prilogu Tajme Tirodemić.
1: Pozdrav Lazare, kako je nastalo udruženje Eho i koja je njegova osnovna misija u zajednici?
2: Udruženje Eho, društvo za podršku mladima u lokalnoj zajednici, odnosno u Bileći, nastalo je kao jedna ideja, odnosno inicijativa nekoliko kulturnih radnika, javnih radnika, prosvjetnih radnika, privrednika, koji su djelovali bilo samostalno, bilo u okviru javnih institucija ili nekih drugih nevladinih organizacija, i okupili smo se dakle sa idejom da u okviru Doma kulture, u zgradi u kojoj su naše prostorije, započnemo niz programa koje će popraviti ili poboljšati opšti utisak, odnosno kvalitet života mladih u našoj zajednici. Mladi u Bileći se, kako god i bez obzira na to što živimo u društvu i svijetu u kome se informacije lako razmjenjuju i vrlo su dostupne, mladi u Bileći ipak žive na margini kulturnih dešavanja, tako da smo se dakle udružili sa misijom da im pružamo podršku u prvom redu kroz kulturne programe, kulturne aktivnosti.
1: Na kojim projektima trenutno radite i šta biste izdvojili kao najznačajnije rezultate do sada?
2: Trenutno u završnoj fazi realizacije projekta koji se zove Promjenom takta do zajedničkog ritma, koje radimo u saradnji sa Mostar Tok škola, inače naš višegodišnji partner. Sa njima smo uspjeli da u Bileći nakon mnogo godina po prvi put dakle uspostavimo jedan omladinski rock band. To je bio rock band Preko reda, a ovih dana smo u Mostaru, intenzivne su probe, osnovali smo jedan band u kome dominiraju djevojke, 5 djevojaka i jedan mladić. Oni rade sa nastavnicima u Mostar Rock školi i evo već u petak će imati svoj prvi nastup, a drugi očekuje vrlo brzo, utorak 21. u Bileći, gdje ćemo zapravo i

0: i krunisati rezultat ovog našeg rada u Mostarok školi. Osim ovoga projekta, u ovoj godini smo započeli još jedan projekat koji se tiče kulturnog nasljeđa. To je projekat koji po prvi put se realizuje u Bileći u okviru Reload programa i zove se Kulturno nasljeđe Bileće u ličnim svjedočanstvima, gdje ćemo u saradnji sa mladima osvijetliti nekoliko najvažnijih kulturnih tačaka ili predmeta kulturnog nasljeđa i snimiti nekoliko kratkih filmova koji će biti objavljeni na našoj virtualnoj platformi Virtualni muzej On The Move, posvećen dakle kulturnom nasljeđu Bileće.
1: Koliko je teško pokrenuti i održavati inicijative za mlade, posebno djevojke u manjim sredinama?
0: Pa kada su dakle u pitanju inicijative za mlade, a posebno one koje su usmjerene na djevojke, ne mogu reći da je teško, ali jeste zaista izazovno. Prosto mladima ne možete prići sa bilo kakvim programom, on mora da bude dobro strukturiran, mora da bude smislen, mora da rezonira, mora da odgovara na njihove stvarne potrebe. Ipak mislim da smo se kao udruženje na ovih zadnjih godina kroz nekoliko naših važnijih programa profilisali kao udruženje koje zapravo osluškuje i može da odgovori na potrebe mladih. Evo recimo samo prije dvije godine imali smo jedan ambiciozan projekat, realizovali smo festival omladinske kulture Orfej koji je trajao mjesec i po dana sa preko 25 događaja u kome smo predstavili mlade stvaraoce iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Bilečkoj publici. Dakle, kroz niz smisao svakog projekta koji radimo je da uspostavimo veze između mladih u Bileći i mladih stvaralaca širom naše regije. Nekako se pretpostavlja uvijek da djevojke se radije odazivaju, kako se kaže, nekim kulturnim aktivnostima, kulturnim programima. Naše iskustvo je nešto drugačije i pomalo iznenađujuće. U nešto većoj mjeri su nam se do sada odazivali mladići, recimo. Imamo još uvijek, proizvoli smo jedno sjajno omladinsko pozorište koje je u prošloj i pretprošloj godini osvojilo bez malo sve nagrade na festivalima amaterskih pozorišta ili pozorišta ili festivalima koji su posvećeni pozorištima srednjoškolskim ili omladinskim. Evo samo da izdvojim recimo pobjedu na prestižnom amaterskom festivalu, pozorišnom festivalu Fedra u Bugojnu, zatim na festivalu srednjoškolskih pozorišta u Konjicu i možda na najznačajnijem našem festivalu, a to je Juventa Fest u Sarajevu. Inače, naše mlado pozorište koje postoji tek dvije godine proizvelo je tri predstave, u pripremi je i sljedeća čiju premijeru očekujemo negdje na proljeće ove godine. Međutim, i sada smo ponovo iznenađeni kada smo u drugom pozivu za osnivanje novog rock benda dobili više ženskih, više djevojaka koje su zainteresovane i evo, ne možemo reći da je to ženski rock band s obzirom na to da je i Kosta tu sa njima, ali smo, ja bih rekao da je ovo jedan historijski trenutak za Bileću. Mi prosto ne možemo da se sjetimo da je za bubnjeve nekada u Bileći sjela djevojka, da je djevojka svirala bas gitaru, ritam gitaru ili uopšte pjevala u nekom rock sastavu. Zapravo ovo nas zaista čini ponosnim i postigli smo, ja mislim, ovo je zapravo već jedan rezultat. Na samo njihov pokušaj da osnuju ženski rock band je za nas veliki rezultat.
1: Na koji način udruženje osnažuje djevojke i postiče njihovo aktivno učešće u društvu?
0: Nekako je jedan od važnijih zadataka našeg udruženja ohrabrivanje i osnaživanje djevojaka za aktivno učešće u društvu. Recimo, samo uzmimo jednu notornu poznatu činjenicu da su djevojke kod nas i na fakultetima i školama, i u školama počesto najbolji učenici, one su posvećene radu, ali vidljivost njihovog rada i rezultati, nažalost, još uvijek nisu dovoljno istaknuti i nema za njih možda dovoljno prostora. Kako osnažiti djevojke? Pa ja mislim da se djevojke kao i svi ljudi osnažuju tako što im se se da jedno iskreno, autentično, posticajno okruženje i jednake šanse kada se pruže, prosto će svaka djevojka osvojiti taj prostor i pokazati sve svoje

0: svoje potencijale. Imali smo i projekte koji su bili upravo fokusirani na djevojke, to je bio jedan projekat u saradnji sa francuskom ambasadom Stanford for Femme, gdje smo organizovali niz kurseva za djevojčice osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta sa ciljem da ih ohrabrimo, da s obzirom na to da postižu sjajne rezultate u školi i biraju zanimanja koja ih zaista interesuju, a ne ona koja im možda društvo nameće ili se pretpostavlja da bi bila pogodna za djevojke. Dakle, naš je cilj bio da ohrabrimo djevojke za nauke, za prirodne nauke, odnosno za inženjerska zanimanja u oblasti elektrotehnike, programiranja i sl.
1: Kakvi su vam planovi za budućnost i koje nove projekte možemo očekivati?
0: Mi se kao udruženje nikada nismo bavili ambicioznim planovima, nismo imali baš neke velike ambicije i neke izuzetno dugoročne ciljeve. Moram priznati da nije lako u maloj sredini pokušati praviti velike ili bitne promjene, međutim kad se osvrnemo i kad vidimo kakve smo rezultate postigli, a nismo bili svjesni da imamo veliku ambiciju, zaista možemo biti ponosni. Jedan od prvih naših velikih rezultata je jedna ozbiljna i dugotrajna kampanja javnog zagovaranja da se u Bileći ponovo nakon više od 30 godina osnuje osnovna muzička škola i s ponosom, evo, možemo reći da i u okviru ustanove u kojoj sami djelujemo, danas postoji muzička škola sa preko 70 polaznika u samo prvom i drugom i pripremnom razredu. Osim toga, izuzetno smo ponosni što smo osnovali pozorište koje se nije oslonilo ni na kakvu tradiciju pozorišnu u Bileći, dakle bili smo pioniri toga posla i postigli smo izuzetne rezultate. Također nam je važan posao na muzičkom obrazovanju mladi, malo prije sam pomenuo rock band Preko reda koji je imao preko 20 samostalnih nastupa u protekle dvije godine. I evo, ovo je zaista za nas veliko uzbuđenje ovih dana u Mostaru, rađa se i rodio se jedan novi bend u kome dominiraju djevojke.
1: Svoje dojmove prenijet će nam i ostali članovi benda, Nina Somandžić, Daniela, Konstantin, Milica Dunđerović, otkrivaju nam s kojim izazovima se susreću o formiranju benda, te koliko je podrška okoline važna i kakav muzički pravac planiraju.
2: A što se tiče pitanja kako smo došli do ideje za stvaranje benda koji je originalno bio ženski dok nismo upoznali našeg dragog kolegu Kostu, to se desilo nekada prošle godine kada su instruktori iz rock škole Mostar došli u Bileću i ovdje su bili na dvodnevnim probama i svi smo mi učestvovali u njima. I tako smo se jednostavno pronašli u muzici i baš nam se svidjela ta ideja, naročito nakon što su muzičari iz rock benda Preko reda otišli na fakultete. Svidjelo nam se i odlučili smo da hoćemo da probamo, tako da jesmo. I ovih dana smo u Mostaru i mnogo nam je lijepo ovdje. Moram obavezno da pozdravim i da se zahvalim našim instruktorima koji su stvarno divni. Dok smo ovdje stvarno uživamo i družimo se i najvažnije učimo i mnogo napredujemo što se tiče muzike.
3: Ja sam Nina Samadžić i sviram bas gitaru. Članica sam novonastalog benda Liftov. Trenutno se nalazimo u Mostaru, u Mostar rock školi Pavarotti. Da, članice su već upućene. Povezuje nas zajednička ljubav prema muzici. Sve dijelimo interes za stvaranje i izvođenje muzike, kao i sličan muzički ukus i stil koji želimo razvijati zajedno. Upravo ta strast i želja za zajedničkim radom čine osnovu našeg povezivanja i funkcionisanja kao grupe. Ovim putem bih se zahvalila Domu kulture i Jefto Dedijer iz Bileće i profesoru Lazaru Gnjatu koji nam je omogućio stvaranje i razvoj ovoga benda.
4: Ja se zovem Daniela i ja sviram klavijature. U ovim samim početcima stvaranja benda smo zaključili da je komunikacija ujedno i najvažnija, a možda i najteža stvar u bendu jer je lako svirati sam. Treba naučiti da slušati ostale i to strpljenje se vježba isto kao i sviranje ili pjevanje. I da li na lakši ili na teži način, ali mislim da je to jedna od stvari koju smo savladali. Što se tiče podrške, ona u početku mora da postoji, bar sa nečije strane. I mi smo imali tu sreću da smo podržani i od strane određenih ljudi u našem gradu, to jest iz Doma kulture i udruženja Eho. A da ne pričamo o podršci koju smo imali ovdje u Mostaru i zaista veliko hvala svim ljudima koji su pokazali i razumijevanja i strpljenja za nas jer smo mi došli ovdje sa jako malo znanja i oni su nam dali zaista veliki vjetar u leđa sa kojim nastavljamo dalje.
5: Prije svega da se predstavim, ja sam Konstantin Zalnović, sviram lead gitaru u bendu

0: listo. Trenutno smo još u fazi gdje tražimo svoj zvuk i pravac kojim želimo ići. Najviše nas vuče neki rock alternativni stil, ali ne želimo se ograničavati. Što se tiče autorskih pjesama, još nismo konkretno počeli raditi na njima, ali nam je to definitivno plan za naredni period i već imamo neke ideje koje želimo razviti.
1: Moje ime je Milica Dunđerović i sviram bubnjeve. Mi smo polako počeli da se spremamo za nastupe, veoma smo nestrpljivi tako da nećemo previše da čekamo. Publika može da nas očekuje negdje sredinom maja kada nam to vremenski uslovi dozvole. Mislim da govorim u ime svih članova benda kada kažem da se veoma radujemo i da jedva čekamo da nastupimo pred bilećkom publikom. A što se ambicija tiče, nama je u cilju samo da što više sviramo i razvijamo se kao bend i kao zajednica. I naravno da što više nastupamo jer zaista uživamo u tome. Za sada nemamo ništa dogovoreno osim te svirke u maju, ali sigurna sam da će ih biti još mnogo.
2: Priča o udruženju Eho i ideji prvog ženskog benda pokazuje koliko su entuzijazam, hrabrost i vizija ključni za pokretanje promjena u zajednici. Kroz rad s mladima i stvaranje novih prilika, jasno je da ovakve inicijative imaju potencijal da dugoročno oblikuju društvo i razbijaju ustaljene okvire. Iako izazovi postoje, podrška zajednice i upornost mladih ljudi mogu otvoriti vrata potpuno novim mogućnostima. Ono što danas počinje kao ideja, sutra može postati snažan simbol promjene i inspiracije za generacije koje dolaze. Dolinski program BH Radija 1, Tajma, Tiro Demić.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Tank Plate, ženski i muški miris 14,90. Hidroše, gelovi za tuširanje, sniženi 30%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puderi 7,80 km. Panty, odebrane ženske i dječije štrample, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Osamnaest sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona najavio je da će od 18. maja organizirati generalni štrajk. Kako su zvanično naveli, doktori medicine i stomatologije su nezadovoljni odnosom kantonalne vlade prema zahtjevima za korekciju koeficijenata stručnosti. Kako je najavljeno iza sindikata, štrajk će trajati do ispunjenja sindikalnih zahtjeva. Ne tražimo privilegije, već isto pravo koje je vlada već osigurala ostalim zaposlenima u zdravstvu, naglasili su doktori medicine i stomatologije u Tuzlanskom kantonu. Banjolučka medresa Reis Ibrahim Efendija Maglajlić svečanom akademijom u Banskim dvorima i defileom kroz centar grada ispratila je treću generaciju maturanata i maturantica. Radi se o najmlađoj odgojno-obrazovnoj ustanovi islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, jedinoj koja djeluje na području Republike Srpske. Interes za nju iz godine u godinu raste, a u cijelosti se finansira iz fonda Bejtul Mal. Defile maturanata i maturantica Banjolučke medrese počeo je ispred džamije Ferhadija, a završio u Banskim dvorima gdje je organizirana svečana akademija. Američka mornarica napala je trgovački brod koji je plovio pod iranskom zastavom kada je 10 mornara povrijeđeno, a 5 nestalo, javila je iranska poluzvanična agencija Mehr. U međuvremenu je pronađeno tijelo jedne nestale osobe. Kako su naveli, napad se kasno sinoć dogodio u Hormuškom prolazu kod Omana, kada je teretni brod pogođen i zapaljen. Na brodu je bilo 15 mornara, od kojih je 10 prebačeno u bolnicu. Nakon što je promijenio nekoliko naziva geografskih područja, američki predsjednik Donald Trump proglasio je 8. maj 2026. godine danom pobjede u Drugom svjetskom ratu. To je objavio na svojoj društvenoj mreži Truth Social. U proglasu je naveo da se obilježava monumentalna pobjeda Amerike nad tiranijom i zlom u Europi, koju su, kako stoji u dokumentu, predvodile američke oružane snage i saveznici. Trump podsjeća da su se 8. maja 1945. godine željezne stege nacističke Njemačke slomile, te da se vijest o pobjedi proširila SAD-om i svijetom, označivši prekretnicu u historiji slobode. Temperature u 17 sati, Bjelašnica 5 stepeni, Livno i Trebinje 18, Jajce i Sarajevo 19, Doboj 20, Tuzla 21, Bijeljina, Mostar i Sanski most 22, Banja Luka 23 stepena. Sutra će u našoj zemlji prije podne biti pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Tokom dana doći će do djelimičnog smanjenja oblačnosti, a tek ponegdje će biti slabih pljuskova. Jutarnja temperatura od 8 do 15, a najviša dnevna od 17 do 23, na jugu do 26 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernje vijesti. U studiju su Aydin Koso i Nina Hođić.
3: Dobroveče, izdvajamo važnije vijesti. Data preporuka o uvrštavanju Bosne i Hercegovine na sivu listu Manivala, konačna odluka u junu.
2: Završen Mostar Security Forum, 150 stručnjaka analiziralo aktualno sigurnosno okruženje.
3: Tužilaštvo BiH istražuje Zijada Krnjića zbog blokade prelaza Gradiška.
2: Amerika i Iran u najvećoj razmjeni vatre od početka rata.
3: Vrijeme sutra oblačno s kišom. U Helsinkiju je danas data preporuka da se Bosna i Hercegovina uvrsti na sivu listu Manivala, a konačna odluka bit će donesena u junu. Delegacija Bosne i Hercegovine pokušala je predstaviti nedavno usvajanje zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u svrhu sprječavanja terorizma, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje kao značajan napredak koji bi mogao spriječiti stavljanje na sivu listu. Međutim, iz Manivala taj zakon nije prihvaćen kao dovoljan argument i stigao je prekasno da bi utjecao na trenutnu procjenu. Stavljanje na sivu listu donijelo bi ozbiljne posljedice, uključujući otežane međunarodne finansijske transakcije koje bi bile pod pojačanim nadzorom. Federalni premijer Nermin Nikšić pojasnio je plan entitetske vlade za spas nove željezare Zenica. Do kraja juna vlada Federacije BiH trebala bi postati većinski vlasnik i time spriječiti stečajni postupak te zadržati radna mjesta. O željezari, ali i brojnim otvorenim pitanjima od zaduženja i ekonomskih reformi do sudbine rudnika i BHRT-a, premijer Nikšić govori u intervju na BHT1 koji možete gledati odmah nakon drugog dnevnika.
4: U svakom slučaju ćemo u ovom periodu pred nama dati sve od sebe da riješimo pitanje nove željezare. To podrazumijeva, pored ostalog, i onu ponudu koju smo dali vlasnicima da ono što su oni platili za željezaru vlada isplati, naravno i neke investicije za koje se mogu dokazati, su međuvremeno imali troškove da i to kompenziramo kroz tu cijenu. Ali nam nije opcija da dignemo ruke od željezare, da željezara ode u stečaj, da radnici ostanu bez posla.
2: Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona najavio je da će od 18. maja organizovati generalni štrajk. Kako su zvanično naveli, doktori medicine i stomatologije su nezadovoljni odnosom kantonalne vlade prema zahtjevima za korekciju koeficijenata stručnosti. Kako je najavljeno iz sindikata, štrajk će trajati do ispunjenja sindikalnih zahtjeva. Ne tražimo privilegije, već isto pravo koje je vlada već osigurala ostalim zaposlenima u zdravstvu, naglasili su doktori medicine i stomatologije u Tuzlanskom kantonu. Rok u kojem RTRS mora platiti 5,4 miliona maraka BHRT-u po pravosnažnoj presudi ističe u ponedjeljak 10. maja. Vršilac dužnosti generalnog direktora BHRT-a Belmin Karamehmedović rekao je da će realizaciju presude vjerovatno zatražiti putem zakonskih procedura i naglasio da neizvršavanje sudskih odluka podrazumijeva i krivičnu odgovornost. Osim toga, Karamehmedović je rekao i da će od regulatorne agencije za komunikacije tražiti da zaštiti BHRT i da reaguje na kampanju koja se protiv javnog servisa Bosne i Hercegovine vodi u Republici Srpskoj. Poručio je da niko nema namjeru da gasi RTRS, ali da BHRT mora ostvariti svoja zakonska prava.
3: U Mostaru je održan Mostar Security Forum 2026 u organizaciji Instituta za društvena i politička istraživanja iz Mostara, Instituta za istraživanje hibridnih sukoba iz Zagreba i Sveučilišta u Mostaru. Forum je okupio oko 150 stručnjaka iz područja sigurnosti, međunarodnih odnosa, odbrane, diplomatije i akademske zajednice, a glavni partner je NATO. Dragana Radovanović, Čalija.
5: Učesnici Mostar Security Foruma 2026 ukazali su na sve bezbjednosne izazove sa kojima se Evropska unija i NATO savez, ali i Bosna i Hercegovina suočavaju, tražeći mehanizme jačanja društva, prepoznavanja prijetnji i borbe protiv dezinformacija. Ključna je podrška NATO saveza. Goran Akrap, prorektor Sveučilišta odbrane i sigurnosti, dr. Franjo Tuđman.
6: Postoji način kako u konstruktivnoj suradnji i komunikaciji ostvariti sve one preduvjete koji mogu voditi i trebaju voditi Bosnu i Hercegovinu prema euroatlantskim integracijama. Brojni su oni koji govore danas da NATO nema budućnost i to je ozbiljna greška. Ne da NATO nema budućnost, nego njegova budućnost je jačanje unutarnjih kapaciteta i sposobnosti i zemalja članica Europske unije koji su savezi unutar NATO saveza, jačanje naših obrambenih i preventivnih sposobnosti u otklanjanju brojnih sigurnosnih izazova s kojima ćemo se suočiti.
5: Ambasador NATO-a u Bosni i Hercegovini Vladimir Vučinić.
7: NATO je veoma aktivan na Zapadnom Balkanu i Zapadni Balkan je od strateške važnosti za NATO jer upravo bezbjednost i sigurnost Bosne i Hercegovine i Zapadnog Balkana je bitna i za sigurnost Evrope, za sigurnost i šireg euroatlantskog područja. Mi smo posvećeni Bosni i Hercegovini, posvećeni smo naravno jačanju kapaciteta, jačanju otpornosti.
5: Hrvatska je snažan zagovornik euroatlantskog puta Bosne i Hercegovine jer je to dobro za tri konstitutivna naroda, državu ali i Hrvatsku, rekao je hrvatski ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović.
8: Svi smo danas suočeni sa raznim vidovima prijetnji i bez sigurnosti, bez suradnje na tom području teško da možemo osigurati boljitak za sve naše građane i za cijeli ovaj dio europskog kontinenta.
5: Organizatori su poručili da je cilj jasan izgraditi bezbjednosni štit za regiju u trenutku kada se globalna bezbjednosna arhitektura ubrzano mijenja. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović, Čalija.
3: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine formiralo je predmet protiv člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Zijada Krnjića nakon krivične prijave koju je podnijela Privredna komora Republike Srpske.
2: U krivičnoj prijavi se navodi da je Krnjić kao član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje blokirao neophodne procedure za puštanje u rad novog graničnog prijelaza u Gradišci, čime se tereti za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja i nesavjestan rad u službi. Krnjić je poručio da tužilaštvo treba nastaviti raditi svoj posao, a on će nastaviti raditi svoj.
3: U Banja Luci su potpisani sporazumi o saradnji na realizaciji projekata obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture za 2025. godinu na prostorima gdje žive raseljene osobe i povratnici. Ugovori su potpisali predstavnici općina, vijeća ministara i Komisije za izbjeglice i raseljene osobe Bosne i Hercegovine. Dragan Maksimović.
9: Sporazum su sa predstavnicima opština potpisali ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Sevlid Kurtić, predsjednik Komisije za izbjeglice i raseljena lica BiH Davor Čordaš i direktor Fonda za povratak Srđan Šekara. Kurtić kaže da se ovim nastavlja pomoć lokalnim zajednicama gdje žive raseljena lica i povratnici.
10: U zadnjem budžetu to smo uspjeli da dignemo na 10 miliona i pokušavamo naravno da se izborimo kad pokažemo prema lokalnim zajednicama, vjerskim zajednicama šta to znači da sredstva idu na svaki pedalj Bosne i Hercegovine i da lokalne zajednice osjete da država Bosna i Hercegovina stoji iza njih.
9: Jedna od opština koja je dobila sredstva je Jezero u kojoj će se realizovati rasvjeta u dva naselja ove opštine, kaže načelnica Snježana Ružičić.
11: Zaista je mnogo značajan projekt iz razloga što ovdje možete da imate 0% učešća. Mi smo naveli u aplikaciji da ćemo imati učešće od 5%, tako da su ovo stvarno sjajni projekti koji nas ne opterećuju sa onim običnom

0: znate da je učešće od 40 do 60% u mnogim projektima.
1: Nakon Banja Luke sporazumi će biti potpisani sa predstavnicima lokalnih zajednica u Tuzli, Sarajevu i Doboju, a nakon toga sa vjerskim zajednicama. Davor Čordaš očekuje da će uskoro biti usvojen budžet za ovu godinu kako bi ta sredstva bila dodijeljena.
2: Velika potreba i za infrastrukturom i socijalnom i komunalnom, pa i elektrifikacijom na prostoru cijele BiH. Dobili smo ove godine 10 milijona i 360 tisuća podijeliti za 25. a zahtjeva je bilo negdje oko 60 miliona.
1: U okviru ovog potpisanog sporazuma sredstva su dodijeljena i opštinama Istočni Drvar, Jajce, Bugojno, Kostajnica, Kotor Varoš, Mrkonjić Grad, Kneževo i Bužim. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
3: Ministarstvo privrede kantona Sarajevo ove godine je osiguralo više od 7 miliona maraka za program razvoja male privrede. Novac će biti plasiran kroz 8 programa podrške. Tokom prezentacije predstavljene su mogućnosti apliciranja i korištenja poticajnih sredstava. Iz Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine poručuju da je ovaj program dobra prilika za sve poduzetnike koji žele pokrenuti ili unaprijediti svoj biznis. Detaljnije Adna Voljevic.
4: Za realizaciju 8 programa podrške maloj privredi u 2026. godini iz budžeta kantona Sarajevo osigurano je više od 7 miliona maraka, izjavio je ministar privrede Zlatko Mijatović.
5: Mislim da za svakoga ima nešto, od onih koji žele da pokrenu biznis, oni koji su već pokrenuli možda biznis i oni koji su već neko odmakloj fazi, treba im neka jača i bolja raznovrsnija podrška, naravno tu su i programi poduzetništvo za žene.
4: Projekat podrške maloj privredi predstavlja dobru priliku za osobe koje imaju kvalitetne poslovne ideje, ali im je potreban početni kapital za njihovu realizaciju, istakao je predsjednik Upravnog odbora Udruženja poslodavaca kantona Sarajevo, Suad Ećo.
6: Mi kao Udruženje poslodavaca učestvujemo u kreiranju određenih programa, pokušavamo da ta sredstva koja su planirana da se maksimiziraju, da budu transparentna i da se na neki način daju onim industrijama i onim privrednicima koji zaista mogu zapošljavati, koji mogu jačati svoje dodatne biznise. Pogotovo kad govorimo možda više fokusira se na izvoznike i one izvozne prilike koje kanton Sarajevo može itekako pojačati i povećati potencijal. Mislim da je ovo dobra prilika da se kroz zakon o podsticaju male privrede, zakon o strateškim ulaganjem u kantonu Sarajevo, zakon o solarnim energijama, to je jedan set zakona koji bi trebao na neki način poboljšati poslovni ambijent u kantonu Sarajevo.
4: Dobijeni grant od 30.000 maraka putem projekta podrške maloj privredi bio je odskočna daska i značajna pomoć za pokretanje vlastitog biznisa, izjavila je vlasnica firme Total Fin Mirela Husović-Hanić.
7: Zato što vi godinu dana ne mislite o kiri, o režijama, ništa, znači ministarstvo snosi sav trošak, tako da preporučujem mladim ljudima da se ohrabre, osnaže i da pokrenu vlastiti biznis, jer je ovo zaista fenomenalna prilika.
4: Plan podrške maloj privredi za tekuću godinu zasnovan je na stvarnim potrebama preduzetnika, s ciljem jačanja konkurentnosti, posticanja investicija i održivog rasta male privrede, ističu iz resornog kantonalnog ministarstva. Za BH Radio 1, Adena Voljevica.
8: Velika policijska akcija u Sinzigu na zapadu Njemačke završena je bez žrtava nakon višesatne drame izazvane dojavom o talačkoj krizi u poslovnici Volksbanke. Specijalne jedinice upale su u zgradu banke i pronašle dvije osobe zaključane u jednoj prostoriji, ali niko nije povrijeđen. Iz policije je saopćeno da počinioci nisu pronađeni u objektu te da s njima ni u jednom trenutku nije ostvaren kontakt. Istražioci vjeruju da su osumnjičeni pobjegli neposredno nakon incidenta.
3: U zaljevu se noćas odvijao najsnažniji sukob američke i iranske vojske. Tri američka razarača su oštećena nakon čega su uslijedili američki napadi duž iranske obale, a potom i iranski odgovor po ciljevima u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Sjedinjene države i Bahrein traže rezoluciju o otvaranju Hormuškog moreuza. Izrael nastavlja s vojnim akcijama u Libanu gdje su u napadima poginuli dijete i pripadnik civilne zaštite. Detaljnije Igor Božović.
9: Tijekom noći pomorske snage Iranske revolucionarne garde napale su tri američka razarača klase Arleigh Burke koji su se kretali prema Omanskom zaljevu, a prema dostupnim informacijama štete su bile značajne na obje strane. Uslijedila je američka odmazda po Teheranu i lukama Kešem i Bendar Abbas na iranskoj obali da bi Iran odgovorio snažnim udarom na mete u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. U međuvremenu Sjedinjene Američke Države i Bahrein zatražili su od Vijeća sigurnosti rezoluciju o slobodnoj plovidbi Hormuškim tjesnacem, govore veleposlanik Bahreina Jamal Al-Rovayei i veleposlanik

0: Irana Amir Said Iravani.
1: This initiative reflects our strong commitment.
2: Ova inicijativa odražava našu snažnu posvećenost regionalnoj sigurnosti, multilateralnoj suradnji i mirnom rješavanju sporova. Radujemo se konstruktivnom radu sa svim članicama vijeća u narednim danima kako bismo finalizirali ovaj tekst i osigurali što širu podršku.
3: Actions of the United States stand in the stark contrast.
4: Stajalište Irana je jasno, jedino održivo rješenje u Ormuzskom more uz trajni prekid rata, ukidanje pomorske blokade i uspostava normalnog prolaza. Umjesto toga SAD pod izgovorom slobode plovidbe gura manjkav politički motivisan nacrt rezolucije kako bi promovisao vlastiti politički plan i legitimizovao nezakonite radnje, a ne kako bi riješio krizu.
0: Idućeg tjedna trebali bi biti održani pregovori između Libanona i Izraela pod pokroviteljstvom Sjedinjenih Država. Za BH Radio 1, Igor Božović.
5: Prema posljednjim mjerenjima na Bjelašnici je 5 stepeni, u Jajcu 18, Sarajevu 19, Tuzli 20, Mostaru 21, Banja Luci 22.
6: Sutra prije podne pretežno oblačno vrijeme sa kišom. U drugoj polovini dana djelimično smanjenje oblačnosti, moguć je slab lokalni pljusak. Jutarnja temperatura od 8 do 15, najviša dnevna do 26 stepeni. Duga je kolona vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnom prelazu Gradiška, na prelazu Gradina na ulazu u našu zemlju. Na ostalim prelazima zadržavanja su do pola sata.
5: Pred krajem emisije ponavljamo važnije vijesti. Data preporuka o uvrštavanju Bosne i Hercegovine na sivu listu Manivala, konačna odluka u junu.
6: Završen Mostar Security Forum, 150 stručnjaka analiziralo aktualno sigurnosno okruženje.
5: Tužilaštvo BiH istražuje Zijada Krnjića zbog blokade prelaza Gradiška.
6: Amerika i Iran u najvećoj razmjeni vatre od početka rata. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Kosa, urednici emisije Mustafa Karahmet i Nina Hordžić.
7: Muzički program BH Radija 1. Predah uz sevdah.
8: U narednim minutama uživamo u pjesmama Neprolazne ljepote, čiji je izvor u srcu bosanskog čovjeka, sevdalinke iz prebogate narodne riznice.

0: Sevdalinka, vječna inspiracija.
1: Bosanska gradska tradicijska pjesma Sevdalinka svojom ljepotom nadahnula je stvaraoce narodne muzike koji su svoja djela temeljili na

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: ova situacija nije rezultat naše volje niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija, vijesti.

0: U Helsinkiju je danas data preporuka da se Bosna i Hercegovina uvrsti na sivu listu Manivala, a konačna odluka bit će donesena u junu. Stavljanje na sivu listu donijelo bi ozbiljne posljedice, uključujući otežane međunarodne financijske transakcije koje bi bile pod pojačanim nadzorom. Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa je povodom Dana Evrope uputio posebnu poruku građanima Bosne i Hercegovine, u kojoj je naglasio važnost jedinstva umjesto podjela i saradnje umjesto sukoba, te pozvao na konsenzus unutar zemlje kako bi se napravio sljedeći korak u procesu pristupanja Evropskoj uniji i otvorili pregovori. Vjerujemo da je vaša budućnost u Evropskoj uniji. Zajedno ćemo izgraditi zajedničku evropsku budućnost, poručio je Costa. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona usvojila je prijedlog zakona o prijavljivanju imovine nosilaca javnih funkcija. Premijer Nezir Pivić usvajanje ovih akata opisao je kao jedan od strateških prioriteta aktualne vlade i važan korak ka većoj transparentnosti institucija. Prema predloženom rješenju, obaveza prijavljivanja imovine odnosit će se na nosioce zakonodavne i izvršne vlasti, kao i na članove njihove uže porodice na početku mandata, tokom njegovog trajanja i po njegovom isteku. Cilj zakona je prevencija korupcije i sprečavanje neopravdanog bogaćenja nosilaca javnih funkcija, kazao je Pivić. Američka centralna komanda saopćila je da je pogodila dva prazna tankera za naftu pod iranskom zastavom za koje tvrdi da su pokušali prekršiti američku blokadu ulaskom u iransku luku u Omanskom zaljevu. Komanda tvrdi da je onesposobila oba tankera nakon ispaljivanja precizno navođene municije u njihove dimnjake. U saopćenju se dodaje da su američke snage u srijedu onesposobile i treći brod pod iranskom zastavom. Iran je u četvrtak optužio SAD za kršenje primirja napadom na dva broda u Hormuškom Oreuzu i gađanjem civilnih područja. SAD tvrdi da je djelovao u znak odmazde. Sutra prije podne pretežno oblačno vrijeme sa kišom. U drugoj polovini dana djelimično smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura od 8 do 15, a najviša dnevna do 26 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

Ako bismo u nekoliko riječi opisali što je podvornica, rekli bismo da je to ono obradivo zemljište oko kuće u kojoj živi vlasnik koji je obrađuje. I možda bi to bilo dovoljno. Međutim, nije dovoljno ni stotine stranica napisanog teksta o tome što je sve podvornica bila kroz stoljeća, ali i što danas jeste. Višičke podvornice su se nekim čudom otele škrtosti hercegovačkog kamena i uz pomoć rijeke Neretve, hutova blata i velikih količina slane vode na velikim dubinama stvorile polje nalik velikim ravnicama. Današnja ljepota višičkih podvornica je prije svega jutarnje sunce koje prve zrake baca iza planine Hrgud i voda koja se može dobiti na dubini između 5 i 10 metara. Tri žetve, zahvaljujući dugom toplom ljetu, poznate su još iz rimskog doba, ali i četvrta žetva se toliko udomaćila da je malo ko spominje. Je li uvijek tako bilo i hoće li tako ostati? Kroz radosti postojanja ravnice i strahove mogućeg njenog nestajanja, pripovijeda poljodjelac Marijan Brajković.

0: Evo izgleda snijeg, koliko vidimo danas, da se dobro nisko spustio, moglo bi biti mraza. Pripremit ćemo se i na to. Pripremiti termogene, grijanja što ko već ima, pokrivanja razno razni način i stvarima. I kao i svake godine, bit će tu sasvim sigurno koji dan sa minusom, sa mrazom. Ali eto, čuvat ćemo to. Sad ćemo malo u ovaj objekat gdje je već gdje je više od mjesec dana posađena rana rajčica. Bumbari su postavljeni jučer, da vidimo kako to funkcionira.
1: Malo dobro je rajčica, čovječ.
0: Dobro je to, možeš ti ući unutra da zatvorimo, koliko vidim bumbari leti. Gonjamo po okolnim ledinama. Možeš, vamo, vamo.

Pa dobro, evo, po cvjetovima možemo vidjeti da bumbare rade svoj posao. Znači, očekivamo dobru oplodnju ove godine što se tiče prve etaže rajčice. Što smo im zadovoljavajuće. Ne vidimo nikakvi bolesti, nikakvi nametnika. U biti od nametnika tuta apsoluta, jedan novi vid nametnika. Radi se o muljcu. Pristiglom na neki način iz Južne Amerike, to je njegova prirodna postojbina. Međutim, prije 5-6-7 godina raširio se i kroz cijelu dolinu ovdje gdje mi proizvodimo. Tako da i tu iznalazimo razne načine. Od prije par godina smo izgleda stali i tome štetniku u kraj, jer prepisali smo neke nove tehnologije od proizvođača iz Španjolske, Italije. Radi se o feromonskoj mreži koja se postavi upravo sad negdje za par dana u plastenike i to skoro u 100% mjeri suzbija toga nametnika. Time smo riješili jedan od velikih problema.

0: Kad vidimo ove bumbare da letaju, znači možemo pričati o čisto ekološkoj hrani.
1: Pa dobro, ekološka proizvodnja ima neke svoje standarde koje uključuju i naravno šta vi imate u zemlji, je li tlo zagađeno ili nije zagađeno, ali u dobroj mjeri se ovdje može reći da je to vrlo, vrlo blizu ekološkoj proizvodnji. U biti radi se o integriranoj proizvodnji sa uporabom i insekata i raznih vrsta gljivica gdje se na biološke načine borimo i protiv štetnika i nametnika. Tako da je to po tom pitanju jedna vrlo, vrlo napredna proizvodnja i sasvim sigurno može biti usporediva sa najnaprednijim proizvodnjima bilo gdje u svijetu po pitanju bolesti i štetnika. Uspjevamo na vrijeme to pratiti i nekako držati u korak s njima, bar po tom

podvornice ili kućetine kako zovu, znači ovaj toponim ovdje zemljišta je još ono što je poznato iz rimskog perioda. Svi mi vrlo dobro znamo da na ovoj lokaciji, slično kao i poznate lokacije i kućišta, gdje se nalazi stara rimska vila Rustika, znači ovo ovdje je sličan teren. Mi ovdje u biti sa malo dubljim plugom nikada se nije smjelo ni orati jer uvijek bi zapnjeli za zidine. Od starih nastambi još doba Rima, što opet ukazuje da ovaj riječni luv je nekad je vjerojatno imao i veću razinu u odnosu na more iz nekih razloga. Kroz povijest to se spustilo, tako da je u periodu do prije 50-60 godina dolazi do redovnog plavljenja od voda sa Hutova blata. Međutim, evo, ako krenemo nekad od starog Rima, poznato je da je ovo bilo i proizvodno područje za određene i poljoprivredne kulture. Znači ovdje su se uz vilu koja je postojala tu, za koju je dokazano da pekli su opeku, imali su turkulator, znači radilo se o gnječenju maslina, proizvodnji maslinovog ulja, a uz to bila je zabilježena i velika proizvodnja, znači žita, za ono doba što je značajno bilo vrbe i što je bilo značajno trešnje crnice, koja je čak preživjela, kao što i sami znate, može se još uvijek na više lokacija naći u samom području doline Neretve. Iza toga puno godina, kao što kažem, dolazi do svakogodišnjeg plavljenja od nadolazećih voda sa Hutova blata. Urađena je 50. godina i 60. je kvalitetno melioracija. Zemljište izuzeto od močvare. Sad koliko je to ukupno gledajući dobro, koliko nije, i to je diskutabilno, ali u biti radi se o zemljištu prve klase, znači riječne luvi prve klase, tako je klasificirano u Pedološkom zavodu. I onda je krenulo davnih dana i sa prvim značajnim proizvodnjama, kao što i sami znate, znači značajniji u financijskom smislu, ne toliko u obimu proizvodnje, kada su mnogi naši stari po 100, 200, 300 ili 400, 500 kila robe gonili gore u Bosnu, po svim gradovima, svim tržnicama. To je već bio značajan izvor prihoda i ljudi se onda počinju s time malo profesionalnije baviti.

0: Kad krenemo kroz povijest navodnjavanja podvornica, kako su se one u početku navodnjavale? Ta priča je jako zanimljiva kroz vrijeme.
1: Gledajte, znači ta neka značajna proizvodnja, pogotovo povrća, uopće nije ni postojala, baš iz tih razloga. Obraditi se zemlja mogla i nekako sa alatima koji su postojali u to vrijeme, ali natapati kvalitetno i na vrijeme, kroz ljetni dio sezone, kada i treba da bude gro te proizvodnje, je bilo izuzetno teško. U početku su postojali bunari, kasnije su došle cijevi, ručne crpke, koji se sjećate, postoji još pokoja i danas. Na području i natapanje se je vršilo sta neke parcele od 300, 400 ili 500 kvadrata po čitav dan ručnim korištenjem tih crpki. To je stvarno bilo mukotrpno. Onda iza toga dolazi do projekta izgradnje kanalske mreže s kojim se dovodila voda iz bregave sa crpkama. Opskrbljivali su te kanale koje su pokrivali dobar dio naše doline, kanali prvog, drugog stupnja, i to je na neki način značajno isto tako. Pa imate još, vidljivi su na području Klepaca, vide se sa ceste M17, tu je ta jedino dio što se može reći da je ostao. Ono, bili su nekakav napretak, međutim tada dolaze ti takozvani čuveni Tomos motori, u biti male crpke za vodu, koje donose revoluciju navodnjavanju i proizvodnje. Znači, oni su se kopčali na postojeće već cijevi koji su postojali na ručnim crpkama, kasnije dolazilo do širenja tih bušotina, u biti svaka njiva u dolini ima svoju cijev, na nju se kopčale te Tomosove crpke, koje su radile do zadnjih 10 godina, masovno su se koristile i značajno su naprijedile poljoprivrednu proizvodnju, jer u biti uz neke problematične situacije po pitanju održavanja, ipak je stvar funkcionirala i ljudi su dobrano riješili taj problem kvalitetnog natapanja. Iza njih normalno dolazi električna mreža, postavljaju se crpke za vodu napajane električnom energijom. Sada već imaju ovih motornih crpki, nešto što je u početku došlo iz Japana, sada je to masovno iz Kine i to dosta dobro funkcionira.

0: Mi smo negdje sad ovdje na 4 metra trenutno. Znači imamo 4 do 5 metara nadmorske visine, to je neki prosjek. Znači ove naše doline, s tim da ima par situacija pri Hutovu blatu koje se nalaze kod ova dva velika poljoprivredna gospodarska subjekta gdje se radi o depresijama, u biti razina je čak ispod razine mora. Tako da par ti većih parcela koje su sustav ovih većih subjekata, u biti iz tih razloga da se ne koriste jer prevelika bude vlažnost i kroz određen dio godine teško je riješiti se viška vlage.
1: Na ovom prostoru ovdje sad nema nikada, ne dolazi do nekakvog viška vode, odnosno plavljenja.
0: Pa gledajte, znači ako imate prevelike situacije sa padalinama, zna se ovdje desiti takozvano podumintavanje plastenika kroz zidove ove što vidite oko objekata, prodjela je voda. Znalo je biti par situacija gdje se potopi cijeli nasade. Međutim, to je više razlog zapuštenosti kanalske mreže koja je funkcionirala, pa možemo reći stotinama godina. Nijedan, pa i najmanji takozvani hendek nije bez veze postoji u dolini. Znači, kada bi plavila vode od Hutova blata, one bi se zadržavale po mjesec, dva, nekad i tri mjeseca. Ovisi o sezoni, svi ti kanali su igrali ulogu od najmanjeg do najvećeg da se ta voda što brže, znači, povuče u svoje korito, u rijeku, Krupu i odakle je već i to je dolazilo. Međutim, kako je odrađena melioracija, ljudi nisu vidjeli potrebu za održavanjem toga sustava odvodnje kanalske mreže, tako da je dobar dio toga zatrpano, nepostojeći, kroz godine devastira nanosima smeća. Zadnjih godina smo dosta uradili po tom pitanju gdje se moglo u ovome dijelu. Očistilo se, održava se koliko može, međutim još uvijek nije integriran neki sustav koji bi, znači, intenzivno skrbio o kvaliteti i propusnosti i protočnosti vode u toj kanalskoj mreži.
1: Često se piše i često se govori o gornjim horizontima i problemu koji bi mogli nanijeti na prostoru od doline Neretve.
0: Pa gledajte da se tu ne lažemo, bit ćemo do kraja iskreni, to nije situacija da bi nešto moglo biti, nego će biti sasvim sigurno, bit će 100%. Znači, nekakve sveobuhvatne mjere kako bi mi kontrolirali situaciju sa zaslanjenjem tla od tih negativnih efekata gornjih horizonata su u tijeku. Neki projekti su u fazi izvedbe, tipa brana na blizu ušća Neretve koju rade dole Metković i Opuzenu, koja bi značajno smanjila i spriječila prodor slane vode, takozvanog slanog klina, koji je zabilježeno mirenjem kod nas čak i prošlo Višće. Tu je kroz zadnjih 30-40 godina imala dosta ulogu ilegalno šljunčarenje. Isto tako do rata ono, nije bilo ni ilegalno, znamo da je neća ideja bila da će napraviti Neretvu podobno za plovidu sve do Čapljine. Znači, postojali su takve neke fiks ideje koje su uništile taj dio Neretve. Iza je nastavljen ilegalno šljunčarenje, došlo je do dodatnog spuštanja tla, tako da je, ponavljam, taj slani klin je dobro prošao uzvodno od Višića. Mi to vidimo na razne razne načine, znači određenom dijelu godine neke određene vrste riba jednostavno se povlače uzvodno kad dolazi do toga efekta. Naša mjerenja koja vršimo već godinama na 7-8 određenih bušotina raspoređeni po cijeloj dolini pokazuje da mi idemo prema tome. Znači, ako ovako stvari ostanu, ukoliko se dosta aktivnije ne uključimo po tom pitanju, zaslanjenje je tu, imat ćemo situaciju dole, Komin, Opuzen, Ušće, njihovi kanali, bočatu vodu, problemi u proizvodnji, što bi dovelo na da selektirane kultura koje se mogu saditi, koje neke uopće ne mogu. Pada prinosa i uglavnom ugroza, ogromna ugroza za poljoprivrednu proizvodnju što se tiče cijele doline.
1: bili došlo do ili može li doći i postali tako opasnost da dođe da ovaj dio postane klasičan vid neke pustinje.
0: Teško je sada o tome govoriti, zato su puno pozvanije stručne osobe, to s time se bave sveučilišta, dosta se time bave sveučilište, recimo u Splitu. Koliko znam, djelomično se bavi sveučilište u Mostaru. U biti ljudi, ono što mi znamo, jer taj problem nas interesira već 15 godina, pa su nam bile dostupne i razne istraživanja i razne studije po tome pitanju. Ljudi su malo u tom upoznati. U biti cijela dolina se nalazi na velikom bazenu morske vode. Samo možda deseti dio je slatka voda, podzemna voda koja se nalazi na tom ogromnom jezeru slane vode, u biti mora, i taj deseti dio, aproksimativno govorim, ali to je tu negdje, svojim tlakom sprečava prodor te vode da dođe do zemlje. Znači ta razina slatke vode je vrlo mala, na primjer u donjem dijelu Neretve dole. Izvodno od Metkovića, voda zaslanjiva, postaje boćata i onda kapilarnim putevima dolazi do zaslanjenja tla. Znači vi ne morate imati čak toliku razinu, efektom kapilarnog uzdisanja slane vode dolazi do zaslanjenja tla. Tako da u biti prirodno stanje stvari da mi samo na možda 10% slatke vode spriječavamo, znači ovu ogromnu količinu slane vode koja je ispod nas. Normalno to tako funkcionira tisućama godina. E sad kad vi svojim, znači upadom u prostor tipa gornji horizont i preusmjerite ogromne količine vode, priča je poznata, radi se znači o milijardama kubika na godišnjoj razini. U prvoj fazi gornjih horizonata, kad govorimo o centralama na Trebinju, centrali Svitavi, sad pogotovo druga faza gdje dodatno će doći do preusmjeravanja tih voda koje čine u biti naše podzemne vode, onda vrlo je izvjesno da je moguća situacija ovo što sad implicirate, postoji li mogućnost da postane slana pustinja. Naravno da postoji. To je na kraju krajeva čista matematika, a sve drugo su vam toga i neka tumačenja koja imaju neke svoje ideje, vizije, da to toliko nešto i nije strašno. To su uvijek interesne grupe, ili su oko elektroprivrede, ili šta ja znam oko čega, tako da oni su u stanju naći, angažirati dosta stručnjaka, tipa renta stručnjaka koji će, što da ne, reći iz nekog svog interesa, jer sve ima svoju cijenu, da to toliko i ne smeta i ne štiti.

0: Ovdje, kao što možete da vidite, je došlo do ogromne promjene u poljoprivrednoj proizvodnji zadnjih 7-8 godina, gdje se rajčice sade na kalem. U biti, podloga dole je divlje sorta rajčice, imamo gore plemke, razne sorte koje se na to kaleme. Na taj način smo uspjeli odvostručiti, možemo reći, prinos, jer došlo je i do velikog pada prinosa.
1: Jel to znači dok bumbari letaju da ne moramo biti zabrinuti još uvijek za gornje horizonte?
0: Pa dok bumbari letaju, a ne znam ni šta će on ima da rade ako se ovo ne riješi sa gornjim horizontima. Ali u svakom slučaju dok oni lete, mi smo prezadovoljni.

prvi plastenici na ovome području su krenuli negdje krajem 70. početak 80. u biti to je bio takozvani projekat zelenog plana koji je bio, pa možemo reći u ono vrijeme, dobro organiziran, primarna misija sredstava kvalitetno utrošena je, sad je druga stvar koji ima pristup tome. Naravno da je to ona doba moralo biti selektivno, ali s druge strane ljudi su tada vidjeli nove tehnologije, znači mislim plastenik je bio čudo proizvodnje u to vrijeme, počinju se saditi paprike, ono što je zanimljivo, u ta doba počinje masovno da se sadi zelena salata. Obzirom na to da govorimo o bivšoj državi, tu je bilo uvoza samo kad govorimo o bananama, narančama i takvim proizvodima, a ovo sve drugo je bilo na tržištu i ljudi su, znači, zarađivali za, pogotovo za ta doba, baš velike novce od tih proizvodnja. Tako da već 5-6 godina iza te priče, kad se već imalo ono na neki način pokazno polje kako to funkcionira, kako treba da se radi, savladale se i tehnologije i u izradi samih plastenika, kod ljudi u samoj proizvodnji kao krajnjih korisnika, onda dolazi do masovne izgradnje, vi se sjećate toga, to je već polovina 80-ih, gdje ljudi koliko je ko moga ulažu u izgradnju ovih objekata kakvih imamo evo do danas i u nešto manjoj mjeri prisutno i dan danas širenje neke proizvodnje bez obzira na sve neke nepovoljne situacije kad govorimo o tržištu poljoprivrednih proizvoda.

0: Višičko polje čitavo skoro prekriveno plastanicima, međutim ima puno i zapuštene zemlje.
1: Pa ima puno zapuštene zemlje, znači proizvodnja na otvorenom je tu najviše izgubila na značaju. Pa evo, kao što možete vidjeti, znači ovdje su bila nekada i desetine, u biti stotine njiva sa zasadom višegodišnjih voćaka. Znači, na primjer, jedna breskva je skroz ne

0: uništavani jer ti rani mrazevi su produžili se baš ono kasno doba, tako da što to tiče ta proizvodnja je postala maltene nemoguća. Plastenička proizvodnja je izuzela ono što se nekad radilo vani po pitanju ovih skupljih kultivara povrća, ostalo je nešto kupusnjača, lubenica, ali u biti možda negdje kad pogledamo vanjske površine, pa 70-80% polja se ne radi.
1: Puno?
0: Puno, ali situacija je takva da proizvodnja je skupa, postaje sve skuplja, da ljudi imaju interesa, njima ne treba niko, ne treba im ni nikakav poticaj. Ovdje su ljudi naučili da rade, da zarađuju, ovdje ljudima nije teško da radi. A evo, kao što smo i pričali kroz godine, pokazali su se i da su skloni uvođenju novih tehnologija u proizvodnji. Znači, prate se trendovi i dan danas. Međutim, ukoliko je nešto neisplatno, ne možete vi raditi. Džaba niti to privlači interes mlađih generacija koje bi trebale da naprave neku smjenu. Pa evo, po nekim podacima, oko 94, ako se ne varam posto sad, možda je 96, ako se varam, od svega onoga što mi pojedemo i popijemo u ovoj državi uz. Znači, to je malo šokantan podatak, ali slobodno provjerite je li to tako. I onda će vam sve biti jasno koliko uvoz definira i kvantitetu i kvalitetu domaće proizvodnje. Zašto je devastirana, nestala, uništena. Međutim, pošto živimo u zanimljiva vremena, više nego ikad je razvidno da proizvodnja hrane je sigurnosno pitanje i sigurnosni problem. Mislim, ako to sad neki koji kreiraju, koji rade strategije, koji donose odluke na najvišim razinama ne vide, a po postupanju za vrijeme COVID-a, kad smo imali neku isto sličnu situaciju, isto tako neka zanimljiva vremena, pa nemam neki dojam da se nešto baš puno po tom pitanju naučilo. Poljoprivreda i proizvodnja hrane je ostala kakva je, uvoz poljoprivrednih proizvoda je takav kakav je, tako da na ovaj način se tu ne vidi ništa dobro. U biti, kad pogledate, ne postoji uspješna država koja nema uspješnu proizvodnju hrane. To je klasični oksimoron. Znači, nemate kvalitetnu proizvodnju hrane, resurs za svoje stanovništvo, ne možete biti neuspješna država. Tako da, puno je primjera u svijetu, nije to ništa nepoznato. To su poznate stvari desetinama pa i stotinama godina i tisućama. Znači, ne proizvodiš hranu, ne možeš opstati, to je to. Vrlo jednostavno. Ovo je samo na neki način puhanje balona. Proizvodnja će se kreditirati na razno razne načine. Kao što sami znate, dostupne su nekakve kreditne linije koje na kraju pogledam ljude. Ovdje kaže u mikrokreditnu, pa iziđe do 40%. 40% iziđe kamata. Dok tičete u razvijene zemlje, oni će vam svi reći, u poljoprivredi sve ispod 2% je neisplativo. Pa to je matematika. Znači, to je agroekonomija i o tome nema tu rasprava. To su egzaktni pokazatelji i praksa koja je pokazala da je to tako. Međutim, šta će ljudi? Spremni su dati glavu na panj, da on održi nekakvu proizvodnju. Evo, nekako će uspjeti, onda ćemo ovi sad uvesti stotine šlepera razno razne robe koje onda on upitno, evo, će li prodati. Ako prodaje, prodat će po puno nižoj cijeni nego što je trebao.

Da, naravno, sve ima svoje granice i svaka, pa i najkvalitetnija zemlja ima, znači, svoje vrijeme trajanja, pogotovo koliko se ne gospodari na pravi način. Evo, u tome dijelu mi kroz godine pokušavamo, kroz plodored, kroz organsku gnjojbu, kroz što manje gnjojbe sa umjetnim gnjojivima. Zadnjih par godina pokušavamo sa nekim agromjerama tipa sideracije zemljišta, gdje nam to omogućava vrijeme

0: iz određenog kultivara idemo sa sjetvom raznoraznih biljaka koje poboljšavaju strukturu, kvalitetu tla. I mislim da u tome dijelu treba biti uporan, jer nekakve procjene nam govore kroz 7-8 godina takvog angažmana mogli bismo je dovesti u stanje kao da se ništa nije ni sadilo. Znači ona će ponovo doći na razine humusa kojeg je prirodno imala u sebi, ponovo će se vratiti na taj postotak. I što se tiče kvalitete tla, trenutno smo najviše angažirani u tome smjeru.
1: Mi ćemo sačuvati stari običaj naših podvornica.
0: Pa dobro, to je definitivno. Nalazimo se na podvornicama, sačuvat ćemo te običaje sasvim sigurno. Bar dok smo mi živi, a sada na ovaj način, ukoliko se nešto krucijalno ne promijeni, neće doći do smjene generacija. Tako da u nekoj, nadam se, malo dalje u budućnosti je to neizbježno.

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: sat. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

0: U Helsinkiju je danas data preporuka da se Bosna i Hercegovina uvrsti na sivu listu Manivala, a konačna odluka bit će donesena u junu. Stavljanje na sivu listu imalo bi ozbiljne posljedice za bankarski sektor, sporije i skuplje međunarodne transakcije, a najviše će trpjeti građani i privreda. Ova odluka bi zvanično trebala biti saopćena iduće sedmice. Predsjedavajući gradskog vijeća Živinice Najli Usić predat je danas kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona, gdje se protiv njega vodi istraga zbog sumnje na više krivičnih dijela, uključujući zloupotrebu položaja, trgovinu uticajem te primanje koristi za posredovanje. Usić je osumnjičen da je učestvovao u pribavljanju lažnih diploma za članove svoje porodice i bliske saradnike. U iskazima koje su dali tužilaštvu bivši profesori sa Internacionalnog univerziteta u Goraždu, izjavili su da nikoga od navedenih studenata nikad nisu upoznali, niti su oni kod njih polagali ispite. Istraga je u toku, a tužilaštvo Tuzlanskog kantona nastavlja prikupljati dokaze i saslušavati svjedoke. Okružno javno tužilaštvo u Prijedoru nastavlja intenzivnu istragu radi utvrđivanja okolnosti smrti djeteta koje je preminulo u prijedorskoj bolnici. Kako je saopćila glavna tužiteljica Slađana Marić, obdukcija je završena u Zavodu za sudsku medicinu RS-a, a obducent Željko Karan će naknadno izraditi zvanični nalaz i mišljenje. Tek nakon završetka obdukcijskog nalaza i provedbe svih naloženih radnji bit će moguće u potpunosti razjasniti okolnosti koje su dovele do smrti djeteta. Dijete je 6. maja primljeno na pedijatrijsko odjeljenje bolnice, gdje je, uprkos naporima medicinskog osoblja, preminulo. Splitska policija sprovodi kriminalističko istraživanje zbog sumnje na kazneno djelo prijetnje, nakon što je danas na splitskoj rivi nepoznati muškarac motikom nasrnuo na novinara Sinišu Vukovića zbog njegovog novinarskog rada, a događaj su osudili i iz grada Splita. Iz policijske uprave Splitsko-dalmatinske potvrdili su da su zaprimili prijavu i da sprovode kriminalističko istraživanje o okolnostima kaznenog djela prijetnje. Američki potpredsjednik J.D. Vance sastao se danas sa premijerom Katara Muhamedom bin Abdulrahman Al-Tanijem u Bijeloj kući kako bi razgovarali o pregovorima sa Iranom, javlja Axios pozivajući se na izvore. Katar je ključan posrednik između SAD-a i Irana u pregovorima o sporazumu za okončanje američko-izraelskog rata protiv Irana. Primirje između Sjedinjenih Država i Irana uspostavljeno je početkom aprila nakon više sedmičnih sukoba i intenzivnih pregovora uz posredovanje Pakistana. Sutra prije podne je pretežno oblačno vrijeme sa kišom, u drugoj polovini dana djelimično smanjenje oblačnosti, jutarnja temperatura od 8 do 15, najviša dnevna do 26 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Zvukopis. Muzika koja je davno ujedinila svijet.
2: Zvukopis.
3: Dobroveče, poštovani slušaoci. U večerašnjem izdanju emisije Zvukopis predstavljamo vam slavnu Lisu Batijašvili i njen album Visions of Prokofjev. Liza Batijašvili je njemačka violinistica koja je rođena u Gruziji. Sa 4 godine je počela da uči svirati violinu. Studije je završila u Hamburgu, a sa 16 godina je pobijedila na Sibeliusovom takmičenju u Helsinkiju, što joj je pomoglo u izgradnji međunarodne karijere. Danas je jedna od najpriznatijih i najtraženijih violinistica koja svira sa renomiranim orkestrima i dirigentima u najvećim koncertnim dvoranama, ali i na manifestacijama poput dodjele Nobelove nagrade i brojnim drugim događajima. Muzički kritičar New York Timesa je za Lizu Batijašvili napisao: ona posjeduje sve što je potrebno za uspješnu karijeru: izuzetnu muzikalnost, virtuozitet, harizmu i scenski nastup koji plijeni. Godine 2018. Batješvili je objavila svoj deveti studijski album za izdavačku kuću Deutsche Grammophon, a odabrala je djela Sergeja Prokofjeva, čije kompozicije izvodi zajedno sa Evropskim kamernim orkestrom koji predvodi maestro Janik Nezecegen. U njihovoj interpretaciji slušamo veliki valcer iz baleta Pepeljuga.

0: Večernji program Radija Bosne i Hercegovine.
1: U jednoj od ranijih emisija govorili smo o tome kako su članovi Dua Tu Čelos, Luka Šulić i Stjepan Hauser, nakon planetarnog uspjeha odlučili da se okrenu solo karijerama, da se malo odmore od stalnih putovanja i turneja na kojima su proveli 7 godina, danas ističu da će kao Dua Tu Čelos uvijek postojati i dalje raditi na novim projektima, a trenutno su odlučili da se posvete svojoj prvoj ljubavi, klasičnoj muzici. Pa je tako violončelist Luka Šulić objavio svoj prvi solo album Vivaldijeva 4-godišnja doba, koji je snimio u Rimu sa prestižnim orkestrom Nacionalne akademije Santa Cecilia pod vodstvom maestra Luigija Piovana. Ovo je prvi put u historiji muzike da je ovo čuveno Vivaldijevo djelo, koje je u originalu napisano za violinu i orkestar, aranžmanski prilagođeno za violončelo i orkestar. Album je već dobio pozitivne ocjene i kritike i publike, a našao se i na prvom mjestu Billboardove liste tradicionalnih klasičnih albuma. U nastavku iz ovog ciklusa poslušat ćemo Zimu.

Čuli ste Zimu, koncert iz četirigodišnja doba Antonija Vivaldija u izvedbi Luke Šulića, orkestra Santa Cecilija i dirigenta Luigia Piovana. Tokom snimanja ovog albuma Šulić je saznao da mu se rodila kćerka prije planiranog termina, stoga i ne čudi što je album prožet posebnom emocijom. Poslije snimanja Šulić je ovaj CD posvetio svojoj kćerki Hani. A mi ćemo poslije Zime poslušati koncert poznatiji pod nazivom Proljeće.

Luka Šulić je rođen u Mariboru 1987. godine. Sa 5 godina počinje učiti svirati violončelo, a sa 13 je išao u Varaždin na časove kod profesora Krešimira Lazara. Zatim upisuje glazbenu akademiju u Zagrebu, gdje studira u klasi profesora Valtera Dešpalja. Odlazi u Beč na predavanja kod profesora Reinharda Lacka. Studije nastavlja i završava na Kraljevskoj muzičkoj akademiji u Londonu kod profesora Matsa Lidstorma. Svjetsku popularnost je stekao obradama popularnih pjesama, izvodeći ih sa svojim kolegom Stjepanom Hauserom. Danas se ime Luke Šulića svrstava među virtuoznija imena izvođačke umjetnosti. On je i sa novim albumom, koji je objavio za izdavačku kuću Sony, pomjerio granice tradicionalnih snimaka Vivaldijevih koncerata, poznatijih pod nazivom Četiri godišnja doba. On je ovo remek djelo barokne literature oplemenio svojom interpretacijom. A mi ćemo za kraj ovog izdanja emisije Zvukopis čuti još jedan stavak iz ovog čuvenog ciklusa Poslije zime i proljeća dolazi i ljeto u izvedbi čeliste Luke Šulića, orkestra Santa Cecilia i dirigenta Luigia Piovana. Tonska realizacija Boris Pavlović. Emisiju uredila i vodila Sheila Vatrenjak.

0: 22 sata. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Vijesti dana. U studiju su Aydin Koso i Nina Hođić.
1: Dobro večer, iz sadržaja izdvajamo Vijesti dana. Data preporuka o uvrštavanju Bosne i Hercegovine na sivu listu Manivala, konačna odluka u junu.
0: Federalni premijer Nermin Nikšić u intervjuu za BHRT pojasnio plan vlade za spas nove željezare Zenica, poručio da neće radnike ostaviti sami.
1: Završen Mostar Security Forum, 150 stručnjaka analiziralo aktuelno sigurnosno okruženje.
0: Amerika i Iran u najvećoj razmjeni vatre od početka rata.
1: Vrijeme sutra oblačno s kišom. U Helsinkiju je danas data preporuka da se Bosna i Hercegovina uvrsti na sivu listu Manivala, a konačna odluka bit će donesena u junu. Delegacija Bosne i Hercegovine pokušala je predstaviti nedavno usvajanje zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u svrhu sprječavanja terorizma, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje kao značajan napredak koji bi mogao spriječiti stavljanje na sivu listu. Međutim, iz Manivala taj zakon nije prihvaćen kao dovoljan argument i stigao je prekasno da bi utjecao na trenutnu procjenu. Stavljanje na sivu listu donijelo bi ozbiljne posljedice, uključujući otežane međunarodne financijske transakcije koje bi bile pod pojačanim nadzorom. Federalni premijer Nermin Nikšić pojasnio je plan entitetske vlade za spas nove željezare Zenica. Nikšić je u intervju za BHRT kazao kako bi do kraja juna vlada Federacije Bosne i Hercegovine trebala postati većinski vlasnik i time spriječiti stečajni postupak te zadržati radna mjesta.
2: U svakom slučaju ćemo u ovom periodu pred nama dati sve od sebe da riješimo pitanje nove željezare. To podrazumijeva, pored ostalog, i onu ponudu koju smo dali vlasnicima da ono što su oni platili za željezaru vlada isplati, naravno i neke investicije za koje se mogu dokazati su međuvremeno imali troškove da i to kompenziramo kroz tu cijenu, ali nam nije opcija da dignemo ruke od željezare i da željezara ode u stečaj, da radnici ostanu bez posla.
1: Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa uputio je prigodnu video poruku građanima Bosne i Hercegovine povodom Dana Europe, ističući da je budućnost naše zemlje neraskidivo vezana za Europsku uniju. Costa je naglasio važnost temeljnih vrijednosti na kojima počiva europski projekat, podsjećajući da su jedinstvo i saradnja jedini put ka stabilnosti.
3: Dear citizens of Bosnia and Herzegovina, I'm addressing you today as future member of the European Union.
4: Poštovani građani Bosne i Hercegovine, danas vam se obraćam kao građanima buduće članice Evropske unije. Na Dan Evrope slavimo naš zajednički evropski projekat kojim su naši osnivači birali jedinstvo umjesto podjela i saradnju umjesto sukoba. Oni su odlučili izgraditi budućnost mira, slobode i prosperiteta na pepelu Drugog svjetskog rata. Vjerujemo da je vaša budućnost u Evropskoj uniji. Mnogo se napornog posla obavlja da se to ostvari. Sljedeći korak u vašem procesu pristupanja je otvaranje pregovora. Možete uspjeti ako uspijete zajedno izgraditi konsenzus u zemlji. Izgradit ćemo zajedničku evropsku budućnost. Živjela Evropa!
0: Rok u kojem RTRS mora platiti 5,4 milijuna je da će realizaciju presude vjerovatno zatražiti putem zakonskih procedura i naglasio da neizvršavanje sudskih odluka podrazumijeva i krivičnu odgovornost. Osim toga, Karam Mehmedović je rekao da će od Regulatorne agencije za komunikacije tražiti da zaštiti BHRT i da reaguje na kampanju koja se protiv javnog servisa Bosne i Hercegovine vodi u Republici Srpskoj. Poručio je da niko nema namjeru da gasi RTRS, ali da BHRT mora ostvariti svoja zakonska prava.
1: U Mostaru je održan Mostar Security Forum 2026 u organizaciji Instituta za društvena i politička istraživanja iz Mostara, Instituta za istraživanje hibridnih sukoba iz Zagreba i Sveučilišta u Mostaru. Forum je okupio oko 150 stručnjaka iz područja sigurnosti, međunarodnih odnosa, odbrane, diplomatije i akademske zajednice, a glavni partner je NATO. Dragana Radovanović, Čalija.
5: Učesnici Mostar Security Foruma 2026 ukazali su na sve bezbjednosne izazove sa kojima se Evropska unija i NATO savez, ali i Bosna i Hercegovina suočavaju, tražeći mehanizme jačanja društva, prepoznavanja prijetnji i borbe protiv dezinformacija. Ključna je podrška NATO saveza. Goran Akrap, prorektor Sveučilišta odbrane i sigurnosti, dr. Franjo Tuđman.
6: Postoji način kako u konstruktivnoj suradnji i komunikaciji ostvariti sve one preduvjete koji mogu voditi i trebaju voditi Bosnu i Hercegovinu prema euroatlantskim integracijama.
5: Ambasador NATO-a u Bosni i Hercegovini Vladimir Vučinić.
7: Sigurnost Bosne i Hercegovine i Zapadnog Balkana je bitna i za sigurnost Evrope, za sigurnost i šireg euroatlantskog područja. Mi smo posvećeni Bosni i Hercegovini, jačanju kapaciteta, jačanju otpornosti.
5: Hrvatska je snažan zagovornik euroatlantskog puta Bosne i Hercegovine, rekao je hrvatski ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović.
8: Svi smo danas suočeni sa raznim vidovima prijetnji i bez suradnje na tom području teško da možemo osigurati boljitak za sve naše građane i za cijeli ovaj dio europskog kontinenta.
5: Organizatori su poručili da je cilj jasan, izgraditi bezbjednosni štit

0: za regiju u trenutku kada se globalna bezbjednosna arhitektura ubrzano mijenja. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
1: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine formiralo je predmet protiv člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Zijada Krnjića nakon krivične prijave koju je podnijela Privredna komora Republike Srpske.
2: U krivičnoj prijavi se navodi da je Krnjić kao član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje blokirao neophodne procedure za puštanje u rad novog graničnog prijelaza u Gradišci, čime se tereti za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja i nesavjestan rad u službi. Krnjić je poručio da tužilaštvo treba nastaviti raditi svoj posao, a on će nastaviti raditi svoj.
1: U Banja Luci su potpisani sporazumi o saradnji na realizaciji projekata obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture za 2025. godinu na prostorima gdje žive raseljene osobe i povratnici. Ugovore su potpisali predstavnici općina, vijeća ministara i komisije za izbjeglice i raseljene osobe Bosne i Hercegovine. Dragan Maksimović.
3: Sporazum su sa predstavnicima opština potpisali ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Sevlid Kurtić, predsjednik komisije za izbjeglice i raseljena lica BiH Davor Čordaš, direktor fonda za povratak Srđan Šekara. Kurtić kaže da se ovim nastavlja pomoć lokalnim zajednicama gdje žive raseljena lica i povratnici.
4: U zadnjem budžetu to smo uspjeli da dignemo na 10 miliona i pokušavamo naravno da se izborimo kad pokažemo prema lokalnim zajednicama, vjerskim zajednicama šta to znači da sredstva idu na svaki pedalj Bosne i Hercegovine i da lokalne zajednice osjete da država Bosna i Hercegovina stoji iza njih.
3: Jedna od opština koja je dobila sredstva je Jezero u kojoj će se realizovati rasvjeta u dva naselja ove opštine, kaže načelnica Snježana Ružičić.
5: Zaista je mnogo značajan projekt iz razloga što ovdje možete da imate 0% učešća. Mi smo naveli u aplikaciji da ćemo imati učešće od 5%, tako da su ovo stvarno sjajni projekti koji nas ne opterećuju sa onim. Obično znate da je učešće od 40 do 60% u mnogim projektima.
3: Nakon Banja Luke sporazumi će biti potpisani sa predstavnicima lokalnih zajednica u Tuzli, Sarajevu i Doboju, a nakon toga sa vjerskim zajednicama. Davor Čordaš očekuje da će uskoro biti usvojen budžet za ovu godinu kako bi ta sredstva bila dodijeljena.
6: Velika potreba i za infrastrukturom i socijalnom i komunalnom pa i elektrifikacijom na prostoru cijele BiH. Dobili smo ove godine 10 miliona i 360 tisuća podijeliti za 25. a zahtjeva je bilo negdje oko 60 miliona.
3: U okviru ovog potpisanog sporazuma sredstva su dodijeljena i opštinama Istočni Drvar, Jajce, Bugojno, Kostajnica, Kotor Varoš, Mrkonjić grad, Kneževo i Bužim. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
1: Ministarstvo privrede kantona Sarajevo ove godine je osiguralo više od 7 miliona maraka za program razvoja male privrede. Novac će biti plasiran kroz 8 programa podrške. Tokom prezentacije predstavljene su mogućnosti apliciranja i korištenja poticajnih sredstava. Iz Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine poručuju da je ovaj program dobra prilika za sve poduzetnike koji žele pokrenuti ili unaprijediti svoj biznis. Detaljnije Adna Voljevica.
7: Za realizaciju 8 programa podrške maloj privredi u 2026. godini iz budžeta kantona Sarajevo osigurano je više od 7 miliona maraka, izjavio je ministar privrede Zlatko Mijatović.
8: Mislim da za svakoga ima nešto od onih koji žele da pokrenu biznis, oni koji su već pokrenuli možda biznis i oni koji su već neko odmakloj fazi, treba im neka jača i bolja raznovrsnija podrška. Naravno tu su i programi poduzetništvo za žene.
7: Projekat podrške maloj privredi predstavlja dobru priliku za osobe koje imaju kvalitetne poslovne ideje, ali im je potreban početni kapital za njihovu realizaciju, istakao je predsjednik Upravnog odbora Udruženja poslodavaca kantona Sarajevo, Suad Ećo.
9: Mi kao Udruženje poslodavaca učestvujemo u kreiranju određenih programa, pokušavamo da ta sredstva koja su planirana da se maksimiziraju, da budu transparentna i da se na neki način daju onim industrijama i onim privrednicima koji zaista mogu zapošljavati i koji mogu jačati svoje dodatne biznise.
7: Dobijeni grant od 30.000 maraka bio je odskočna daska i značajna pomoć za pokretanje vlastitog biznisa, izjavila je vlasnica firme Totalfin Mirela Husović-Hanić.
10: Godinu dana ne mislite o režijama, ništa, znači ministarstvo snosi sav trošak, tako da preporučujem mladim ljudima da se ohrabre, osnaže i da pokrenu vlastiti biznis, jer je ovo zaista fenomenalna prilika.
7: Plan podrške maloj privredi za tekuću godinu zasnovan je na stvarnim potrebama preduzetnika, s ciljem jačanja konkurentnosti, posticanja investicija i održivog za male privrede, ističu iz resornog kantonalnog ministarstva. Za BH Radio 1, Adena Voljevica.

0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je večeras da je uz njegovo posredovanje dogovoreno trodnevno primirje u ratu između Rusije i Ukrajine. U sklopu dogovora o primirju najavljena je i razmjena po 1000 ratnih zarobljenika s obje strane. Trump je pojasnio da primirje obuhvata 9. 10. i 11. maj i da je glavni cilj omogućiti da Rusija dostojanstveno obilježi dan pobjede protiv fašizma.
1: U zaljevu se noćas odvijao najsnažniji sukob američke i iranske vojske. Tri američka razarača su oštećena, nakon čega su uslijedili američki napadi duž iranske obale, a potom i iranski odgovor po ciljevima u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Sjedinjene Države i Bahrein traže rezoluciju o otvaranju Hormuškog moreuza. Izrael nastavlja s vojnim akcijama u Libanu, gdje su u napadima poginuli dijete i pripadnik civilne zaštite. Detaljnije Igor Božović.
2: Tijekom noći pomorske snage iranske revolucionarne garde napale su tri američka razarača klase Arleigh Burke koji su se kretali prema Omanskom zaljevu, a prema dostupnim informacijama štete su bile značajne na obje strane. Uslijedila je američka odmazda po Teheranu i lukama Kešem i Bendar Abbas na iranskoj obali da bi Iran odgovorio snažnim udarom na mete u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. U međuvremenu Sjedinjene Američke Države i Bahrein zatražili su od Vijeća sigurnosti rezoluciju o slobodnoj plovidbi Hormuškim tjesnacem, govore veleposlanik Bahreina Jamal Al-Rovayei i veleposlanik Irana Amir Said Iravani.
3: Ova inicijativa odražava našu snažnu posvećenost regionalnoj sigurnosti, multilateralnoj suradnji i mirnom rješavanju sporova. Radujemo se konstruktivnom radu sa svim članicama Vijeća u narednim danima kako bismo finalizirali ovaj tekst i osigurali što širu podršku.
4: Stajalište Irana je jasno, jedino održivo rješenje u Ormuskom moreuzu su trajni prekid rata, ukidanje pomorske blokade i uspostava normalnog prolaza. Umjesto toga SAD pod izgovorom slobode plovidbe gura manjkav politički motivisan nacrt rezolucije kako bi promovisao vlastiti politički plan i legitimizovao nezakonite radnje, a ne kako bi riješio krizu.
2: Idućeg tjedna trebali bi biti održani pregovori između Libanona i Izraela pod pokroviteljstvom Sjedinjenih Država. Za BH Radio 1, Igor Božović.
0: Sutra prije podne pretežno oblačno vrijeme sa kišom. U drugoj polovini dana djelimično smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura od 8 do 15, a najviša dnevna do 26 stepeni.
1: Pred kraj emisije ponavljamo vijesti dana. Data preporuka o uvrštavanju Bosne i Hercegovine na sivu listu Manivala, konačna odluka u junu.
0: Federalni premijer Nermin Nikšić u intervju za BHRT pojasnio plan vlade za spas nove željezare Zenica, poručio da neće radnike ostaviti same.
1: Završen Mostar Security Forum, 150 stručnjaka analiziralo aktuelno sigurnosno okruženje.
0: Amerika i Iran u najvećoj razmjeni vatre od početka rata. Sata i 15 minuta, slušali ste vijesti dana BH Radija 1, speaker Aydin Kosom, urednici emisije Mustafa Karahmet i Nina Hođić.
5: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
6: Najbolji bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur zaustavljen je u drugoj rundi Mastersa u Rimu, nakon što je od njega bolji u dva seta bio Amerikanac Lerner Tien. Po setovima je bilo 6-2, 6-1 poslije 69 minuta igre za 21. igrača svijeta. Za senzaciju dana na turniru u Vječnom gradu pobrinuo se mladi hrvatski igrač Dino Prižmić, koji u meču drugog kola eliminisao Novaka Đokovića iz Srbije sa 2-1. Igralo se 2 sata i 17 minuta, a na kraju Prižmić je nakon izgubljenog seta 2-6 dobio naredna 2 sa 6-2 i 6-4 te porazio rekordera po broju osvojenih Masters titula. Naredni protivnik bit će mu Francuz Humbert. Kod dama izdvajamo plasman u treće kolo Poljakinje Ige Świątek, Amerikanki Pegule i Kiz, ali i Naomi Osake iz Japana. Košarkaši budućnosti poraženi su na gostovanju od ekipe Kluža u drugoj utakmici play-offa ABA lige rezultatom 94-90, čime je rumunski tim izjednačio u seriji. U nedjelju će drugi duel četvrtfinalne serije regionalnog takmičenja igrati i Bosna, koja u sarajevskoj Z3 dočekuje Partizan. Crno-bijeli vode u seriji

0: i sa 1-0 nakon triumfa u Pioniru. Dubaji će sa prednošću od 1-0 gostovati Spartaku u Subotici istog dana, a preostali par čine Crvena zvezda i Cedevita Olimpija. Tu Beograđani vode sa 1-0 i naredni duel igraće u Ljubljani u utorak. Do kraja fudbalskog prvenstva Bosne i Hercegovine ostala su 4 kola, a novog prvaka dobili smo u prošloj rundi. Banjalučki borac je posle pobjede protiv Sarajeva na Koševu po četvrti put postao šampion zemlje, a u 33. kolu snage će odmeriti na Pecari protiv Širokog Brijega u nedjelju. Sutra će prve utakmice biti odigrane u Bijeljini i Prijedoru. Od 18:30 Radnik će biti domaćin ekipi Zrinskog, a u isto vrijeme počinje i duel između posljednjeg klasiranog Rudara i Sarajeva. Večernji termin od 20:45 rezervisan je za susret na Mokrom Docu, gdje će u hercegovačkom derbiju Posušje ugostiti Veleža. Nedjeljni program, pored duela Široki Brijeg Borac, donosi i okršaj Željezničara i Sloge na Grbavici. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

zakona, nego i jer narušava njegovu veličinu. A to će postati jasno izraženije kada se shvati da za takav postupak ne postoji nikakvo dramsko opravdanje, a film, za razliku od samog života, podrazumijeva nešto veći smisao. Isto tako gledatelji neće moći spoznati zašto je jedna takva zvijer na sceni bila tako krhka u životu. A odnosa strogim ocem čije je nasilje također ublaženo, apsolutno ne može poslužiti kao potrebno opravdanje. Tako će Michael rijetko kada uopšte i progovarati o svojim unutrašnjim stanjima i na kraju će ostati zaključak da naslovni junak ovoga filma uopšte nije dramski lik, uz žal zašto se onda nije njegova muzička zvijer oslobodila do kraja i ostavila samo na sceni, gdje se jedino osjećala živom i slobodnom.

0: Vertikalni štrih.
1: Kamerni odjeci traume i pjesma umjesto smrti. Selekcija za 45. pozorišne kazališne igre Bosne i Hercegovine u Jajcu. Teško se prisjetiti selekcije igara u Jajcu koja je u potpunosti bila sačinjena od domaćeg ili regionalnog dramskog, odnosno književnog materijala, jer takva praksa i nije u tradiciji ovoga najstarijeg bosansko-hercegovačkog pozorišnog festivala, ali je jasno da bi ta selekcija zaokružila istinski festivalski povratak direktnom i intimnom suočavanju sa društvenim, historijskim, kulturološkim, teatarskim i političkim pitanjima koja muče narode u Bosni i Hercegovini. I upravo se ona dogodila 45. pozorišnim kazališnim igrama u Jajcu, što ukazuje i na aktualnu potrebu na ovdašnjoj pozorišnoj sceni da odgovore potraži u svome dvorištu i kod svojih ljudi, da za traumama traga u vlastitoj prošlosti, da od smrti bježi pjevajući pjesmu na jezicima čiji se osjećaji ne gube u lošim prevodima ili rediteljskim dekonstrukcijama tuđih svjetova. Svih 7 selektovanih predstava na različite načine se bavi suočavanjem sa traumama iz prošlosti, onim ratnim kolektivnim, ili do katarze pokušavaju doći ne liječeći simptome, nego otkrivajući uzroke sadašnjih tjelesnih ili psihičkih oboljenja. Ipak, iako tekstovi jesu u fokusu ovogodišnje selekcije, potrebitost za njihovim glasovima apsolutno preporučuju same izvedbe, kamjerno približene gledatelju, glumački obilježene životnošću, te čak i rediteljski ukomponovane u operske, muzičke ili navijačke scenske forme. Ovaj svojevrsni međujubilej donosi presjek ne samo najiskrenijih ovosezonskih predstava u Bosni i Hercegovini, koje su takve uprkos pojedinačnim i raznolikim manama, nego i pregled koji će posvećenoj i zahtjevnoj publici igara ponuditi zaokruženo, ali i vrlo živo iskustvo, nakon kojeg ostaje bolna, ali i prkosna pjesma pročišćenja od straha, od bolesti, od rata. Jer smisao igara jeste da se igramo sa unutrašnjim zlima i da izađemo kao pobjednici.

Istorijski najdalje je prokopala predstava Narodnog pozorišta u Mostaru, Gradonačelnik ili ovo je predstava o Mujagi Komadini, autora Adnana Lugonića i reditelja Dine Mustafića, koja se uz živu muzičku izvedbu u vojničkoj odori, a razapeta između likova, historije i povijesti, kroz teatarski, interakcijski proces i osvješteni banalni pristup poigrava apsurdom podijeljenosti Mostara, dok uporedo, oživljavajući stvarnu historijsku i povijesnu ličnost, ukazuje na odlučnost kolektivnog zaborava i zaglavljenost u političko-društvenoj kolotečini. Predstava Šine, rađena po tekstu Milene Marković i u režiji Milana Neškovića, a u izvedbi ansambla Narodnog pozorišta Republike Srpske, vraća se u nešto bližu prošlost, bira intimnost kamerne izvedbe i postavlja ključno pitanje. Može li se do kolektivne katarze doći pristupajući ratu kao univerzalnoj temi nasilja? Odnosno, mogu li se na taj način spasiti barem generacije koje dolaze, ili je i njihov put već određen nekim šinama, dok muzika u pozadini vreba i čeka svoj trenutak? Da se ovo

Moja Kamernog teatra Sarajevo, koji autorski i rediteljski potpisuje Haris Pašović, uprkos oskudnijem pa i površnijem rediteljskom konceptu, u budućnost gleda očima koje su prostorno i vremenski svedočile u stvarnom ratnom okviru, odnosno opsadi Sarajeva, te koje suočavajući se sa tragičnim i tragajući za humornim, i dalje održavaju tanki plamen svijeće života. Da li je nasilje nešto što je naslijeđeno i što se krije u svima, i da li u ovakvom svijetu uopšte ima nade za ljubav, pita se rediteljica Tara Manić u predstavi Smrtni ishod atletskih povreda. Nastalo je prema istoimenom romanu Milice Vučković u produkciji Udruženja Moje pozorište. Skrivajući likove u gledalište kamerne scene, pa izvajajući glavnu junakinju tragom lažne krvi na usni, ova predstava prilazi gledatelju najbliže moguće, često izravnim pogledima prenoseći unutrašnja stanja likova i intimizirajući nasilje do granice psihičkih pucanja. Izvodeći psihičko nasilje na veliku scenu u psihijatrijsku bolnicu kao mikrosvijet, predstava Na slovo F, koju je prema drami Lele Kalamujić na scenu Narodnog pozorišta Sarajevo postavila rediteljica Iva Milošević, nastavlja razgovor unutar selekcije i, stilizirajući dokumentarne ispovijesti, postiče gledatelja na vlastito prisjećanje i provjeravanje, a onda i na suočavanje sa primjenim ili datim uvredama i napadima. Iako ova predstava završava smrću, ona pokazuje da smrt nije konačno odredište i da postoji neko šarenilo izvan same bjeline, a to nešto umjesto smrti pronalazi i predstava Sarajevskog ratnog teatra Tri boje cvekle, autorice Neire Babić-Halvađe i kompozitorice i rediteljice Irene Popović-Dragović. U ovoj intimnoj operi zasnovanoj na ličnom iskustvu, operska raskoš i teatarska spektakularnost su okrenute ka unutra, odakle se nastoji osloboditi potisnuti osjećaj, a ono u dramskom obliku neizrecivo prepustiti pjevanju, koje opet tragično lišava patetičnog, koje stvarnost pretvara u san, koje nastoji pronaći pjesmu umjesto boli, a da to nije sama prolaznost jednog života.

Pjesmom sve počinje i sve završava, jer pjesma jeste najsnažniji džin prkosa, pa čak i ako njena poruka nije nikome direktno upućena. A koja pjesma bolje najavljuje pobjedu nego li ona navijačka o voljenom fudbalskom klubu, koju na kraju predstave za život cijeli Sarajevskog ratnog teatra, dramatičara Benjamina Hasića i reditelja Jasenka Pašića, zapjevaju zajedno i publika i akteri. Pobjeda ima raznoraznih, dobrog nad zlim, mira nad ratom, ljubavi nad nasiljem, zdravlja nad bolešću, budućnosti nad prošlošću. A iako ove predstave ne slave svaku od njih, one barem održavaju trijumf teatra, dok se izvan globalnih pozorišnih zidina pjeva u ime smrti.

0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
1: Katolička crkva 9. maja slavi svetog Kristofora. Bio je mučenik iz 3. vijeka, a njegovo pravo ime prije krštenja bilo je Reprobus. Sveti Kristofor je u srednjem vijeku bio jedan od najpopularnijih i najpoštovanijih svetaca. Prema predanjima bio je izuzetno snažan čovjek, gotovo gorostas, koji je putovao svijetom u potrazi za smislom i služenjem najmoćnijem gospodaru. Jedna od najpoznatijih legendi o njemu govori kako je naišao na pustinja koji je živio kraj divlje, opasne rijeke i pokazivao ljudima sigurne prelaze. Kristofor je preuzeo njegovu službu, nosio je ljude na svojim ramenima preko rijeke. Jednoga dana prenio je dijete koje se na kraju otkrilo kao Isus Hristos. Dječak je postajao sve teži, a kada su stigli na drugu obalu, rekao mu je: "Nosio si na svojim ramenima ne samo mene, već i težinu cijelog svijeta." Isus ga je tada, prema predanju, krstio vodom iz te rijeke. Odakle i njegovo ime, Kristofor, što na grčkom znači onaj koji nosi Hrista. Vjeruje se da je umro kao mučenik oko 251. godine na grčkom ostrvu Samos tokom progona hrišćana za vrijeme cara Decija. Kasnije je uvršten među 14 svetih pomoćnika koje vjernici zazivaju u trenucima bolesti i prirodnih nepogoda. Kristoforu su se vjernici posebno molili za zaštitu od kuge, poplava, grmljavine, zubobolje, epilepsije i loših snova. Zaštitnik je putnika, a njegovi medaljoni često se nalaze u automobilima, na retrovizorima ili u novčanicima kao amajlija za sigurno putovanje. Osim vozača, štiti i autobuske i taksi vozače, kamionđije, motoriste, skelare, poštare, nosače, lađare, sportiste, planinare, surfere, pomorce, radnike teških i opasnih zanimanja. Zaštitnik je i mnogih gradova i mjesta širom svijeta. Maja 2022. godine Vaseljenska patrijaršija je priznala kanonski Makedonsku pravoslavnu crkvu. Makedonska pravoslavna crkva, Ohridska arhijepiskopija, autokefalna je pravoslavna crkva čije kanonsko područje pokriva Sjevernu Makedoniju i makedonsku dijasporu. Poglavar crkve je arhijepiskop Ohridski i makedonski Stefan. Nastala je kao autonomna crkva 1959. godine u okviru Srpske pravoslavne crkve. Proglasila je autokefalnost samostalno 1967. godine i od tada je do maja 2022. godine bila u raskolu. Carigradska patrijaršija priznala je 9. maja 2022. godine crkvenu jerarhiju ove crkve, imenujući je kao Ohridska arhijepiskopija, kao kanonsku i važeću za sve pravoslavni svijet. Prekid raskola predstavlja akt povratka u autonomni status u okviru Srpske pravoslavne crkve, objavljen 16. maja 2022. godine. Liturgija pomirenja između Srpske pravoslavne crkve i Makedonske pravoslavne crkve održala se 19. maja 2022. godine u Sabornom hramu Svetog Save u Beogradu. Na Svetoj liturgiji u Sabornom hramu Svetog Klimenta Ohridskog u Skoplju 24. maja 2022. godine Patrijarh Srpski Porfirije je saopštio da je Sveti Arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve jednoglasno odlučio da prizna autokefalnost Makedonske pravoslavne crkve, Ohridske arhijepiskopije. Tomas o autokefalnosti je dobila od patrijarha srpskog Porfirija u Beogradu 5. juna 2022. godine.
0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
2: .23, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt upozorio je danas na sastanku sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterešom u Njujorku na izazove za Dejtonski sporazum, ističući važnost reformi i stabilnosti institucija i europskog puta Bosne i Hercegovine. Uoči predstojećeg obraćanja u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija 12. maja, na kojem će se razmatrati stanje u BiH, Schmidt i Guterres su razgovarali o trenutnim nastojanjima i mogućnostima za jačanje stabilnosti i funkcionalnosti institucija u BiH, kao i za unapređenje ključnih reformskih procesa, objavila je Kancelarija visokog predstavnika. Delegaciji vlade Republike Srpske neće biti dozvoljena posjeta ratnom zločincu Ratku Mladiću. Tako je na njihov zahtjev odlučio Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu. U obrazloženju je naglašeno da je vlada RS-a već ranije upućivala pisma u kojima se zalaže za Mladićevo puštanje na liječenje. Sud je istakao da bi prihvatanje ovakvog sastanka u ovom trenutku ugrozilo sudsku nezavisnost. Neće biti suspenzije novog sistema ulaska u zemlje Europske unije i izlaska iz njih, jer još ni jedna članica Unije nije podnijela zahtjev. To znači da će se velike gužve i kilometarske kolone viđene prošle sedmice za praznik rada nastaviti i tokom ljetne turističke sezone. U nepreglednim kolonama sve je manje strpljenja. Evo što kažu putnici.
3: Prije samo zavuk onaj osobnu pasu, nebitno, bude ga pečat ide. A on sad ukucava sve podatke i normalno da je veća zadržavanja. Pa išmo mi prije ovoga, pa je puno brže išlo.
4: Ima razlike velike, velika je razlika, duplo sigurno u čekanju.
2: Iran je saopćio da još uvijek razmatraju odgovor na američki prijedlog usmjeren na okončanje rata. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji rekao je da će objaviti svoj konačni stav nakon što se završi proces revizije. Bagheji je američku akciju tokom noći opisao kao jasno kršenje međunarodnog prava i kršenje primirja. Sutra prije podne pretežno oblačno vrijeme sa kišom, u drugoj polovini dana djelomično smanjenje oblačnosti, jutarnja temperatura od 8 do 15, a najviša dnevna do 26 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
5: BH Radio 1 predstavlja Denro Selection. Denro Selection. Projekti muzičkih producenata nove generacije spojeni u jedinstveni miks.
6: Denro Selection Music Show.
5: Aktuelna klubska i festivalska muzika sa svih strana svijeta. Denro Selection na BH Radio 1.
7: Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Denro Selection. Za vas smo pripremili miks koji sadrži projekte vodeći mladi producenata savremene elektronske muzike, među kojima su Dom Dola,

0: 24 sata. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Ponoćne vijesti. Dobroveče. Donesena preporuka o uvrštavanju Bosne i Hercegovine na sivu listu Manivala, konačna odluka u junu. Federalni premijer Nermin Nikšić u intervju za BHRT pojasnio plan vlade za spas nove željezare Zenica, poručio da neće radnike ostaviti same. Hrvatska najavila rješenje problema boravka profesionalnih vozača iz BiH. Vrijeme danas oblačno s pljuskovima. U Helsinkiju je donesena preporuka da se Bosna i Hercegovina uvrsti na sivu listu Manivala, a konačna odluka bit će donesena u junu. Delegacija Bosne i Hercegovine pokušala je predstaviti nedavno usvajanje zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u svrhu sprječavanja terorizma, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje kao značajan napredak koji bi mogao spriječiti stavljanje na sivu listu. Međutim, iz Manivala taj zakon nije prihvaćen kao dovoljan argument i stigao je prekasno da bi utjecao na trenutnu procjenu. Ulazak na sivu listu donio bi ozbiljne posljedice, uključujući otežane međunarodne finansijske transakcije koje bi bile pod pojačanim nadzorom. Federalni premijer Nermin Nikšić pojasnio je plan entitetske vlade za spas nove željezare Zenica. Nikšić je u intervju za BHRT kazao kako bi do kraja juna vlada Federacije BiH trebala postati većinski vlasnik i time spriječiti stečajni postupak te zadržati radna mjesta.
1: U svakom slučaju ćemo u ovom periodu pred nama dati sve od sebe da riješimo pitanje nove željezare. To podrazumijeva, pored ostalog, i onu ponudu koju smo dali vlasnicima da ono što su oni platili za željezaru vlada isplati, naravno i neke investicije za koje se mogu dokazati su međuvremeno imali troškove da i to kompenziramo kroz tu cijenu, ali nam nije opcija da dignemo ruke od željezare, da željezara ode u stečaj, da radnici ostanu bez posla.
0: Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa uputio je prigodnu video poruku građanima Bosne i Hercegovine povodom Dana Europe, ističući da je budućnost naše zemlje neraskidivo vezana za Europsku uniju. Costa je naglasio važnost temeljnih vrijednosti na kojima počiva europski projekat, podsjećajući da su jedinstvo i saradnja jedini put ka stabilnosti.
2: Dear citizens of Bosnia and Herzegovina, I'm addressing you today as future members of the European Union.
3: Poštovani građani Bosne i Hercegovine, danas vam se obraćam kao građanima buduće članice Europske unije. Na Dan Europe slavimo naš zajednički europski projekat kojim su naši osnivači birali jedinstvo umjesto podjela i saradnju umjesto sukoba. Oni su odlučili izgraditi budućnost mira, slobode i prosperiteta na pepelu Drugog svjetskog rata. Vjerujemo da je vaša budućnost u Europskoj uniji. Mnogo se napornog posla obavlja da se to ostvari. Sljedeći korak u vašem procesu pristupanja je otvaranje pregovora. Možete uspjeti ako uspijete zajedno izgraditi konsenzus u zemlji. Izgradit ćemo zajedničku evropsku budućnost. Živjela Evropa!
0: Hrvatski ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović najavio je olakšice za vozače kamiona i autobusa iz Bosne i Hercegovine kroz izdavanje dugotrajnih viza zbog primjene entry-exit sistema Europske unije. Viza će trajati godinu dana, time će biti olakšan rad vozačima u međunarodnom transportu. Božinović je rekao kako su u izmjene zakona o strancima, koje bi sredinom sljedeće sedmice trebale biti upućene u Hrvatski sabor, uvrstili rješenje kojim će Hrvatska vozačima kamiona i autobusa iz BiH i Srbije omogućiti lakši boravak u okviru bilateralnog prometa, naglasivši da je ono usaglašeno vodeći računa o potrebama prijevozničkog sektora. Američki predsjednik Donald Trump objavio je sinoć da je uz njegovo posredovanje dogovoreno trodnevno primirje u ratu između Rusije i Ukrajine. U sklopu dogovora o primirju najavljena je i razmjena po 1000 ratnih zarobljenika s obje strane. Trump je pojasnio da primirje obuhvata 9., 10. i 11. maj i da je glavni cilj omogućiti da Rusija dostojanstveno obilježi dan pobjede protiv fašizma. Danas prije podne pretežno oblačno vrijeme sa kišom, u drugoj polovini dana djelomično smanjenje oblačnosti, jutarnja temperatura od 8 do 15, a najviša dnevna do 26 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, emisiju redila Nina Hočić.
4: Reprizni program BH Radija 1.
5: BH Radio 1.
6: The president of France, the two once so close, the relationship.
7: Необходимо также синхронизировать процесс достижения перемирия.
8: United States Senate was made for moments like this.
5: Analize,
4: prognoze,
5: tendencije. Ino magazin. BH Radio 1.
9: Mjesec je maj. Vrijeme je to buđenje prirode i nekih novih početaka, a i ovoga maja Evropa se prisjeća nekih od svojih velikih početaka i velikih datuma. Naprimjer, Dana pobjede nad fašizmom 1945. godine, kao i Dana Evrope. No, ovog maja Evropa se pita da li je fašizam ikada pobjeđen i da li ta ista Evropa ima budućnost i kakva je ona. Na rubovima Evropske unije i dalje bjesni rat Ukrajine i Rusije, a Uniju iznutra izjedaju nesuglasice. Rusija se, kada je već spominjemo, sprema za još jednu paradu za Dan pobjede, a na kojoj opet neće biti zapadnih zvaničnika i gostiju, a prijete joj i napadi dronovima iz Ukrajine. Amerikanci i Iran čas su na pragu mira i sporazuma, a već narednog trenutka ponovo na rubu nastavka rata. Informacije koje stižu iz Teherana i Vašingtona prestižu jedna drugu i često su potpuno kontradiktorne. Svijet i dalje iščekuje, hoće li Hormuški mureuz biti otvoren za prolaz brodova, koji već sedmicama čekaju sa obje strane ovog strateški važnog prolaza. A dok Donald Trump iznosi svoje ocjene sukoba sa Iranom, u Vašingtonu je dočekao i kralja Charlesa III. Ova posjeta pokazala je da ipak veze dvije zemlje sa dvije strane Atlantika nisu u prevelikoj krizi, iako su govori i poruke tokom ove posjete bile lišene čvrstih obećanja. Danas je i punih godinu dana od kako je Katolička crkva dobila novog poglavara. U emisiji Ino magazin osvrćemo se na prvu godinu pontifikata Lava 14. posebno uz osvrt na posljednje poruke koje je razmjenjivao sa svjetskim liderima, naročito sa američkim predsjednikom. Dobrodošli u novo izdanje vanjsko-političke emisije BH Radija 1. Ino magazin.
5: Svijet koji se mijenja. Istorija koja se stvara pred našim očima. Ino magazin.
9: A ovoga maja, kao i svake godine, Evropa obilježava brojne datume prisjeća svoje davne 1945. i pobjede, barem se tada tako mislilo, nad fašizmom u Evropi, pa onda nakon toga i priče o Danu Evrope. Mada sve to danas malo čudno zvuči dok se borimo sa nekim drugim oblicima fašizma širom svijeta. Osim u tome, ovim godišnjicama i onome šta one znače za nas u današnje vrijeme, u 2026. razgovaramo sa novinarom, piscem, književnikom, publicistom i istoričarom po vokaciji, profesorom Draganom Markovinom, koji je, odmah moram reći, i dobitnik ovogodišnje nagrade za novinara godine u izboru Udruženja novinara Bosne i Hercegovine. Dragane, dobro vam došao.
10: Dejane, hvala na pozivu i pozdrav slušalci.
9: I najprije čestitke za ovaj izbor i ovu nagradu za koju, evo, znam da ćeš ti reći, nisi očekivao.
10: Nisam iskreno, bizarno je to, ja živim, zapravo praktično živim od novinarstva već 11 godina kad sam prestao predavati na fakultetu, ali se bazično nisam nikad došao primarno kao novinar, pa me na kraju krajeva zaista iznenadilo i to naravno vrlo ugodno, nećemo se lagati, bilo mi je baš drago da je neko prepoznao to što radi.
9: I evo, prepoznajemo to i na različite druge načine, dakle evo, Ovog maja, na samom kraju ove sedmice, pričamo upravo o datumima koje obilježava Evropa. Evropa koja se sjeća 1945. pobjede nad fašizmom, tačnije prvenstvo nad nacizmom i završetkom drugog svjetskog rata. Danas evo obilježava i taj datum, mada se čini možemo ponajviše pitati u tome da li je uopšte fašizam tada pobjeđen ili je samo prikriven i pokriven za neko vrijeme. Šta nama danas znači uopšte dan pobjede nad fašizmom?
10: Pa bojim se da nekima od nas znači, evo ovo što si sve naveo u uvodu, dan pobjede, neki pojam i prošlost koja zapravo uvijek prijeti da se vrati, negdje se vratila i koji smo toga svega skupa svjesni. Dobrom dijelu društva suštine ne znači ništa i o tome ne razmišljaju jer su uvjereni da su, ne znam, stvari zadane i da je jedan put donešena pobjeda nad fašizmom zauvijek i da se to nikad neće promijeniti. Nažalost, taj dio društva po meni dominantan i postoje ovaj treći dio društva koji se zaista inspirira fašističkom ideologijom, njihovim egzekutorima, nažalost i u našoj zemlji i u ovoj regiji, i koji vrlo aktivno rade i mnogo me čine dobru biračku bazu većeg dijela ovdašnjih političkih stranaka koje su u pravilu na vlasti. Tako da u svemu tome, eto, poslije po ovom su ta tri nekakva društvene stvarnosti odnose prema pobjedi nad fašizmom i cijelom tom kompleksu, gdje ljudi kojima je do toga stalo i koji razumiju u kojem smjeru svijet ide, bojim se da nismo baš u dobroj situaciji i ne samo kod nas već podavno, a sad pomalo i u Europi i svijetu generalno.
9: Sada kad to posmatramo, budući da sve to možeš posmatrati i kao istoričar, ali i kao novinar iz dva različita ugla, koliko ima ironije u tome da će u subotu u Moskvi se opet pripremati velika parada za dan pobjede, kako oni zvanično nazivaju, dok istovremeno ista ta Rusija, ista ta Moskva gazi po nekim drugim zemljama, po tuđim ljudskim pravima, krši neke druge zakone i prava.
10: Ta razina, nekakva razina nebeske svijesti gdje kažeš da nešto što je neko zato što je tvoj, ne čak ni izravni predak, nego nešto se tvoje nacije dogodilo prije nekoliko desetljeća te skulpira zauvijek u odnosu na tvoje ponašanje danas ili prije 20 godina ili za neki budući 10 godina je jednostavno jedna zapravo suluda i ogranak možda fašističke ideologije. Dakle, to što je neko nekad zato što je bio pripadnik nekog naroda bio žrtva, ili što je neko nekad zato što je bio pripadnik nekog naroda ili države bio antifašist i oslobođen, ne znači da je neki njegov praunuk ili ne znam, naprosto državljanin te iste države ili politika te države danas na istoj liniji, pogotovo neko pokušava podati tim paradama i slavljem. Tako to vrijedi za sve, naravno za Moskvu ponajprije, posebno od kad napala Ukrajina, da se ne lažemo, ali to sad nažalost možemo primijeniti na brojne, evo, od Sjedinjenih Američkih Država prema tome kako se ponaša zadnje vrijeme u svijetu, do Izraela da ne govorim i tako dalje. Tako da, nažalost, to nije nešto na što nismo navikli. Taj svijet pobjednika nad fašizmom, dakle saveznika koji su činili ovamo zapadni saveznik s jedne strane, Sovjetski savez druge, jeste naravno utjecao na pobjedu, pobjedio fašizam, ponajprije Crvena armija odigrala ogromnu ulogu u tome. Opet u toj Crvenoj armiji skoro najveći teret su podnijeli Ukrajinci, ako ćemo već pričati o tome. Ali ono što je najtužnije od svega, što i jedni i drugi u današnjoj priči, recimo te Evropske unije, potpuno izostavljaju nas kao aktere. Ajde sad pustimo neku mitologiju koliko su partizane vezali divizija Hitlerovih i tako dalje, ali činjenica jeste da se Jugoslavija sa izuzetkom onoga djelomešno Beogradske bitke i kasnije prema Sremskom prostoru, dakle cijeli ostatak Jugoslavije samo sebe oslobodili. Nisu partizani zaista sami sebe, nisu ovdje došli nikakvi saveznici sa zapada, ni Sovjetski savez došao u Sarajevo, Crvena armija, ali ne znam, u Zagreb. To je činjenica. I mi tu vrstu naše autentične masovnog partizanskog otpora i rata i stvaranja neke nove zajedničke zemlje, kao da ne znamo danas i sramimo se, jasno je i zašto, predstaviti kao našu specifičnost koja bi možda mogla ponuditi nekakvu nadu za budući antifašizam i na ovim prostorima u Europi. To je negdje, se čini, najveći problem kad govorimo o nama i našim krajima.
9: A kada govorimo o Evropi, o činjenice da do svega prije desetak godina u Moskvi su se 9. maja okupljali skoro svi svjetski i evropski zvaničnici, ono što bi rekao naš narod, krem de la krem. Danas tamo će biti jedan, tačnije u subotu, bit će jedan obskuran skup.
10: Ma, prije svega, očito je nepovratno, mislim, ono što se načelo sa hladnim ratom, pa ste onda nekako sa završetkom hladnog rata i padom Berlinskog zida pod Jelcinom na neki način išao na neki drugčiji odnos, ali u suštini sad su se odnosi Evrope, s time to sad zapravo cijela Evropa, ne Zapad, Istok i Rusije su nepovratno narušeni. I ti odnosi neće, ja ne vidim da će u nekom skorijem smislu biti sanirani. Iz prostog razloga, mislim, koliko god neki ljudi na ljevici govorili da je, ne znam, Evropa se militarizira, to je činjenica, mislim, da fantazira o nekakvoj ruskoj agresiji na Evropsku uniju i slično. Ja mislim da je taj strah opravdan, i jer ne govori niko, niti očekuje da će, ne znam, Rusija imati interes u Španiji ili u Portugalu, ali na Baltiku svakako, prema Balkanu isto tako svakako, ja jednostavno ne vidim u ovakvoj konstelaciji snaga da će se u skorije vrijeme taj odnos sanirati. Bojim se da je Rusija, što je naravno šteta i za samu Rusiju i za Evropu kao ideju, očito je počela u idejnom smislu zapravo napustila evropski prostor, osim kao prostor nekakvog onoga što oni drže ruskim svijetom, dakle u njihovoj neposrednoj blizini. I to je nažalost činjenica. S te strane očekivati više neko zajedničko slavlje i uopće neki zajednički narativ o borbi nad pobjedi nad fašizmom, mislim da je sad apsolutno iluzorno.
9: Kada evo već pominjemo tu Evropsku uniju i Evropska unija obilježava Dan Evrope, jednostavno, ali taj Dan Evrope danas obilježava se u vrijeme kada Evropska unija i čitava taj evropski zajednički prostor je na vrlo klimavim nogama. Šta danas znači Dan Evrope?
10: To je pitanje na koje bojim se ne bi sad mogla odgovoriti ozbiljno ni kvalitetno ni sama Ursula von der Leyen. Dakle, Evropska unija koja je počela kao zajednica za ugljen i čelik, dakle nekih ekonomskih interesa, kasnije, odnosno uz to je ispričala jednu lijepu priču o miroljubivosti, koegzistenciji i tako dalje, izgradnje nekog evropskog jedinstva i nekog evropskog identiteta, koja je na kraju krajeva prije par godina i dobila Nobelovu nagradu za mir kao jedna mirovna zajednica. Danas funkcionalno ne postoji na taj način, pored to što tu ima preveliki broj zemalja, što nisu pristale velike zemlje s vremena na reviziju, na ovaj Lisabonski ugovor, dakle da se revidira način odlučivanja, i samim tim se nije pristalo niti na to da Evropa bude više neka federacija, ne savez nezavisnih država. U tim okolnostima, uz apsolutni rast populističke i nacionalističke desnice, Evropska unija je na svakoj krizi u pitanju, samim činom kad se provedu neke nacionalne izbori negdje, što lako može povijeti politika koja drži da su sve da se vrijednosti naopake, da ne treba probovati, koji bi htjeli možda samo nekakvu ekonomsku zajednicu i tako dalje. Dakle, Evropa dogod se ne reformira u smislu da bude funkcionalnija, integrativnija i govorim o Evropskoj uniji, naravno, i više djeluje kao jedan, ne znam, geopolitički faktor, ona više neće znati reći što je ona. A to sve zavisi, naravno, i o geopolitici, gdje su sad počeli razmišljati konačno u tom pravcu, ali i o stanju u nacionalnim državama koje čine tu Evropsku uniju. Jako je bitna, recimo, ova pobjeda, odnosno poraz Viktora Orbana na izborima nedavno u Mađarskoj. Međutim, vi nikad ne znate ko će pobjediti na izborima u Francuskoj, kako će onda biti situacija, ili u Njemačkoj i tako dalje. Tako da Evropska unija je zapravo jedan snažni ekonomski tigar, bez obzira na sve, a potpuno geopolitički postala nebitna u ovakvim okolnostima i ne zna samo zapravo što bi o sebi mislila. Kad kažemo što je Evropska unija, što je ona? Je li to Evropska komisija, je li to Evropski parlament? Jesu li to svaka pojedina nacionalna država unutra? Ili je to ta imaginarna ideja koja odlično zvuči, a koja suštini nikad nije zaživjela? Evo, tako da ne znam pametnije ništa o toga reći.
9: Evo, za sami kraj, može li se u Evropi u narednom skorom periodu pojaviti neka generacija političara koja bi podsjećala na one sa kraja 40. i početka 50. 20. vijeka, na Šumana i tu generaciju?
10: Pa, iskreno govoreći, ne vjerujem, zato što su tad okolnosti bile da se iz nekakvog ponora zla okupacije fašističke, nacističke, iz holokausta, iz svih ubijanja ljudi koji tiši to nisu zaslužili, došlo je do neke krvave pobjede i želje da se stvara neki drugačiji, ljepši svijet. E sad još uvijek nismo u takvim okolnostima da bi takve okolnosti iznjedrile takve vrste političkih lidera. I to prosto čak i nadam da nećemo doći u te okolnosti, ali se bojim da stvari idu k tome. Stvari idu k tome da sad dolazi nekako političko crnilo očito. Da li će me gospodin ostaviti na vrijeme, to će u mnogom ovisno to će li se pokazati nekakvi takvi politički lideri ili ne. Ja ih trenutačno ne vidim, najiskrenije, ali možda se pojavi, bilo bi lijepo.
9: Bilo bi zaista lijepo da vrijeme nas demantuje što je prije moguće, da se pojavi neka nova generacija političara, vizionara i državnika koji znaju šta hoće i znaju kako to ostvariti, a na onaj pozitivan način. Dragane, hvala na vremenu izdvojenom za BH Radio 1.
10: Hvala puno na pozivu.
9: Bio je ovo istoričar, novinar, književnik, publicista Dragana Markovina u Ino magazinu BH Radio 1.
5: Svijet koji se mijenja. Istorija koja se stvara pred našim očima. Ino magazin.
9: Još je ovo jedna burna sedmica u Persijskom zalivu. Još jednom je administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa pokušala istu taktiku. Ponuditi mirovni sporazum da bi potom napala Iran, tako da se Iran sada okrenuo novoj taktici. Podršku traži među moćnim svjetskim nacijama. Službeni Washington i dalje pokušava javnosti prezentovati svoju vojnu misiju kao pobjedu u ratu sa Iranom, ali informacije cure, te ni američka javnost više ne vjeruje grafovima sa televizijskih ekrana. Umjesto toga, čitav svijet vidi da su se u protekla dva mjeseca sukoba koje niti Kongres, niti Senat nisu odobrili, cijena goriva skoro udvostručila, a akcije poput takozvanog projekta Sloboda ne donose ništa osim novih besmislenih razaranja. Pregled stanja na Bliskom istoku pripremio Igor Božević.
11: Još za vikend činilo se da je sve mirno u Perzijskom zaljevu i da su sljedeći koraci produženje primirja i konačni diplomatski rasplet. Sjedinjene Američke Države dobile su iranski prijedlog nastavka mirovnog procesa, potom ga odbile i ponudile svoj. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Islamske Republike Iran, Esmail Bagej.
12: Primili smo odgovor Sjedinjenih Američkih Država, a što se tiče samog sadržaja, dopustite mi da u ovom trenutku ne raspravljam o pojedinostima, no možete pretpostaviti da Sjedinjene Države nisu navikle odustajati od svojih pretjeranih i nerazumnih zahtjeva. Stoga i dalje imamo problem sa stranom koja neprestano mijenja svoje stajališta i pokreće pitanja koja mogu poremetiti proces. Teme poput obogaćivanja urana tek su puka nagađanja. U ovoj fazi ne razgovaramo ni o čem drugom osim o okončanju rata. Što se tiče smjera kojim ćemo krenuti u budućnosti, o tome će se odlučivati kada za to dođe vrijeme.
11: U ponedjeljak ujutro Sjedinjene Države su čak Pakistanu isporučile iranske pomorce koje su priveli od početka sukoba u znak dobre volje. A onda je američki predsjednik Donald Trump u svom najnovijem iznenađujućem neraspoloženju naredio vojnu akciju oslobađanja brodova zaglavljenih u zaljevu pod nazivom Projekt Sloboda. Tako ishitrenim diplomatskim akcijama, što je uopće moglo poći po zlu. Već u prvih nekoliko sati od navodnog početka vojne akcije, za koju su iz američkog CENTCOM-a priopćili da je humanitarnog karaktera i za cilj ima oslobađanje oko 20.000 pomoraca tjednima zarobljenih na palubama, bez adekvatnog pristupa hrani i pitkoj vodi, cijene energenata su poludjele, a svijet se našao na rubu novog velikog rata. Iz Jerevana, gdje je tada bilo gotovo 50 svjetskih lidera, većinom američkih saveznika stigle su nedvosmislene poruke. Ormuški tjesnac mora ostati otvoren prema međunarodnim pravilima o slobodi kretanja, ali nasilje mora prestati, govori francuski predsjednik Emmanuel Macron.
12: Ako Sjedinjene Države žele ponovno otvoriti Hormuški tjesnac, to je sjajno. To je ono što tražimo od samog početka. Međutim, nećemo sudjelovati u bilo kakvoj nasilnoj operaciji unutar okvira koji mi se ne čine jasnim. Stoga smo uspostavili ad hoc misiju na kojoj radimo. Vojno planiranje objavljeno je u Londonu, ali se nadamo da će doći do koordiniranog otvaranja između Irana i Sjedinjenih Država. To je jedino rješenje koje će održivo otvoriti Hormuški tjesnac, omogućiti slobodnu plovidbu bez ograničenja i bez naplate tranzita.
11: Iste noći s ponedjeljka na utorak gorilo je sve što se moglo zapaliti oko zaljeva. Trump se držao svoje uobičajene retorike da su uništili sve čime Iran raspolaže. Radilo se zapravo o nekoliko manjih patrolnih brodova iranske revolucionarne garde, za koje su i najskromnije procjene govorile da ih Iran posjeduje par tisuća. Iran je istodobno prijavljivao da je izvršio napade na američke razarače. Američka strana je to negirala, govori američki predsjednik Donald Trump.
13: Ne smijemo dozvoliti da Iran ima nuklearno oružje. Dostigli smo nove vrhunce i rekao sam da moramo da se pozabavimo poslom jer se to ne može desiti, pa smo napravili mali zaobilazni put i to funkcioniše veoma dobro. Nemaju mornaricu, nemaju vazduhoplovstvo, nemaju protivvazdušnu odbranu, nemaju radar, nemaju ništa, zapravo nemaju vođe, ali ne smijete im dozvoliti da imaju nuklearno oružje.
11: Šteta se ipak nije mogla skriti na gospodarskim i vojnim objektima. Samo u trgovačkom centru Argavan u gradu Andišehu, nedaleko od Teherana, 8 osoba je poginulo i 36 ranjeno u američkom zračnom napadu. Američka novinska kuća Associated Press ne navodi da je trgovački centar na bilo koji način bio povezan s vojnim akcijama iranskih vojnih struktura. U Ujedinjenim Arapskim Emiratima navodno su presreli 12 balističkih i 3 krstareće rakete te 4 bespilotne letjelice. Ipak, 3 osobe su navodno ozlijeđene u industrijskoj oblasti. Slušamo priopćenje iranske revolucionarne garde, pročitano na iranskoj državnoj televiziji.
12: Oružane snage Islamske republike Iran proteklih dana nisu izvodile nikakve operacije protiv Ujedinjenih Arapskih Emirata, a da je bilo kakva akcija poduzeta, to bismo objavili odlučno i jasno. Stoga izvješće Ministarstva obrane te zemlje u potpunosti odbacujemo kao neutemeljeno i lišeno svake istine. Ujedno upozoravamo da ćemo, ukoliko se s teritorija Emirata poduzme bilo kakva akcija usmjerena protiv iranskih luka ili obale naše zemlje, uputiti razoran odgovor zbog kojeg će požaliti.
11: Narednih dana obje su strane jednako tajnovito izvješćivale o stanju u zaljevu. Washington Post je objavio članak da se od javnosti krije što je sve Iran uništio u američkim bazama, kao i koliko uopće ima žrtava. U tekstu je prikazao najmanje 9 satelitskih snimaka koji dokazuju ozbiljnu štetu na američkim industrijskim pogonima u zaljevskoj regiji. U javnost je kasnije procurila i informacija koja je izazvala pobunu u izraelskim medijima, koji su saznali da je u ponuđenom mirovnom prijedlogu i stavka prekida rata u Libanonu. Jednako kako je američka vojna akcija oslobađanja Hormuškog tjesnaca počela, u srijedu je naprasno prekinuta. Američki državni tajnik Marco Rubio.
14: Operation Epic Fury is concluded. Operacija Epski bijes je završena. Postigli smo ciljeve operacije. Znate, ne navijamo za pojavu dodatne situacije. Više bismo voljeli put mira. Ono što bi predsjednik Trump više volio je dogovor. Da sjedne, izradi memorandum o razumijevanju za buduće pregovore koji će se dotaći svih ključnih tema koje treba riješiti i potpuno otvaranje Moreuza.
11: Američki predsjednik Donald Trump posljednjih dana nije rado stajao pred mikrofon. Ne oglasio se tek nakon što su svi drugi potvrdili da su vojne akcije u zaljevu prekinute. Nastavio je sa svojim dobro utvrđenim tezama da pobjeđuju u ratu i da ih Iran moli za prekid sukoba, što je, podsjetimo, Iran već tjednima odbacivao kao najobičnije američke želje, govori američki predsjednik Trump.
15: In the case of Iran, we're not going to let Iran have a nuclear weapon.
12: Što se tiče Irana, nećemo dopustiti Iranu da posjeduje nuklearno oružje. Dakle, imamo posla s ljudima koji jako žele dogovor, a vidjet ćemo hoće li moći sklopiti dogovor koji je za nas zadovoljavajući. Imamo to itekako pod kontrolom. Blokada je nevjerojatna. Mornarica je bila nevjerojatna. Posao koji su odradili, to je kao čelični zid. Nitko ne prolazi. Posebno Iranci, oni ne uspijevaju ništa provući ni na jedan ni na drugi način. Tako da su izbačeni iz posla. A ako ne pristanu, na kraju će pristati ubrzo nakon toga. Tako stoje stvari. Lažne vijesti su sretne jer mogu čuti što imamo za reći. I moram reći, JD radi fantastičan posao, radi s nama, s njim i
16: And I have to say, JD's doing a fantastic job. He's working with us, with him and...
11: Ranih tjedana u diplomatskim naporima isticali su se Oman, a nakon iranskih napada Pakistan kao medijatori u mirovnom sporazumu. Ipak nakon što je gotovo dva mjeseca naftna kriza ugrozila svakodnevno poslovanje multinacionalnih kompanija, u pregovore su se počeli uključivati i veliki igrači. Možda je najvažnija Kina kao jedan od globalnih ekonomskih lidera. Prije najavljenog susreta američkog i kineskog predsjednika, Kinu je posjetio iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi, govore dva šefa diplomacije Irana Abbas Araghchi i Kine Wang Yi.
17: Dostane će nimoham, eto odoran ke...
18: Naši kineski prijatelji vjeruju da je Iran nakon rata dosegnuo viši međunarodni položaj dokazavši svoje sposobnosti i snagu, zbog čega predstoji nova faza saradnje Irana s drugim zemljama. Razmotrili smo sva aktuelna pitanja, rat i načine njegovog okončanja, pregovore koji su u toku, pitanja iranskog nuklearnog programa i miroljubivu prirodu naših aktivnosti kao i pitanja sankcija. Također smo razgovarali o situaciji u Ormuskom Oreuzu, što je bila jedna od ključnih tema uz naglašenu potrebu poštovanja prava i uvažavanja Islamske Republike Iran.
12: Ovaj sukob traje već više od dva mjeseca. Ne samo da je prouzročio ozbiljne gubitke iranskom narodu, već je ostavio i teške posljedice na regionalni i svjetski mir. Kina je zbog toga duboko potresena. Vjerujemo da je hitno potreban sveobuhvatan prekid vatre, da nastavak neprijateljstava nije prihvatljiv, te da je od posebne važnosti ostati predan dijalogu i pregovorima.
11: Francuska je druga moćna nacija koja se aktivno uključila u mirovni proces. U suradnji s Velikom Britanijom Francuska priprema slanje nosača zrakoplova Charles de Gaulle u Adenski zaljev kao podršku sigurnoj plovidbi. Iranske vlasti su jučer pisale Francuskoj oko mirovnog procesa, ističući kako više ne mogu vjerovati Sjedinjenim Američkim Državama koje su drugi put u dva mjeseca iskoristile pregovore, poslale sporazum na razmatranje, a potom ih iznenada napale. Nama svima, izvan sukoba Sjedinjenih Američkih Država Islamske Republike Iran, ostaje samo da čekamo i trpimo sve skuplje proizvode široke potrošnje.
5: Svijet koji se mijenja. Istorija koja se stvara pred našim očima. Ino magazini.
19: Prije tačno godinu dana, na današnji dan, dotadašnji kardinal Robert Prevost izašao je na balkon Bazilike Svetoga Petra u Rimu i potvrdio, dakle, ono što se već tada znalo, a to je da Rimokatolička crkva i cijeli svijet imaju novog poglavara katoličke crkve, papu uzeo je za svoje pontifikat ime Lav 14. po redu.

0: Dobar dan, lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
1: Dakle, evo, godinu dana pontifikata pape Lava 14. Mnogi su skloni, naravno, uvijek upoređivati pontifikata.
0: U jednom svom nastupu on je govorio kako smo se mi toliko navikli na patnju, na nasilje, na zlo i na rat, da nam je to postalo normalno prihvatljivo i da smo prema tom postali ravnodušni. I taj njegov poziv mir vama, da treba shvatiti s jedne strane kao evanđelski poziv na mir među ljudima, a s druge strane i poziv ljudima, naposle ljudima koji su na vlasti, koji imaju moć, da doista probude sebe i svoju savjest, da shvate da ono, da svijet u kojem živimo kakav je, jednostavno nije normalno, nije nešto prema čemu bismo trebali biti ravnodušni. Odatle on i poziva na mir, ne, i ne samo u smislu prestanka ratova, nego i na mir, da ne budemo ravnodušni prema nasilju, zlu i ratu, kao da je to nešto normalno što treba prihvatiti, s tim živjeti, i to više ne shvaćati ni kao teološki, ni kao društveni, ni kao moralni problem.
1: Kada govorimo o tebe, evo, papa je posebno u posljednjih 2-3 mjeseca imao nekoliko vrlo primjetnih i vrlo značajnih inicijativa kada je mir u pitanju. Podsjetimo se da je evo i svjetski silnici, pogotovo američki ministar neodbrane, nego sada već rata, je zazivao na molitve, tražio podršku od Boga i tako dalje. A na Cvjetnicu je papa izjavio da Bog ne čuje molitve onih koji ratuju, nego ih odbacuje, i jednostavno došlo je do nekog, uslovno rečeno, verbalnog sukoba između američkog predsjednika i poglavara katoličke crkve.
0: Da, pa u tradiciji crkve postoji, jel, u novijoj tradiciji crkve postoji jedna ideja koja je više onako, mi bismo rekli, kuloarska ideja, to je da ne bi bilo dobro da, recimo, poglavar katoličke crkve bude u jednoj zemlji gdje stoluje najmoćniji čovjek političke uprave, političke zajednice, kao što su Sjedinjene Američke Države. Evo, pa, činjenica da je papa Amerikanac, jeli, po nacionalnosti, mnogi su se možda i prepali da bi takav stav mogao biti, da bi takav izbor mogao biti nekako, nekakva podrška nekakvim ekspanzionističkim politikama, ratovima i slično, ali mi vidimo ovih dana, doista, pogotovo ovih dana, u zadnjih nekoliko tjedana, i po reakcijama Svetog Oca na ono što je predsjednik Trump izjavio glede njegovih izjava, papa je nedavno izričito rekao da on kad govori, on govori iz istine evanđelja, iz autentične Božje istine koja je objavljena u Kristu, a to je da rat prije svega nije nikad rješenje, da nasilje nikad nije rješenje i da zapravo da mir nije stvar nekakvog izbora ili dogovora moćnika, nego je mir doista cilj na kraju krajeva i samog evanđelja i onoga što je evanđelje navješta. I tu se zapravo vidjelo koliko je Sveti Otac, koliko je papa Lav prije svega evanđelski usmjeren, evanđelski ide, evanđelski se kreće nasuprot određenim očekivanjima, recimo moćnika političkih koji su očekivali možda i neke ustupke, barem u tom nekom verbalnom ili misalnom smislu, samo zato što je on porijeklom ili rođen u određenoj zemlji, u određenoj državi, tako da se ovdje papa doista pokazuje kao jedan autoritet koji ne odstupa prije svega od evanđelskog stava, da je rat pogrešan, da je rat zlo i da doista oni koji se pozivaju na Boga u takvim nekakvim okolnostima ne mogu dobiti Božje uslišanje, jer je normalno da Bog uslišava nekoga ko poziva na rat, jer bili Bog nije Bog nasilja, pogotovo u evanđelskoj perspektivi, Bog je ljubav i Bog je mir, tako da s te strane ovih dana, evo, imali smo priliku vidjeti nekakve pokušaje, prije svega američkog predsjednika, gdje bi, ne znam, održao nekakve moralne lekcije Svetom Ocu i tako dalje, i neki dan je Sveti Otac isto izjavio, kaže, nemam ništa protiv toga da me neko kritizira, ali neka to čini u duhu istine, istinom, a to on prije svega misli na istinu evanđelja, a ne na neke, ne znam, političke prolazne istine gdje se, kojima često ne vlada istina evanđelja, nego možda nekakvi ekonomski drugi, nama uglavnom nepoznati interes.
1: Kada govorimo, evo, upravo o tim istinama, pokazalo se ovih godinu dana da je papa Lav 14. nepopustljiv kada su doktrine u pitanju.
0: Tako, evo, ovih dana smo imali na razini Sveta Stolica i njemačka biskup Frenca, to jest preciznije nadbiskup Minhena Reinhard Marx, koji je evo predložio nekakav službeni dokument glede blagoslova istospolnih parova, na što je papa upozorio da to možda i nije u skladu sa doktrinom, nije u skladu s naukom, ali prije svega upozorio da to pitanje možda treba rješavati na jedan drugačiji način, a ne tako. Tako da s te strane mogli bismo reći da je on doktrinalno doktrinarno nepopustiv, ali ne u smislu zato što je on osobno takav, nego jednostavno on samo stoji iza onoga što crkva službeno naučava i što crkva službeno drži. Ne bi ga se osobno trebalo smatrati nekim koji je nepopustiv ili tvrdoglav, nego jednostavno on stoji iza nauka crkve kao

0: onaj koji ima temeljnu zadaću u crkvi ispred i prije svih naučavanja i poučavanja onoga što su doista određene istine vjere i dogmatske, čak i onda kad se te istine ne sviđaju ni svijetu, a kad se i ne sviđaju pojedinim crkvenim predstavnicima, velikodostojnicima, bilo da su u pitanju biskupi ili kardinali, tako da s te strane njegov stav nije u tom smislu iznenađujući, nego je negdje u smislu njegove službe i nauka iza kojega on stoji, kojega on svjedoči, negdje je taj stav istovremeno i prirodan i crkven, kaže, mada se to svijetu ili onima koji su očekivali drugačije možda ne sviđa, jer su očekivali možda nekakav drugačiji stav ili nekakav drugačije mišljenje.
1: Evo, kada ste već pomenuli kardinale, činjenica je da Papa Lav XIV. Još uvijek nije imenovao kardinale, a broj onih koji učestvuju, koji će imati pravo da učestvuju u nekoj narednoj konklavi se već polako bliži onom najnižem broju koji je zacrtan od strane njegovih prethodnika. Mnogi iščekuju da vide ko će biti novi kardinali i na koji način će biti birani, iz kog miljeja će dolaziti i da li se tu može područje bivše Jugoslavije, prvenstveno govorimo ovdje, znači tamo gdje su katolici u većini, Slovenija, Hrvatska i Bosna i Hercegovina, barem onaj jedan njen dio, očekivati kardinalske šešire.
0: Dakle, što se tiče toga, naravno, treba uzeti obzir da je Papa Lav nešto izabran bio predsjednik kongregacije za imenovanje biskupa. Dakle, eventualne kandidate za kardinalsku čast, on vjerojatno negdje možda i osobno poznaje i zna o njima i nešto što možda je potrebno znati za njihovo imenovanje. Osobno imam dojam da će Papa Lav možda ići u smjeru svoga prethodnika Pape Franje kad je riječ o imenovanjima nekakvih novih kardinala, to je da će to biti, ajde, ono što doista crkva jest, katolička sveopća, i da mislim da već polako izlazemo iz tog vremena ili okolnosti shvaćanja službe kardinala, da to mora biti netko iz nekog mjesta gdje postoji, ne znam, stoljetna tradicija imenovanja. To smo vidjeli kod nekih imenovanja gdje je Papa Franjo zaobilazio recimo neka tradicionalna kardinalska mjesta ili pozicija, za kardinali imenovo biskupe, one koji zapravo u tom smislu tradicionalno nemaju tu snagu ili tu pozadinu tradicionalno, tako da iz te strane mislim da će Papa Lav negdje ići u tom smjeru, Pape Franje, tom pastoralnom smjeru, da se, dakle, da zbor kardinala doista čini sveopća katolička crkva, ne nužno samo pojedinci iz određenog dijela svijeta i ne nužno pojedinci koji u svojoj službi ili u svojoj osobi predstavljaju neko tradicionalno kardinalsko mjesto, tradicionalno kardinalsku poziciju, tako da i kad je riječ o prostoru bivše Jugoslavije, bilo da govorimo o Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Srbiji i tako dalje, ne znam, Albaniji, Makedoniji i tako dalje. S jedne strane, jel, nije isključeno da Papa može imenovati nekoga kardinalom, ali ne treba biti iznenađenje ako ne bude nitko imenovan, jer kažem, ovaj Papa zbog svog bogatog pastoralnog iskustva, djelovanja u svijetu i kao misionara, s druge strane kao redovnik Augustinijanac, vjerujem da ima i neke svoje ideje, vizije, kakav bi trebao biti kardinalski zbor i kako ga sve treba učiniti, a kažem, vrlo je važna ta činjenica da je on bio prefekt, ne dugo vremena, ali ipak bio prefekt kongregacije za biskupe, pa eventualne kandidate možda i bolje poznaje nego što je to inače uobičajeno kod takvih imenovanja.
1: Činjenica je da je pred Papom Lavom XIV. Još mnogo posla i da će morati i dalje apelovati na mir. Znamo naravno da ti apeli nailaze uglavnom kod svjetskih čelnika na gluhe uši. Ne budimo sada preveliki idealisti, misleći da će ovoga puta biti drugačije, ali on će to sigurno raditi. Profesore Jurišiću, hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za BH Radio 1 i za naš program.
0: Hvala vama i ugodan ostatak dana vama i vašim slušateljima.
1: Naš sagovornik bio je profesor Oliver Jurišić sa Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu.
2: Svijet koji se mijenja. Istorija koja se stvara pred našim očima. Ino magazin.
1: A Dan Evrope već se polako obilježava. 9. maja 1950. godine Robert Schuman, tadašnji francuski ministar vanjskih poslova, predstavio je svoj prijedlog formiranja Evropske zajednice za ugalj i čelik. Taj prijedlog, poznati kao Schumanova deklaracija, smatra se početkom stvaranja Evropske

0: Reprizni program BH Radija 1.
1: Eko Eho. Zvuk prirode na talasima BH Radija 1.
2: Mislim da ljudi sve više počinju koristiti veštačku inteligenciju za neke savjete i za neku utjehu i sve ostalo, znači u svakodnevnom životu. Znači ne oslanjamo se više na ljude, sve više na tu inteligenciju.
3: Na mašinu.
2: Na mašinu, nažalost, da.
4: Tu smo, poštovani poštovane, na frekvencijama BH Radija 1. Otvaramo se prostoru propitivanja odnosa umjetna inteligencija okoliš. Ja sam Ines Baždalić, vodit ću nas kroz ovaj proces zajedno sa Tarikom Huseinovićem, tonski realizator koji samostalno uči da svira gitaru. Prije nego što najavim vaše i naše goste danas, krenut ćemo jednim audio snimkom. Traje tačno 5 minuta i 32 sekunde. Usudite li se pozorno slušati, otvorit će vam se svijet koji postavlja pitanje koje i čemu ide ili stremi savremeni čovjek. Građanke i građane Sarajeva pitali smo koliko i za šta koriste umjetnu inteligenciju, znaju li kakav trag ona ostavlja na prirodu, jer u narednih 50-ak minuta njoj, gospođi prirodi, poklanjamo vrijeme i prostor, dok zazivamo kontinuitet odgovornog odnosa prema njoj. Da poslušam.
2: Koristim umjetnu inteligenciju za potrebe posla i za potrebe poučavanja i proučavanja. Isto tako umjesto pretraživača koristim sada vještačku inteligenciju. Veoma često kada imam neke dileme vezano recimo za zdravlje ili nešto što se tiče, ne znam, opće kulture, postavim pitanje vještačku inteligenciju, ona mi sažme i da detaljan prikaz svega onoga što me interesira. Ovo što ste pominjali da ekološki otisak, čula sam da jako puno koristi vode vještačka inteligencija, što će naravno utjecati i na ekološki otisak i na sve ove probleme koje

0: se tiče zaštite životne sredine, okoliša i ostalog. Mislim da je to jedan od vrlo značajnih problema u budućnosti, kako na jedan pametan, inteligentan način koristiti inteligenciju vještačku, a da se ne dovede u pitanju zaštita životne sredine i održivost našeg društva.
1: Ako intenzivno koristite u svakodnevnici umjetnu inteligenciju, na koji način utiče to na vas? Generalno, da li mislite da bi u nekom trenutku mogao postati problematičan taj odnos?
0: Kako ne, nedavno sam sa kolegama pričala o tome i jedan je kolega rekao da će nas vjerovatno vještačka inteligencija dehumanizirati. Mislim da je to jedan od vrlo značajnih aspekata o kojima se nije do sada razmišljalo. Dakle, mi sad je koristimo da sebi olakšamo i neke poslove, slanje mailova i sažetke, da ne moramo pretraživati internet, ne moramo pretraživati literaturu, mnogim stvarima. Znači, praktički ima i neku edukativnu svrhu, a bojim se, pogotovo za mlade generacije, da će se mnogo oslanjati na vještačku inteligenciju, dakle da neće razmišljati.
1: I zanemarit će proces spoznavanja.
0: Ja, proces učenja, proces poznavanja. Taj međuljudski kontakt će se više gubiti. Mislim da ljudi sve više počinju koristiti vještačku inteligenciju za neke savjete, tipa, ne znam, i za neku utjehu i sve ostalo, da će se u svakodnevnom životu. Znači, ne oslanjamo se više na ljude, sve više na tu inteligenciju.
2: Na mašinu.
0: Na mašinu, nažalost, da.
3: Pa ja ne koristim, eto što znam da je malo i čudo. Pokušavam čak i ono kada na Googlu stavimo na komajne se ja, jer eto, ja idem umjetničku, pa to mi je nekako baš, ne znam, ja ne mislim da ima svrha toga. Ja mislim da što god da radi, koliko god je lakše, da nije vrijedno onoga koliko nam šteti. Koliko god da ima i novih tehnologija dan danas, ne mislim da je, ja ne mislim da je vrijedno. Nek ljudi rade što žele, ali stvarno, mislim, eto, ja ne znam se ni toliko koliko to tačno i vode troši ili sve, ali eto što čujem i u nekim slučajima, u nekim američkim gradovima znam da ono nemaju ni pristup čisto vod zbog svih tih silnih centara za kao hlađenje i sve. Mislim da je stvarno, ja ne mislim da je to prihvatljivo i ne mislim nešto što bi se trebalo nastaviti u toliko mjer koristiti.
1: Koristiš li umjetnu inteligenciju?
4: Da, svaki dan.
1: Zašto?
4: Najviše za istraživanje. Nekad je malo koristim i na poslu, ali to ne bi trebao reći, ali...
1: A, istraživanje čega? Umjesto Google pretrage?
4: Umjesto Google pretrage, ali ono, za istraživanje kakvog biznisa, konkurencije, cijena, tako toga. Eto, najviše za to. Nekad i za gluposti neke što me ovako interesuje sporedno, ali eto.
1: Tipa,
4: šta je znam, bio sam sad u Sanđaku pa me tu interesovalo, šta je znam, dopis stanovništva, prirodne ljepote i tako to.
1: Je li jezik subliminovan? Na koji način tebi odgovara forma odgovora?
4: Pa ne, nekad, joj, moraš mu dati dobre impute i moraš ga dobro provjeravati izvore, a ako nešto ne postoji, on izmisli. Tako da sve se mora provjeriti. To je jedino malo kritično, svaku informaciju moraš provjeriti, ali inače je koristan. Pogotovo za neko područje gdje ne znaš ništa, pa ti on da neki okvir kako šta izgleda.
1: Reci mi samo kratko, znaš li na koji način to utječe na okoliš?
4: Na okoliš nemam pojma.
1: Varno.
4: Mislim, čuo sam nešto da jako puno vode koristi AI u svom radu, to znam.
1: Što su savremenije tehnologije i modeli AI-a, koristi se više energije, isto tako.
4: To svakako.
1: I čista voda za hlađenje servera.
4: To sam za vodu čuo,
1: znači,
4: za energiju
1: sam podrazumljeno. Jedno tvoje jednostavno pitanje koje postaviš, jednostavno, troši pola litre odmah vode. Čiste, neće prljavu vodu, samo čiste.
4: Zanimljivo.
1: Ali idemo kao ovaj putu gdje nećemo možda imati vode.
4: Ne znam.
1: Što budu savremenije tehnologije.
4: Ne znam, možda i se i riješimo, to bi bilo i bolje. Evo, držim telefon čitavo vrijeme u ruci, ne puštam ga.
5: We were never supposed to eat 3 meals a day. Did you know that?
6: Umjetnu inteligenciju gledam da ne koristim. Koristim je samo kad je nužno potrebno, a mislim da korištenje umjetne inteligencije dovodi do, kako to da kažem?
1: A da ne kažemo zaglupljivanje.
6: Ja.
1: Na pristojan način.
6: Ja. Izbjegavam korištenje umjetne inteligencije zato što mislim da nas to čini lijenim i mislim da je mentalno loše da nam je sve dostupno u trenutku bez ikakvog našeg pokušaja i truda da se pronađe ikakva informacija.
1: A da li znate na koji način se reflektuje na okoliš?
6: Voda. Trošimo vodu na umjetnu inteligenciju i na isto i bezvezne stvari kad pita umjetnu inteligenciju i sve dovodi do bezazlenog korištenja vode.

0: Eko Eho. Zvuk prirode na talasima BH Radija 1.
1: Stvarnost mi sve više liči na scene iz postapokaliptičnih filmova ili, kako gospođa reče u anketi, ne oslanjamo se više jedni na druge nego na mašine. Kako ste doživjeli ovaj audio dokument u kojem smo mogli čuti i upliv umjetne inteligencije koja je preko reklami sa telefona ušla i u snimak? Pitamo vas, poštovani poštovane, na talasima BH Radija 1, ali pitamo i naše goste u studiju. On je umjetnik, a ona izviđačica. Dobar dan, Armin Ćosić. Dobar dan, Ema Selimović.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan, hvala na pozivu.
1: Armin Ćosić, dizajner i multidisciplinarni umjetnik koji je baš sinoć u prostoru Gete instituta u Sarajevu otvorio izložbu pod nazivom U suzama do guše. Govorit ćemo o samoj postavci, ali i njegovom umjetničkom kredu neodvojivom od prirode i ekološke svijesti. Sve do 14 sati, ali za sada, Armine, na koji način ste doživjeli ovih 5 minuta razgovora sa građanima, građankama na ličnoj razini, šta vas je dotaklo, pomjerilo ili možda nešto treće što još nismo definisali?
3: Jako su zanimljive, jako mi je u stvari zanimljiv diverzitet mišljenja, ali mi je i postoji doza humora, naravno. Drago mi je da čujem da postoje ljudi koji odbijaju da koriste umjetnu inteligenciju, ali isto tako vidim da pristupaju, odnosno čujem da pristupaju sa dosta opreza, što je jako bitno, jer smatram da u današnje vrijeme vještačka inteligencija nije samo pitanje odsustva ili tačnosti informacija u smislu u vremenu infodemije, već da je to u stvari jedna vrsta prepoznavanja tog sistema logike optimizacije u smislu prepoznavanja greške, a što je nekako urođeno u nama samima, jer čovjek prirodno kada planira nešto već razmišlja o potencijalnim nemogućnostima ili potencijalnim greškama koje se mogu dogoditi. Mislim da to u toj paraleli, odnosno komparaciji sa vještačkom inteligencijom, vještačka inteligencija to možda ne može pretpostaviti. U smislu da je svaka informacija, kao što je ovaj rekao jedan građanin iz ankete, da treba provjeravati te informacije, jer će možda taj sistem koji je do sada razvijen pretpostaviti da je sve što damo kao input zaista fakt, a ne znamo da li je. Tako da u stvari dopada mi se ta doza opreza koju svi preporučuju, ali isto tako dopada mi se i što korištenje, samo odnosno upotreba AI tehnologije, odnosno vještačke inteligencije, istražuje njene granice.
1: Ema?
2: Mene je svašta dojmilo. Mislim da me možda najviše dojmilo dvije stvari. Prvo, gospođa koja je građanka, koja je prva pričala o tome kako se ne oslanjamo više jedni na druge, već na mašinu. Zabrinjavajući je trend koji mislim da smo svi primijetili, korištenja umjetničke inteligencije kao psihoterapeuta, kao prijatelja, kao apsolutno svaki izvor informacija, ne samo tehničke prirode, ne samo treba mix y, već te neke emocionalne potpore. Ne znam, mislim da je to pogotovo za mlađe generacije vrlo bitno da se o opasnostima toga govori, jer umjetna inteligencija i ti chatovi s kojima mi koristimo, jeli, samo su ogledalo nas, u suštini ogledalo korisnika, i isprogramirani su tako da nama kažu ono što mi želimo da čujemo. I to je jako opasno ako imate zaista neki mentalni problem, ako ste u nekoj situaciji gdje treba da pričate sa pravom osobom, umjetna inteligencija samo vama potvrđuje ono što vi mislite da je istina, I može vas dovesti u velike, velike probleme, velike opasnosti. I bilo je, sva sreća ne u Bosni i Hercegovini, koliko sam svjesna, ali bilo dosta priča u svijetu o mladim ljudima koji su i počinili samoubistvo i naudili i drugim ljudima, ako ne sebi, ušli u tu AI psihozu.
1: Ema Selimović, upoznali smo je u Međunarodnom centru za djecu i omladinu Grbavica u Sarajevu, ili kako se danas zove, Internacionalni centar igre, kulture i umjetnosti mladih Novo Sarajevo. I tada smo saznali, i što je bio direktan povod da je dovedemo u studio, da je Ema dio izviđača, da djecu redovno vodi u prirodu, u nastojanju da ih približi njoj, a udalji od svijeta hladnih ekrana. Djeca koriste masovnu inteligenciju.
2: Da, mislim, eto, kažem opet, zato me taj komentar možda najviše i dojmio. Eto, kada smo već pomenuli izviđače, pa što sam jeli zato došla o tome da pričamo, mislim da je razlog zašto sam ja još uvijek tu sa svoje 24 godine i 11 godina svog života posvetila tom pokretu, prvo kao članca, da kao neko ko već radi sa mlađima od sebe, je upravo taj moment spajanja ljudi u prirodi, da, postoji taj aspekt svakako, ali evo, za nas koji živimo u urbanim sredinama, to može značiti samo sat i po vremena provedenih sa svojim prijateljima na sastanku izviđačkom, znači gdje se nešto uči, gdje se nešto radi, gdje oni o nečemu pričaju. Mislim da je...
1: Susret direktni danas je postao i neka vrsta luksuza.
2: Da, da, zaista da. Pogotovo, ja bih rekla, u urbanim sredinama gdje imamo toliko opcija. Mislim, zaista dijete i mlada osoba u Sarajevu ima milion opcija čime može da se bavi, gdje može da ide, gdje će provoditi svoje vrijeme, i onda na to još donosite internet koji je more informacija i more opcija. Tako da se mi kao pokret i kao jedinica nekako trudimo da upravo te mlade ljude skupljamo na jedno mjesto oko neke zajedničke ideje i zajedničkog ideala. I mislim da je to zaista bitno. Evo, kada govorimo, mislim, specifično i o slanjanju tu jedni na druge, možda neke od mojih najdražih uspomena i najljepših priča, iako ih je mnogih bilo jako teških, su upravo ti trenuci gdje ti tinejdžeri, ta djeca, ti mladi ljudi nama kao njihovim starijim drugovima i drugaricama prilaze i traže savjet. Prilaze nam i daju nam, kažu nam svoj problem, kažu nam šta nije u redu. Nisu, da kažem, zatvoreni na taj način da ne smiju nešto da nam kažu. I to mislim da je zaista bitno. Povjerenje. Imati to povjerenje, imati to međugeneracijski taj stik.
1: Most.
2: Most, može i most.
1: Može most. Neodvojiv smo dio prirode, trujemo li nju, trujemo sami sebe, stvari su zapravo ovdje tako jednostavne. Dakle, razgovarali smo sa građanima, umjetna inteligencija postaje sve snažnije dio naše svakodnevnice, a svakodnevnica je u teoriji generalno prepoznata kao stvarnost par excellence, što znači da najsnažnije definira naše prirodne stavove. Svakodnevnica ili stvarnost kojoj se neprestano vraća. Stoga, različita su tumačenja svrsishodnosti upotrebe umjetne inteligencije, dokumentovali smo i glasove kritičkog otpona, i to među mlađom populacijom, što se učinilo posebno dragocjenim, i upravo kod njih pojedinih pronašli svijest o tome što umjetna inteligencija znači za okoliš. Masovna potrošnja energije, ali i čiste vode koja je neophodna za hlađenje servera umjetne inteligencije, a ključne koji su ključni za obradu velike količine podataka. U nastavku donosimo razgovor sa ekološkim aktivistom Anesom Podićem, osnivačem i predsjednikom udruženja Eko Akcija, relacija odnos umjetna inteligencija okoliš, ili tamo gdje javnost vidi besplatan alat, stvarnost otkriva složene ekološke troškove koje bi naknadno svi mogli preskupo plaćati. Da poslušamo.
4: Svaka ljudska aktivnost ima utjecaj na okoliš. Kad je u pitanju umjetna inteligencija, ona zahtjeva ogromne serverske resurse, zahtjeva velike količine električne energije, zahtjeva velike količine vode za hlađenje servera na kojima se odvijaju programi koji prave algoritme vještačke inteligencije, i to je, nažalost, sad glavni industrijski hit u razvijenom dijelu svijeta, situacija je takva da sad imamo eksploziju rasta serverskih centara, odnosno kako ih zovu, jeli, data centri u Sjedinjenim Američkim Državama, i onda se to dešava i širom svijetu. Mislim, ono, evo, jedan primjer koje su razmjere u pitanju, kolike su potrebe tih data centara za umjetnu inteligenciju. U Hrvatskoj je u toku, jel, porađa se jedan projekat gdje je izreklamirana, jel, ogromno ulaganje, međutim, resursi koje će to da troši, u pitanju je data centar kod Topuskog u središnjem dijelu Hrvatske i procjene se da će biti potrebno 8 teravat sati električne energije godišnje, potrošnje Bosne i Hercegovine, cijele Bosne i Hercegovine, trenutno 11 teravat sati, i otprilike vode koja je skoro kao i onoliko koliko potroši godišnje Sarajevo.
1: Brza eksploatacija i nekako konstantna tehnološka usavršavanja također proizvode i velike količine elektroničkog otpada. Sa druge strane, čitamo podatak, a iza kojeg stoji MIT, rad chat GPT-a 3 modela prema izvorima uzrokuje značajne emisije ugljen dioksida. Osim toga, generiranje svakog upita izaziva dodatne emisije, naročito u regijama koje ovise o fosilnim gorivima, a to je i Bosna i Hercegovina.
4: Ta struja mora od nekog doći. Sad možete pokušati koristiti postojeću mrežu, kad vidimo kolike su razmjere data centara, obično postojeće mreže nisu dovoljne, i onda oni su imali ideje da prave čak i vlastite elektrane. Ono što se može desiti u Bosni i Hercegovini jeste ovo što se dešava s ovom južnom interkonekcijom, pominje se granja nekakvih plinskih elektrana, tako da je scenarij uopće nije nemoguć da mi dobijemo u paketu i data centre i plinske elektrane koje će proizvoditi struju da ih obslužuju.
1: Je li u pitanju jeste američki kapital?
4: Jeste, mislim, data centri moraju biti raspoređeni po cijeloj planeti, jer svi ti upiti, koliko god da to brzo putuje, ali postoji određen vremenski interval koji je duži što su data centri veće udaljenosti, tako da kao i sa internetom, ono, server se nalaze širom planete. Do sada internet trošio je prilično imala se i tu znatne resurse, međutim je ovo eksponencijalno dramatične veće količine i struje i vode koje će biti trošene. I onda ovakve zemlje poput naše su zaista lak plijen, imate političare koji će sve da urade da proguraju ovakve projekte, ne vodeći uopće računa o posljedicama. Posljedice zaista mogu biti ogromne na razne načine. Bosna i Hercegovina jeste bogata vodom, međutim i sada jedva da podmirujemo postojeće vodovode, data centri ne troše industrijsku vodu, znači njima treba čista voda.
1: A zašto je to tako?
4: Jer imate tu postrojenja za hlađenje koja su ono dosta složena, moraju koristiti čistu vodu, jer prljava voda ono može dovesti do začepljanja cijevi,
1: do oštećenja tehnologije, uređaja
4: za hlađenje, tako da ono oni koriste čistu vodu.
1: Nekako...
4: A mi čiste vode nemamo na pretek, nažalost. Mislim, imamo zaista niz gradova koji muku muče sa redukcijama vode, čim malo zasuši, tako da je to zaista vrlo, vrlo osjetljiv resurs i moramo biti zaista izuzetno oprezni ako bilo kakvi, jeli, ti scenari se krenu odvijati ovdje.
1: Nije poznata tema i nije u domenu javnih medija. Meni se čini s druge strane, što više čitam, teže je breme. Guardian je recimo u tekstu objavljenom krajem aprila ove godine nekako sublimirao i poentirao da kontradikcija postoji u samom srcu globalne tranzicije na zelenu, tehnološki potpomognutu ekonomiju. Naime, moderne tehnologije, od umjetne inteligencije, preko vjetroturbina, mobilnih telefona, električnih automobila i sistema za vojnu odbranu, zapravo u potpunosti se oslanjaju i ovise od rudarenja rijetkim mineralima. A tamo gdje rudarenje živi litijuma, kobolta, nikla, mangana, ostaju razorene lokalne zajednice sa zagađenom vodom i ljudima ekstremno narušenog zdravlja.
4: Pa mi smo svjedoci šta se ovih mjeseci dešava u Varešu. Znači, imamo rudarenje koje nam se izreklamiralo kao kako mi pomažemo, jeli, tranziciju svijeta na obnovljive izvore energije, kako to zeleno rudarenje, kako ćemo od toga imati ogromnu korist. Jedna kompanija je prodala rudnik drugoj za preko 2 milijarde konvertibilnih maraka, mi od toga nismo vidjeli ništa. Ono što vidjeli jesmo, visoke nalaze olova u krvi kod

0: dijela stanovnika Vareša i državu koja je potpuno nesposobna da to rješava. To je zaista definitivno tačno. Cijenu tranzicije bogatog dijela svijeta na obnovljive izvore energije plaća, visoko plaća siromašni dio svijeta. Znači, mi imamo opet isti model, imamo opet surovi kapitalizam koji želi da svemu tome da što bolje zarade i onda ne preza ni od čega, i onda ove zemlje koje nisu u stanju da se brane, kojima ne rade državne institucije, plaćaju visoku cijenu.
1: A tehnološki divovi s druge strane često prešućuju stvarne troškove infrastrukture umjetne inteligencije.
0: Mislim, evo upravo što se dešava u Sjedinjenim Američkim Državama, jedna od kompanija Elona Muska je bila obećala da će reciklirati tu vodu. Imaju data centar u Teksasu koji muku muči sa snabdjevanjem vodom i ništa od toga se nije desilo. Ona nema reciklaže, ugroženo je lokalno vodosnabdjevanje. Znači, kad sva ta umjetna inteligencija počne da radi, od toga obični ljudi će imati samo otpuštanje sa posla i slično, mislim, neće im niko garantovati radna mjesta, garantovati prihode, nego cijela stvar služi bogatima da budu još bogatiji i oko toga se cijela priča vrti.
1: Spomenuli ste i evo posljednje pitanje, već ovu situaciju u Hrvatskoj, kao najvažnija i najveća investicija u Hrvatskoj, vlada trenutno ove zemlje najavljuje izgradnju data centra, podaktovnog centra ili kako oni navode zapravo projekat Panteon, uz velike riječi hvale i opravdanja u stilu to je budućnost i tržišna neminovnost. Međutim, s druge strane stižu i kritike koje u ovim podaktovnim centrima koji dakle pohranjuju i obrađuju velike količine podataka prepoznaju zapravo ekološke monstrume. U tekstu, i možda bi bilo dobro da kažemo, u tekstu Tene Erceg objavljenom na Novostima čitamo: podaktovni centri ili štetočinska infrastruktura služi gomilanju profita najbogatijih američkih korporacija, profita ali i političke moći. Najavljuje se nova faza digitalnog kapitalizma, baš kako ste i rekli, snažnije udruživanje tehnokrata sa desnicom i uklanjanje svih institucionalnih i demokratskih barijera moći tehnološkim kompanijama.
0: To je to. Dijelovi svijeta imate političku elitu koja će pristati na sve da bi im dopala uloga posrednika između rasprodaje resursa i oni koji imaju novce, i onda se ovo dešava i ti scenariji da dođu bogati, izreklamiraju kao radna mjesta investicije, na kraju radnih mjesta bude jako, jako malo, a šteta koju zemlje pretrpe su zaista nemjerljive. Cijela stvar se razvije ko se još sjeća ko je prije 12 godina bio političar, ko nam je privatizaciju, ko nam je uništavao preduzeća prije dvije decenije, to se začas zaboravi, pogotovo u zemljama poput naše gdje smo mi zatrpani dnevnom politikom, i na to naše političare računaju. Znači, urad će se nešto izreklamirat će se, poslije kad se ova šteta postane jasna, njih više neće biti na sceni, oni će uživati u plodovima svog posredništva.
1: Jel vas mogu pitati sad jedno lično pitanje? Vrlo je teška borba na koju vi svakodnevno pristajete u osvještavanju ljudi i ekoloških momenata s kojima se suočavamo. Zanima me gdje uzimate motivaciju i kako iznova uvijek sebe inspirišete da bi nastavili tim putem?
0: Pa, lično imam golemi osjećaj krivnje zbog vlastite pasivnosti kad se dešavala privatizacija Energoinvesta. Znači, ja sam bio stipendist Energoinvesta. Energoinvest je pocijepan na sitne dijelo da se mogao što lakše rasprodati. I vi sad od Energoinvesta koji ima nekog desetina hiljada zaposlenih, sad imate malu firmicu od 200 zaposlenih koja živi od preprodaje gasa. Da nam se ne bi desilo slično sa ostatkom zemlje, jer zaista sad je sve ostalo na kocki, moramo zaista pričati ljudima, otvarati oči, jer ovo je zaista osudna bitka. Znači, ono što nam je preostalo je sad na kocki.
2: Eko eho. Zvuk prirode na talasima BH Radija 1.
1: A kocka jeste bačena. U studiju smo BH Radija 1. Čuli smo Anesa Podića, predsjednika udruženja Eko Akcija. Nastavljamo dalje aktualizirati pitanje umjetne inteligencije i okoliša. Umjetnik je za njega prvenstveno radnik koji ovaj svijet nastoji učiniti boljim. On je Armin Ćosić i rekli smo to i na početku emisije, u Sarajevu u Goethe institutu

0: institutu sinoć je otvorena njegova izložba U suzama do guše, koautorstvo sa njemačkim umjetnikom, ne znam da li ću adekvatno izgovoriti, Noom Ozaren Renom. Armine, i video instalacije i intervencija u prostoru i kroz umjetnost propitivanje veze između zaštite okoline i upotrebe umjetne inteligencije. Prije nego što postavim konkretno pitanje, još samo da kažem da kroz svoj rad koristiš tehniku brikolaža, od otpada praviš umjetnost. Pa to meni dođe kao da si alhemičar. Da bih potkrijepila ovu tezu, izdvojit ću samo jedan moment koji je za mene bio nekako posebno inspirativan kada sam se upoznavala sa vašim radom, dakle citiram: čitajući sve te knjige tokom faze istraživanja za jedan dizajnerski projekat koji sam realizirao 2020. godine, zaključio sam sljedeće. Ovo mora biti loš svijet, jer u suprotnom bismo ga već nazivali rajem. A i kako bismo se inače takmičili u tome ko će učiniti djelo bolje, u čemu se jedino i projicira smisao čovjeka, da svakodnevno popravlja sebe i svijet oko sebe. Zašto naziv izložbe U suzama do guše i zašto voda? Jer čini mi se da je nekako došlo vrijeme da veličamo njenu vrijednost.
1: A prvo se moram zahvaliti na tako divnim komplimentima. Hvala Ines. Da, pa mislim da to ima u veze sa upravo onim što sam rekao na početku kada smo preslušavali anketu i logikom optimizacije greške. Čovjek je po svojoj prirodi griješno biće i ono što, po čemu se on izdvaja, a tako je u svojoj klasifikaciji sam sebe nazvao homo sapiensom, odnosno mislećim bićem, u stvari je njegov razum ono što ga izdvaja u društvu od ostalih vrsta. I mislim da upravo taj razum treba da bude danas prisutan u segmentu, neću reći manipulacije, ali upravljanja resursima koje imamo na planeti Zemlji. Izložba U suzama do guše je u Goethe institutu organizovana upravo, odnosno odabrana u okviru njihovog raspisanog javnog poziva za izložbene aktivnosti između njemačkih i bosansko-hercegovačkih umjetnika koji se zove Zeitnot. I upravo i on je kao program u stvari organizovan tako da upućuje na te oskudice današnjeg vremena. I kao što sam germanizam u našem jeziku kaže, odnosno ta posuđenica Zeitnot, neka posljednja vremena.
0: 5 do 12.
1: Da, 5 do 12. Ali sama izložba u stvari ima za cilj, ja nisam neki ogroman ekspert u vještačkoj inteligenciji, poznajem onoliko koliko svi u ovoj infodemiji poznajemo o njoj. Međutim, ono što smo mi željeli, Noah i ja, dakle Noah umjetnik iz Berlina i ja, željeli smo da napravimo jednu antioptimiziranu estetiku. Htjeli smo da upravo taj alat vještačke inteligencije iskoristimo da kreiramo jednog imaginarnog, odnosno izmišljenog kustosa izložbe koji se zove Nikola Sadler i mi smo mu davali inpute. I u stvari on je sam za sebe odlučio da će se tako zvati, davali smo mu inpute samo u vidu nekih, ajmo reći, od jasnih odrednica da to mora biti njemački umjetnik i da je kustos savremene umjetnosti, odnosno historičar umjetnosti. On je sam izabrao ta imena, to ime, to prezime.
0: A zapravo je riječ o algoritmu?
1: Je, upravo. Dakle, radi se o algoritmu, vještačke inteligencije i taj prompt. I tokom cjelokupnog tog razgovora sa njim mi smo željeli u stvari da ga sabotiramo. I upravo jedno od tih pitanja koje je u tom videozapisu koji smo napravili i koje je kasnije umjetnik Noah u stvari preradio i napravio jednu svoj video rad koji u stvari ne upotrebljava vještačku inteligenciju, već koristi samo produkt vještačke inteligencije, taj video zapis, on ga preoblikuje i kreira nešto što je produkt u stvari ljudske inteligencije i kreativnosti kao umjetnika. No, jedno od tih pitanja je i bilo na kraju tog razgovora sa Niklasom Adlerom, tim izmišljenim kustosom, koliko vode

si potrošio u ovom razgovoru s nama. I tu nastaje error. U smislu da on počinje da se izvlači, da nije potrošio toliko ili da umjetna inteligencija uopće ne troši toliko resursa, već počinje diplomatija. U tom smislu je upravo vezano to sve za taj način greške. Dakle, pa ću opet to vezati za ovaj citat koji si spomenula iz 2020. godine i trenutak da ovo mora biti loš svijet. Vještačku inteligenciju možemo isto uspoređivati, pošto mi toliko volimo nekako ovdje religiozni karakter, sa, na primjer, religijskim kontekstom, pa reći, pa uzeti, na primjer, citat ono iz religijskih knjiga koji kaže, parafraziram, i Bog stvori čovjeka na sliku svoju. Na taj način isti mi možemo reći i čovjek stvori vještačku inteligenciju na sliku svoju. U trenutnom vremenu turbokapitalizma, u stvari pitanje je da li će se sa turbokapitalizma, neoko

0: soli u krvi sličan onom u morskoj vodi. I zato se osjećam u stvari potpuno u tom vodenom prostranstvu kada plivamo i sve. U tom smislu izložba je upravo organizirana tako da napravi jednu vizuelnu usporedbu u smislu tog našeg odstupanja od našeg, dakle, vodeno biće, a ne zemljanin, a ne, dakle, stanovnik planete Zemlje, nego jer je to plava planeta u svemiru, odnosno u našoj galaksiji, pardon, sa tim kontekstom upravo bježanja od ljudskog.
1: Spomenuto je u jednom trenutku i gospođa u anketi je spomenula taj moment dehumanizacije. Hvala što kroz umjetničku praksu podsjećate na vrijednost čovjeka. Čini mi se da nekako na isti način funkcionira i Ema, ali ona to radi kroz izviđače. Nekako još jedna praktična i konkretna intervencija u prostoru i vremenu. Ema, dugo sam tražila sagovornika, tačnije sagovornicu s kojom bih mogla progovoriti o realnosti izviđača i sama sam nekad bila dio te priče, bilo je to prije rata, Boračko jezero i dizanje uz himnu Hej Sloveni. Dakle, obrazovanje i vaspitanje djece i omladine kroz igru i boravak u prirodi. Ema je u izviđačima od osnovne škole, danas je svršena studentica Mašinskog fakulteta smjera energetike. Nedavno je završila i obrazovanje za izviđačkog instruktora, instruktoricu i sada za 15. maj pripremaju ekološku akciju čišćenja brda Hum. Trenutno radi i na obrazovanju za ambasadora programa Scouts Go Solar, obrazovanje o solarnoj energiji. Ema, zašto priroda, zašto djeca i koliko je uopće danas teško odvojiti djecu od telefona?
2: Teško pitanje. A zašto priroda i zašto djeca? Pa mislim zato što sam ja u nekom trenutku bila dijete kojem je bila potrebna ta priroda i taj kontakt sa prirodom. I ja sada šta radim, radim samo u suštini, možda malo to zvuči sebično, za tu neku malu Emu i za ono što nju je trebalo. Sad od nekoga je dobila, od nekoga nije dobila. Hajmo raditi na tome da što više djece to dobije. Meni su zaista, hvala ti što si spomenula sve te naše i akcije i trud naš da se u tom smjeru obrazuje omladina, jer zaista mislim da je potrebno prilagoditi se svakoj novoj generaciji. Jeste jako teško odvojiti djecu od telefona, jako je teško nas odvojiti od telefona. Mislim, ja sam ta neka generacija koja je prelazna, da kažem, bila, meni je možda tek kraj osnovne škole, početak srednje škole, da kažem da je totalno zavladalo, da moraš stalno imati sa sobom telefon, da ti je sve nekako. Sada već odrastaju djeca kojima je to apsolutno čitav njihov život. Znači, dijete koje je rođeno 2010. godine, mislim, pazite, to više nije ni dijete, to je mlada osoba od 16 godina, oni se ne sjećaju vremena bez tog telefona, bez tog interneta. Znači, to je njihova stvarnost. I mi kao njihovi edukatori, kao neko ko je, eto, u ovom slučaju nešto malo stariji od njih, trebamo tome da se prilagodimo. Trebamo da se prilagodimo njihovoj stvarnosti, jer ako, mislim, pazite, i mi smo na milion nekih svojih akcija, kažemo, ok, sada ćemo vam uzeti telefone i sada mi radimo bez telefona i ne smijete ništa da, stavite telefon u kutiju, sad ćete malo detoks. Taj neki, da kažem, nasilno njihovo to odvajanje od tehnologije, po mom mišljenju, nije nikad bilo uspješno.
1: Jer znači, nije zapravo adekvatno rješenje nikad škole zabranjuju telefone. Stvar je emancipacije.
2: Pa ne znam, da, ja ne znam sad, eto, da se specifično na škole orijentišim, ne bih, zato što nisam u tom sektoru.
1: Ne, samo sam povukla paralelu šta nam taj nasilni moment.
2: Pa da, ne znam, mislim da je tu, evo ja govorim opet sa strane tog nekih izviđačkih akcija i naših aktivnosti, mislim da je generalno, evo Armin je spominjao kako je čovjek biće i kako mislimo da smo savršeni i kako nikad ne možemo da pogriješimo, takva su, tinejdžeri su tek takvi. Znači sve što je čovjek, tinejdžer je to puta 15. Ti kad njemu kažeš samo daj mi telefon i ne smiješ ga sad koristiti ili ne smiješ koristiti umjetnu inteligenciju za XY, a dobro, a zašto? A ko si ti da ti meni kažeš da ja to ne smijem da uradim? Ko si ti meni da kažeš da to nije dobro? moramo naći, da, ta neka emancipacija, da moramo naći njihov jezik i, kako da kažem, obogatiti im život, obogatiti im sadržaj, obogatiti im edukaciju do te mjere da oni ne osjete potrebu za tim.

neminovno da znamo. Svaki put kad postavite upit jednom od modela umjetne inteligencije, znajte da ste ostavili i ekološki otisak koji prodire dublje u prostor koji će naknadno pokazati svoje rane ožiljke, ali i manifestacije. Problematično za mene lično u pristupu nekom od modela umjetne inteligencije jeste što se čini da umrtvljuje duh čovjeka. Ne nudi katarzu, zanemarujemo u potpunosti prostor koji nam je neophodan za kreativno ispoljavanje ili sam po sebi spoznajni proces. Ili, kako je u razgovoru sa gospođom iz Sarajeva zaključeno, ne oslanjamo se više jedni na druge ili na sami sebe, sve više na mašinu i umjetnu inteligenciju. Ja bih vas pitala zapravo kako izroniti, ali vi ste već to dali u svojim odgovorima. Ja ću po prvi put napraviti nešto drugačije u prostoru i programu BH Radija 1 i reću toliko u ovom izdanju emisije Eko Eho. Ja sam Ines Baždalić, tonski realizator Tarik Husejnović. Hvala inspirativnim mladim ljudima. Ne želim pristati na tezu da ove generacije ne donose potencijal progresije. Mi smo ih danas dokumentovali, ako ništa kroz veličanje ove dvije perspektive, perspektivu umjetnosti i izviđača. Umjesto odjave i pozdrava pozivamo vas, poštovani poštovane, da na kratko poslušate frekvencije koje ćemo pustiti. U pitanju je i neka vrsta meditativnog otklona ili poziva za vraćanje prirodi, to jest sebi. Ako sjednete ili na trenutak zaronite u prostor nutrine, možda dva puta razmislite prije nego što uzmete telefon, kupite još jednu plastičnu ambalažu ili ne pronađete trenutak da se poklonite veličanstvu jednog drveta ili izvora čiste vode. Topli pozdrav i svakako do slušanja ili tačnije do prepoznavanja.

0: Reprizni program BH Radija 1.
1: Zvukopis. Muzika koja je davno ujedinila svijet.
2: Zvukopis.
3: Dobroveče, poštovani slušaoci. U večerašnjem izdanju emisije Zvukopis predstavlja